0: برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی. من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شرمنده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
1: من با اجازت امروز کار بودم، ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من می‌خواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانوما هم صحبت بکنین، من فکر می‌کنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
0: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه یه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about، یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
1: 100% به نظر من این هست. خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن، چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children، الباندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women، the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینه میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. not to say that you can have a good female boss، ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم این منشن کنم. این دوست قبلی هم که زنگ زدن راجع به استرالیا و مکتا و اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنگ زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن. ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن، گفتن که ازدواجی که کرده بودن با یه دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیرکار اون دوستشون بوده که به این خانم، این خانمو به ایشون معرفی کرده. این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions. مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باتلاقی رو بخواد به عنوان ocean front property بفروشه. شما از a person with intelligence with integrity you have to do your own due diligence و شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هرکی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروجکت میکردن و دیفلکت میکردن. اشتباهی که کردن تقصیرکار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم رو به عنوان دختر دایی یا هرچی معرفی کرده. و ایشون راجع به مکتا هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریژینال فاوندرهای این سیستم مکتا بودیم و حالا اون موقع اسم مکتا روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتا دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم ها داشتم اصولا 90% خیلی پازیتیو و خیلی خوب بوده. و من
0: چون کنترل دستت بوده، کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
1: 100% و دیگه وقتی تو زیاد نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه بگم. بروز خان من میدونم که شما کمک کی داری میکنین، یه

0: زیادی چون به هر حال والنتیری و الچویستی که التوریزم خودتون رو نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن. و ما یه مسئله داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. اینی که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی من عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طورای دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا، یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میدم، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستم گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارج میکنم که تا اونجایی که بتونن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه، به شو شما کمک بکنن.
1: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% نمیدونم. اگر دوستان همین 5% دارم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شو پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه. چون شخصی نهستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون، بی هدف و باری به هر جهتی نداری. شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% شاید میدونم. و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده. و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن، همه لذت ببرن و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبریم.
0: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همینه که شما گفتین دیگه این مقدارشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من شما کمتره و شاید تجربهشون کمتره. یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. در حال a little bit is better than nothing. من بقیه هم encourage میکنم که کمک بکنم.
1: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت تو دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع است ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود. ولی مطمئنم دوستان و شما چیزهایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشاءالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
0: خیلی ممنون برسان، من در اختیارت هستم. اگه دوست داشته باشین یه برنامه هم شاید اینفورماتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا هم نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون از تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینید و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. به هر حال اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
1: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم خودم کمترین سهمو در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه، باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان رو.
0: خواهش میکنم. درستان این دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبریوری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودشو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و تو اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستانو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
1: 100% مرسی برام خوان. میدونم گرفتار بودین و خسته هستین، ولی محبتی که به شو دارین همیشه ما رو خوشحال کرد.
0: مرسی
1: برسان. ممنون. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good، دخوام یه خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیقتر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید وقت برنامه تمومه و ما میخوایم برنامه رو رپش کنیم ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخوایم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من استرک میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید. هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اونو تکرار کنم. یه تلفن هست، تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت. یه شماره تلفن تمومه. هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش و ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست. و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-75-24 تماس بگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راه‌هایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید. برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید، فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون رو ما نمیتونیم برسونیم به گوشه کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه، و اگه کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزایی رو فهمیدم، یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغ رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره و دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنن، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریزه و ریشه زندگیتون رو خشک کنه تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونت رو سیندرلای کنه، انگشتت رو سیندرلای کنه، این کنه، این کنه، کمرت رو، سینه‌ت رو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانم‌ها هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون، هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید. ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره، مثل تی که گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستم رو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله، 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست، خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صد ها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجور ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره، ولی و این داستان جدید مسخره بازی اینو اونو فمینیست و فلان رو بیست دارم که حالا خودش هم باز تکفکیش به تعدی کرده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو، این داستان آزادی مسائل زنانی که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دخترها هم هفتیکش هم شدن، الان دخترهای 15-16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، فقط بازی که دارن با زنها میکنن، احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم، برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم، شوی پرچونه بفرمایید با بهروز روی آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم، با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با همدیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم، از قبر زدم بیرون، دوباره برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی پرچونه بیبی، فول فریکن اچ دی. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، فول اچ دی نمیتونن بگیرن، سیستم ما ادابتیو استریمینگ هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در سه چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه موقع به جامده هاده نشد هستش، الان میاد، نکنه که نکنه. چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنم. I love it baby.
0: بیا بابا جان، اینم من،
1: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby، از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که ناگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایومون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملشو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن، به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با همدیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرتونو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating, man and woman. ما هیچ موقع، شاید man and man، شاید woman and woman، شاید three men, five women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating. Whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم، مسائل در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائل در مورد اینکه اصلا موفقیت چجوری باید دید، یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرهایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ میزدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب، همشون محترم، ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که میدیدن و میفهمیدن و نمیفهمیدن و میتونستن و نمیتونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم این نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد دو دقیقه یه کلمه ای از دهنت میشنوه، بعد راجع به اون کلمه میخوای یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners and sensitive hearts. همطور که شاده تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه، ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز بخواییم با هم صحبت کنیم راجب این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جایی کار کنن، میخوان یه جایی استخدام بشن، جاب بگیرن، یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی، و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یا مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسهت؟ مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه این میخوایم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شماره تلفنش عوض شده، اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرن دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره، و اون سیستم دیگه نیست، و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیما از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم، و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن، و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست، ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله، دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچون صحبت کنید. ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچون اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلما خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم، داستان رو من کنترل میکنم. هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه. از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید، ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت بخواد راجب رئیس جمهور یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت بخواد راجب شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونه بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجب صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوش رو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه، صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستن حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیایی خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن، حالا چه تو خونه چه بیرون. اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه. ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنها رو گوش نمی کنن. زنها میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده بود تو آمریکا، اصله رو شیش لول میبنده میره مدرسه، بخرقی دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگو میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man، مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلندشی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستورانو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرفو تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرفو دستشام میبوسم که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه دست کن تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید. و الان هم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید ازدواج اشتباه اشتباه اشتباه از اون طلاق طلاق طلاق طلاق مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق توی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، توی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که آیا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی world of business، تو work force، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مرده که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با سی او ای کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه، از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنا پیشرفت نمیکنن. حالا یه منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه‌ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون رو بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه دارن زحمت میکشن، به هر جوری دارن زحمت میکشن. هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی، از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیویج داره، یه خط وسط سینه قشنگم حالا بعضیاشون ممکنه داشته باشن یا از دور یا واقعی، یه سکسی داره، از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیویجمون خانم و اندام قشنگ خانم رو دوست داره، اون استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری، یه چیزی میزنی سر قلاب، یه ماهی بیاد اون رو بخوره بیافته تو تله ها، زندگی همینه، هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالا دست تو. یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ. رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنها دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌مو دستور بگیرم. این آدم زنه یا مرده؟ منتها مورد بحث اینجا، چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش. یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میذارم. مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلندر خوشگل کوچولو 1.8 شیک داشته باشی، خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه. ولی وقتی که یه شورولت سپورت 8 سیلندر به شما میدن، یا یه جگوار 12 سیلند به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه، دلیل برای این نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل اینکه من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچنین حسی ندارم. حالا ممکنه توی کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسائل شخصی، احساسات شخصی گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردها آدمای کثیفی هستن، مردها به اینا بدهکارن، مردا اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری بهشون آموزش داده میشه که مواظب باشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده. و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش، نه اینکه من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی اگر با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه. خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام، به صورت دستور میاد. خب اشکال نداره، منم با این همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هرچی که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده، من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدوده ای رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه، و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار بهروز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم، بازم شما نمیتونی محدوده رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورشو نمیفهمه یا عقده‌ایه یا که متنفر از اون مرد و میخواد با اون نکته رو ثابت کنه، این به طور کلی هستش. حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم، مثل فرض کن دانشگاه، وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی اوقات میرم تدریس میکنم، اون خانمی که مدیر اونجا هستش، رو سینش یک گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. check یعنی دخترک، دختر. میگن ولی معنی دختر خانم و یا یه چیز سنگین. check یعنی دختر کوچولو. check boss یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه. شما اینقدر تو ارتش هستی باید فریاد بکشی دستور بدی، ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزوم داره که تو بگی من چیک باس هستم اونجا بنویسی چیک باس؟ این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اقناعی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تخم حرف زدنش هم معلومه و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن، نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه بهم بر میخوره، چون طلاک پاکه میگن چه منتش به خاکه، یا پرو اکتیو آدم باید باشه نه ری اکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودمو لطفا چک بکن. حالا اگه نگه لطفا هم واسه من فرق نمیکنه و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه، من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چه جوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم، درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاجی به اون گرین کارت نداشتم، ماشین آخرین مدلم داشتم، همه هم فکر میکردن درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی میرفتم تدریس میکردم، اکثر خونه هایی که من میرفتم و تدریس گیتار میکردم و هنوزم تدریس میکنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه، مادر اون بچه هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال 30 سال 20 سال هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده، چون اون باید به من بگه من کی بیام کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید به من بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا این ساعت نه، یا عید اینجا اون، اون باید به من بگه، منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید یه ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم، نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش، نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه و مونا همه رو من به خیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود 600 دلار داده بود به من، اتفاقا 2 هفته اومده بودم خونهشون و هنوز این چک تو جیب من مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیب من مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره با من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نوشته 500 دلار، 500 هزار دلار هم بنویسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد همینجور که داشت به این شیشه میلرزید. من خیلی ملایم گیتار رو بعدش اومدم بیرون، گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر اینکه حالا 500 دلار پول دادی یا 1000 دلار پول دادی، یا من اگر ماتحت شما رو ماچ بکنم 2000 دلار دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد، یا 500 دلار یا هر چی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست، پاور تریپ سخت واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساساً نیچر این قضیه پاور تریپه، اساساً اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه و به خاطر همین این قضیه معمولاً ناخوشایند پیش میاد. چون نیچر و طبیعت طرف و طریقه دستور دادن به اونو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن. و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه‌ای که صاحب نفت نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه. مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است. واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میبره. به خاطر اینه که جنرالی عموماً مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنیسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه های مختلف، تو تکنیسیان و ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی. همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد رو در 35 سالگی نگاه میکنی، یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجب اون صحبت نمیکنم، راجب زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم. یک مردی رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت رو لایپ میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو در میاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، بعد کوچیکش میکنی، بعد بزرگش میکنی، بعد پاشنه میذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسرم نمیخوای، نگاه هر میخوای. اون مردو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مردا که اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل اونه که یه پاپی کوچولویی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوشه، آخه چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو، یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمی کنم، یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان و نمیدونم خالکوبی فلان و اینا، هورمون اسب و اینا نه صحبت نمی کنم، معمولی. و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی، که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن، که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح با هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی این پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اینجا کار میکنی باید من دستور بدی. واضحه، نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی، که باید به من دستور بدی. متأسفانه میخوای این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد ازش شکایت دارم و این مسائل رو بذاریم کنار، که معمولا هم نیست، همونهایی که گفتم هست. ولی اگر حالا استثنائاً شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلند میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی اولاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفا بهشون بر نخوره، شما وقتی اولاغ سوار میشی این تسمه رو که میزنی که این اولاغ را بره جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همونجور اگه شلاق به اون علاقه میزنی، به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه هم نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونی که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بدتیپه، چه پولداره چه بیپوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست، من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصلم با این چیه در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کنم. خط قرمز کجاست؟ خانوم ها، زنهایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد برایشون هیچ معنی نداره، چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میاد این 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیتم نمیده که این کار از دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت، در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونین از کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چیکارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد، همه زنا شکایت میکنن که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعتش 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار.

مرد از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زن هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار داره، یا مهندس جای کار میکنه، یا وکیل جای کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی، اونو از منشی بودن فوری انتقال ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریزه میزه، یا فنی، یا علمی، یا آی تی، یا هر چی که هست، لوله کش، هر چی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مردونه، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رعایت میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورکفورس، تو جامعه کاری، یا هر جایی که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیر از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکیان. جواب این سوال، این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی، بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی، و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه. چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قوی تر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اون جاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هر چی زنی بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم، به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست، Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که This is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله، yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبحا شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معلوم باشه مشکلی ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش

0: چه اسپورت نپوشید، سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کد اینجا چی هست، همه اگه دارن کت شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط تمرین توانایی خودم یه کت شلوار دست دوم شیک، یه کفش قراضه ای رو واکس میزنیم، میشه کفش مردونه مون هم فلان، میرم سر کار اونجا، حالا پول بیشتر داشتم بهترش رو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas? No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women? Because I freaking do. با خاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزهایی که رجوع زن و مرد گفته میشه، اول زنها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر که اساساً حضور زنها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مردها تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپیست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدم های حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدم های معمولیه که مینیموم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه، همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی مسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جایی وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنونه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رد کنی کار به کار ندارن، ولی این سلف کرکتینگ مکانیزم، سلف کرکتینگ اتیتود، باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنونه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه، تیپ تو اراوند دی بوردرز اند دی رد لاینز. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو، صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنیش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی، یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کسی نمیشناسه و اینا، نه، توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زنم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو، رفتارهای زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتارهای مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدم های مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل ایمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون اتیتوده که میدونه که رد حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این attitude و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردها دستور بدن، چیزی من نگفتم. نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن. نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوشزد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو. کار اون مرده هم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یه زن رو سر هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن این که شما صرف این که شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women؟ معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای ببخشید جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید. به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن. منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا باید پشت دوربین. کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجبش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و این رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط بی معنی که گوشی خدمتتون لطفا، چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یه کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا حالا هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شای پرچونه صحبت کنید؟ بله، میتونید با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستید رو ایر باشین؟ الو شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: ما باید با گل و شیرینی اومدیم ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجور ما دارمت
0: بشیم. خودتون گل و شیرینی هستید، دمتون گرم که هوای ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا یه مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهی نامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو روزبده کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از زحمتت.
1: واقعا این فصل جدید شروع شد. دقیقا 2 سال پیش بود که همین موقع ها نزدیک ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه با منتظر بودیم. الان هم دقیقا نزدیک ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصفیه رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویستتون به 4000 میرسه؟
1: واقعا والا من اون چه برای راحت به راحتی میگرفتم. البته میگم این مسئله که من اصلا یه مقدار از اینترنت مشکل داشت ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم که یه مقدار قطعات بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر کامت اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی عالی. میگم اصلا
0: من میدونم و علکی میپرسم
1: از لحاظه، بله هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من این که داشتم از رادیو گوش میدادم.
0: ماره میگم
1: خب میدونم که بود بچه هم محبت میکردن، کامنت میگذاشتند و حالا من بعد از کامنت ها رو باید میخونم که وقت شد حالا مزاحم ترسیم بالاخره، ولی برسون اگه کسی اومد رو خط و چیز بود چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط منو خبر کن که درست کنم.
0: بله مرسی، بفهمم.
1: بله بله تبریک از مخوانم بهت، واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحال در کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. برزت برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی. یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: بله آره برسونم، یه همچین موقعیتی من توی شرکت خصوصی کار کردم، گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری که آشنا بودن قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود. گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهرش بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه، از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشن. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد. من هم دقیقا حرف خودتون خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد. یعنی خب من مدام توی حالت آتشار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده اینا. آمونم اون بغل اون در یه اتاق نشسته و هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید خب چی گفت چی به چی گفت، گفتم بابا این آسی داره میگه نمیدونم از من برسه که مثلا این دریان چی نمیشد به اون بگید چی نمیشد و اصلا بسید گیر کرده بودم که بعدم بردم بودم آقا اصلا شهر ما رجو بکن دید چی اونم میپرسیدی. اما تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زن گذاشت و فوق‌العاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زن ها دیگه قدرت گرفتند و فلان و از اینا چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار تو اون موقعی که رئیس نشده بود، ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوضاع ریخت به هم. میگم اول راهنمای این پرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، بالا میکرد، بسا میکرد، من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده، اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده و حس میکردم.
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم، من این چیز رو اضافه بکنم، اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش بده ببینه که مدیرای دیگه چیکار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد رو داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوش یا بده، من اینو بگم که برای شنونده هامون هم مبهم نباشه. بفرما ادامه بده.
1: بله
0: ازم
1: خواهش. خب این وقتی که قرار بود مثلا رئیس بشه خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلینی که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بکنه در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست اون مرده بهتر اون وقت توی زندگی خصوصیشون هم بروزون بالاخره به مشکل برخوردن. این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه، مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنهایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشون نشون میده و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با تش طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که با پدر و مادرش مالک این شرکت بودن بالاخره بیشتر فشار آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری
0: خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه ریزدوادگری جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزء کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیز که برنامه رو میبینن راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمی کنه. ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقع که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید مهدی جون، ادامه بدید.
1: حالا بروجا من نمیدونم، بعضی خانوما شاید این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رفت زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش نمیدونم، حالا توی زندگی خصوصی چه هم مثلا باید اون روش رو به کار ببنده یا چیز کنه.
0: در حال همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت کنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه. گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه، هر کدوم اینا به جای خود. موقع دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم،
1: 17 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان که زن ها اصولا دوست دارن که مرد ها رو تغییر بدن به هر عنوان، موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یکی همچی ریاستی به دست بیاره مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم اینو، که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشن از پاهم اینجوری بگم افسار دست، افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجور که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن، میره که بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون و خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به دو سه سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتم که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش پیچ میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن. فکر میکنم که همیشه میگه بذار بیاد زندگی خودم عوضش میکنم.
0: ده.
1: حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم. معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم. اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
0: چون مهم عوض کردن. مهم عوض کردن.
1: به خدا همینجور با تو همه این مسائلی هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما این تلویزیون رو روشن کردیم و آقا بهروز رو دیدیم، خب یادم میاد که نمیدن یه ادهی فوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم. خب میدونم که خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم باهای چه حرفایی که میزدی و به کجاها رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2003 و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار اینا همه رو گرفتن.
0: چشمت اون جاهتا
1: میخوام تو دادگاه یا یادش بخیر خیلی بحثای جالبه بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه های تم که حالا واقعا سنش کم واقعا بشنن ببینن هم آرشیو ببینن همین برنامه رو ببینن. ما خیلی حرفا و صحبت ها زدش به توی
0: ولی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم. البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان ده بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم. در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
1: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما هم البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم که واقعا سود داره برای خودشون برای بچه‌هاشون به خیال بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک والنتاین هم بود، بذار حالا دیگه خودم از برنامه دور میشم. اومده بود یک پسری که هولوش 22 سال بود اومده بود برای یه هدیه هولوش 800,000 تومانی که برای یه دختر می‌خواست بگیره 10,000 تومان 20,000 تومان تخفیف بگیره. ازشم پرسیدم چیکاره هستی؟ تو که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دخترم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. خدا اینم که بگیری
0: بگو چیزی رو که دوستش باید 800 هزار تومان بگو چیزی رو که تو باید بخاطرش 800 هزار ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که باید بخاطر مثل که قطع میشه بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800 هزار تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست. تو خیال میکنی تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش. تو دست اونه که باش ازدواجم نمی کنه.
1: من برنامه رو گرفت بودم خواهش میکنم شب یه نگاهی به برنامه بکن. حالا لاغل شاید یه تبدیل باشه باشه
0: البته نوش جون هر دوشونا خریت از اینه که میخواد هدیه بخره. من به اون دو نفر توهین نکنم این موقع نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
1: بروشم یادت نمیدونم هست یا نه 2 سال پیش هم یکی از دوستای من هم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادا میکرد ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف حد جد با مغزش هست و اینا
0: نرابد میخ آهنین در سنگ
1: بله دقیقا اون وقت برنامه ها رو میدید میگفت چه عالی هم. بعدم رفت اون سال که حالا 2 سال پیش بود 500,000 تومان هدیه آخرش گرفت و رفت
0: بودیم. فهمی که این دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران. بابا همه خانم ها قوی هن. همه خانم ها مثل همدیگه احتیاج به پول مرد ندارن. همه خانم ها میتونن درس بخونن. همه خانم ها میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن. همه خانم ها به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانم ها یک کف مرتب بزنید. بعد
1: حالا جالب اون که برای شدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از این که برای پول در می آورد ولی حاضر نبود هیچ چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500,000 تومان طلا بگیره ببره بده به اون. خودم حالا تو که دیگه حالا اون از آدم های تو که 10 سال پرچونهی ادعاد بوده 13 سال 14 سال شاقل پرچونهی بود این برنامه چیکار کنم از دستم میره.
0: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
1: اونم خندهش میگیره از دفتار این، میگه چجور سر عوض میخوام یه باجن و دو تو سینه این پسر اینجوری لحله میزنه در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان کفش بره، چشام رو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
0: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن.
1: بله انگشتان سیندرلای سیندرلای.
0: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
1: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتاشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینا من خواهم اینجوری بشه.
0: اونه نزد ایرانی هم هست و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره. یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا ها این دارن ببریم پیشش.
1: طرف یه گردنبند انداخته گردنش
0: یه خیلی بار بوده امروز. چیزی یاد گرفتیم امروز. سیندرلا کاره طرف.
1: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ خب دادی جرت میگه. خب بعدا از او رو میره کریوسفر 500,000 تومن یه تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و بلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشید هی تو رو قولت میده بگه برو بخر.
0: نه همه برای اینه که تو بخری، نه کاری نرن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر میبینن، همه جا همدیگر میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینی که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحال هم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
1: این بره این فقط
0: بگه
1: که من نمیدونم فرهنگ
0: چیه، یعنی فرهنگ یه گاو حالا که حرف سلاخونه زدم در مثل مناقشه نیست، در مقابل مرد و یابو خراست گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده 100 جای خودش رو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زن دو نفر میده تو کمد، یکیشون میگه من غاز دارم بخر، داستانش رو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت می، خیلی سری میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که زنه میگه بودو شوهرم اومد، میندازه طرفو توی کمد. طرف که میره توی کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر، میگه من غاز نمیخرم بابا غاز، میگه غاز نخرید داد فریاد میکنم. طرف میگه باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غازو میفروشه میگه خب حالا غاز منو پس بده، میگه الان خریدم، میگه اگه پس ندی داد فریاد میکنم، میگه بابا بیا بگیر سر. دوباره بعد از اینکه غازو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری، میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
1: بله.
0: ببین آقا مدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
1: کامنت دارم، تبریک بهتون گفتم.
0: بگو.
1: بعد برزتون مرسونم که گفتم که ساعت برنامه را اگه میشه یه مقدار به آقا بهروز بگین عقب‌تر بشید. ما الان توی نفر بسته بودم، من اینو حتما چرا میکنم. برزتون مرسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، به به به شروع شد، پوست سرتون رو میکرد، پوست سرتون رو میکرد.
0: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا، توی کجا هستش؟ توی
1: من
0: تو اینستاگرام هست.
1: بله بله.
0: دوستان لطفا به من تکس نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکس بخونم توی واتساپ، یا هیچ جایی تکس نزنید، فقط لطفا از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید، یا به هر نحوی که هست لطفا تکس نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون پرچونه روی خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرما.
1: من هم دوست دارم. آره جالب بود که بعد این دوست هم گفت چیکارش داری به تو بگیره، این فروشنده ما اصلا بازار رو خود رو الان چشمه به این چند دختر پسر بسته که گفتم خب خدایی چند تا دختر میاد، چند تا پسر میاد، خب دختره میاد جورا بوده شد اینا بگیره، ولی خب پسر بیشتر میاد برای اصطلاح خدوهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انواع و اقسام سمان سوینای روی همه قضیه مدیا و ماهواره انواع و اقسامشو بیرم توی بازار و
0: بله بله. اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره.
1: آره
0: شما قطع کن لطفا، شما قطع کن. بله خیلی ممنون، خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برها شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و برحال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم برحال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای منه.
0: آقای روز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و برحال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متوجه اگه شما اجازه بدید آقا بهروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما برقراری ادامه بدید.
1: خواهش میکنم، من یکی تو تماس دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم، شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون به اونا هم یه تماس میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفرمایید، الان در خدمت هستیم.
0: خواهش میکنم آبریز، من میگم برحال به خاطر اون برنامه هایی که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه هایی که گوش داده بودم، واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهمی داشت و خیلی جاها کمک های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آبریز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آبریز، این واقعیت از ته قلب دارم میگم،
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که بابا هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور، ما گفتن و گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش میکنم آبروز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد، یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما بود 4 نفر بودیم، 2 بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن، بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منطقه آبی روز این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتا اونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آبی روز، یه جا گفتید make time men going your own way.
1: بله.
0: اون برنامه تون
1: بله.
0: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همینجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم میکتر دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبر، ما اصلا چقدر پرتیم.
1: لطفیه که این گوشی داشته باشه، این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرمایید.
0: خواهشم از طرف منم از همون دوستان تشکر کنید، انشالله که صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آقا بهروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا، ببین آقا اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌ام صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامون هم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون، یعنی من گوین دیارون وی زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایش داره میرسه، اینجا هم الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد،
1: خدا
0: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه ها اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام بگم آقا بهروز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من رو این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی هست، شاید به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه، من همش میگم این دینو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلانتون صحبت قرمه رو زنگ بزنم، و تو میگودم بابا من به هاتلان زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلان فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخواید $5 هم بفرستی با داشتن اطلاعات بانکی میتونید در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پرچونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کوچ‌چادر هم که میبینی همون کوچ‌چادر 16 سال پیشه. ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما، فعلا نتونستیم. یعنی
0: اختیار داری شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز، من این کمکی برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست، ولی مطمئن باشید بار آخر نیست.
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت. من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برنامه میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر مام زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: خواهش
1: آبروز، نمیدونم رقمش رو رادیو بگم یا نه. نه اصلا ولش کن، همین که کمک میخوای بکنی و دیگران هم بدونن که کمک کردن پولی به شوی پرچونه خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما $800، $1,000، $10,000 پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره. فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و با این از این هزینه ها استفاده بکنیم. زمینه که شما هستید، فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هستید و به ما کمک میکنید. یعنی این کاری که ما میکنیم فایده اگه برای کسی داره. شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزین رو باید بخری و ما همه اینا رو میخریم بدون اینکه چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو. و تمام کسایی که تا حالا این کارو کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل رو فرستادن، زحمتایی که کشیدن، کارامون رو انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هر چی، هر کاری که کردن، اینا کمکایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه $50 یا $100 یا $1,000 پول بفرستی، چه اینکه کمک کنی ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث میشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم، وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
0: خواهش میکنم. نابیروز این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیزی دیگه نمیتونم.
1: حالا بگو ببینیم داستان فمینیست چی بود؟ موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتادی چی بود؟ اون چی بود داستان؟
0: نابیروز ببین برنامه چطوری شد؟ ما تو استرالیا که بودیم، خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم MGTOW 101، نمیدونم شنیدید اونا، من حتی یه مصاحبه داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد. یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود. بعد اونجا یه سری برنامه ها اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، متوجه خب یه سری اختلاف سلایق داشتیم. اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بیاد ثابت بکنه که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
1: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه. کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری، چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمنه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنه.
0: سر صدا کرد الانم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگه از زنهای کارمندام بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچی اتفاق نیفتاده. یعنی من شانس آوردم. اون خانم اومد وسط، خانم استرالیایی بود، یه زن خیلی خوب جا افتاده هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت بودم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنه که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد. خیلی مسئله داشت پیش میخورد، منتها خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد. که همین چیزی هم که شما گفتید آقا بروز، الان اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش رو قبول نمی‌کرد.
1: بله بله،
0: چون شاهد هم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن، ادامه ندادن قضیه. ساعتی داره در میاد و خلاصه دیگه من گوی دیارون و یا بروش دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
1: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن. مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو با به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزا، چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پولو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت، هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی. چون مرده که با ضمن این که تستاسترونش از اون بر بقیه بلایلی که سرش جامعه نیاورده، خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
0: برنامه هم که بود با همون مکتوبان اوان اونجا داشتم، اونجا دو ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم ببینید آب روزی مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای اونچنانی نباشه، 15 سال بودن طول میکشه یا بیزینسشو قشنگ ستل کنه، پی آف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پی آف بکنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1,000,000 دلار میتونه میگیم سرمایه داره. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
1: بله.
0: چون سرمایه اینکه داره اونجا خوابیده.
1: درست.
0: مثلا میگم آره، کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500 هزار تا قیمتش دیگه توی کشور غربی، این 500 هزار دلار آجره اونجا نشسته، دولت اینو نمیخواد، این باید از دست مرد بیاد بیرون به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
1: وکیل و دادگاه و اینو اونو فرد حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست. بعد
0: آبروز همینه، بعد هم میان چیکار میکنن، میگن آره زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نگاه کن. اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم آبروز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو دارید، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی، یه ساعتونی با هم صحبت میکنیم، ضبط کنیم، میخواد رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه هم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا.
1: بله.
0: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد، شما یه برنامه هم داشتید ها به روز با زنگ گرفتن از ایران.
1: بله.
0: آره اون برنامه رو من گوش دادم واقعا آبریشاد بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد. منتها یه جایش بود که بچه‌ها
1: میگم یه چیزی بگم الو نوستردامس 80% چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، اینم زمینم میدونی که
0: بله آبر نه من اونجاش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کردم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. اونطور خب الان دیگه فرصتش هست، فرقه بچه ها که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری مال خودته.
1: بله
0: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی رو براش پست میکنن میفرستن یا میرن یک کشور دیگه هم دیگه رو میبینن. آبروز من مورد خودم رو میگم، با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای
1: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه شما داری توی سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، این تقصیری نمیتونی بگی تقصیری که این یه سیستمه داره تو رو میخوره. تو باید از این سیستم دور باشی، تو باید از چرخ گوش دور وایسی. کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده، متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه. شما باید وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی از فهم و شعور و عقل و مسیج خیلی احمق‌تر و سبک‌تر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور ول کنی یه راهی که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمیکنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدمای بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همونایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه و این غربالیه، یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونی اینا رو همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیرن.
0: من واقعا هیچ مشکلی با صحبت‌های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حدود 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم، حالا که از زودتر از اون بود 19 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم، موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی به بعضی ها که میگم این 200 تا تو داری قلوب میکنی، نه با قلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من آبروز؟ میگم
1: دیگه همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگرد اون دختری که خوبه و لیاقت داره، دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار انجام میدیم.
0: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا صحبتی که شما کردید زن شوهردار این برنامه، من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیک پارم نکردن گلوله تو سرم نخورد، شاید بالای 60-70% کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. یعنی اصلا من میدونستم تو
1: تو نداشتی
0: اینا
1: اونا، یه چیز دیگه هم بهت بگم،
0: اتفاق...
1: یه چیز دیگه هم تو بله. نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که یه زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
0: آره به حال میگم آبروز اون شرایط گیرها، ما پس یه رفیق قدیمیمو خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه، حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم، یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و یه سری برنامه. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید، گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان، من نمیدونم چی شد آقا بریز، مثل کسی که هست یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خوب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
1: چه ربطی داره به اینکه دختر داییش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
0: خب همین میگم آبروز، این من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من این کلا سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخته، یه کلمه باش حرف زدن. اون رفیقی که شما داری اونه، اون میاد وسط، شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی، چقدر با هم بودین، از برادر به هم، اون میاد
1: نه اون اون, می، اون مینیه، نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور و بر هستن، یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزشایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودشو، بکارتشو، سکسشو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه، حفظ کنه برای موقع خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل این موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من یه تلفن کنم به یکی از دوستا، بذار این دوستان دوستمون هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت

0: اسیر هزار بند باشی. مهمی که این ذهنت رو راحت کنی از اینکه این دختر به پسر و سکس احتیاج داره، به خاطر همین 300 مدل آرایش میکنه، ازاج بلا سر خودش میاره، گوشت از تمام ورزش و رژیم و هر چی که میکنه یا نمیکنه، هزار ساعت بیشتر این داره زور میزنه که خودش رو به خیال خودش برای مرد خوشگل کنه. این اگه اینجوریه پس به مرد احتیاج داره و دوست داره، حالا هم که داره با تو صحبت میکنه، پس بدون این تصمیم گرفته شده و با بیخیالی و راحت بودن این بردن و فشار از سر خود برمیداری که پس چی شد؟ چی کار کردم من؟ نه، تو هیچ کاری نکردی، همونو تصمیم گرفته بود، همونو انجام داد. سکس اگه میخواسته داشته، میخواسته ببینه شما از جلو چجوری هستید، دیده، میخواسته شاید چه خود تحریکت کنه، شاید با دوستاش سر به سر میخواستن بزنن، من نمیدونم، اصلا نمیخوام آنالیز بکنیم، ولی شما همیشه مشکل نیستی. این که وقتی دسپرت باشی و بخوای به یه چیزی رو کنکاش بکنی، حتی آدمی که بهت اترکتر هم باشه میگه خیلی خوب پسر خوشتیپ خوش اندامیه، ولی خب من خودمو نمیخوام انقدر اذیت کنم. آقا پس میدونی it's the first thing and the most important thing، بخاطر اینکه مهمترین چیز اینه، چون مهمترین چیز اینه که در اختیار شما هست قضیه، اون که در اختیار شما نیست. بارها ما گفتیم این قضیه شما رو به سکس نمیرسونه که بخوای اصرار زیاد بکنی، و بیخیالی خیلی زیاد هم شما رو از سکس دور نمیکنه، چون دختر تصمیم خودش گرفته.
1: یادم یه جمله همیشه میگفتی بروز جان، میگفتی که حالا در رسته حرفه، میگفتی تو قرارها تو دیتا زیاد حرف نزن، چون زیاد حرف زدن بیشتر از این که تو رو نزدیک بکنه یا یه سوتی میدی تو رو دور میکنه، ممکنه بالاخره یه چیزی بگی طرف ترناف بشه.
0: این طرف میخواد پسره میشونن پله دخترها که فهم میکنن اومدن تو این دیت دخترها رو قانع کنن بیاد خونه شون، اومدن تو این دیت دخترها رو رو مخش کار کنن، قرار بذاریم بیرون مخش رو بزنن بیارن خونه تو. عزیز من اون اصلا تصمیم خوشی گرفته که میخواد بیاد چی کار با تو بکنه و میخواد بیاد چقدر برای چی وقت داره و چه کاری رو تصمیم داره به انجام بده. شما فقط اویلیبل میکنی خودتو آسون و راحت، و خیلی از مواقع باید بدونی که همین مسئله نیدی نیستش، مسئله اون دسپیر، مسئله اون، چون همه ما نیدی هستیم. وقتی من میرم توی رستورانی I need food، یارو بگه که من به تو غذا نمیدم، تو اینجا نشستی گشنه، بعد جوری داره به این غذا نگاه، معلومه خیلی دارت غذا میخواد، من به غذا نمیدم، من چه حرفی نیدی، I need، ولی اون نیدی، رفتار نیدی، اون اذیت کردنه. بری تو رستوران شلوغ کنی، طرف صدا کنی، ده دفعه صدا کنی، آقا غذا ما چی شد، آقا فلان، آش ما گشنه اونه فلان، اون طرف میگه آقا ما این مشتری رو نخواستیم. حالا اون نمیتونه شما رو بیرون کنه، ولی اون خانومه میتونه حداقل شما رو تو رستورانش راه نده.
1: من یه چیزی
0: مهمونی هم داریم،
1: سلام،
0: یه سلامی بگیم بهشون، بعد باز با شما حرف میزنیم.
1: سلام آقا رضا.
0: آقا رضای گل از شیرازی فکر کنم، صدا میاد؟
2: دارم برو جان، وقت
0: دیگه مخلصم، بفرما، خوش اومدی به شوی پرچونی،
2: مشتری دائم شما هستیم.
0: شما آقایی خیلی ممنون،
2: وقتی یه مدت نبودیم، من مشتری دائم شما هستیم.
0: بفرما قربان،
2: قربونت برم، من سلام میکنم برو جان. منم اتفاقا یه سوالی تو همین زمینه یه فیس پسرا داشتم، به من همیشه میگه من مو ندارم، این جلو مو نداره کلم، به من میگن که برو مو بکار، خیلی بهتر میشی، جذابتر میشی برای دخترا. نمیدونم واقعا خودم همیشه موندم، حتی دخترام که این موقع با هم دوست میشن هم همینو به هم میگن، میگن برو مو بکار، حتما بیا مو بکار. خودم هم تو این زمینه موندم چیکار بکنم واقعا.
0: بعد از اینکه باهات سکس دارن اینو بهت میگن یا قبل از اینکه باهات سکس دارن؟ مثل اینکه قد شده آرزو،
2: معمولا قبل از اینکه سکس دارن، حالا حتی اصلا نه فقط خود اون دخترها. الان صدا هم باید داشته باشه؟
0: بله صدا دارم، تصویر رفت.
1: بروز جان تصویر شما هم خیلی چیز شد، تماس آقا رضا آمد، تصویر شما هم خیلی لگی شد، نمیدونم چرا.
0: برساد از طرف شما هست، ما از این ور وقتی تصویر رو میره اینجا، ما ایندیکیتر داریم که چراغا وقتی درسته، یعنی تصویری که ما داریم پخش میکنیم درسته، هرچی هست از کشش شما و اینترنت شماست. برساد اگه دختری بهت میگه مو بکار، نمیدونم این کار بکن اون کار بکن، این همش بازیه. اون دختر اگه مو بکاری مو نکاری، نظرش راجع به کاری که با تو میخواد انجام بده عوض نمیشه. دختری که بره

0: وضع پولیت خوبه، دنبال شوهر میگرده، ماشین داری، خونه داری، وضعیت داری، پول داری، نمیگه ببر مو به کار. اگه شوهر بخواد رو تو کار میکنه برای شوهر، اگه دختری دوست پسر بخواد، تو را دیده، تشخیص داده که این تا بره مو به کاره که ممکنه 2 سال دیگه بشه، من آیا میخوام با این آقا برم تو رخت خواب تا هفته آینده یا نه. و دخترها که الان میبینی، دختره که باکره موندن رو نمیگیم، اون دختره که باکره نموندن، دلشون خواسته چشم حسودشون کور بشه، به هیچ کس هم مربوط نیست، زندگی خودشونه، بدن خودشونه، همه اینا به ما مربوط نیست، اگه باکره نمونده بلده که با کی بره بخوابه، با کی نره بخوابه، کی خواستنیه، کی نخواستنیه، دوباره اشتباه کرده، با یکی شبیه بهروز رفته، گفته دیگه من پشت دستمون داغ میکنم بمیرم، من با یکی مثل بهروز نمیرم، دفعه دیگه نگاه میکنم شبیه، یه نفر شبیه بهروزه رو تونشون میکشه میره اونور، میبینه یکی شبیه رایانه میره سراغ اون. پس اونم تکلیف خودشون معلوم کرده، تو برو مو بکار، تو این کار بکن. اینا همش بازیای مختلفیه که مزه داره، این بازی مزه داره، چه با تو سکس داشته باشه چه با تو سکس نداشته باشه. On the side دخترها همیشه باید یه موضوعی رو برای استراب کردن و وقت تلف کردن و اتنشن کشیدن و اینا، چون بالاخره وقتی سکس تموم شد دختر میخواد من وایستم اینجا چیکار بکنم، من وایستم اینجا سکس که ندارم با این آدم، سکس هم تموم شده، جذابیت سکسی نسبت به اون به من کم شده یا هر چی، حالا من دیگه چه جوری بقیه وقتو به چی اختصاص بدم؟ اون وقتی که پیچ روانشناس باز میشه و حرفای روانشناس هم اینجوری میاد، روانشناس هم همون کسی است که همین حرفا رو برداشته بعد از اینکه از کافی شاپ دانشگاهشون فارغ التحصیل شده، همین حرفا رو تو سمینارش گفته، تو نتش گفته. این داستانا بازیه، شما نباید هیچ کدوم از اینا رو چیز بکنی. من یه آدمی ام، کچلم، این قیافمه، اون ماشینمه، این تیپم، الان جلوی تو وایستادم، میخوای با من بری میری، نمیخوای با من بری به سلامت. من از اینکه دستم به هر دختری روی این کره زمین بخواد برسه کمبود ندارم، ولی از اینکه بخوام یکی رو قانع بکنم که من جذابم و خواستنی هستم ممکنه هرگز اتفاق نیفته. داستان کفشم واسهتون بارها گفتم، کفشی از کمپانی چه میدونم گوچی یا چه میدونم کمپانی YSL یا هر کسی دیگه ای که درست میکنه، $3,000 میذاره تو ویترین توی بیولی هیلز، یه دختر اسپرش داره میشه میگه این آشغاله، این دهاتیه، یکی دیگه میگه $3,000 میره قرض میکنه، 1000 تا کلکم پیاده میکنه که اون کفش رو داشته باشه. نظر اون مهم نیست، اون کمپانی 100 مدل کفش میزنه، بالاخره اگه یکی رو میخره. خودتو درگیر نظر دیگران نباید بکنی. خلاصش مثل که آقا رضا رفت. رایان جان بفرما اگه مطلبی داری دوره.
1: بله من که من مثل خود
2: خلاصه
1: رضا جان بگم
0: هستی؟ آقا رضا هستی؟
2: ببخشید من تو کلامتون من نرفتم، نمیدونم تصویرم چرا ندارید، نمیدونم، ولی سوالی آره آره من هستم. فقط چیزی که میخواستم دقیقا الان به نظر شما این مکاشتن من واقعا تأثیری توی پیدا کردن دخترهای بهتر و بیشتر داره یا نداره؟ کلن
0: من فکر نمی کنم. رفتی؟ هستی؟
2: تأثیر نداره.
0: یعنی نه ببین دختره، ببین دختره اگر که الان تو نگاه کن گفتید
2: آره من هستم،
0: بحث دختر جوانتر، بحث داستانه. ببین شما الان 30 سالته، چند سالته؟ آقا رضا شما چند سالته؟
2: 35 سالمه.
0: 35 سالته، از سنی که دختر جوانی که تو
2: 35 سالمه.
0: 35 دیگه درسته؟ فکر کنم 35 گفتی.
1: بله 35ه. منتها دوبار
2: بله 35
0: سالم. بله. از سنی که دختر 19 ساله و 20 ساله و 22 ساله بدوی دنبالت بگه که تو دوست منی، با هم بریم این طرف، با هم بریم اون طرف، گذشته. دیگه شما وقتی 35 سالت میشه و 40 سالت میشه، دیگه وقتی میده تو یه جایی که مهمونی که دخترای 21 ساله و 22 ساله هستن، دیگه اونا نمیان پرده تو، باید با حرف بزنن، با دوست بشن، تلفن بدن، دعوتت کنن مهمونی. اون دوره با اونا هنگ اوت کردن مال همون کالج و دانشگاه و اینا هستش که اون باز تو قاطی اونا هستی، شبیه اونا به نظر میرسی، حالا چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. وقتی هم میشه 35 ساله معلومه شما 35 ساله هستی، چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. این از دید دخترها هستش، ولی هر دختری برای هر مردی اگه پولیشو داشته باشه قابل دسترسیه. یعنی شما وقتی در سن 35 سالگی و 40 سالگی اگه بخوای با دخترای همسن خودت بگردی، خب زنای 35 ساله و 25 چه بدونم 30 ساله و 28 ساله هنوز با تو میان بیرون، ولی اگه هنوز اون 22 ساله ای که هرگز باش نبودی هنوز دلت میخواد، دیگه وسط خرج بر میداره. خب به خاطر همین هم وقتی قرار شد دست تو جیبت بکنی، دیگه مهم نیست موهای سرت چقدره. میگن که آقای یه پراستوتی تو رو برای پولت میخواد. بگذاریم که اکثر قریب اتفاق بالای 999,000 دخترها تو رو برای پول تو میخواد، حالا به هر اسمی که میخواد بیان جلو، ولی وقتی که تو با یه کسی که ظاهراً تو رو برای همسن بودن و هم اندازه بودن خودش تو قله میتونه قبول بکنه، بتونی با $50 اضافه ببریش شام بیرون، این همه اسکورت هستن، این هستن اون هستن، برای چیه؟ برای مرده که سن شده 40-45 و کاملا طبیعیه که دوستان زن جوانتر داشته باشن، و این زن جوانتری که در اختیارشونه نمیاد مثل یه دختر 21 ساله کالجی با تو بره بازی، اسکیت بورد سواری، نمیدونم اسکی، حتی اگه شما اسکی باز باشی، حتی اگه اسکیت بوردر باشی، نمیاد دیگه با تو بره بیرون، تو دیگه یه اولدر گای هستی. ولی همون دختر و هزاران مثل اون دختر در حال اسکورت هستن، $50 خرج میکنی، دختر با تو میاد بیرون، گردش میکنه برمیگرده، اضافه میدی باید میاد تو تخت خواب. این سیستم مدرن همه جای دنیا هستش، هر جای دنیا رو که دلت میخواد تو اسم ببری. شما این کمبود رو با اینکه خودت زیر تیغ جراحی بذاری نمیتونی جبران کنی، همیشه به صورت اولدر گای دیده میشی و خودت دیسابیوس بکن. یه موقع تو فکر میکنی که نمیدونم من مدلم، من توی بیزنسی هستم، نمیدونم اینطوری هم اینطوری هم، باید یه مقدار مو داشته باشم. خیلی خوب، اون قابل چیزه، ولی اگه فکر کنی من مو بذارم دختر 22 ساله دیگه حالا من راحت با هم میاد تو خونمون شروع میکنه جوینت کشیدن و بعد شب میخوابه خونمون و به مامانش دروغ میگه که مثلا فلان، این خبران نیستش، اینا گذشته، هر چقدر هم خواهی مو داشته باشی. خب آقا رضا هستش؟
2: درسته، ممنونم. بروز جان، ولنتاین نزدیکه، برای دوست دخترمون اگر که موقع، آره صدای من داری؟
0: بله. بفرمایید صدات داریم.
2: میگم ولنتاین نزدیکه، یه موقع برای دوست دخترمون که حالا اونی که اومد تو رخت، برای اون دوست دخترمون که اومده با همون تو رخت خواب و اینا، چیزی نخریم به نظرت میپره ولنتاین نزدیکه؟
0: من نمیدونم اون چی کار میکنه اگه تو نخری، ولی باید جوری رفتار بکنی همیشه که اون هر کاری میکنه مهم نیست، به خصوص در مورد اینجور مسائل، نه اینکه در مورد چیزایی که اذیتش میکنه، در مورد بی‌ادبی کردن، توهین کردن، خشونت کردن، تجاوز جنسی کردن، نه منظور من اون نیست. در مورد مسائل مثل ولنتاین و تاریخ تولدمه و امروز روز فلانه، و تو باید یه جوری رفتار بکنی که اصلا مهم نیست، نه اون روز مهمه، نه تو راجع به اون روز چی فکر میکنی مهمه، و باهاش هم نباید هیچ موقع دم دم و جر و بحث بشی سر این موضوع. راحت بهش همیشه اگر مطرح شد میگه من به این چیز عقیده ندارم، اگه کسی رو دوست دارم همیشه دوست دارم، روز وجود نداره، رستوران همیشه میریم، همه جا همیشه میریم، روزم وجود نداره اصلا به رسمیت، به هیچ وجه من خودم اینا رو نمیشناسم، کسایی هم که از من خوششون بیاد اهمیت به این نمیدن که من اینو به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم، فقط وقتی میخوان منو بذارن برن اینا رو بهانه درست میکنن، و اون بهانه هم بعد از کلمه گفت میاد که بعدش هم من میشنمم و and so on.
1: بروز جان من یه کامنتی بدم در خصوص این حرفی
0: که زدم. بفرمایید، خواهش میکنم، برنامه مال کامنت شماست اصلا.
1: این پیشنهادی که به رضا جان دادین، من نظرم بازم رضا جان، من اینجور فکر میکنم که حرف بهروز جان کاملا درسته. ببین، بسته به این که یه دختر چقدر یه مرد و خواستنی بخواد، حاضره که چیزهایی رو ازش بگذره تا با اون مرده باشه. خب اینم من تجربه شخصی رو دارم میگم، کیس با کیس فرق داره. ببین مثلا در خصوص هدیه ولنتاین یا مثلا در خصوص مو یا در خصوص چیزهای مختلف، ببین اینا عواملی هستن که مثلا یه دختر میاد دونه به دونه در خصوص تو میسنجه و بازی میکنه باهاشون. یه مثال برات بزنم، مثلا میبینی یه فردی، حالا به هر حال جذاب نیست برای دختری، اما خوب براش خرج میکنه، یا مثلا دوست داره مردی که برای زیاد وقت بذاره، این کارا رو میکنه، ولی مثلا قیافه خوبی نداره، میگه خب مثلا اینو داره، این چیزایی که من میخوام و این دوتا چیزو داره، حالا چیزای دیگه هم نداشت به جهنم، اصلا برای مهم نیست. این بسته به این داره که ببین هر کدوم از این کارهایی که مثلا تو جامعه، ببین مثلا الان موضوع زیبایی مرده دیگه، ببین زیبایی جامعه به جامعه، شهر به شهر، کشور به کشور فرق داره. الان چیزی که زیبا در من نظرم دارم میگم، چیزی که در نظر دخترها زیباست اینه که مثلا همه دوست پسرای دوستاشون به دوستاشون کادو میدن. خب من مثلا میاد تو رو میبینه، میبینه که مثلا رضا هیچ کاری نکرد. ببین زیبا، چون زنا کالکتیو ثینکینگ هستن، وقتی میبینه که مثلا همه دوست پسرای اکثرشون این کارو کردن ولی رضا نکرده، خب اینجا من به نظرم میاد این کارو، این مقایسه رو انجام میده. اگه مثلا تو در نظرش خیلی خواستنی باشی، ممکنه یه تیکه بهت بندازه بگذره ازش، بی خیال بشه. ولی نه، مثلا یه عامل، دو تا چیز، سه تا چیز اینجوری ازت ببینه و مثلا تو هم میگه شخص، حالا معمولا هم ماها برای دخترها شخص خاصی مثلا نیستیم که بخواد مثلا به خاطر ما میدونی چی دارم میگم، اصلا به هیچی اهمیت نده، نمیشه، خودش هم اهمیت نده، دوستاش میزنن تو سرش، میگن این دوست پسر چی گرفته برای ده.
0: و این در واقع دقیقاً جایی که شما ازش دوری کنی. دختری که قراره که توجه به میکنه دوستاش چی بهش میگن، شما در واقع با یه دختر ظاهرا رابطه داری ولی یک هیئت جوری 18 نفری 24 ساعته تو رو نگاه میکنه، هی داره پرونده تو میخونه. این اصلا باید این دختر رو دامپش کنی، اصلا دامپ، اصلا وای نسی دوستاش چی میگن، دامپ باید بکنی و به رد بشی. خب به خاطر همین اینجاست که ما میگیم نباید نظرش راجع به این قضیه مهم جلوه پیدا کنه، یا اینکه شما اهمیت بدی، یا اینکه موضوع بالا بگیره. شما اصلا میگی راحت من به این چیز عقیده ندارم مقابلش کن، و نگاه باید بکنی که دخترها همونایی هم که خودشون شما میگی این دختر خوشگله اون دختر خوشگل نیست، هر کدومشون برای خودشون خودشون خوشگل میدونن، به خاطر اینکه میدیا کالکتیو و بقیه ابزارهایی که دخترها رو به هم دیگه مربوط میکنه هی بهشون میگه آقا تو اینجوری خوشگلی، تو این رژو بزنی خوشگلی، تو این ابروت این شکلی باشه، این لباسا این دامنه بپوشید خوشگلی، اون با همون میره و فهم میکنه خوشگله و خوشحالم است. چون واسه ما واقعا فرق نمیکنه وقتی سکس لازم داریم، حالا حتما دختر پرفکت نمیخواد که گیر بیاری، وقتی سکس لازم داریم هر دختری بود اوکیه، هر دختری که اوکیه ما میگیم آقا سلام حالا فعلا اوکیه، اون خودشو در واقع دختر شاه پریان میبینه، میبینه که دختر این آقا منو میخواد و من تمام اون کتاب و یه دسته رو میکشم، تمام این برنجا میرزه سر اون، یکی یکی این باید این برنجا رو بشموره جواب بده، بشموره از ولنتاین، از این، از یور تو نیدی، از دیت اول، این دیت دوم، اون، از هزار یک چیزی که خودتون جاتون زیاد شنیدین. اینه تو اگه بخوای خودتو آماجه اون آشغالایی که میرزه سرت قرار بدی، اونا هرگز تموم نمیشه. بعضی دخترها اصلا رابطه رو با تو ادامه میدن به خاطر که تو خوب ابزاری هستی که اون بازی رو بات انجام بدن، گذشته از این که هیچ موقع شما هرگز نخواهی میگم هیچ موقع هرگز نمیشه که هیچ موقع شما نخواهی فهمید که این دختر با چند تا پسر دیگه رابطه داره، به خاطر که دخترها دروغگوهای خوبی هستن، دخترها تمام زندگیشون رو با دروغ تعلیم و تربیت میبینن و تمام حرکتاشون رو با دروغ انجام میدن و اینا استادن. ما مردا اگه بخوام دروغ بگیم فوری میزنن تو سرمون، مچمون میگیرن، چون ما بلد نیستیم دروغ بگیم. خب به خاطر همین شما اونم نمیتونی بفهمی، به خاطر همین این جور آنالیز کردنا که شما شروع کردی به آنالیز، اینا به جایی هیچ کسو نمیرسونه. تو باید محکم وایسی و دختره، گفتم که پسره وارد کلاب شد، دختره چنان چنگی زد با اون ناخونای چیزش، بارها من اینو گفتم، یک هفته جای ناخوناش مرزش اونجا بود، پوسته مقدار یه جوری رفته بود که اون تا خوش بشه بیفته جای 3-4 تا ناخونش یه هفته اونجا بود، 2 روز درد میکرد، بعدش هم یه هفته اونجا بود. وقتی که این چنگ اینجا چنگالش رو انداخت و گفت وای فلانی اومده، اسمش هم گفت، حالا ارگزم رو همونجا گرفت به جای خود، من تقریبا 15-20 ثانیه بعد دیگه این دختر رو ندیدم برای 2-3 هفته. معلوم بود کجاست، چون کاری نداره، اون ولنتاین واسش میخره، اون نمیخره. حالا شما شاید اون آقا رو نگاه میکرد میگفتی به بچه خوشهیکره، ولی شاید خودت از اون خوشهیکرتر باشی. ولی چی شد که اون چنگ زد به من که اون اومده؟ اون نمیدونست که داره این کارو میکنه، منم یه مردی هستم اینجا وایستم باش حرف میزنم یه همچی کاری کرده، در حالی که این دخترها اجازه داری رو به خودشون میدن که اینا کلکتیولی قابل قبوله. خیلی چیزها رو ما اگه بکنیم بده. به خاطر همین شما نباید برید تو اون قضیه، نباید برید تو اون آنالیز، به خصوص هر چی که تو دنیای کلکتیو دخترانه زیاد تکرار میشه از همون دور باید وایسی. اگر همونا رو قبول کنی بگی من با این رولا بازی میکنم، دقیقاً پاتو گوشی تو همون چاله ای که واسط کندن و تو نباید بذاری و پسرایی که پاشون تو اون جاله نمیذارن جذاب هستن که از دیوار خونش میره بالا، موقع برگشتن از اتاق خوابش ساعت 2:30 صبح میفته دستش میشکنه میره درمانگاه، باباش باید به درمانگاه اینو بده، میگه تو چه غلطی میکردی ساعت 2 صبح، حالا چه دروغی به اون میگه، با کی تنظیم میکنه که دروغ بگه. اونا همه هنرهای دخترانه است، نوش جونشون، هر کس باید رای زندگیشو بلد باشه، ما مشکلی نداریم. میخوام بگیم شما باید بدونی که دختره چون تو ولنتاین خریدی یا نخریدی یا این کردی یا تولدش رو تبریک گفتی، تبریک که البته باید بگی، ولی چه میدونم چیز خریدی، هدیه گرون قیمت خریدی، رفتی آرمن لگ اکسترا مایل که ثابت کنی که تو واسه من مهمی، دقیقا همونجاست که ثابت میکنی که خودت مهم نیستی. اصلا stay away. این داستانا توی غرب کهنه شده بود تا رسید به اینستا. وقتی اینستا اومد دوباره این داستانا رو از زیر سنگ قبر دراکولا در آوردن، تازه انداختن وسط میدون ایران و ارمنستان و افغانستان و دبی و نمیدونم پاکستان و فلان و اینا بازی کنن. اونجا تازه حالا فمینیست شروع شده، حالا اون ولنتاین شده، حالا هالووین، حالا اینجوریه، حالا اون اونجوریه. اینا گذشته دورش، باید یاد بگیری از میگن تاریخو بخون. هر چی شما الان داری درش زندگی میکنی تاریخ غربه. خلاصه
1: این خیلی تلخه، این جمله‌ای که گفتی.
0: البته که تلخه، ما اینجا حرف شیرین نمیزنیم به کسی که
1: نه، این یه جمله، این یه جمله تلخ‌ترین جمله‌ایه که تو پرشونش واقعیت داره، به خاطر این میگم تلخه. که شرق متاسفانه دستمال کاغذی غرب رو مصرف میکنه و همیشه خوشحاله. این خیلی برای من.
0: دفعه پیش شما برنامه رو گوش دادی؟
1: نه متاسفانه ببخشید.
0: راجب گیر بوکس و اینا صحبت میکردم؟
1: نه.
0: یا 2 دفعه پیش بودم این پخش میشه اینا. آقا یه جای دنیا صندلی، یه جای دنیا کولره، جای دنیا شیشه است، یه جای دنیا گیر بوکسه. ها همیشه گیر بوکسه. یه ماشین خیلی عالی، یه ماشین تاپ ناچه که 250 هزار دلار قیمتشه، گیر بوکسش همیشه گیر بوکسه. ممکنه گیر بوکس بهتری باشه ولی نسبت برقراره، چون نسبت‌های جهانی که نمیتونه به هم بخوره، چون اینجا انقلاب شده، چون اونجا ببینم پولش فلان شده، چون اینا دیگه خط کشیدن گفتن اینجا دیگه آلمان غربی نیست، اینجا دیگه آلمان شرقیه، اینجا دیگه کره شمالی، پس که فرمول جهان به هم خورده. اینجوری که نیست، اینا بازیایی که سر آدمای نادون در میارن. اصل قضیه همونی که همیشه بوده و واسه همینه که باید بدونی که اگر یه جای جهان سومه، تا این کره زمین اکسیژن تو اتمسفرش هست اونجا جهان سوم خواهد بود، نسبت برقراره. تو باید بدونی چه خبره و تومه این قضیه نشی.
1: رضا جان اگه شما فیدبکی نریم من یه صحبت
0: فکر میکنم نیستن. آقا رضا شما بفهم.
1: آها من قبل اینکه شروع بکنم این افکت ها رو
0: دیدم. بده رایان جان یه تلفن داریم، دوست عزیزم آقای نیری زنگ زده. آقای نیری بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، با دوستان داریم صحبت میکنیم، در خدمتتون هستیم.
3: من علی نیری هستم، ناشر ماهنامه پنجره ها، یه ماهنامه تبلیغاتی هست و همچنین رادیو پنجره ها رو به کمک آقای بهروز پا پاکشیر به مدت الان حدود 9 ماه 10 ماه هستش این رادیو رو راه انداختم از کمک های فنی و واقعا همه جور کمک کردن ایشون علاوه بر قیمت و هر گونه کمک فنی اطلاعاتی که نیاز داشتم و ما این رادیو رو راه انداختیم. رادیویی هست تقریبا کلا بیشتر تبلیغاتی مثل ماهنامه پنجره هامون و این ماهنامه پنجره ها در لس آنجلس به چاپ میرسه، 13 سال مستمرن داره چاپ میشه، مشتری های ثابت داره و در مناطق لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی داره توزیع میشه. خیلی خوب صدام اومد روی تلویزیون، تشکر میکنم.
0: خب به تلویزیون نگاه میکنی؟ خب
3: آره همزمان گذاشتم ولی چون فکر کردم همزمان نمیشه.
0: خیلی عمالی. بله 20 ثانیه دیلی داریم، صدای تلویزیون رو هم ببندید، در خدمتیم. خب آقای نیری از مجلتون بگید و دوستان عزیز، آقای علی نیری مدیر رادیو تلویزیون پنجره ها هستن که از اسپانسرهای ما هم هستن و در واقع رادیو و تلویزیونشون رو از گروه پرچون میدیا تهیه کردن که همین سیستمی هستش که ما مدت ها زحمت کشیدیم تا دیگه منحصر به فرد مستقل و در واقع بدون واسطه باشه و خوشحالیم که تونستیم با هم کار بکنیم و رادیو و تلویزیون خوب شما رو ما بتونیم ران بکنیم براتون.
3: متشکرم. من این رادیو رو حدود 9 ماه 10 ماه پیش با کمک شما راه انداختم. این برخلاف اون که تصور میکردم خب وقت زیادی برد، میبره هنوزم برای اینکه راه بیفت، برنامه سازی بشه و خب صنعت چاپ فرق میکنه با صنعت رادیو و تلویزیون. خودم تونستم یه مقداری تطبیق بدم، گروه هم رو تشکیل دادم و الان 24 ساعته این رادیو پخش میشه. البته تکرار میشه، مثلا 4 ساعت 5 ساعت برنامه داره و تکرار میشه. هر شب ساعت 9 شب داستان شب داره، ساعت 3 بعد از ظهر یک روز در میون اخبار میذاریم و بقیهش آگهی و تبلیغات و
0: خوب پیش رفتین که استاد، تا الان خوب پیش رفتین.
3: بله لطف، به لطف شما، با کمک های شما همین امروز مشکل داشتیم، شما زحمت کشیدید کمکمون کردید. این میخواستیم آنلاین صحبت کنیم نمیشد، کمکمون کردید. واقعا بدون کمک نمیتونستم. و
0: حالا یکی از دوست در واقع نکاتی رو که ما همیشه به دوستان یادآوری میکنیم، کسانی که بخوان رادیو تلویزیون داشته باشن، اینکه شما لزومی نداره اطلاعات فنی داشته باشید در این زمینه، این کار گروه فنی پرچور میدیا هست. شما فقط کافیه که مطلبی برای گفتن داشته باشید تا ما بتونیم رادیو شما رو نگهداری بکنیم و شما مطالبتون رو مثل یه تالنت پخش کنین، نه مثل یه تکنسین.
3: همینجا میخوام ازتون تشکر کنم، واقعا این کمک هایی که به ما کردید و تا به حال این رادیو تونسته کار انجام ده واقعا توسط شما بوده، بدون هیچ چشم داشتی، یه هزینه ثابتی از من گرفتید، خیلی کم، اصلا قابل چیز نیست.
0: خواهش
3: با مثلا مقایسه کنیم با چاپ یه چیزی، اصلا هیچی. واقعا وقتتون رو گذاشتید، ساعتها اوائل وقت میذاشتید. من اینا رو همه از شما تشکر میکنم و بهتون بدهکار هستم.
0: خواهش میکنم. من جز وظیفم کاری انجام ندادم، جز قولی دادم که شما رادیوتون راه اندازی کنید، ما از تکنولوژی و فنی اون رادیو رو نگهداری میکنیم تا روزی که شما بخواید رادیو وصل بشه هیچ مشکل فنی نخواهد بود. در سخت‌ترین شرایط هم ما در کنار شما هستیم. خیلی ممنون آقای علی نیری، ناشر و مدیر روزنامه و رادیو تلویزیون پنجره ها.
3: متشکرم آقای بهروز که وقتتون رو به من دادید، اجازه دادید که صحبت بکنم.
0: باعث افتخار بود. خواهش می‌کنم.
3: حضرتتون خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر.
0: مرسی. شب شما هم بخیر. بله. یه گزینه ده هپی کاستمر بیبی. دوستان عزیز که بخوان رادیو و تلویزیون داشته باشن سر تا سر دنیا، اصلا بستگی به این نداره که شما کجا تشریف دارید، در کدوم شهر یا کشور هستید، رادیو تلویزیون شما آمریکایی خواهد بود با توجه به قانون اساسی آمریکا. یک رادیو تلویزیون خواهید داشت و از هر جای دنیا که بخواید این رادیو تلویزیون رو پخش بکنید، مثل این هستش که شما در آمریکا باشید و رادیو تلویزیونتون رو از اونجا ران بکنید. نه احتیاج به دانش فنی و حرفه‌ای این بیزنس و این تکنولوژی و این اندستری دارید و نه نگرانی رسیدگی و نگهداری کامپیوتر و ابزارهایی که در رابطه با اون هست. همه اینا رو ما در گروه پرچون و میدیا براتون مینتنسش رو راوند کلاک انجام میدیم. شما فقط کافیه آماده باشید که مطلبتون رو بفرستید روی ایر. خب دوستان عزیز، تو شوی پرچونه هستیم و داریم صحبت میکنیم با یکی از بیننده ها و شنونده های خوشتیپمون، آقای رایان از کانادا، راجع به مسائل مهم مهم جهان. بوره که رفته.
1: من قبلا اینکه شروع بکنم تو ذهنم سپردم که تشکر بکنم از شاپور جان و بهش بگم این زحمتی که کشیده حداقل حالا مثلا مهم نیست تعداد، ولی اون افرادی که میبینم واقعا زندگیشون داره بهتر میشه. خیلی ممنون از شاپور جان.
0: ببین چه قشنگ سویچ میشه، شما میای بالا صدا تنظیم میشه، میری پایین این بر میره اون بر میره، همه این کار رو من که میبینی که دستم اینجاست، پس یه نفر دیگه داره انجام میده.
1: خواستم میگم از تمیم از ته دلم ازت ممنونم شاپور جان. خب حالا حرفم رو بزن. برنشم در خصوص زیبایی، من دوست دارم که دو جانبه باشه، یعنی هم در خصوص برنامه باشه هم در خصوص سوالا. در خصوص زیبایی که موضوع امروزه، من همیشه فکر میکردم که، یعنی هنوزم فکر میکنم، زیبایی رو خب اون جامعه و اون افرادی که توی اون کشور تو اون شهر هستن تعریف میکنن، چیز ثابتی نیست. به قول شما تو چشمای بیننده است زیبایی، نه تو چیزی که داره نمایش داده میشه. خب حالا با این ایدئولوژی، من اون دفعه هم گفتم ولی خب حالا دوباره دوست دارم راجبش صحبت کنیم. الان که اومدم اینجا، زیبایی رو در این میبینم که من هرچه بیشتر، نه اینکه بخوام مثلا حالت گنجشکتوری که بیام خودم رو قناری کنم و بیس هایی رو بچینم که به صورت واقعی لایف استایلم و دوستم دارم و لایف استایل غربی رو خیلی دوست دارم، خیلی برام جذابه، هرچی بیشتر سعی میکنم که لایف استایلم رو و حالا از نظر تیپ بگیر، از نظر تفریحات بگیر، از نظر دیدشون به زندگی، هم برام جذابه هم دوست دارم داشته باشم که بخشی از این جامعه باشم. الان یکی از دلایل بزرگی که اصلا سمت دختره ایرانی که خیلی برام عزیزن ها ولی نرفتم، به خاطر این بوده که دوست داشتم با جامعه اینجا کم کم مچ
0: بشم. بسیار تصمیم خوبیه. این تصمیم بوده که منم داشتم، هر موقع وقتی من اومدم آمریکا همین تصمیم داشتم و این تصمیم سعی کردم اجرا کنم، ولی نه به خاطر این که دخترها منو بخوان، به خاطر این که این تصمیم به این دلایلی که شما گفتی قشنگه. شما وقتی یه جایی میری باید شبیه اونجا زندگی کنی. اگه شما میخوای دست چه میگن دستار و دشتاشه بپوشی، خب دیگه مسخره میشی. هر چقدرم که اون دستار و دشتاشه ممکنه مثلا توی دبی شیک باشه، ممکن تو پاکستان خیلی هم شیک باشه، آدمای بسیار پولدار کشورهای مثل دبی و پاکستان و افغانستان و خیلی از جای ایران و اینا لباسای محلیشون پوشن بسیار هم با وقاره، ولی قرار شد اون لباس محلی ورده بیای توی مثلا فرض کن پاریس بپوشی یا توی حتی یه جایی خیلی سطح پایین بیابونای آمریکا که فقط آدمای بی سواد و بدبخت و درب داغون اونجا هستن بپوشی، بازم مسخره میشی. باید تو شبیه جامعه‌ای که درش هستی باشی، ولی شبیه به معنای این نیستش که همش اونا رو تقلید کنی و فکر کنی اگه من اونا رو تقلید کنم پذیرفته میشم. این دقیقاً دلیل زمین خوردگی همه آدمایی هستش که میگن که آقا نه، ما اومدیم اینجا شخصیتمون گم شده، اینا آدم اومدن شخصیتشون گم شده، خودشون رو گم کردن و حرفای بی خود بی معنی از این قبیل. شما باید همرنگ جماعت زندگی کنی، ولی به عنوان یه ظاهر، در درونت باطنت باید کسی باشی که دنبال حقیقت و واقعیت و استقلال و آرامش خودت باشی و به موفقیت و آرزوهای خودت فکر بکنی، بدونی که دختر همیشه هست در کنار این قضیه. ماشین خوب داشته باشی دختر میچسبه بهش، پول زیاد داشته باشی دختر میچسبه بهش، تو بری توی رستورانی، توی باری، توی کلابی یه میز گرون قیمت بگیری، 6 تا بطری مشروب بچینی اونجا، 6 تا دختر میچسبه اونجا بهت، بری اتاق هتل گرون قیمت بگیری بدونی که پارتی بعدی اونجا 6 تا میچسبن بهت. بس دیگه که کجا چی جذابتر و حادتره، ولی اساس زندگی تو رو این تشکیل نمیده. اول خودت، بعدا اگه دستت به هر کدوم از اون دختران نرسید، بعدا که خیلی هستن که مسخره میکردن مثلا سکس توریستی رو، مثلا پراستیتوشن مدرن و و چیزایی مثل این رو همش مسخره میکردن، وقتی دیگه دستشون به دختر نرسید، به دختری که میخوان نرسید، و شروع کردن توی این مارکت رفتن که ناگفته نمونه درصد قابل توجهی از خانمای همه جای دنیا خیلی جدی، خیلی تمیز، خیلی باوقار، خیلی حرفه‌ای و خیلی محکم و حسابی توی این بیزنس هستن، وقتی رفتن فهمیدن که آقا این دنیای پراستیتوشن جدید هیچ فرقی با بقیه دخترایی که تو کلابا میچرخن و پسرایی که اونجا میچرخن مایدوشن نداره. هیچ چیزی نیست من بتونم اینو سپریتلی تعریف کنم. تازه فهمیدن که چه خبر اینجا بوده و چقدر بی خود رفته، یارو بی خودی مو کاشته، رفته بی خودی لباس گرون قیمت خریده، بی خودی مای $1,500 لیست مرسدس بنز داده، بی خودی رفته مثلا توی خیابون گرون قیمتی که دخترهای اونجا زیادتر هستن، زیاد دخترهای مثلا جوون اونجا را میرن، رفته آپارتمان رو به دو برابر قیمت رنت کرده و همه این کارا چقدر ساده بود. همون دخترها $25 دوباره $30 $40 $50 بستگی داره که کجای دنیا هستی، $100 $150 در اختیارت هستن. پس من واسه چی خودم اذیت دارم میکنم؟ به خاطر اینکه تو کور و اون شالوده اصلی و اون ستون اصلی بدن تو اون رو تقویت نمی کنی. اگر این کار رو بکنی قوی میشی، ولی اگه بخوای اول ظاهرت رو بسازی، درونت هنوز سرگردون باشه، بازم میگی آقا من هر کاری دارم میکنم، بدنم رو میسازم، لباسم اونجوری میکنم، زبانم رو درست میکنم، ورزشم، تفریحاتم، این اون اون از کفش و لباس همه چی، بازم میبینم که نمیشه. Because that's where you're wrong. از ایتالیا مشتری خوبمون رسیده. Good morning baby. Buenos dias.
4: سلام آقا بهروز عزیز، رایان جان عزیز و
0: بفرمون مخلصی.
1: سلام من جان.
4: والا چی اومدم؟
0: آقا شما چرا این دوربین و وبکم گوشی اون پایین، ما از این بالا فقط داریم یه نفهمیدنی از دماغش رو میبینیم صحبت
4: خیلی گذاشتم بالا اتفاقا، بعد خودم بشینم پایین ناکان واستم هم بیام بشینم پایین برای
0: یه تلفن داریم مزنه بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی.
5: بهروز جان سلام، امیدوارم خوب باشی. در رابطه با صحبت دوستمون که گفت برم مو بکارم یا نه،
0: بله
5: اگر اجازه داشته باشم نه برامو بگم. ببینید من خیلی آدم بیریختیه، خیلی نه متوسط بیریختم.
0: پس بیا دوتایی با هم برنامه اجرا کنیم، من اینجا تنها نباشم.
5: یه شکم گنده هم دارم و خیلی پشمالو هم هستم.
0: ای والا چقدر خرجمون شکم شده ما بدونیم.
5: و برای که دوستمون بدونه قیافه یعنی چی، یعنی واقعا یک قیافه‌ای دارم که بعد نظر خودم جذاب نیست اصلا. اما آدمی هستم بسیار پررو و در این حال جنتلمن نشون میدم. همینچه میرم بیرون هفته ای 3-4 بار رو حداقل اپروچ میکنم جای مختلف و همیشه بیشتر از اونی که تایم داشته باشم برای هندل کردن دختر توی دست و بالم هست، چه ایران چه دبی چه جای مختلف دنیا که میرم. من اصولا زیاد سفر میکنم.
0: بیا رایان خوشت اومد، حالا خوشت اومد.
5: من 39 سالم الان، از 25-6 سالگی تقریبا گیم رو شروع کردم و حداقل واقعا نمیتونم تعداد رو بشمارم، اما بالای 200-250 نفر بوده، بالای 200-250 نفر تا الان باهاتون بودم، یعنی مثلا خوابیدم. منظورم اینه شما یه بادی اعداده، وقتی بدونی خیلی خوشتیپ باشی، موی فلان داشته باشی، هرچی اپروچ که کنی زیر 5% موارد، زیر 10% موارد دختر به چماره میده و از اون 10% زیر مثلا با 10% اون 10% باید میخوابن. این بازی اعداد. وقتی این نکته رو بدونی نه دنبال مو میری. انقدر دخترها به من انقدر گفتن، نمیدونم قطعا عادت دارم سراغ بیشتر دخترها میرم، مثلا از من قد بلندترن.
0: میگن این دیگه چه پررویه، میگن این دیگه چه پررویه. بریم باش بخوابیم ببینیم منظورش چی داره که اینجوری میاد جلو.
1: شاید قد
5: اینو گفتن کسایی که مثلا سراغ دخترم از توشون بلندترن دیگه خیلی بریبن، شما که ماشاءالله خیلی خوش قد و اچل، من قدم مثلا 175 زیاد بلند نیست، اما همیشه اصلا در من بچه مو قیافه هیکل. شما باید از درون جوابم به این دوستمون اینه، ببخشید صدای منو دارید؟
0: البته بله.
5: باید از درون، یعنی لایف استایلت، جوابم به دوستمون اینه، لایف استایلت باید جوری باشه از درون نیازی به دختر نداشته باشی حتی برای سکس. یعنی حتی زمانی که سر دیت میری، حالا قبلش هر کاری که میکنی که نیدی نباشی سر دیت، رفتارات از سر نیاز نباشه و از درون اون رو براش ارزش بیش از حدی قائل نشی، در همون حدی که هست ارزش قائل بشی،
0: نگرانی در واقع تو وجودت نباشه که اینکه الان چی میشه.
5: دقیقاً، چون یک روز بهت میگن مو نداری، یه روز میگن شکمت گنده، یک روز میگن طول پنیزت کوچیکه، میگن همه چی میگن. دخترها هر نوع مزخرفی رو ممکنه با آدم تحویل بدن برای اینکه حالا ممکن اصلا بخوان اعتماد به نفستو بیارن کنی که بیشتر بهشون سرویس بدی. تو مثل یه باکسر باید یک جا خالی بدی، مهم نیست اون چی میگه.
0: خیلی از این کارا هم که دخترها میکنن اصلا طبیعیه، یعنی به صورت طبیعی ازشون اصلا میزنه بیرون، فکر نکن مثلا یکی بهشون یاد داده. این گیم از اساس تعریف شده است، از ازل این گیم تعریف شده است. هر کسی باید در جایی که ضعیفه شرکت نکنه، در جایی که قویه بتونه عرض اندام کنه. دخترام همینطور، شما فقط باید بدونی که داستان چیه.
5: بله، توی ورزش‌های رزمی اصل وجود داره دیگه، خودتون استادید، میگن که اگه دیدی حریفت قویه بهش حمله نکن، سعی کن بذار اون بهت حمله کنه، از نقطه ضعفش بر علیه خودش استفاده کن. اما اگر ضعیفت به شدت بهش حمله کن و بزنش زمین. دخترها بعضی از موارد چنین چیزی رو داره و عملا قدرت دست ماست، ما نباید اجازه بدیم حرفاشون اصلا فکر کنیم به حرفای اینا، اصلا نباید حتی وقت اونو تلف کنیم که اینا چی گفتن. ما فقط باید دنبال یک چیز باشیم، آیا تایمی و انرژی که برای این دختر میذاریم که به سکس برسه ارزش اون تایم انرژی و پوله رو، پوله در حد یه مثلا دوتا کافی شاپ یه چیزی نه بیشتر داره یا نه. همین
0: دختری که تصمیم داشته باشه با تو سکس داشته باشه، بعضی اینجا هستن میتونن تایید کنن، دختری که تصمیم گرفته با تو سکس داشته باشه چون تو واسه این پیتزا یا چلو کباب یا رستوران استیک نبردی و نه راستش نخری، نمیگه خب من با این سکس نمی کنم تا این یاد بگیره واسه من اینا رو بخره. اون تصمیم خودش گرفته و اگر کسی باشه که با خریدن اینا بخواد بیا با تو بخوابه، همون بهتره که به این دلیل نیاد تا تو وقت داشته باشه دخترایی که خودت رو راحت‌تر قبول دارن اونا پیداشون بشه.
5: بله، یکی از دوستامون درباره یه ولنتاین پرسید. باز من یه خاطره از دو سال پیش بگم. من با یه دختر خانمی دوست بودم، ایشون استاد دانشگاه بود، پی‌اچ‌دی معماری داشت، خیلی خوشگل، قد بلند، اما ویرجین بود، ویرجین با سن بالا، همسن من بود، دو سال پیش ویرجین، کاری ندارم. تولدشون بود، من حالا با اینکه با ایشون بودم هیچی، تولدش همه رو دعوت کرده بود، من تولدش رفتم بدون هدیه، اصرار کرد خودشو خوش فقط بیا تولدم بدون هدیه و باز منو میخواست. خیلی موارد اینجوری خیلی نادره، خیلی یعنی چیز کامل و مرسومی نیست، اما شما هدیه بخری، بهترین چیزای دنیا رو بگیری، شما باید یه چیز بدونی جوابم به دوستمون اینه که خیلی مینیموم و منطقی. بله، بعضی افراد هستن شما مثلا حال میکنی عکس براش بگیری، ممکنه کم پیش میاد چنین چیزی،
0: اونم نه به خاطری که اینو قانعش کنی که باید بیاد توی رخت خواب، بلکه اگر بعدها فرصتی شد، اوکیژنی بود، یه دلیلی پیدا کردی در حدی که سوء تفاهم نشه، در حالی که محبتت نشون بده. اگه بدونی اون شخصی که فکر نمیکنه آها پله اول زدم من برم سراغ پله دوم، اون وقت میتونی همسی که برای دوستت خرج میکنی، شما فرض کن بری رستوران بری مثلا یه خرجی بکنی، ممکن قیمتش از عصر هم گرونتر در بیاد.
5: دقیقاً بله، یعنی باید ما بسنجیم، ما پسرها باید، یکی از چیزایی که خود من دارم اینه واقعا میسنجم دو تا چیز رو، یک تایم، یعنی چند جلسه طول میکشه این به سکس برسه. اگر بالای دو سه جلسه شد، چهار جلسه شد، من یه کاغذ دارم یا لیست دارم، دخترها رو همشه مینویسم، تعداد زیاده دیگه انقدر اپروچ میکنم.
0: اگه میخوای رایان کمکت کنه، اگه میخوای لیست بفرست رایان کمکت کنه.
5: اگر مثلا دو بار زنگ زدم به هر دلیل جواب نداد، خط میزنم. مثلا سه بار گذشت دختر نیومد، خط میزنم. خیلی راحت این اصول مانی منیجمنته، همین اصول رو من توی استاک اکسچنج رعایت میکنم. یعنی توی استاک اکسچنج شما زمانی که پول از دست ندی، پول به دست میادی. دخترم همینه، باید بدونی چجوری جلوی ریسک رو بگیری، ریسک های مختلف، از اینکه آقا بدونی مثلا باردار نشه ازت، چقدر زمان بذاری، چقدر هزینه خیلی مهمه. همیشه قیمت من یه نفر که مثلا هوکر هست در نظر میگیرم، اگر قیمت هوکر بیشتر بود، یعنی هزینه و وقت دختره، چیز خودم هم حساب میکنستم که من ساعتی انقدر مثلا در میارم، اگر بیشتر از یک هوکر بود مطلقا سراغش نمیرم. خب اون بوکر به این خوبی مخصوصا توی دبی تشریف بیارید ببینید چه خبره.
0: قبول باشه ان شاء
5: الله. دخترهای این حرف خوبی نیست، همه دختر ایرانی نه، حرف درستی نیست. دخترهای ایرانی با ویزای توریستی میان اینجا به خاطر اینکه تفاوت ارزی وجود داره، و دخترهایی که خیلی خوبن میان برای مثلا یک ویزا توریستی میگیرن و به عنوان سکس ورکر کار میکنن، یه پول جمع میکنن برمیگردن ایران. من اینجا یه ماجرا پیش اومد، یه آشنا رو دیدم، یه نفر که آشنا بود دیدم اومده بود اینجا، البته باورم نمیشه. بعد این شما دارید جوابم به دوستمون اینه، این آدم مثلا مهمه بگه شما مو بذار یا نذار؟ اتفاقا من دیدم مثلا دخترها مردی که مو نداره رو براشون جذاب‌تر. من اصلا به حرف این دختر اصلا گوش، شما سیستم خودت، یعنی لایف استایل، یه پکیج، یه اج داشته باش، با اون اج جلو برو.
0: چهارچوب اصلی قضیه رو گفتی، حالا اشاره که بچه‌ها گوش بدن. دوست عزیز ممنونیم که از دبی با ما تماس گرفتی، بیشتر با ما تماس بگیر لطفا.
5: حتما. بروجا من این نکته هم درباره برنامه‌تون اگر
0: داشته،
5: خیلی کوتاه.
0: خواهش
5: می‌کنم. من حس میکنم مارکتینگ و مارکتینگ این برنامه خوب نیست. حالا یعنی چی مارکتینگ؟ منظورم اینه مثلا شما نوشتید 9 PM LA time، خب خیلی ها شاید بخوان توی برنامه بیشتر شرکت کنن، اما تبدیل زمانو نمیدونم، الان مثلا اینجا برفرض دوشنبه است، اونجا یک شنبه است، میدونی یه مثلا بنویس فلان تایم ایران، فلان تایم LA مثلا.
0: نام خوب پیشنهادیه، خوب پیشنهادیه. من خودم بارها به فکرش افتادم ولی یادم رفت. ایشالله تو همین زیرنویس تلویزیون اینو حتما انجام بدی.
5: و بگه کم کوتاهم توضیح بده چجور میتونن تو این شو شرکت کنن. راه ارتباطی مثلا نوشتید زوم، خب مثلا شاید خیلی ها ندونن آقا زوم رو نصب کنید، فلان کار کنید، با فلان شماره تماس. خیلی یه توضیح کوچولو باشه یه ذره بهتر میشه.
0: کاملا متین فرمایش شما و حتما انجام میده.
5: خیلی خوشحال شدم و خیلی دوستت دارم.
0: قربونت برم.
5: دوستت دارم. سال هاست دنبالت میکنم و بدون که زندگی من و خیلی ها رو شما عوض کردی.
0: باعث افتخار منه که دوستای خوب مثل شما دارم. لینک برنامه و تلویزیونم به دوستانتون بفرستید که اونا هم ببینن.
5: حتما. ممنون. خدافظ.
0: مرسی آقا. خدافظ. دوستان عزیز که روی زوم هستید، اگه اجازه بدین من این 2 دقیقه رو که لیلی خانم ضبط کرده پخش کنم، بعد برگردیم با شما صحبت کنیم. جایی نرید. اوکی، we're good. الان پخش میکنیم، برمیگردیم. به قطعی که خانم لیلی به عنوان چی میگی تو؟ این گوگل هم بد جوری داره ما رو گوش میده. به قطعه که خانم لیلی براتون ضبط کرده، ترجمه کتابی از نویسنده معروفی به نام استر ویلر و به فارسی براتون ترجمه کردن، اینو گوش بدیم، برگردیم و راجع به زیبایی مرد در نظر خانم‌ها صحبت میکنیم.
6: با عرض سلام، قبل از اینکه موضوع امروز شروع کنم باید بهتون بگم که هدف از تهیه این برنامه دادن اطلاعات نیست، بلکه یه جور نقطه نظر و قضای فکره. یه سری مطالب هستن که برای من جالبن و به نظرم جای فکر و بحث دارن. موضوع امروز برنامه رو از یک کتاب ترجمه کردم. اسم کتاب هست The Manipulated Man یا مرد فریب خورده، نوشته خانم استر ویلر، سال 1971. فصل پنجم، یک موجود زیبا. زنان بسیار خوششانس هستند، زیرا اکثر مردان خود را زیبا نمی دانند، در حالی که بسیاری از آنها صاحب یک زیبایی خاص هستند. شانه ها و پاهای آنها عضلانی، صدای آنها ملودیک، خنده هایشان گرم و انسانی و صورتشان هوشمند است. تنها با مشاهده کردن حرکات آنها می توان فهمید که از نظر زیبایی خالص و حیوانی زنان در مقایسه با مردان در سایه قرار می گیرند. در ضمن زیبایی مردان در اثر سخت کوشی و طرز زندگیشان حفظ می شود، ولی برای زنان اینطور نیست. زنان خود را اهمال کرده و در نتیجه آن عضلاتشان نرم می شود و وقتی به سن 50 سالگی می رسند چیزی از آنها به جز یک کیسه از بافت سلولی انسان باقی نمی ماند. فقط یک مرد 50 ساله را با یک زن خانه‌دار در همان سن و سال مقایسه کنید. مردان متوجه زیبایی خود نیستند و هیچ کس به آن اشاره نمی کند. چرندیات زیادی راجع به افسونگری زنان نوشته شده. حتی کودکان و حیوانات نیز دوست داشتنی و برازنده محسوب می شوند، ولی یک مرد هرگز. شاید او جسور، مصمم و قوی باشد، ولی اینها هیچ ربطی به وجود بدنی او ندارند، بلکه تنها صفاتی هستند تا ارزش او را از نظر یک زن تعریف کنند. به جز کتاب‌های پزشکی هیچ ادبیاتی که بدن یک مرد را تعریف کند وجود ندارد. هیچ کس به این فکر نکرده تا با یک بیان شاعرانه شکل دقیق لب‌ها، رنگ چشم‌ها، حساسیت سر سینه و شکل دلپذیر آلت تناسلی او را تعریف کند. فقط شگفتی و لذت او را تصور کنید اگر مورد ستایش قرار بگیرد. مردان عادت به این ندارند که از ظاهر آنها تعریف شود، تا جایی که حتی موجودات زشتی مانند زنان پیر و خراب شده با اینکه دلیل موجهی برای ستایش کردن مردان دارند آنها را نمی بینند. نه به دلیل اینکه زنان بدجنس یا منفی‌گرا باشند، بلکه به این خاطر که زنان به مردان به عنوان ابزار نگاه می کنند. و چه کسی به ابزار به عنوان یک موجود زیبا می نگرد؟ ابزار شیئی کاربردی است و مردان خود را به عنوان شیئی کاربردی قضاوت می کنند. البته همه این بحث ها بیفایده است، زیرا مردان تمایلی به مورد ستایش قرار گرفتن به عنوان یک موجود زیبا را ندارند. این چه فایده‌ای به حال زحماتی که آنها می‌کشند دارد؟ زنان باید آن باشند که زیباست، بی‌پناه و دوست داشتنی. یا برای بیانی دقیق‌تر بهتر است بگوییم زنان باید جنس لطیف و ملایم در نظر گرفته شوند.
1: صدای شما میاد البته.
0: بله بله میدونم میدونم شما رو زوم دارید ولی ما رو تلویزیون نشیم. ببخشید من اومدم سویچ کنم و صداها رو قراقاتی کردم. بله میگفتم این خانم که گفته کسی تعریف نکرده و کسی به این فکر نکرده، مردان که 24 ساعت خودشون دارن فکر میکنن اون ناگفته نماند. و به اساس تشکر از خانم لیلی که این مطلب رو تهیه کردن و ایشالله ایشون برنامه های بیشتر و طولانی تری توی تلویزیون پرچونه خواهند داشت، ضمن اینکه برنامه های لایو ایشون هم به زودی شروع خواهد شد بدون حرف پیش. ایشالله صحبت ها زیاده ولی حالا ببینیم که اتفاقات انجام میشه. بازم ممنون از اینکه ایشون وقت گذاشتن و اینو برام تهیه کردن. دوستان تشویق بشن که شما هم یه چیزی تهیه کنین، مطالبتون رو بگید، حتما نه با توشوی پرچونه باشه، با پرچونه حرف بزنیم، خودتون هم میتونید از ساعت‌های تلویزیون استفاده کنید. دوستان عزیز روی زوم در خدمتیم. کجای داستان بودیم؟ دوستمون از ایتالیا بفرمایید.
4: شاکر آقا بهروز داداشه گلمون، من میخوام یه چیزی بگم. من یه خورده موقعیتم، یعنی من و رایان شبیه هم هستیم، جفت اون دانشجویم اینجا. حالا شاید من 20 سالی بزرگتر از رایان باشم، حدس میزنم، نمیدونم، ولی جفتمون دانشجویم توی کشور دیگه. حالا برای این نکته واسه من از پادا سوال کنم، خیلی برام عجیبه. عجیب که نیست، جالبه، فکر کنم به در بقیه هم بخوره. این دخترها میان به صورت مداوم و بعد از 3 جلسه 4 جلسه که رابطه داریم اینا یه اصلا دیسپیر میشن، اصلا کلا انگار دود میشن میرن. بعد منم چون یه پالیسی دارم هیچ که دنبال نمی کنم، یعنی حتی مسیج نمی زنم، هیچی که بگم چی شدی، زنده ای، مردی، چی، کلا میرن محو میشن. بعد بعضی وقتا اینا خیلی زود محو میشن، خیلی زود میرن، آدم میخوره دلش میخواد بیشتر اون فان ادامه پیدا کنه.
0: غافل از این که نمیدونی که you're not the only one flying around here or the biggest one.
4: اتفاقا
0: سرشون شلوغه، پسرهای دیگه هم هستن، فقط شما نیستی که.
4: ما هم سرمون شلوغه، ما هم سرمون شلوغه، ولی منظور اینه که بعضی وقتا بعضی ها خیلی نمیدونم یه سویتی خاصی دارن، یه به دل آدم میشتن.
0: Of course. But what's the name of the game؟ همیشه یاد بشه what's the name of the game؟ It's called open world relationship. هفته پیش داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. Open world relationship، انقدر این دنیا بازه که وقت نداری که با یه پسر هر چقدر خوشتیپ، هر چقدر خوب، هر چقدر آقا باشه، وقت نداری با اون باشی. وقتی هم که با اون باشی اتوماتیک دخترونه احساس میکنه خب من با این آدم یه مقدار صمیمی شدم و با دیگرانم گذاشتم کنار، با اونام که نمیرم. So where is this thing going؟ What am I؟ رابطه ما اسمش چیه؟ ولنتاین چی شد؟ این چی شد؟ اون چی شد؟ میگه خودشم بعد از چند تا تجربه میفهمه که آقا اینی که اینجا میبینی این کاره نیست که واسه من عروسک بخره تو ولنتاین، این طرف عروسک صورتیه رو بگیر دستش، این طرف همون قلب بادکنکه رو بگیر دستش، بعد پشت سر من را بیاد اینجوری بریم رستوران. میره به قیافه این پسره نمیخوره این قضیه، خودش سنگین میذاره میره و شما بهترین کار میکنی که دنبالش رو نمیگیری، چون دنبالش هم بگیری جز دیسپوینتمنت و ناراحتی چیز دیگه نصیبت نمیشه.
4: خیلی جالبه که اینو میگه آقا برو، چون یه نفری دیگه اینجا که بعد از خودت نباشه به نظر من حرفه‌ای ترین آدمیه که دیدم، اونم بهم گفت بابا تو اصلا شانس آوردی، خدا بهت لطف کرده که این اتفاق میفته. چون اینا میفهمن تو اون متریالی که نمیدونم بویفرند متریال، هرچی که میخوان تو نیستی. بعد اینا که خودشون میرن اون زحمت دامپ کردن و اینی که تو با ناراحت بخوای بشی و حالا بخوای بیارو بگی خب دیگه تموم، اینا عرو دوش تو برداشته میشه، خودشون خیلی شیک و تمیز بودن.
0: She's giving you a double whopper. یه ساندویچی درست میکنه برگر کینگ به نام دابل واپر، اینجا یه دابل واپر به هدیه داده و دوتایی شو، یعنی هم چیزای قشنگ رو به هدیه داده، هم اون کلاب ترپ و دردسر گرفتاری بریک اپ و اینا همه رو به هدیه داده. You have to be grateful.
4: میام فقط بعض وقت آدم
0: کاپ و اینا همه رو به هدیه داده. You have to be grateful.
4: میام فقط بعض وقت آدم دلش میخواد

0: کوتون دارید میبینید. آیا صدای من دارید؟
1: بله بله داریم گوش میدیم.
0: آره. این کنسل کالچر اگر من اشتباه نکنم، حالا یه توضیح هم بدم، فکر میکنم اینجوری باشه که یه بعد قضیهش اینه که شما یه چیز زنونه ای که تو مردهای دوروبر خودمون میبینیم، یه چیز جهانی، یعنی آخر این صحبت های ما همش، من مطمئنم شما بعد یه ساعت آخرش برمیگردید و میگید که این چیزایی که گفتید رو تو آمریکا و تو کشورهای دیگه شما رفتید یا شنیدید، اینا بچهای دیگه دارن میبینن و واقعا همه چیزی چیز جهانی. حالا ما داریم صحبتش میکنیم، این کنسل کالچر یه چیزی میگه که آقا شما بهش حرف بزنی بهش بر میخوره و این برخوردن خیلی وقتا شما یه حرفایی زدی و واقعا به منم برخورده یا بالعکسش، اینا این چیز منطقیه، ولی تا حدی جامعه مردهای ما داره بهشون بر میخوره که تمام اون محبت ها و تمام اون مرام و مسلک هایی که شما این تو دنیای رفاقت دارم میگم گذاشتی براشون رو یا برای ما گذاشتن رو همه رو فراموش میکنیم و
1: ببخشید
0: میگن
1: من
0: که
1: یه
0: جام،
1: اینترابت کوچیک کنم، چی بهشون برمیخوره که شما میگی برمیخوره؟
0: یعنی شما مثلا یه چیزی میگید تو همین در واقع مراودات روزمره، تو همین فرندشیپ های بین بچه ها و پسرها منظورم، که شما یهو تمام اون رفاقت مثلا چندین ساله رو زیر نظر در نظر نمیگیرن و مثل یه زن که شما همیشه باید ظاهرا تعریف و تمجید بکنید و یه بار میدونی که زنها وقتی مشکلاتشون رو بهشون میگید، معذرت میخوام این کلمه، وقتی باشون وارد آرگومنت میشید، الان اون چیزی که تو ذهن اومده، وقتی وارد آرگومنت باشون میشید، اینا احساس میکنن که شما کل شخصیت اینا رو دارید حمله
1: داره
0: میکنید،
1: زیر سوال قرار میدی.
0: دارید زیر سوال میبرید. آفرین. این یه چیزی که الان من توی دنیای فرندشیپ دوربر خودم یا تو جامعه احساس میکنم، یعنی شما به هیچ عنوان وارد یه بحث با افراد نمیتونید بشید، بحثی که در واقع یه طرف قضیهش اون حبیت و عادتی که اون طرف تو زندگی خودش داره انجام میده شخصیش میکنه، یعنی فکر میکنه که شما دارید به اون هاردکورش و اون، یه بارم خودتون گفتید، اون در واقع فاوندیشن، اون ستونهایی که زندگی خودش روش بنا گذاشته اومده بالا، مرام مسلکه، هر چیزی که به اسم خودشون مرام مسلکه رو گذاشته، فکر میکنه داره به اون حمله میکنید و این به
1: بیلیف
0: نظر من چیز
1: سیستمش
0: زن،
1: دیگه در واقع بیلیف سیستمش رو فهم می‌کنی داری، ولی خب البته همیشه میشه این کارو کرد، هرچی آدم با شخصی آشناتر و بیشتر دوست باشه میتونه بیشتر این کارو انجام بده، ولی به شرطی خیلی ملایم بره و خودش هم یه تکنیک داره. همون چیزی که گفتی داری راجع به کور وجود، در واقع راجع به چارچوب فکری طرف صحبت می‌کنی، ممکن راجع به مذهبشه، ممکن راجع به رژیم غذاییشه، ممکن راجع به لباس پوشیدنشه، هر چیزی که هست، و این شما داری راجع به وجود شخص صحبت می‌کنی و این 100% حالت دیفنسیو خواهد گرفت، ولی این که مردم بهشون برمیخوره همش تقصیر اونا نیست، خیلیش هم تقصیر گوینده است که وقتی داره باشون روبرو میشه چجوری باشون روبرو بشه. یه موقع شما میخوای یه کانورسیشن هاتی رو توی یه تاک شو داشته باشی، یه اپروچ داری، یه موقع با یه شخص خصوصی نشستی صحبت میکنی، یه اپروچ دیگه داری، و این هم البته یه مقدار اون برخوردن تقصیر گوینده هم هستش.
0: بله، حالا اینو من میخواستم ببرم زیر اون کاتگوری کنسل کالچر، خیلی صحبتش هم میشه توی چیز. یه مطلب دیگه میخواستم بگم، والا این چیزها خیلی چیزهای سطحی که من همینجور که شما وایس دادید من همینجور نوشتم به ذهنم اومد، شاید دارم میبینم، این که تو ایران حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده، اومدن در واقع صنعت پوشاک ما رو، شما اگه پولم داشته باشید شاید برند در واقع درست حسابی رو، مثلا نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش درست بود که قبلا مثلا یه پول بالایی رو باید براش پرداخت میکردید، ولی اگر الان پول داشته باشید خیلی به سختی میشه برندی که در واقع یه سیستم آمریکایی رو دنبال میکنه، یعنی خیلی لباس پوشیدن شما ایرانی ها رو نگاه بکنید، من به نظر من با آمریکایی ها خیلی نزدیک، با این که ما فرصت این رو نداریم که فروشگاه خودمون، من منظورم راجع به این برند هایی که اسپر کردن و نمیدونم نایکی و آدیداس این چرت و پرت هایی که حالا چرت و پرت هم نیستن، ولی منظورم اون برند در واقع هاردکور آمریکایی که وقتی شما میبینید یک استایل، چجوری بگم، یه استایل مثلا شلوار کارگو، نمیدونم یه همچین استایل هایی رو تو ذهن شما، اینا رو دیگه شما توی بازار خیلی به سختی میتونید با اون کیفیت پیدا بکنید، و این حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده، اومدن
1: کاکی پنس و اینا رو میگی، شلواری که مثلا حالت های مردونه داره و اینا، منظورتون؟
0: بله. حالا اون با اون پیکچر کلی منظور

0: تو اون داستان کلی ما هم صحبت کنیم. اینا رو
1: بله
0: واقعا سخت شده پیدا کردنش. حالا من اون مثال ریزشو نمیخوام وارد بشم، ولی اون پیکچر کلی
1: ولی شلوار
0: و
1: کوتاه
0: اینکه
1: پاچه تنگ صورتی مردونه فراوونه.
0: فراوونی تایش هم یه گتر داره، من نمیدونم حالا اونور چی بهش میگن که
1: گتر
0: آره اینکه
1: ما
0: بعد
1: کانستراکشن اصطلاح کانستراکشن به کار میبریم.
0: آره نمیدونم حالا تو اون بچه میگن
1: خب
0: آره
1: خب
0: اینو میخواستم بگم. این شما لباس پوشیدن نگاه میکنید، مردان رو نگاه میکنید، این توی در واقع صنعت پوشاک ما الان داره از یک کشورهای مثل بنگلادش و نمیدونم از یک کشورهای هند و اینا در واقع تعمیم میشه. حالا همچنین طراحی‌هاش تا جایی که من اطلاع دارم چون برندایی که تقریبا داره میاد تو بازار هست و اینا به
1: مدلاش هم
0: یه
1: روی
0: جوری
1: اینستا تبلیغ میشه دیگه.
0: مدلش هم توی اینستا تبلیغ میشه و شما نگاه میکنید یک هر چقدر هم هیکل شما یه هیکل مناسب مردونه ای باشه، به محض اینه که اونو میپوشید یه سری ساختارهایی داره، یه سری در واقع فیچرهایی داره که اون جذبه رو اون هیبت رو از شما کم میکنه، یا اگر اصلا از هیبتتون نندازه
1: در
0: حد
1: واقع
0: اقل پایین
1: فمننه،
0: فمننه.
1: زنونه است.
0: آفرین، بله
1: بله
0: فمننه زنونه است. و همینجا جا داره که بگیم که آقا دنبال فشن و اینکه چی مد میشه نباشیم، یعنی باید سعی کنیم که نباشیم. البته یه وقتا آدم میفته توش و چقدر برای زنها و دخترها این داستان جذابه که شما اصلا دنبال این قضیه نباشید، اینا unconsciously اصلا براشون جذاب، اینه بدون الان باشون صحبت بکنید ممکنه با شما مخالفت بکنن چون اصلا خیلی هاشون به این قضیه فکر نکردن. یعنی اصلا من فکر میکنم این سرشتشونه که اینا رو سوق میده به سمت اون داستانی که طرف مردونه لباس میپوشه. حالا الان بحث ما در به مردونه است، مرد بودنه، و چقدر همین که یه لباس دیسنتی شما بپوشید، یه لباسی بپوشید که ژنده نباشه، نمیدونم داغون ماغون نباشه، در حد قابل نگاه کردن باشه، و همون وینتج بودن، یعنی یک لباسی که شما اگر 5 سال پیش هم میپوشید و الان که 2022 ایم دوباره 5 سال دیگه هم بپوشید، شما رو به عنوان مسخره نمیکنن تو جامعه. حالا ممکنه بگن که شما بروز نیستید، که اصلا I don't give a shit about what they say to me، ولی همونقدر که اون در واقع تو اون وینتج ها در واقع اون استایل ها، حالا شاید واقعا این بحث ها خیلی بحث های چیپ و خیلی سطح پایینی باشه، ولی من واقعا میخوام که بچه ها اونایی که گوش میدن، مثلا بچه های جوان، الان من توی محیط کارم هستم که چند تا بچه جوان هستن 19
1: نه
0: 20.
1: البته بحث های خوبیه، به خاطری که شما وقتی این مسئله رو میذاری مورد بحث و زیر ذره بین، بحث اینجاست که آقا جون مهمترین چیزی که شما دنبال مد نباید برین. دنبال مد رفتن یه چیز زنونه هستش و حالا یه داستان داره برای خودش. چیز زنونه هم بد نیست، برای که اگه کسی زنه کارهای زنانه انجام بده خیلی هم جذابش میکنه، ولی اگه مرد بخواد کارهای زنانه انجام بده که یکیش 100% دنبال مود رفتنه، بخواد وقتی تو دنبال مود میری مثل یه قطاری هستی رو ریل، مجبوری اونو فالو کنی، همه اون ترندها رو فالو کنی. اونا هم که میدونن که لباسی که داره به بازار میاد باید هفته دیگه کهنه باشه که تو یکی دیگه بخری، چپ و راست داره وسط مدلای چرند و مورد بحث و یه بچهای پسرهای دخترنما یا دخترهای پسرنما هم اونا رو میپوشن که شما فکر کنین موده. البته که یکی از جنبه‌های این که شما مردونگی خود حفظ کنی اینه که دنبال مد نباشی و این مد نرفتن تو رو از هزار تا کوچه پس کوچه بدون برگشت پر خطر در واقع حفظ میکنه، چون خیلی از قدم‌هایی که ما برمی‌داریم و این ما رو به سمت دور شدن از ماسکولینیتی و حالتهای زنونه در اون پیدا شدن هست، ما برمی‌داریم قدم‌ها رو و متوجه نیستیم. دخترای بعضیا این مسئله رو تشویق میکنن، خودشون هم متوجه نیستن که دارن در تو مرد نبودن رو تشویق میکنن، و به خاطر همین یکی از در واقع روش‌های ایدیت پروف برای حفظ مردونگی و اینکه اون پینک نظری رو درست بکنه، قدم اول اینه که بله دنبال مد نباشی. بله میگفتی بروجان بفرمایید.
0: البته همینم من دوست دارم یکم بادش بکنید. ببین الان مثلا من دارم فکر کنم یه وقتایی واقعا برای شما، من دارم تو ایران صحبت میکنم، من تو شمال هستم، شهر ما شهر کوچیکیه، 100,000 نفر جمعیت داره، من دارم این 6 تا شهر اونور 6 تا شهر اینور باید بری که یه لباس پیدا بکنی که اون چیزی که الان صحبتش کردیم توش باشه و در این حال هم یه به قول معروف کیفیت کوالیتی هم داشته باشه، که حالا شما دارید پول میدی بالاشون، کوالیتی هم که دوست داری داشته باشه. و از اون طرف قضیه یکی از من خیلی دقت کردم تو مغازه های مختلف شما وقتی میری شما خسته میشی، یعنی همه اینقدر شاید وقت نداشته باشن. شما من نمیدونم این پشتش فکر، این پشتش در واقع این ساید افکت این قضیه است که شما مغازه های مختلف میری برای اینکه لباس پیدا کنی که مثلا شلوارش جذب نباشه، حالا سلیم نباشه به قول خود فروشنده هایی که کلمه سلیم بلدن، سلیم فیت نباشه و اینا میندازن تو حلقه، یا باشه و اینا نباشه، شما خیلی باید تلاش بکنی. یعنی واقعا
1: چون میخوای خلاف مود بری دیگه، اگه میخوایی با مود بری
0: نه اصلا
1: که میتونی زنگ بزنی
0: دست
1: سر
0: دست
1: خیابون
0: رو...
1: مثلا شلوارتو بفرستن. وقتی میخوای خلاف مود بری اینه که کارت سخت میشه دیگه.
0: بله بله. و اینو یه داستانی بهش اداپت شده آقا به روز، یعنی یه داستانی اومده و این رو این چیزای اینجوری رو خیلی راحت تر. ببین شما وقتی توی قضیه خسته بشید، الان به اون قضیه میرسم که حالا بازم داریم کمپلین نمی کنیم، حالا شرایط اقتصادی همه میدونن چی جوری شده، الان دیگه داریم یه جوری میشیم که فقط خوشحال باشیم که به قول معروف گلیم خودمون عذاب بکشیم از لحاظ در واقع میکنز میت کردن توی بحث خورد و خوراک و حالا توی زندگی در واقع دیسنت لایف داشتن. و این باعث میشه که شما شغلتون تعدادش بیشتر بشه. و خلاصه مطلب این که یه قول آمریکایی‌ها یه لیدینگ هکتیک لایف استایل داشته باشین، یعنی همیشه در حال دویدنه. حالا اینو در نظر بگیر
1: باشه، در واقع
0: 80 گره نوت باشه، اینو در نظر بگیر. حالا شما بیا تو این وانفسای این داستان، آقای بهروز از شمال به شما گفته که آقا برو یه شلوار پیدا کن که مثلا این خصلت‌های اسلیم و این داستانا رو نداشته باشه، بعد شما بخوای بری 6 تا مغازه بگردی، یه شهری باشه شهرت کوچیک باشه، دوباره بخوای بری شهر اونورتری این ورت، این چقدر هزینه، حالا هزینه‌اش به کنار، وقت شما چه انرژی میبره. و این اینا باعث میشه که یواش یواش، یه بارم شما یه مثالی زدی، شما توی یه مگس وقتی داره میجنگی توی اتاق خسته میشی، شما رو یواش یواش فراستریتد میکنه و به یه جایی میرسی که دیگه اگرم قرار بود که مور از ماس میکشیدی روی این چیزای کوچولو، واقعا بچه‌ها که دارن نگاه میکنن توی نگاه اند فرست سایت و نگاه اول خیلی چیز خنده داریه، ولی آقا باور کنید همین چیزهای کوچولویی که یه پکیجی از شما درست میکنه که اون چیزی که شما پرزنت میکنید تو جامعه، تو جامعه، چه از لحاظ اعتماد به نفس دادن به شما، چه از لحاظ اینکه به هر حال اون فیدبک هایی که از جامعه جنس مخالفت میگیری، اینا همه به هر حال حالا شما میخوای هر اسمی روش بذاری یه انرژی به آدم میده. شما هر چقدر بتونید
1: که بچه ها میگفتن، پژمان خانم اون دفعه گفتش که در وهله اول نگرانی نباشه که دخترها و زنها راجع به شما چی فکر میکنن، در وهله اول به این فکر باش که خط خودتو حفظ کنی و خودت اونی باشی که باید باشی و با فرمولای خودت باشی، بعدن حالا کسی به جذب شد یا نشد. و
0: منظورم به فیدبک زنانه این بود که شما به هر حال باید قبول کنید که آبرز شما توی یه هفته 6 تا مهمونی میرید، اگر تو 5 تا مهمونی با دختر آشنا بشید و به جاهای هپی اندینگ برسه، به هر حال هفته بعد شما انرژی خوبی دارید تا اینکه شما 6 تا مهمونی رفت. خب دیگه حالا اون منظورم این فیدبک در واقع گرفتن. آره این داستان بود. حالا اینو به اون قضیه می‌خواستم تهش ببندم که این داستان‌های پک در واقع این آیتم‌های کوچیک رو واقعا باید بهش توجه کنیم. این برنامه امروز هم مثلا کلا رو آیتم‌های کوچیک شاید هیچ بهش اندازه‌دار باشه. نکته بعدی من نوشتم، ببینید آقای روز، دوباره نمیدونم بحث تحریمه، حالا هر مزخرفی که هست من کار ندارم، ولی الان بحث داستان سوخت مطرح شده، بحث نمیدونم انوایرمنتال ایشو ها داره میاد و و حالا هیچ چیز دیگه، نکات منفی و مثبت شما کار نداری، ولی جامعه یه بخش بزرگش داره میره به سمت موتور خریدن من. یعنی و این موتورها من دقت کردم واقعا بعضی وقتا شاید الان بگید آقا پرگماتیک داری فکر میکنی، خیلی داری، ولی شما نگاه میکنی یه بخشی از موتورها موتورهای برقی شده، شما روش میشینید. ببین موتور، من نمیدونم اون داستان چجوری باید بگم، به هر حال یه هیبتی رو یه نمیدونم این چی بود.
1: بله بایک من بایک اینجا هم هستش، بایک یا همون موتورسیکلت مردونه بهش میگن، بعضی هاش هم موتورسیکلت دخترانه بهش میگن. کاملا درست میگی، مطلبت میدونم چیه، بفرما.
0: حالا ما خدا رو شکر، یا من نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، این بحث جداست، فعلا دخترها اجازه موتور سواری ندارن، حتی رانندگیشون که بماند. بازم من تو رانندگی خیلی دقت کردم، آقایون بچه محلشون رو میخوان از پارک، میدونن که ایران قوانین رانندگی زیاد، حالا یه بیسیک هایش رعایت میشه، ولی خب یه بخش بزرگیش روی کالچر اون شهر میره جلو. مثلا ما خودمون تو شمالیم، آقا مثلا پلاکت غریبه بیاد خیلی کم بهش راه میدیم، طرف مثلا از پارک داره در میاد و این داستانایی که هست. و خیلی هم خودم اولین نفرم که شاید و خیلی وقتا این داستان رو پیروی میکنم، یه چیزای قشنگی توش داره، یه احساس سلف اف کمیونیتی به اون بچهایی که در واقع توی یه شهر دارن زندگی میکنن، و این خیلی هم خوبه، یه احساس همبستگی بین ایرانی ها باشه، خیلی هم قشنگه. یه بخش دیگه‌اش مثلا شما رانندگی هم نگاه، حالا من برمیگردم با موتور رانندگی هم نگاه میکنید، طرف واقعا مثلا بچه محلته، طرف نمیدونم برو میشناسه بهت راه نمیده، مثلا داری از پارک دنده عقب در میای، ولی یک خانومی مست و خرامان با دست هم اینجوری قشنگ میذارن جلو، دیدید که مثلا انگار با یه حالت خاصی میگیرن و خیلی با افتخار بهش راه میدن. و من بعد از یه مدتی رانندگی که ماشین گرفته بودم، شاید 7 8 10 سال پیش، متوجه شدم که یه درصد بالایی از خانم‌ها شما بهشون راه میدید رانندگی تشکر نمی‌کنن، و این کار بسیار زشتیه. و شاید بگید که آقا بنده عقده‌ای هستم، ولی 70 80 درصد مواقع اگر مطمئن باشم که با راه ندادن به خانم منظورم تو سبقت نیست، منظورم طرف از یه چهارراه می‌خواد رد شه، از یه کوچه می‌خواد در بیاد، و شما تو مسیر اصلی دارید، یه ساختارهای همینجوری، بالای 80 90 درصد مواقع به هیچ عنوان بهشون راه نمیدم، اگر مطمئن باشم که راه ندادن من باعث یک تصادف نمیشه، یا یعنی که سیفه در واقع. چون اصلا شما فیدبکی که از اونا میگیرید انگار که همون دو فیدبکی که در واقع توی
1: فکر نمی‌کنی بروز جان، یه مقدار داری خیلی سختگیری می‌کنی و داری در واقع قضیه رو خیلی پرسونال می‌کنی. شما یه راننده رو جلوت می‌بینی، حالا زن یا مرده، حالا اگه شما به ایشون راه بدی یا ندی، تشکر بکنه یا نکنه، چرا انقدر میخوای ریاکشن نشون بدی به این قضیه؟
0: برای اینکه این تشکر کردن ما بروز جز کالچر رانندگی ما شده، و کالچر خودتون دیگه میدونید. البته من اینجا بگم، شما 25 سال تو ایران نبودید، یه وقتایی یا آدم یادش میاد که چه چیزی بوده. حالا من الان بس زبانو بکنم، شما میگید آقا بچه‌ها میگن که این داره همش انگلیسی صحبت میکنه و نمیدونم میخواد پوز انگلیسی بده، من رونم یه بحث دارم آخرش باید بگم.
1: بله.
0: من الان یادم میاد که مثلا 7-8 سال پیش که یه سنور و فرق رو تشخیص نمیدادم، اون زمانها یادم میاد، ولی اون احساسش واقعا برای من کمرنگ شده. یا آقا مثلا یه فیلم میذاشتن جلوی من متوجه. این مثال برای چی زدم؟ میخوام به شما برسم. شما 20 سال 25 سال تو ایران نبودید، این راحت میتونید بگید آقا من 30 سال اونجا زندگی کردم، 29 and a half year to be exact، و اونجا یادم هست که چه خبر بوده. ولی من مطمئنم اون حسه تو شما، یه سری حسا از اون شرایط کمرنگ شده. و اینجا قضاوت شما، حالا میخوام به این چی برسم؟ میخوام بگم که شما این داستان رانندگی که گفتید باعث میشه که میاد تو کالچر ما. یعنی شما خیلی وقتا تو ایران من شنیدم آقا میرید تو فلان شهر رانندگی میکنید، بل نسبت مثل گاو رانندگی میکنن، نمیدونم اون شهر خیلی آدم درست رانندگی میکنن. یعنی ما میاییم و جاجمنتی که نسبت به خیلی از شهرهای درست و غلط بودنش اصلا وارد نمیخوایم بشیم، تو کالچر ماست، هیچ شکی هم توش نیست. شما در واقع میای یه آیتم شاید مثلا به نظر من 5% نسبت به یه قضیه با 3 روز مسافرت کردن نسبت توی شهر جدید رو میذاری رو همین رانندگی که آه اینا درست رانندگی میکنن بر اساس استانداردهای منی که توی این شهر زندگی میکنم، ممکنه استانداردهای منم اشتباه باشه، تو اون کالچری که من توی شهر بزرگ شدم میرم تو شهر. یعنی میخوام بگم که اینا آقای روز توی کالچر ما تعیین شده است، و شما با اون فرهنگ درست یا غلط من کار ندارم رانندگی تو آمریکا بخواید با اینها با این زاویه بهش جاج بکنید و صحبت بکنید، یه خورده چون در واقع اون شرایط میگم اون حسی یادتون نمیاد.
1: من متوجه شاید... بحثت فهمیدم و هیچ شکایتی هم ندارم، این یه چیز کلی هستش و وجود داره، من اونو نمیگم. ولی این که شما فرض کنی که وقتی سوار ماشین هستی و یک خانومی راننده است یا آقای راننده است، نوع برخوردت باید با اون شخص فرق بکنه، یه مقدار خیلی ریاکتیوه واقعا. چون ما میگیم همیشه میگیم پرواکتیو باش تا موقعی که مزاحمت برای ایجاد نشده، ریاکشن به رفتار طرف نشون ندی، بهتر راحت تر زندگی میکنی و توقعات کمتر از طرف و خب کمتر ناراحت میشی. این رو من کنار اون میذارم، یه خود میبینم که خب این باعث خستگی خودت میشه، رانندگیت خسته کننده میشه، برخورد بر خسته کننده میشه، دیدن هموطن و همشهریت برات خسته کننده میشه و همه این حرفا. من به دوستان عزیزی که تازه برنامه رو دیدن یه یادآوری بکنم، موضوع امروز برنامه ما هست How deep is your pink؟ میخوام ببینیم صورتی بودن چقدر در مردا پیشروی کرده، به خاطر که در دنیای امروز the corporate world و بزرگترهای ما که دارن سعی میکنن دنیا رو کنترل کنن که اینه داره دست ما دادن، ربون شرف هم توضیح میده واسه تون اینه چیه و هر کی برای خودش الان سلبریتیه و کانال داره و فالوور داره، در این دنیا قصد از این حرکت و این امکانات که به ما داده میشه لذت بردن ما از زندگی نیست، بلکه قصدش کنترل ماست. و هرچه هر پسر بچه و دختر بچه 5 ساله‌ای زودتر دستش به یه تلفن برسه و به یه اینستاگرام برسه این کار راحت بکنن، بهتر میتونن اونا رو کنترل کنن که چجوری اینا لباس بپوشن، چجوری اینا برخورد بکنن، چجوری زندگی کنن، چجوری سر کار برن، چجوری تحت کنترل باشن. و یکی از اون عوامل کنترل خراب کردن مسکولینیتی و خصوصیات مردونه ای هستش که مردا دارن و اونا رو هم نزدیک کردن به خصوصیات های زنونه که 1001 چیز پشت سرش هست. حالا ما اینو اسمشو گذاشتیم پینک، یعنی صورتی رنگ شدن. حالا ما میخوایم امروز از دوستانی که تو ایران هستن، حالا انشاءالله چند دقیقه دیگه ما واتساپ ببخشید زوم هم باز میکنیم و دوستانی که تو زوم منتظر هستن میبخشید اگر معطل شدید، ولی تا چند دقیقه دیگه شما هم دعوت میکنیم که بیاد و نظرتون بگیم. میخوام به ما گزارش بدید، خبر بدید که How deep is your pink؟ چقدر این صورتی پیشرفت کرده و شما این ظاهر و نمو این صورتی شدن مردا رو در کجا میبینید؟ این ابرو برداشتن، آرایش کردن، مدل مو اینطوری کردن، شلوارای رنگی و پیرهن تنگ و نمیدونم فلان و توری پوشیدن، طریقه راه رفتن، طریقه حرف زدن، طریقه غذا خوردن، نمیدونم موزیک چیه که شما به عنوان جلوه‌های مختلف پینک شدن تو مردا میبینید، در به خصوص در ایران و در کشوری که شما هستی. حالا ممکن شما ایران نباشید، هر جا که شما هستید. بله بروز خواهم، میبخشید من یه اینترابت کردم، بفرمون.
0: آقا یه چیز دیگه که من اینجا ای نوشتم، شاید یه سری هایی که برنامه پرشونه هم شرکت کردن بهشون بر بخوره، حالا من دیگه اشاره نمی کنم. ببینید شما همین آقای بروز پرشونه رو نگاه بکنید، 20 سال پیشش تو برنامه‌اش هست و الانش، ببینید که چقدر در واقع هیر استایل یا در واقع مدل موش عوض شد. من به جرات میتونم بگم شاید یه بار یا دو بارم عوض نشده این چیزی که من دارم. شاید دوباره بگید دارید سختگیرانه میبینید. به نظر من این یه تئوریه که من دارم. کسایی رو میبینید که مدل موهای خودشون رو، حالا من مثلا راجع به جوون 15 20 ساله و 17 ساله اینا دارم صحبت نمی کنم، من دارم رنج 25 تا به بالا مثلا، حالا یعنی از گردن به بالای خودشون شما نظر خودشون در نظر بگیرید. این حالا ریش میتونه باشه، سیبیل میتونه باشه، مدل مو میتونه باشه. امیدوارم که شما نگید خیلی سخت کنید دارید فهم میکنید. من به نظر من کسی که هر سال 3 بار 2 بار چه میدونم 4 بار این مدل موهاشو کلن دفرمه میکنه و عوض میکنه، این آدم ثبات شخصیتی نداره. یه هفته ریش میذاره انقدر، 6 ماه نگه میداره، دوباره دو ماه شیشتیغه میکنه، دوباره نمیدونم پروفسوری میذاره، این میذاره، اون میذاره و این چیزی که ما داریم. این به نظر من یک آدمی که ثبات شخصیت نداره. حالا من واقعا برای نیستم روانشناسی صحبت کنم، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی من معمولا جور آدمها رو لوکاپ نمیکنم بهش. و ببینید آقایونه که پرچونه نگاه میکنید، شما فقط به این پیام های آقای بهروز نگاه نکنید. من چند تا از این برنامه های شما رو دیدم، یک کاش بیشتر درست میکردید که شما میرفتید مثلا تو جشن مهرگان بود، نمیدونم تو این جشن ایرونی هایی که تو اون پارک جمع میشن 13 بدر رو اینا فیلم درست میکردید. من بیشتر از این که پیام شما رو نگاه بکنم، که این پیام ها تو این برنامه های شما هست،
1: بله،
0: من بیشتر بادی لنگویج شما رو نگاه می‌کردم و اینکه چجوری خودتون رو تو اون جمع هندل می‌کنید. الان اصلا کامپلیمنت نمی‌خوام بدم شما، دارم صحبت می‌کنم، شما آخرش نمی‌خواد بگید آقا خیلی ممنونم. من می‌خوام پیام بدم به بچه‌ها آقا یکی از بزرگترین درس هایی که شما از پرشونه و آدم هایی که پلیر های خوب هستن، من یه بارم به دوستمون از آلمان گفتم آقا شما اونقدی که این پلیر هایی که خوب هستن آدم های دور و بر شما میتونن به شما درس یاد بدن، 30% شو برنامه های مثل پرشونه نمیتونن یاد بدن، چون اونجا در واقع تو سیچویشنال اون محیط که در واقع شما هستید خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید. و تو رو خدا بهترین کاری که میتونید بکنید، متاسفانه من نمیدونم ما اینجوری، من خودم هم بعضی وقتا این غرور بیجا خیلی آدم رو میکشه پایین تو دنیای دیتینگ و در واقع این ده فیلز آف پلینگ،
1: همه جا همه جا میکشدت پایین.
0: بعد از یه مدت دو نفر رو در واقع وزنه هاشون رو گذاشتین رو دوششون، منظورم چیز دیگه شه، شما فکر میکنید که دیگه ام پلیر و مینه جلو، اون دیگه اون کاره نیست، من این کارم، اصلا این ذهنیت تو مردها هست متاسفانه. ما ها هوای همدیگر رو نداریم. ولی یه بحث رو بعدا میخواستم باز بکنم که اصلا توی بحث سری قبل آقای یاسین بود که اصلا باید رفقا چجوری برخورد بکنن با یک رفیقی مثل کیس هفته قبل شما. آیا باید، من خیلی وقتا دیدم که اصلا به عنوان یه رفیق به طرف برینی خیلی بهتر جواب میده تا بیه نیم ساعت راجب مثل پرچونه باش با منطق صحبت.
1: تو نمیدونی اگه من جلوی دوربین تلویزیون نبودم چی کارش میکردم.
0: آها متوجه شد. و این واقعا اپروچ هایی که خواستم اینو بگم که دختران خودتون گفتید، مثلا من دارم میرم سرای کربلا میذارم، ولی خب دختران خودتون گفتید وقتی یکی اتفاق براش میفته همه میان کلونی میشن و همه، البته این کلونی شدن بماند که دخترایی که سمبالا هستن هیت وال کردن بعد از 35 سالگی به هیچ عنوان نمیان به دخترای 17-18 ساله بگن که آقا شما یه روزی قرار مثل ما بشید، و هنوزم خودشون رو خیلی سربلند در دنیای دیتینگ میدونن و چه میدونم بیبی ریبیز هم گرفتن و تو نزدیک 35 تا 40 هم هستن، خواستگارم براشون نیست، میرن بیرون، اتنشنشون کم شده و و و، ولی هنوز میان تو اینستاگرام، ولی هنوز میان تو جمعای دخترای خیلی سن پایین، چون این دخترها معمولا من فکر می‌کنم حرفا رو از دخترهای سن بالا یا از جامعه زنان خودشون خیلی بهتر قبول میکنن تا از جامعه که حالا مرد باشه و اینا. و یعنی میخوام بگم دخترها همیشه پشت هم دیگه هستن، یه جاهایی این دخترای خانمای سن پایین، این خانمای سن بالای مجردی که 35 رو رد کردن 40 رو رد کردن و خیلی با افتخار میان تو اینستاگرام، خیلی با افتخار میان تو جمع شما، 6 تاشو عمل کرده و نمیدونم رنگ موهاشو هر 6 هفته یه بار عوض میکنه، 2 هفته یه بار عوض میکنه، اینا از اینا فاصله بگیرید. اینا فکر میکنن دارن نشون میدن خوشحال هستن، ولی دیپ داون همشون خوشحال نیستن. من هر اینجا مینویسم اینا خوشحالی رو توی هیچ دختری، خوشحالی رو تنهایی نمیتونه پیدا بکنه، خوشحالی واقعی یک زن با تشکیل خانواده دادن. حالا من نمیدونم شما چقدر موافقی یا نه، من بحثم جدا شدم، این چی میخواستم بگم یادم.
1: بله منم حالا منتظرم ببینم که اون بحث اولی مهرگان و اینا که مطرح کردی چی بود قضیهش.
0: بس اول چی بود؟ یه دو تا
1: مهرگان رو نمیدونم جشنای
0: آره آره. من تو اونا چیز میکنم، اونا اومدم و واقعا بیشتر روی تمرکزم روی بادی لنگویج شما، چجوری خودتون رو هندل میکنید، چجوری وقتی از نقطه A میخواید به نقطه B، و واقعا کاش یه برنامه میشد که برنامه های مثل اونها. ببین من میخوام یه مثال بزنم، من فکر میکنم شما بودید که یه در واقع پشت پرده شما که داشت صحبت میکردید یه در واقع تصویری میذارید مثل همیشه، یه خانمی در حال رقصیدن بود، خانمی بود که فکر میکنم عربی داشت میرقصید، و شما اگه اشتباه نکنم شما بودید، 3-4 دولت به سر دو دختر نشسته بودید روی میز بغل. من درست. فکر میکنم تو اون درسته با. من یعنی 99% مطمئن بودم آقا ای کاش اون فایل الان میتونید پخش بکنید. یعنی میخوام بگم که بچه‌ها واقعا باید به این چیزا بیشتر دقت بکنیم، تا این هاردکورایی که هاردکورا یواش یواش با جا بیفته، ولی اینا رو با تقلید و با این ببین حالا شما اصلا سبک نشستن آقای پرشونه رو نگاه کنید، اون دو تا خانمی که اونجا بودن مثلا نمیدونم شما چه رابطه‌ای باهاشون داشتید، از خواهر نداشته شما بوده یا دوست دختر شما بوده هر چیزی بوده، ولی اصلا سبک نشستن یک آدم پلیر رو روی میز باید نگاه بکنید که آقای بهروز پرشونه، شاید من دارم خیلی دیگه دیتیل نگاه می‌کنم، نیمرخ نشسته بود با اون خانم. یعنی شما تمام اتش، حالا میخواد بگی که آقا سن اینور بوده، استیت اینور بوده و من مجبور بودم، ولی من مطمئنم اینجوری نبود، و هر از چنگایی، حالا شاید اگر من دارم زیاد وارد دیتیل میشم و بیا اصلا وقت برنامه دارم میگیرم، میتونی از این قصه رد بشیم من بگید آقا. ببینید شما اینا رو نگاه بکنید که یه آدمی که پلیره چجوری بعد بغل دختر میشینه، حالا میتونه بعد از سکس باشه، قبل از سکس باشه، یا هر چیز دیگه. اینا طرز نشستن، طرز صحبت کردن، طرز اینکه شما قطره چکونی، یه کلمه که تو ایران خیلی باب شده، قطره چکونی بهش اتنشن میدید، همین چیزهای خیلی کوچیکی که شما رو به عنوان در واقع میشینه توی در واقع هارد وایر شما.
1: البته ببین، دقت کردن به مسائل و ریزبینی بسیار هنر خوب بزرگیه، هنر لازم و بزرگیه و باید آدم اون رو تقویت کنه، درش قوی بشه. و اینا همش موضوعی که ما در امروز هم صحبت میکنیم همینه، یه پکیج کلیه. اینکه لباسها، رفتارها، هندل کردن خودت، به قول شما نشستن پلوی زنی باش حرف زدن. حالا ممکنه من به عنوان مجری برنامه هم میخوام به دوربین نگاه کنم، میخوام پشت صحنه نگاه کنم، میخوام با ایشون حرف بزنم، ده تا چیز دیگه تو فکرمه. ولی از هر پوزیشنی و از هر سیچویشنی شما اگه یه دریافتی میکنی، احتمالاً 80% درسته، 70% درسته. از یه طرف دیگه به کسی که یه بیننده یه، مثلا فرض کن به برنامه مثل ما نگاه میکنه، اینجا ما قصدمون اینه که به اون شخص نشون بدیم که آقا جون باید چشمتو باز کنی و فرقاتو ببینی. وقتی میبینی که دارن فرض میکنی میگن که آقا خوبه که مردم ابروشون رو تمیز کنن، اون موقع میگفتن ابرو برداشتن، بدن کردن ابرو تمیز کردن، یا مردا خوبه، آمریکا میگن to be in touch with your feminine side، یعنی با قسمت زنانه خودت غریبه نباشی. خب هر مردی میتونه،
0: ما ریش خودمونو، آقا بروز، ما ریش خودمونو میخوایم اصلاح کنیم. اصلا داستان فمینیتیشو بذارید کنار، این ابرو برداشتن من ریش خودمونو که مجبوریم هر دو روز در میون، یه روز در میون، و یه سری ها که هر روز اصلاح میکنن و در واقع تیغ میزنن و اینا، همین درد سر داره. بعد شما بیا یه درد سر، اصلا داستان فمینین بودنش رو بذاریم کنار، اصلا اون نیست.
1: درست.
0: آقا شما تو زندگی خودتون باید تا میتونید درد سرهای زندگی خودتون رو، و یه چیزی دیگه هم یادم رفت بگم که این تا میتونید چیزهایی که بهش وابسته هستید رو کم بکنید، کم نگه دارید.
1: امروز داریم با دوست خوبمون آقای بهروز خان از ایران با هم صحبت میکنیم راجع به اینکه how deep is your pink. صورتی داداش چقدر به تمام سر صورتت نشسته و چقدر رو صورتی کرده. How deep is your pink? Is your pink? How deep is your pink? و دنیای مدرن و کورپورت ورلد با تمام این اجناس و تلفن‌ها. و دوستان عزیز در ایران تشریف دارید، منظورم از تلفن همون چیزی که شما بهش میگین گوشی، گوشی ها و تلفن هایی که دارید و سیستم هایی که دارید، یا تبلت یا کامپیوتر، اینستا، فیسبوک و بقیه تسهیلات دنیای مجازی و اینترنت که در اختیار ما هست، در واقع برای کنترل ما هست. کنترل ما به خاطر اینکه ما باید سودرسانی کنیم به کورپورت ورلد، ما باید اینکورپوریتد بشیم در کورپورت ورلد، یعنی پر از کورپس، اونجا پر از جسد، ما هم یکی یکی تبدیل به جسد بشیم. اگه قرار باشه ما رو بذارن مثل ماهی ساردین توی قوطی و هر کدوممون بخواد برای خودش یه طرف شنا کنه، که دیگه اونجا کنسرو ماهی نمیشه، که اونجا میشه ریف، میشه وایلد لایف، نمیشه. باید کنترل کرد همه رو. و توی سیستم های حالا یا سوشال میدیا هستش یا چیزهای دیگه دنیای مجازی هست، توی این سیستم ها روش اول و هدف اول در واقع کنترله، و هر چی که بتونن تعداد زیادتری آدم رو و مردم و سر تا سر دنیا، نه فقط مثلا توی کشورهای پیشرفته غربی یا کشورهایی که تکنولوژیشون پیشرفته است، حالا ممکنه آدماش خیلی خیلی عقبونده تر از کشورهای جهان سوم باشن که اکثرا هم هستن اینطوریه، وقتی بیشتر میبینی، بیشتر میمونی، باشون زندگی کنی، میفهمی که اون جایی که میگن جهان سوم، آدماش و شخصیت آدماش و فکر کردن آدماش به مراتب اندیویجوال و متشخص‌تر از اینه که از این حالت عمومیه که همه دارن فکر میکنن و زندگی میکنن. ولی کلن قصد کنترله. وقتی قصد کنترل هست، باید فرمولای جهانی و فرمولای همگانی رو اعمال بکنن. و اگه هر کی برای خودش بخواد مرد باشه و هر کی برای خودش بخواد زن باشه و زن بگه آقا زن زنانگیش به این که مثلا فرض مدل ابروش عوض کنه نیست، مرد بگه مرد مردانگیش به این که همه این مدل مایو یا این مدل شلوار صورتی یا این مدل ابرو برداشتن رو همه فالو نکنن، مرد به اون مرد نیست. و هر کی برای خودش یه سیستمی داره که قابل کنترل نیست. به صورت قصد کنترله. در ازای کنترلی که قرار روی ما انجام بشه، فرمولایی به ما داده میشه که هرچه بیشتر اون کنترل رو آسان‌تر بکنه. یکی از اونا این هستش که مردا هرچی دارن مردونگی خودشون از دست میدن و با دنیای زنونه در واقع جزو دنیای زنونه میشن، که ضمن اینکه پول و قدرت و تکنولوژی و کار و سختی و همه مسائل به دوش مردا هست، موقعی که قرار شد مرد شخصیت داشته باشن، اون شخصیت باید به راحتی قابل شکستن و خرد کردن و ناچیز شمردن بشه، که در واقع همون پینک و صورتی مالی شدن و بوی ماهی گرفتنی هستش که داریم راجع به صحبت میکنیم. امروز داریم با برزخان صحبت میکنیم، ازشون دعوت کردم که تو برنامه ما بیان، تو برنامه پرچونه، و با هم صحبت کنیم ببینیم آقا جون how deep is the pink. بروز خان خوش اومدی، ببخشید کامپیوتر ما بازی در آورد، با هم هستیم در خدمتتون.
0: آقا یه چیز دیگه که من اینجا نوشتم، من چند یه 3-4 ساله که یه وقتایی توی به عنوان یک هابیام تو شهر ما شهر ساحلیه ماهیگیری رو شروع کردم و حالا در حد خیلی ابتداییش اینا. داستان کچ اند ریلیز شنیدید؟ آقا یه روز ماهی رو میگیرن مثلا فیلم میذارن و آقا میرید شکار، شکار تو وجود ما مرداست، کشتن تو وجود ما مرداست. بخوای نخوای ما 2 میلیون سال کشتیم و رفتیم جلو و شکار کردیم و زندگیمون رو رفتیم جلو. اینا میان عکس میگیرن با ماهی، کچ اند ریلیز، بگیر و آزاد کن، نمیدونم حافظ منافع محیط زیست و از این چرت و پرت‌ها اینجوری. و من خودم هم اینجوری بودم، اینی که میخوام الان بگم. یا آقا تو ایران سری قبلم گفتم، چون ما در واقع با دنیای بیرون مخصوصا با آمریکا خیلی آدمای مثلا شما تو هر شهر نگاه کنید نسبت به اروپا و مثلا کشورهای دیگه، اون کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن نسبت به جمعیت ایران خیلی در واقع افراد خیلی انگوش شماری هستن که نسبت به جمعیت تو آمریکا زندگی میکنن. در واقع اون کانتکت ما و اونور چون خیلی ضعیفه یه بیگ دیل میشه برای ما تو ذهن ما، و این بیگ دیل باعث میشه، البته یه بخشی رو نگفتن نمانه، یه بخشی از این پشن ما آقا بروز، من معتقدم یه بخشی این پشن ما تو شرکت کردن برنامه بخاطر اینکه شما تو آمریکا، یا من فکر می‌کنم شاید آقا بروز تو آلمان بود، مثلا تو استرالیا بود، تو این بود، بازم یه 5% پشن، البته اون داستانش فرق می‌کنه. ولی می‌خوام بگم همه ماها خلاصه مطلب، وقتی خیلی هاست میگن آقا فلانی سیتیزن آمریکاست، فلانی آمریکا، یه جوری صحبت از آمریکا میشه، یا خودشون رو خیس میکنن یا شل میشن. اگه مردی که شل میشه زن
1: خیس نکنه، برعکس میشه.
0: حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام به این برسم که این جامعه، خودم هم جزش بودم، حالا یه خورده کمش کردم، نمیدونم مسخ میشیم نسبت به اون آمریکا و جامعه آمریکایی، که البته واقعا مسخ شدم داره یه جایی، ولی خیلی جاهاش هم نداره. فکر میکنیم هر چی از اون ور میاد درسته.
1: معنی شواف کردنش مهمتر از درست بودنشه. وقتی یه چیزی از آمریکا میاد، ما اگر فکر بکنیم که
2: بعد از اون به تو دختری رو که شما عدم باقالی تلفن دادی گرفتی اومد بیرون، اون دختر خوبی ممکنه باشه، خیلی هم خانوم، خیلی هم خوب، ولی بالاخره اون فقط به تو شماره تلفن نداره، به 20 نفر دیگه هم شماره تلفن داره، امروز به 2 نفر شماره تلفن داره، فردا به 3 نفر شماره تلفن داره، پس فردا خبری نبوده با یکی از اونها رفته.
1: حالا خوبه، صدا هست، خیلی خوب.
0: بله صداتون رو داریم، تصویر اون پیج چون فقط
1: این بود. یه چیزی شد، دستم خورد به یه چیزی اینجا. اینکه آدم بخواد بگه من بروز هستم و بهروز نه، بهروز آپ تو دیت هستم و از شما جلوتر هستم، یه لذتی داره تو جوامع که جزء کشورهای جهان سوم یا کشورهای مثلا شرقی، حالا نمیخوام بگم عقب مونده، چون ما واقعا عقب مونده نیستیم. چیزی که هست، ما از دازه فشن و مود و ادا اصولایی که در غرب بود، ما چون در ایران فالو میکردیم و تعقیب میکردیم و دنبال اون میرفتیم، سری دوم و سوم بودیم. در حالی که الان وقتی که اون وقت میگفتن اینا عقب مونده هستن، الان در حالی که همه این استعداد دارن، دیگه کسی عقب مونده نیست، همه ادا رو بلدن و هرچی بیشتر آدم از این ادا در کشورهای مثل ایران و جهان سوم و اینا در بیاره، بیشتر یه ابزار برای فخر فروشی و در واقع پوز دادن به دیگران هستش که این چیزا رو بردیم بگیم ما از شما جلوتر هستیم و ما از شما مدرن‌تر هستیم و یه جور برتری، یک ارضای، خاصیت ارضایی، و این یه نوع گراتیفیکیشنه و این لاجرم هست. اون موقع ها که خیلی فرق داشتن شهرستان ها با تهران، همین مسئله بین شهرستان و تهران بود. مثلا پس شما یه شهری مثلا چه میدونم رشت، اهواز، همدان، چه میدونم شیراز،
0: هر جایی آفت برای چی خط من خط تهرانه؟ یه بارم زنگ زده بودید گفتید آقا من فکر کردم شما تهران. ما اون اوایل فهمیدیم که آقا شما فارسی درست صحبت کنی با لهجه. من خیلی رو لهجه من کار کردم، لهجه فارسی هم. بعد توی playing ground در واقع اون دنیای دختربازی وقتی وارد میشی، بعد از یه مدت فهمیدی و واقعا هم جواب میداد که اگر شما نشون بدی که بچه اون شهر نیستی، مخصوصا بگی بچه تهرانم، ما اصلا سناریو داشتیم. یعنی اون بعد دخترایی که شاید الان منو ببینم مثلا 10 سال بودن گذری اومدن تو شهر ما، اصلا این سناریو ما داشتیم که آقا شما، من با دو تا دوستان بودیم، مثلا اسممون عوض شده بود، ماشینامون پلاک تهران بود، خطمون تهران بود، اومدیم تهران بکنه این قشنگ. آشاپور میوت کنید آشاپور. مثلا یعنی یه چیزی بود که اینم توی دنیای دختربازی هیچ مولا درسش نمیری، یعنی شما اصلا هیچ حقی و هیچ حرفی نمیتونی راجعش بزنید که شما چرا این کارو کردید. وقتی داره یه چیزی جواب میده شما باید انجام بدید.
1: بله، زمان من بحثی با اون قضیه ندارم. یه آره. چیز وسیعه، یه حرکت خیلی وسیعه که فقط مال دختربازی و نمیدونم پسربازی نیستش، مال همه جور ادعای احراز شخصیته. تو کشورهایی که از لحاظ سبک زندگی و از مدرنیزاسیون و اینا به صورت فالوور هستن و عقبتر از جهان غرب هستن، این اتیتود اکثر ما هستش و بوده. این باعث میشه که اونجای چیزایی خیلی وحشیانه تر و با نادونی خیلی بیشتری، با حساسیت خیلی زیادتری بهش توجه کنن و انجام بدن. یکی از اونا مراسم باشکوه هالووینه در ایران مثلا. بله. یا چیزایی مثل اون ولنتاینه، هالووینه. اون موقع فقط یه شب مثلا سال نو بود، یه شب ژانویه بود که اونا که خیلی استایلیش بودن و ادای اصول غربی داشتن، مهمونی شب ژانویه میگرفتن. خانواده‌ای بودن که در تماس با غرب بودن، خارج رفته بودن، اینا مهمونی شب ژانویه میگرفتن. اکثر ماها در ایران زندگی میکنیم، مهمونی شب ژانویه نمیگرفتیم، اصلا کسی هم نمیشناختیم که بگیره. ولی الان دیگه مهمونی شب ژانویه یه چیز خیلی خیلی به قول معروف دمودهیه. ولنتاین و نمیدونم فلان و هالووین و همه چیزهای غربی رو به مراتب خیلی خیلی با حساسیت بیشتر، مثل که غیرتی هن روش میخوان به عنوان
0: نمونه. الان به ولنتاین چی میگن آقا؟ میگن جانب؟ گالنتاین. به ولنتاین میگن گالنتاین.
1: یعنی چی؟
0: خانمایی که ترشیده شدن و آقایون دور و برشون نیستن، فقط تو روز ولنتاین دور هم جمع میشن و اونایی که بهشون میگن گالنتاین، گل پل داریم که گل میگن گالنتاین.
1: گالنتاین. او یا با آره دیگه، اون حساسیت رو یعنی قابل فهمه واسه من، چون خود منم یکی از همونا بودم، کسی بودم که وقتی میخواستم به کسی به قول معروف پوز بدم، با چیزایی که از موزیک میدونستم، با چیزایی که از جهان غرب میدونستم که هیچ کس نمیدونست، کسی اون موقع اینستاگرام نداشت، کسی اون موقع شدم اینترنت نداشت، اینا اونجوری من پوز میدادم. و این خصوصیت هر کسی، هر جوونیه، و این چیزا رو و خطرش بیشتر از غربه، چون انقدی که توی کشورهای مثل ایران و همسایه‌های ما در اونجا و میدل ایست و اینا این چیزا میتونه عامل کنترل و عامل بهره برداری از مردم بشه، انقدی در غرب نیست، ولی به صورت از در همه جا زیاده. بحث ما هم همینه، میخوایم ببینیم آقا این پینک چقدر دوت اتفاق، چون به خاطر که زنها در واقع پرچمدار اصلی این تحوله هستن. این تحوله به عنوان یه مود، چون میاد مود متعلق به دنیای زنون است و چون این یه موده، زنون رو تشویق میکنن و مثل تمام اون کنسرت های احمقانه ای که ما رفتیم به خاطر اینکه دخترها میخواستن برن، رفتیم اونجا دخترها رو ببینیم و با دخترها آشنا بشیم، یه سری از این کارها رو مردا با نادونی و با در واقع بیخیالی انجام میدن که در واقع مطلوب دنیای زنونه باشن. همونجاست که خودشون رو از دست دادن. بحث ما هم همینه. How deep is your pink؟ حالا گزارش بدید ببینیم چه خبره و چه رفتارهای مردا میکنن که شما بارز میبینی که این پینک واقعا چقدر رشد کرده.
0: من ادامه بدم؟
1: بفرمایید.
0: آقا من الان تا حالشم با شاپور صحبت میکردم زمانی که شما قطع بودی، الان گفتید که پرچمدار این چیزا خانم ها هستن، یه جایی آقایون هم مثلا آب تو آسیا اونا میریزن. من الان تو کار مثلا زبان این داستانا هستم، یه تاپیکی که هست توی زبان، حالا بحث آیلتس و اینا که شما میاید و تو بحث در واقع رایتینگ آیلتس شما کار میکنید. حالا من تو اینستاگرام میبینم، تو کلاس های گروهی میبینم، جای مختلف هم تو این چند سال دقت کردم، یه تاپیکی که مثلا خیلی وقتا مطرح میکنن اینه که آیا شما چقدر موافقید که تاپیکی که شما باید راجعش اسی بنویسید، یه متنی بنویسید، یا آقا شما چقدر موافقید که آقا بیاد خونه وایسه و از بچه نگهداری بکنه و خانم به عنوان یه بردوینر، به عنوان یه نوناور خونه باشه. آقا شما تو این جمعا وقتی مطرح میشه این تاپیک و اینا، حالا تو کلاس های گروهی و حالا هر چیزی که هست، معمولا هم که کسایی که دنبال زبان میرن تو اون سطح اینا، آدمایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه و به قول معروف همه چیزشون اوکیه و حالا اینا هم میخوان اد بکنن و بس شده. چقدر این آقایون 90-95% میان و دفاع میکنن از این قضیه، حالا در واقع دارن ایده‌های خودشون رو میدن که بحث در واقع گرامری قضیه و بحث این که ساختار استراکچر در واقع اون اسی و اونا رو بررسی بشه و ایناست، ولی خب به هر حال اون پوینت اف ویو اونام همونه. چقدر با افتخار مثلا میان میگن که آره چه اشکالی داره آقا بیاد خونه بشینه و از بچه پرستاری بکنه، باید این همه فشارها رو در واقع اونا میشه ایده‌هایی که میان روش و صحبت میکنن و بعدش هم میرن مینویسن، فشارها از روش دویش خانم گرفته بشه، خانم باید آزاد باشه، دقیقاً همون حرفای کلیشه‌ای که تو این اینستاگرام و اینا میگه که الان شما طرفدار زنها باشید در گروه‌ها به عنوان یه آدم با کلاس محسوب میشه.
1: همینجاست دست دمفا اون تملق گوییه که
0: نه اصلا تملق هم نیست آقا بروز، اینا اصلا واقعا توشون نشسته، اصلا نشسته توی وجودشون و دفاع میکنن از این قضیه. اصلا یه بحث تملقش به نظر من اون 20% آخر از اون 100% یکی ندارن روش دفاع میکنن که مثلا دستشون به پوسی برسه، که به خیال خودشون دستشون به پوسی برسه. که من یه بارم گفتم آقا دو چیزی در نظر بگیرید، دومیش یادم رفت، اولی این که یکی از فاکتورهایی که تو چش دخترم میاد بالا دیسگریمنته، یعنی باهاشون مخالفت تو بحث هایی که پیش میاد یه مخالفت میندازی و البته خیلی مهمه که زیاد پیش نری، این باعث میشه که اینا رو یهو یه تکون میده، میگه این کیه که تمام ملتی که دارم من میگم امروز الان اینجا روزه ایران، میگم شبه، میگم بله الان غروبه، الان داره شب میشه و این کیه، این یعنی این فاکتور میاره بالا. حالا اون بحث شما کار نداریم، شما به خیال خودتونم که اگر فکر میکنید که طرف اونا رو بگیرید هم دارید گیم رو اشتباه میدید.
1: درست.
0: طرف اونا رو بگیرید، منظورم این که تو همه زمینه ها طرف اون رو بگیرید. حالا من اشتباه برداشت نشه، ما این پرچونه بعضی وقتا یه کلمه رو بالا پایین بگی برای اینکه همه متوجه نمیشن که بیروز از شمال چی گفت، بیروز مجبوری که یه ساعت بجوش لکچر بکنه. من اینو متوجه هستم، ولی من منظورم این نیست که، ولی من مثلا به نظر من اونجا چاپلوسی شدید درصد خیلی پایینه باشه، اصلا نشسته تو وجودش. متوجه هستید الان این ملکی میشه گرین دیگه. بودن we gotta go be a green country، مردم نون شب ندارن بخورن، مثلا میخوان برن نمیدونم ماشین هیبریدی وارد کنن، ماشین فلان وارد کنن و هزار تا چیز دیگه که هست. ما بریم جنبش سبز بشیم، ما بریم نمیدونم چی بشیم که 100 سال دیگه 200 سال دیگه، آی ترامپ هم گفته بود که 200 سال دیگه درجه حرارت زمین یه درجه مثلا قرار گرم بشه، که کسی چه میدونه که قرار گرم بشه یا نشه، که مثلا الان گرم نشه، حالا بماند پشتش که چه مافیایی پشتش.
1: موضوع بحث دیگه، اینا همون موضوعایی هستش که مردمی که واقعا هیچی تو زندگیشون نیست، نه تفریح هست، نه هدف هست، نه برنامه ریزی میتونن داشته باشن، یه هوی یه موضوعی میدن بهشون، این مهم نیستش که ایرانه یا آمریکاست یا اروپاه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی به اینجور افراد اینجور موضوع رو میدی، این تارگت میکنه، مثل آهن ربایی مونه که شما توی تله کاوه کشی تمام برادای آهن اینا جمع میشن، بلاگ نویسی شروع میشه، یوتیوب بازی شروع میشه، چه میدونم آپارات بازی شروع میشه، موضوعات داغ حیاهوی بسیار برای هیچ. در واقع اینه که من واسه همین میگم از این بحثا باید دوری کنیم، ولی خب این بحثا در واقع در واقع هدفشون اینه که اونا رو جمع کنه دور هم، بعد به اون جماعت یه چیزی بفروشه. اون چیز میتونه مد باشه، میتونه ابرو برداشتن باشه و هزار تا چیزی که دیگه شما خود بهتر میدونید.
0: من همیشه فکر میکردم که ببخشید وقتی توی یه جای کثیف از لحاظ فیزیکی میرم حالم بد میشه. الان میفهمم که توی این جمع ها بودن و مجبور باشی با یه نفر دیل بکنی یه همچین طرز فکری داره چقدر آدم حال آدم بد میکنه. اون داستان فیزیکی مثلا شما میری توی توالت یه چیزی میبینی، اون یواش یواش بهش عادت میکنی، میری توی کارت برات عادی میشه. من جدی میگم با سربازی رفتن اونو فهمیدیم که آه خیلی از شرایط رو خیلی راحت میتونی باش عادی بشی و اصلا نسبت بیگ دیل، خیلی هم خوشحالیم از اون قضیه. ولی این ور قضیه چقدر، حالا ولش کن بریم بعدی. بعدی آقا این واتساپ و اینستاگرام و این حالا فیسبوک که زیاد تو ایران در واقع پاپولار نیست و اینا، من واقعا یکی از روش‌هایی که میام و شخصیت آدم‌ها رو متوجه میشم با همین استوری کردن واتساپش. من آدم میشناسم 50 سالشه، بعد مثلا طلاقم گرفته، حالا از آشناهای دورم، بعد مثلا همیشه تو جمع صحبت میشون و زندگی خوبی داشتن اینا، مثلا چرا طلاق گرفتن فلان گرفتن، بعد این خانوما صحبت میکردن، بعد بدبختانه نمیتونستن بیان بکنن یا جمله‌شو بلد نبودن یا حالا روشون نمیشده. این تایی حرفاشون این بود که آقا این زنه، این مرد نیست. نه که زن منظورم حالت جنسی شوکه یا، ولی مثلا بعدم مثلا من بعدها اومده، میخوام از این مثال به چیز برسم، مثلا اومدم توی استوری گذاشته توی استاتس، مذارت میخوام استاتس گذاشته توی همون که استاتوس میگن توی ایران، استاتوس مثلا واتساپشو گذاشته، مثلا یه گربه ملوس یه لحظه مثلا توی حال خونهشون راه رفت توی از اون پنجره پرید پایین. و این معلوم میشه که شما نمیگم مش نمونه خروار هست، حالا من زیاد شعر منم خوب نیست، ببین اینا شخصیت های آدم قشنگ تو این چیزا، اون لحظات حساس و تو اون چیزایی که وقتی یه کسیشون از دست میدن، یه چیزیشون سخت میشه، بیزنسشون ضعیف میشه، اینا اونا میزنن بیرون. اون چیزایی هست که شما باید سالها با طرف زندگی بکنی که قشنگ حس بکنی به عنوان یه آدم غریبه تو این استاتس ها و تو این در واقع استوری هایی که میذارن و تو این چیزهایی که در واقع تو سوشال میدیا هاشون فالو میکنن، اینا رو راحت میشه. و من خوشحالم واقعا اینا رو به عنوان یک روشی از وت کردن و در واقع بررسی کردن شخصیت یه نفر، شما تکلیف خودتو با خودت بدون. الان شما میخوای بگی آقا شما زندگیتو بکن برو کنار، چه کار داری به وت کردن و نمیدونم
1: نه اتفاقا چرا انقدر منو پیش‌داوری پریجاج میکنی؟ من قبول دارم حرف تو. یکی از جورهایی که شما میتونی شخصی رو بشناسی همینه که این ادا و اصولا و رفتارهایی که کارهایی که مثلا فرض کنید یه پسر بچه 6 ساله یا دختر بچه 6 ساله این اینستاگرام رو دیده، خوشحال شده، عکس گذاشته، اکسایتد شده، گربه‌اش راه رفته، عکس گرفته گذاشته اونجا. این کارا مال 5 6 سالگیه که یه آدمی در 50 سالگی این کارو میکنه، بدون دیگه داری با یه آدمی تو خالی برخورد میکنی. کاملا هم حرفتو قبول دارم. شما اصلا کسی که اونجا بهش میگن ووگ و ووگ من ووگ ومن، اینا آدمایی هستن که هر نفسشون رو سوشال میدیا میکشن به خاطر که زندگی جز سوشال میدیا ندارن. و این کاملا درسته. و هرچی هم این میفته به کشورهایی که تو موج بعدی با این قضیه آشنا شدن، بازم نمیخوام کلمه عقب مونده یا جهان سوم یا چیزی اونا رو استفاده کنم، کشورهای و مردمی که در موج بعدی، این چرت و پرتای دوران هیپیا الان داره تو ایران به عنوان بحث داغ. هیپیا مثلا به دهه 60 و دهه 70 تموم کردن بحثو، بعد چرت و پرتای دهه 80 و 90 هنوز و همراه با چرت و پرتای دهه 60 هیپیا تو ایران الان جزء موضوعات داغه. یعنی طرف خودش خیلی مدرن میدونه که مثلا فرض کن تو کلاب هاوس یا تو اینستا مثلا راجع به این قضیه بحث بکنه. اینا همش همون نشون دهنده همون حرکتی که واقعا مسخره و خنده دار و از یه طرفی به قول تو آدم حالش بد میشه. سینا میگفت هفته پیش اینجا بود، میگم من بدنم به خارج افتاد، اینا داشتن حرفا میزدن، واقعا آدم ناراحت میشه. آخه میگه آقا تو از خودت چی توقعی داری به عنوان یه مرد یا یه زن 50 ساله یا 40 ساله یا 45 ساله که رفتارت اینجوریه؟ یه چیزای بیخودی، مثلا استوری چه چیز چرندیه؟ به مردم چه مربوطه که گربه تو از کجا رفته؟ این برای خالی بودن مغزه، این مال بیکاریه و این آتش زیاد برای نشون دادن خود به عنوان یه شخصیتی که تو در درون خود حس نمی کنی. وقتی این افتضاح به تو این فرصت میده که این کار انجام بدی، تو در واقع موجود مدرنی نیستی که چقدر بهتر از مامان بزرگت تکنولوژی و سوشال میدیا رو میشناسی، فقط یه موجودی هستی که خیلی بیشتر از مامان بزرگت اسیر دست اینا هستی و خیلی بیشتر از مامان بزرگ و پدر بزرگت میشه ازت سوء استفاده کرد با جراحی، با مود، با لباس، با قیمتای چیزایی که، و همینجور بگیر تا آخر برو.
0: گذشته از این که اصلا میدونی چند تا دختر من شنیدم که آقا ما پسری رو دوست داریم، یه فاکتورش که تو سوشال میدیا فعال نیست، اینا هزار تا در واقع فلسفه پشتشه. شما آقا دختر باید بیاد که تو رو بشناسه، مثلا شما تلاش بکنید که دختر رو بشناسی، اصلا این گیم نیست، دختر باید تلاش بکنید شما رو بشناسی. شما هر چقدر مستری باشی، اصلا گذشته از اون داستانایی که مادر بزرگ رو نمیدونم تو حالی بودن شخصیت و حالا و از لحاظ گیمی هم بررسی بکنیم، شما هر چقدر اون شخصیت خودت مستری نگه دارید. مستری بودن یعنی چی؟ یه بودش اینه که براش ناشناخته باشی. یعنی الان آقا بهروز مثلا ما خیلی بودش رو میشناسیم، تو من که از شمال فقط میام اینجا مثلا باید. این شما هر چقدر این ناشناخته تر باشی برای دختر جذاب. آقا روز یه بریک ما بدین، آقای جان نوری اومده.
1: خواهش میکنم. بله دوستان، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. به امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که how deep is your pink، صورتی شدن مردان در سر تا سر دنیا چیه و چقدر و شما چه گزارشاتی از این قضیه دارید. بفرما، در خدمت هستیم.
3: خدمت آقا بهروزان گل، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی خوش اومدید.
3: خوب هستین؟ من الان چند باره میخوام نصب بشم، بعد موقعیت فضایی من بده تو ماشینم، ببخشید.
1: خیلی هم عالی آقا، لطف کردی. برنامه جهانیه، ماشین شما هم شاملش میشه. بفرما.
3: درسته، خوبی شما؟
1: مرسی.
3: آقا بهروز دو به قول دوستمون خیلی همه چیز سیریس و دقیق و میشکافه میره توضیح میده، واقعا قشنگ صحبت میکنه. من فقط خواستم یه عرض ادب کنم و بشینم گوش بدم به صحبتهای شما دوستان.
1: شما از استرالیا هستی؟
3: خواستم بیام ولی وقت نمیکردم.
1: شما از استرالیا هستی؟
3: امیر هستم از استرالیا.
1: بله امیر جان، بله. استاد ورزش‌های رزمی و معلم خوب.
3: زنده باش.
1: لطفا آقا اونجا داستان پینک چطوریه؟ مردا چقدر اونجا زن شدن؟
3: اینجا عین همونجا هیچ فرق نمیکنه، یعنی میرن رو مخمون آقا بهروز. یعنی یه آقایونی هستن که آدم میبینه شب به قول بهروز دو، واقعا بعضی موقع خیلی قشنگ صحبت میکنه، واقعا پرسونالیتی مردونه رو میخوان نشون بدن ولی نمیتونن باشن که یعنی باید باشن. چجوری میگن آخه؟
1: در واقع سوشال میدیا و اینستاگرام و حالا هر چیزی که اینا فالو میکنن، اینا بهشون الگو نمیدن، الگوی مرد بودن نمیدن، الگوی مشتری بودن و الگوی سربزیر بودن و الگوی فالو کردن از مود و فشن رو میدن. خب اونام چاره ندارن، یه برنامه‌ای میخواد مثل این برنامه که شما دوستان بیاید و بهشون یکی یکی گوشاشونو بگیرید و بهشون نشون بدید آقا اینجوری.
3: آقا ببینید، ما قدرت، ما اراده داریم، قدرت تصمیم گیری داریم، نباید هر چیزی رو فالو بکنیم. میدونید چی میگم؟ قرار باشه مثلا دارم میگم یه موزیک بذارین، یکی غمگین باشه، ما شروع کنیم گریه کردن باهاش، بعد در اون لحظه یه موزیک شاد بذارم، ما شروع کنیم برقصیم باهاش. خب اون که به نظرم پرسنالیتی یه دونه انسانی که اراده داره و کامله نیستش. شما باید خودتو پیدا کنی، یعنی ببینی کی هستی. یه روز من داداشم بهم گفت من باید کی باشم؟ گفتم تو باید خودت باشی، نمیخواد کسی دیگه باشی، همون چیزی که هستی باش. دقیقا هم شما اگه نگاه کنید میبینید که ببین قدیم میگفتن صحبت کردن طرف نشوندنده شخصیت خانوادگی یا حالا
1: تا مرد طرف. سخن نگفته باشد چی بود؟ علم و هنرش نهفته باشد.
3: نه الان به قول بهروز دو، خب ما میتونی به استوری طرف نگاه کنی، نگاه میکنی مینی مثلا طرف کاملا زنونه است، اگه زن طرف داره با یه زن یا زندگی میکنه یا کاملا زنانه است. من فکر میکنم اینترنت من خرابه، جواب نمیده یا ضعیف میشه، ببخشید.
1: اصلا ببین به نظر من استوری گذاشتن زنانه است. استوری ببین همه این چیزا، مثلا تعرض با خیلی از ایرانیا صحبت کنی مثلا سلام نمیگن، به خاطر که زبان فارسی رو میخوان پاس بدارن میگن درود، ولی هیچ کی به استوری نمیگه داستان. خلاصه بگذاریم، استوری گذاشتن اصلا یه کار زنونه است، سوشال میدیا یه کار زنونه است، اینا یک سیستمایی هستش که زنا بتونن اتنشن بگیرن، فشنشون رو با هم دیگه شیر بکنن، با هم دیگه کلکتیوشون رو شیر بکنن و همه این چیزا. مردی که میاد توی دنیای سوشال میدیا

0: هرچی بیشتر معروفتر هستن، بیشتر دارن کار انجام میدن، بیشتر دارن تو سیستم زنونه میرن. حالا ممکنه یکی دو تا استثنا هم باشه.
1: درسته، اینم یه مشکل بزرگ شده دیگه. مثلا نگاه میکنی مثلا از همه لحاظ میان سمتت یا پیامایی میدن تکرار. به قول شما بعضی وقتا من گوش میکنم رادیوتونو، واقعا فوروارد میکنن. مثلا از ایران یهو میبینی باز میکنی واتساپ و مثلا ببینی کار مهمت چیه، کسی حالا دوستان شاگردا یا آشنا اتفاقی چیزی، بعد نگاه میکنی میبینی تمام مثلا چیزای تکراریه. به قول شما اینجا مثلا خب بالاخره استرالیا آپدیت شده است، چیزایی میبینی بعدم میبینی بعدم پخش شده به قول شما. بعد شروع میکنم
0: سه
1: بعد
0: سال
1: هر
0: دیگه
1: چقدر
0: مثلا چیزی
1: میگیم
0: که شما سه سال پیش دیدی واسه دوباره میفرستن به مدل ایرانی.
1: بعد هر چی هم میگی متوجه نمیشم و ناراحت میشم. حالا anyway، این استرالیا یه جامعه خیلی خوبیه، یعنی واقعا دولت خیلی خوبی داره، مردمش رو دوست داره و این برای دولت مردمش ارزشمندن. اینجا یه سری عموما به قول شما من آیونشون مردان صفت هستن. یعنی شما نگاه میکنی مثلا من زمانی که ایران بودم، خب من متأهل بودم زمانی که ایران بودم، بعد اکس من مثلا منو میخواست به حالت زنه درده. مثلا من خب رزمیکار بودم نمیتونستم، میدونی چی میگم، آره صورتتو تمیز کنم مثلا یه همچین چیزی، آره بله تمیز کنم، ایرادی نداره که، میدونی چی میگم. بعد شما وقتی که میای، من 8 کشور رفتم تو وارد استرالیا شدم، شما وقتی که میای وارد کشور میشی واقعا مردونگی رو میبینی آقا بهروز. ببینید اصلا به هیچ عنوان، حالا من نمیگم حتما اینا صرفا برای زناست، ولی اینجا مثلا یه ساعتی یه انگشتره دیگه، مثلا شما نمیبینی گوشواره بزنن. یعنی چیزی که من واقعا مخالفم گوشواره، من پرسنالیتی با کسی اصلا کاری ندارم. یعنی من 15 ساله 16 ساله بیرونم، با هیچ کسی هم کاری ندارم، ولی من نه تتو دوست دارم، نه گوشواره دوست دارم، نه هیچی دوست ندارم. یعنی دوست دارم اون چیزی که خلق شدم همون باشم، میدونی چی میگم. مثلا شاید
0: بله
1: خیلی کسا میان اینجا تا میرسن، من خیلی قشنگ هم صحبت میکنم، ولی گوشواره میزنن، تتو میزنن، اگر اصلا یه جا گر رفتن و من توی
0: خب فرمول چون
1: ندارم،
0: به خاطر که فرمول نیست، به
1: خاطر
0: که اصلا برای کورپورت ورلد و سوشال میدیا که در واقع ابزار کورپورت ورلد هست که قبلا تو جهان غرب و اون طرف ها بود، الان داره وسعت پیدا میکنه به تمام دنیا، برای اونا مهمترین چیز اینه که بتونه مردم کنترل کنه، وقتی که بدونه که یه رای هستش که هم به پول در آوردن میرسه هم به کنترل میرسه، غیر از اون آموزش نمیده. واضحه که اگر به هر مردی آموزش بدن بگن خودت باش و به زندگیت فکر کن و خودت تو زندگیت تصمیم بگیر، هر کسی یه جوری زندگی میکنه، همه نمیرن مود و فالو کنن، همه نمیرن در فلان موقع فلان مراسم شرکت کنن یا فلان لباس بخرن، واضحه که بیزنس ها پول نمیسازن. اینو ما میدونیم، منتها ما میخوایم ببینیم که تا اونجایی که ممکنه ببینیم میشه یا واقعا میتونیم که فرمولایی رو هنوز سالم نگه داریم، هنوز این فرمولا لگد نشه.
1: قبول نمیدونم شما قبول، ببخشید اینتراپ میکنم سوال
0: فرما،
1: ولی نمیدونم شما قبول دارید. خیلی سخته تو جامعه‌ای که من همیشه میگم مثلا یه جعبه سیب خراب، اگه یه دونه سیب خراب داخلش باشه به آن خرابش میکنه. حالا جامعه ای که شما فرض کنید 50% 60% حالا 80%ش مثلا شما حساب کنید خرابه، آلوده به همه چی دیگه، به همه چی آلوده است. شما حساب کنید تو اون جامعه زندگی کردن واقعا یه اراده خاصی میخواد که شما بتونید خودتون رو کنترل کنید.
0: بله، و میخواد سوشال میدیا و کورپورت ورلد میخواد که اینطوری بشن مردم. خاطر همین ما داریم در واقع آب تو اونگ میکوبیم.
1: این خیلی سخته. ببینید من مربی رزمی هستم، شما در جریان هستین اینجا.
0: بله.
1: تمام کشورهای دنیا شاید بگم 80 85 در

0: فلو کردن هم دیگه. حالا انیوی آقا به روز ما اینجا تقریبا لست ساتردی ما اوپنینگ دی داشتیم، من باشگاه جودو مستقل برای خودم زدم.
1: آفرین.
0: بعد باشگاه جودو و دفاع شخصی برای خودم زدم، تقریبا 6 سال بود توی باشگاه کوچ بودم. بعد شکر خدا بعد از یک سال، چون اینجا پروسش خیلی، یعنی قانونش رولزش خیلی قویه، یعنی شما نمیتونی با یه کمربند مشکی بری یه باشگاهی بزنی، میدونی چی میگم، بسیار تقریبا یک سال بود و خدا رو شکر ما رفتیم زیر نظر فدراسیون المپیک جودو اس ای استرالیا، میدونی یه باشگاه خیلی قوی زدیم اینجا. تقریبا 2 جلسه هم شروع کردیم، دوشنبه و چهارشنبه ما اینجا کلاس داریم و 2 جلسه هم هست. خود بچه منو میدونی، یه دختر 16 ساله دارم، یه پسر 15 ساله دارم، با هم شروع کردیم و توکل میخواستم این خبر خوش رو بدم به جامعه ایرانی، نداریم، یعنی جدو دفاع شخصی نداریم تو اینجا برای باش. و ما این حرکت
1: برنامه
0: کردیم
1: در واقع اطلاعات باشگاهتون رو بده به ما که ما پخش کنیم، دوستان اینجا ببینن و بتونن تماس بگیرن اونایی که نزدیک شما هست.
0: میخوام بدونه یه چیزی ضبط کنم بدم خدمتتون که اونجا هم تبلیغات بکنیم و امید خدا
1: کمال مرسی هم خوشحال باشه، افتخار ماست.
0: ما تو قبلیمون اونجا من شاگرد خیلی داشتم، من اینو دوست ندارم که اونا رو ایجاد کنم تو باشگاه خودم، میخوام به یه مقدار این باشگاه شلوغ بشه، چی بهش میگن، یه خود جمعیت بیاد، بچه ها بیان عضو بشن، یه دونه خوب بگیرم و اونجا به امید خودم و هزینه‌شم ما خدمتمون ارسال کنیم.
1: خواهش میکنم، همین که ما بتونیم شما رو معرفی کنیم برای ما بسیار بسیار خوشحالیه. ایشالله برام بفرست اطلاعاتشو که بتونیم پخش کنیم.
0: اینم هم شما ما رو کمک میکنید، اونجا شیر میکنید، همین که ما هم در خدمتون هستیم.
2: آقا بهروز من یه مطلب میخواستم بگم.
0: خواهش میکنم
1: بفرمایید.
0: بهروز رو میخواستیم با هم صحبت کنیم، شما بفرمایید صحبت کنید، زیاد رس کردید شما.
2: آره من یه چیزی که اینجا نوشتم، خوب شد شما اومدید بالا، رزمی در واقع ورزش‌های رزمی اینا شاید چیزشون باشه، یکی از در واقع حالا من نمیخوام بگم که شاید بعداً متوجه بشه طرف تاجی که دارم صحبت میکنم، یه بابا منظورم یه بچه 17-18 ساله ای به یکی از این به تیم ملی های در واقع نوجوانان ما دعوت شد تقریبا 3-4 سال پیش و من میشناختمش و بعد ما توی جمعی بودیم که این داستان مطرح شد که آقا فلانی رفته جز تیم ملی نوجوانان و جز انتخابی و این داستان ها رفته، خلاصه مراحل آخرش داره تیم میکنه. بعد من اصلا واقعا شاک شدم، یعنی گفتم بابا این که تو تا شب توی این پلاژا داره بل میچرخه. اون زمان ما بود که من 4 تا از فامیلامون با بدبختی تمام اگه یادتون باشه کیسه بوکس درست میکردن توی حیات خونهشون، توی زیر زمین خونهشون تمرین میکردن، روش‌های بدنسازی رو با این لاستیکای توی پا در میآوردن و هزار تا چیز دیگه که شما بهتر از من میدونی و اینا. اصلا بسم رو امکاناتش نیست، بسم اون تمرین فشرده‌ای که میکردن. بعد من برمیگردم نگاه میکنم زمان ما اینا، من خودم رزمیکار نیستم ولی خب بودم بچه‌ها، چقدر تمرینای فشرده سخت، اصلا طرفو نمیدیدی، یعنی 2 ماه 3 ماه 6 ماه طرف صورتش چاله میافتاد. بعد مثلا میگفتی آقا برای کجا داری تمرین میکنی؟ مثلا برای انتخابی استان. مثلا آخرام میره مثلا مقام نمی آورد، یعنی اینقدر بهتر از اون بودن. بعد یو یادم اومد بهم این انسان، حالا به قول شمالی ها ما میگیم بهش میگم پافتک، نمیدونم فارسی چی میگم بهش، آبروز میدونم. مثلا مثلا این چجوری آورده؟ آره پافتک یعنی آدم شلوول، مثلا چیزی مثلا فتیگای و یه داستان. این چجوری مثلا تیم ملی داد شده؟ یو یادم اومد میونه کلام گفتم بابا اینا همردیاشون همه دارن ویدیو گیم و نمیدونم همه شیشه ای و همه الف با الان میدونی که الف تو ایران علف کسی میزنه با کلاسه. میدونی چند بار من دعوت کردم آجی میری سکس میکنی علف بزن، اصلا میری یه دنیای دیگه. البته من یه بارم با آقا بهروز باید خورده بگیرم، شما یه بار تو برنامه‌تون گفتید مشکل نداره علف. من نمیدونم علف مشکل داره نداره. شما گفتید که حالا علف هم دیدن مشکل نمیشه.
0: چیز آقا بروز
2: گفته بود آره،
0: چون من حدودم گوش
2: مهم نیست الان.
1: شاید گفته باشم نمیدونم.
0: نه خیلی مهمه عزیز من آقا من
2: اصلا گیریم که هیچ، چون مثلا میگن که آیه رئیس جمهور آمریکا آیه متکی عوضی من بعدم میاد باراک اوباما اومده گفته که من شنیدم اینو که وید در واقع الان نمیدونم علف همون علف باشه ماریجوانا اینا فکر کنم همه یکی باشن. بله. این ضررش از الکل نوشیدن در واقع کژوالی درینکینگ کمتره، اینو من اصلا شنیدم گفت. حالا من نمیدونم ماریجوانا رو گفته بود یا حالا بحثم چیزه، وقتی یه رئیس جمهور مملکت میاد اونجا پرزنت میکنه و تبلیغ این داستان رو میکنه تو آمریکا هم که میدونن خیلی از ایراداتش چی شده، ما هم که بچه‌ها میگن نگاه کن رئیس جمهور وقتی گفته تو آمریکا میکشن همه میکشن، آجی الان دیدی که چوزا آجی ورا بزن سکس دنیای دیگه ای میشه فلان میشه، منم میدونم دنیای دیگه میشه
1: سکس گیرت بیاد بی علف با علف دیگه پیشکشت
2: والا بعد آره نمیدونم چی شد. ها گفتم اینا هم دوره‌ای اینا همه علفی و شیشه ای و این چیزا که یه همچین آدمای
1: میخوای بگی در در محله کورا یه ششی پادشاه میشه.
2: اگزکتلی اگزکتلی.
1: امیر جان چیزی می‌خواستی بگی مثل که شما؟
0: بله نگاه کنید در مورد این، ببین من دو تا چیز صحبت شما انتخاب کردم، یکی این که من پرسنالیتی خود من با دود مخالفم، حالا چه قلیون باشه چه علف باشه چه سیگار باشه. ببینید من یه دوستی داشتم، من زمانی که جوان بودم من حدودا 5 سال کوینفو کار کردم، یعنی تمام زندگیمو از کوینفو و شاگرد، یعنی استاد من شاگرد استاد میرزایی بود، یعنی دقیقا من میدونم من یه دوستایی بودن دور ما، اینا به قول شما همین قد میکردن، خیلی همین میگن شبا بیا بریم بیرون و اینا سیگار بکش، گفتم والا من ترس ندارم ولی من خانواده باشه، ولی خب تو رو میتونم بزنم، یعنی از سیگار میترسم ولی از تو نمیترسم. شما وقتی که اون سیگار شما
1: صدات قطع وصل میشه، همه جون همه جون صداتون قطع وصل میشه، نمیتونیم بشنویم صداتون.
2: آقا تصویر تو کیل کن فقط صدات.
1: آره میخوای تصویر تو بزن.
0: اوکی
1: بله تو همه جون دوباره بس بشه.
0: من مریض
1: نه، مثل این که کلن تماست ضعیفه، اگه میشه یه بار دیگه بگی لطفا بدون تصویر، اون وقت میاره خد. بله یواش یواش وقت برنامه هم داره تموم میشه دیگه، کسی رو خط هست؟ نمیدونم دوستان اگر ببخشید مطلبی دارید برای اضافه کردن. امروز داشتیم صحبت میکردیم این که این داستان زن شدن مردا چقدر پیشرفت کرده و این داستان پینک چقدر پیشرفت کرده. خیلی از زنان نادونسته این قضیه رو تشویق میکنن و نمیدونن که داره به ضرر خودشون میشه. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو واتساپ رو ایر هستی، بفرما.
3: عرض ادب و احترام، سلام میکنم به همه دوستان. خیلی ممنون، ما استفاده میکنیم، زیاد مضطرب نمیشیم، دلیل نیست که نیستیم، گوش میکنیم بیشتر.
1: ایوان.
3: من کویکی مطلبی رو میخواستم قربون شما بگم راجع به این صورتی شدن و اینا که صورتی اینا که همه زدن، بدن رو شیف کردن یه استاندارد دیفالت شده که هم دخترای ایرانی هم خارجی گذاشتن. یعنی نظر شما خواستم بدونم چیه؟ وقتی شیر نکرده باشی یه بخور همچین خوبی نمیشه و همچین جذاب نیست. حالا مثلا ساحل و اینا که میرم اینجوریه. مثلا شما چی فکر میکنید راجع به این؟
1: ببین آخه شیف کردن یه موقع شما بدنت رو تمیز میکنی، مرتب میکنی، یه نفر پشمالوه، یه نفر نه
3: من پشمالو هم مثلا.
1: یه نفر پشمالوه، مثلا من خودم اوایل اومده بودم آمریکا همین مسئله رو داشتم، عجیب غریب نگاه میکردن، یه نفر پشمالوه یه نفر نه، مو داره مثلا سینش یه مثلا وی مو داره یا مثلا چیزای این که شما بخوای خودتو برق بندازی مثلا مرمر درست کنی فرق میکنه با این که پشماتو نمیدونم یه جورایی گروم بکنی که حالتی باشه که حالت عجیب غریب نباشه. شما باید تو اون چیز نیفتی، تو اون چاله نیفتی که رفتارات زنونه باشه، یعنی مثلا بری فرض کن بدنتو وکس بکنی، بری ابروهاتو تمیز بکنی، میدونی یه موقع شما اینقدر پشمالو هستی، سرشونت پشمالوه، پشتت پشمالوه، عجیب غریبه. خیلی خب، حالا نمیگیم بده، اونم خلقت طبیعی خودته، ولی اگه میبینی همه اونجوری نیستن، دختران اصلاش حساسیت دارن، مردم یه جوری دیگه نگاهت میکنن، میتونی خود سبکتر، موها رو مرتبتر گروم کنی، ترتمیز کنی.
3: زنونگی نمیشه.
1: نه نه، ولی خب وقتی در رفتارت معلوم باشه که شما سر مدت هر 15 روز یه بار میری وکس میکنی، هر 15 روز یه بار میری ابروهاتو درست میکنی، میری زیر بغلتو لیزر میکنی، خب برای این کارهای زنون است. اگر بگن که این کارا رو مردان بکنن، زنان بگن چقدر خوبه که مردان این کارو بکنن، تو بکنی، رفتی دیگه زن شدی، تموم شد، رفتی بس کارش.
3: من شما وسط کامو یه سوال دیگه هم دارم، خیلی مرتبط نیست.
1: بفهم.
3: ببینید اتفاقاتی که تو ایران میفته، حالا یه نویسنده بزرگی مثل استاد معروفی فوت میکنن، بعد تمام این فمینیستا و اینا شروع میکنن به پیدا کردن یه نقل قول مرد ستیزانه، یا اینکه میان از این اعلام میکنن که به ما تجاوز شده توسط ایشون و اینا. این جریان دوباره تو مدیای ایرانی داره شروع میشه.
1: بله.
3: یعنی هر دفعه یه استادی چیزی میشه و ما که نگاه میکنیم دیگه واسه ما عادی شده دیگه. خواستم ببینم که واقعا این به کجا داره میره این جریان.
1: ببخشید، یه استادی وقتی که فوت میکنه، مرحوم میشه، این قضیه بالا میگیره یا که
3: نه فمینیست بوده بوده، یا میرن یه نقل قول مرد زن ستیزانه توی نوشتاش پیدا میکنن، اونو میارن میکشه، به نوع شخصیتش رو ترور میکنن. یعنی با اینکه فوت شده، ترورش همچنان ادامه داره، یا اینکه میام اتهام تجاوز بهش میزنم، اونم که دیگه نیست خودش دفاع کنه.
1: ببین این حرفا رو به طور کلی ندیده باید بگیری. اون یه برنامه من داشتم، راه حل نهایی مبارزه با فمینیست چی بود؟ یا یاد باشه، دیدی اون برنامه رو؟
3: فکر کمشو دیدم.
1: اهمیت ندادن آقا، فمینیست هر چی میخواد بگه بگه، شما گوش نده. هر چی فمینیستا میگن برای که حرص شما رو در بیارن، شما گوش ندید تموم میشه. فمینیست یه خیالیه که تو اگه بهش فکر بکنی جدی میشه، ممکنه تو داره تا سکته قلبی هم برسه،
3: پیدا میکنه تو جامعه و تبدیل میشه به اون حرف دست بالا، و بعدا میان میگن آقا اگه چیزی بود شما صداشو در میآوردین. وقتی چیزی نمیگین اتفاقی نیسته.
1: اگر ببین مستقیما، ببین به کسی هدف گرفتن حرفی رو، مثلا گفتن شما این کار کردی، یا خدای نکرده مثلا پدر شما این کار کرده، یا عموی شما این کار کرده، شما اون رو جوابشو میدی. ولی اگه فکر میکنی، ببین آخه دنیای فمینیستی نه توش قدرت هست، نه توش بذار یه جوری بگم که سوء تعبیر نشه، مستقیما کاری نمیتونه انجام بده. دنیای فمینیستی اولین کاری که میکنه، مردا رو میندازه به جون هم دیگه، مردا رو عصبانی میکنه. زنها اگر خیلی میخوان برابری و مساوات اینا داشته باشن، کارهایی که مردا انجام میدن اینا اونا رو انجام میدن، برن سربازی ثبت نام بکنن، برن کارهای سخت مردونه شرکت کنن، بعدم هر ادعایی دارن، هر بلایی سرشون کسی آورد میرن شکایت کنن. ولی اگه بخوام بیان با انداختن حرفای آشوب انگیز، حرفای که مردم به هم میریزه، مردم عصبانی کنن و اتنشن بگیرن و از این آب گلالود مایی بگیرن، این میشه تقصیر مردا. در واقع مردا با هستن که باید اهمیت به این حرفا ندن. وقتی اونا میگن گفت، شما بشنوی او تموم شد، رد بشه بره، وگرنه این حرف تا ابد ادامه پیدا.
3: یه پوینتی هست اینجا،
1: بگو.
3: ببخشید، یه پوینتی هست که تمام آیکونای مردونگی و در کالچر ایرانی یکی یکی هدف میگیرن میزنن.
1: تمام دنیا همینطوریه، فقط ایران نیستش. که این که میگیم داره جامعه جهانی یک سو میشه، همه اینطوریه، به خاطر اینکه وقتی شما به عنوان یه مرد مستقلی که از درون جوشه، در واقع حیات زندگیش و وجودش درون جوشه، تربیت میکنی، هزار یک جهت جامعه ها ممکنه بگیره. ولی وقتی همه مردا رو اول خورد کنی، مثل سربازی، همه رو میفرستن سربازی، اول حال همه رو میگیرن خوردشو میکنن، بعد بهشون میگن آقا این دستور اینه، اون وقت همه باید اطاعت بکنن. شما بیفتی تو اون چاله تا آخر رفتی.
3: بله، خب کاسه ذهن همه رو خالی کردن. الان داشتین شما راجع به استوری گذاشتن میگفتین، کاسه ذهن ما رو خالی میکنن، با ایمون چرت و پرت پر میکنن که اصلا ذهن شما جای دیگه ای نره.
1: خب جا نباید بگیرشون. میگم جا نباید، موضوع اینه، جا نباید بهشون بدی. شما وقتی جا بدی که بشینن فمینیستا واسه خودشون باد گرم همینجوری صادر بکنن، آقا تا ابد این بحثا ادامه پیدا میکنه. هر بحثی تموم نشده یه چیز دیگه اضافه میشه، چون موضوع بحثای فمینیستی به نتیجه رسیدن نیست. موضوعی بحثای فمینیستی بحث کردنه و هرس در آوردن و شوخ کردن و کیاس درست کردنه. شما اصلا
4: آقا سلام،
1: بحث بکشی کنار. آقای امیر ارسلان هم اومده رو خط، شما میتونید روی واتساپ روی زوم بیای برادر که زنگ زدی روی واتساپ.
3: من شله هفته دیگه میام خدمتتون، مطالبمو مینویسم آماده ارگانایز تر. من فقط یه پوینت زنگ زدم. خیلی ممنون از شما راهنماییاتون.
1: مرسی که زنگ
3: زدید. خدافظی میکنم با دوستان.
1: هرچی از فمینیست شنیدی گوش نده، خلاصش رد شو، بذار هرچی میخواد بگه. به حرف گربه سیاه بارون نمیاد آقا جون.
3: من اینو بگم خدافظی کنم شما. ببینید اینگار آخه تو پیجشون صحبت اینه که آقا مردونگی سمی ضرر داره برای دنیا، مرد باید دندوناش کشیده بشه یه موجود آرومی بشه، مثل این سامورایی هایی که ژاپن قدیم بودن قیام میکنه همشون رو صاف کرده. میگه شما برای سیستم خطرناکی. من خدافظی میکنم گوش.
1: خب همینه که میگم باید مکتب بشه دیگه. شما اون پیج رو نگاه نکن، پیج اون اصلا چه اهمیتی داره؟ اون پیج اون یک صفحه سافتور توی کامپیوتری، یه سافتور، یه پیج نقاشی شده HTML میاد میگه پیج. اون اصلا اهمیت نداره، وجود خارجی نداره. بذار توش برنسن دندون مردا رو بکشن، بذار توش برنسن مردا رو همه رو بکشید، بذار توش برنسن مردا رو همه رو از کار بیرون کنید. کاری نداری به این حرفا. موقعی که واقعا تو زندگی یه چیزی پیدا شد باش دیل میکنی، در غیر صورت حرف فمینیست باد هوا بوده.
2: یه جایی هم به حال
3: مردم
2: میرسه
1: تو زوم آدرس پرچونه نیستش. در واقع شما وقتی میری زوم رو اینستال میکنی روی کامپیوتر خودت، میری روی وبسایت پرچونه و رو لینک زوم میزنی میای تو کال ما.
3: اوکی
1: خوب و
4: خوش. بیا روی زوم بیشتر ما هم دیگه صحبت کنیم.
1: بله بله انشالله بیا روی زوم، منتظرت هستیم. بله بله.
4: آقا بهروز یه چیزی اضافه کنم. عرض ادب. وقتتون بخیر. یه چیزی اضافه کنم. همینجور که شما گفتید و بچه‌ها هم تایید کردن، در واقع دنیای زنونه دنیای اونقدرها قوی نیست. یعنی واقعا هیچ اهرمی برای انجام دادن کارها یا پیشبرد اهدافهای جامعه انجام نمیده.
1: کاری تنها انجام نمیدن که. زن اگه این شلوغی ها رو برداری از کارهایشون، نگاه کن ببین کارهایی که زن انجام میدن چقدر نسبت به کارهایی که مرد انجام میدن. درسته خیلی زن ها در خیلی کارها هستن، ولی اگر همون زن ها که در همون کارها هستن در همون کارها جاشون مردا بیارن، بازم کار همجوری انجام میشه. ولی اگه اون کارهایی که توش مردا هستن زن ها رو جاش بذاری، هیچ کدوم کارها انجام نمیشه. یه بار مفصل ما صحبت کردیم راجع به این قضیه.
4: درسته. این در واقع سوخت، این انرژی که میخوان بگیرن از دنیای مردونه میخوان بگیرن.
1: Absolutely.
4: پس بنابراین بیسیکلی از نفوذ توی مرد شروع میشه.
1: آفرین.
4: حالا همینجوری که بچه ها هم گفتن، یواش یواش شروع میشه آقا ابروهاتو تمیز کن، میشه لباستو عوض کن، مدل موتو عوض کن. الان نگاه میکنی توی شهر، وقتی که نگاه میکنی حالا پسرها رو که میبینی یه شلوارای تنگی میپوشن که اصلا هیچ فرقی با استرنج نداره، استرنجی که دخترها میپوشن.
1: بله.
4: این از ظواهر شروع میشه و یواش یواش تو عمق افکار مردانه نفوذ میکنه.
1: میک بلیو دیگه، بهش میگن میک بلیو، یعنی باور میکنی که اینطوریه. ولی این یه میک بلیوه. اگه تو شلوار صورتی هم نباشی، تنگ هم نباشی، ابروت هم تمیز نکنی، موهای بدنت هم پشمالو هم باشی، بازم زنا از سر کولت میرن بالا. همه زنا نه، ولی انقدر که باشه بله. یه چیزای عمومی رو آدم رعایت میکنه در حدی که ببینی که دارن رو سر صورتت راه نمیرن. این همیشه هدف دنیای زنون است که بیاد تسلط پیدا کنه، چون قدرت تو دنیای مردون است و این یه نوع روش چیرگیش در واقع کنترل و دامینیشنه. این مرده که الان لباسای صورتی میپوشن و ابروهاشون رو برمیدارن و اینج وکس میکنن و فلان اینا، اگر اینا هیچ کدوم این کارا رو هم نکنن، بازم زنا دست از سرشون ور نمیدارن. هیچ ترافیک زن به سمت مرد کم نمیشه.
4: یه چیزی که میخواستم عد کنم، اگه دنیای زن رو نگاه کنید، وقتی که با مردا ارتباط برقرار میکنن یه لحن بچگونه به صوتشون میدن.
1: بله.
4: سعی میکنن که حالا به شیوه بچگونه عمل کنن. در واقع پشت این اکت ضعف زنونه رو دارن به نمایش میذارن.
1: آفرین.
4: متوجه؟ و حالا دنیای صورتی که حالا ازش داریم صحبت میکنیم، کشش مرد برای این انجام این لحنه، انجام این اکتی که این زنها دارن، متوجهی؟
1: میخواد جای اونو بگیره، نمیدونه که در واقع از خودش دور شدنه.
4: حالا این نکته هم گفتم اد کنم، چون دخترها خیلی دوست دارن که حالا پسرها یه جورایی این لحن رو کپی پیست کنن انجامش بدن، و خب در واقع مردان نمیدونن که دارن با خودشون چی کار میکنن، این شخصیت و کاراکتر رو دارن خورد میکنن و یه چیزی رو قالب میکنن که در واقع عملا کاری رو از پیش نمیبره.
1: من فکر نمیکنم هیچ کدوم که نه، ولی اکثر این کارهایی که مردا میکنن برای اینی که جذاب باشن برای زنا، برای دنیای زنونه. فیلم صمد یادته، میگم خانوما باید خوششون بیاد، ما که آدم نیستیم که تس کلا میخواستم بذارن سرش توی یکی اون کمدی های فیلم صمد. بعد به این ترتیبه، غافل از این که اگر هیچ کدوم از این کار رو نکنی، با تمام نق زدنای دنیای زنونه بیخیالی باشی و بیخیالی برخورد کنی، بازم زنان همونقدر میان دنبالت و شاید هم بیشتر. ضمن این که وقتی خودتو به عنوان یک موجود مغلوب شده و شکست خورده و ابرو برداشته معرفی میکنی با شلوار صورتی، اون دیگه جذابیت تو از دست دادی، میره دوباره طرف سراغ همون کسی. اگه تو نگران زنه هستی، میره سراغ همون کسی که هنوز مثل یه اسب وحشی داره میدوه و محل بهشون نمیذاره.
4: این دوستمون در رابطه با شیف کردن و حالا تمیز کردن موهای حالا سینه و فلان و دست و اینا صحبت کرد. میدونید بیسیکلی مشکلی ایجاد نمیکنه برای یک مرد، ولی دیدگاهی که یه زن نسبت به مرد داره وقتی که یه همچین مردی رو میبینه، میگه اوکی این هم یه مرد صورتیه که من میتونم راحت سوارش بشم، ازش استفاده کنم. یا به هر حال
1: بعدم آخه شیف داریم، تا شیف شما یه موقع است می‌بینید بدنت پشمالوه، بعد میری مثلا فرض کن شما تو مثلا فرض کن دریای خزر می‌خوای شنا کنی، خب بقیه هم پشمالو ان دیگه، اونجا دارن شنا میکنن. فرق میکنه با اینکه شما می‌خوای برید تو لانگ بیچ بری تو آب، خب اونجا پشمالو نیستن. یا مثلا می‌خوای چه می‌دونم تو فلان ساحل آمریکایی بری تو شنا کنی، خب اونجا مردم پشمالو نیستن. تو بهتره که خودت یه جوری در حدی که عجیب غریب نباشه بحث گروم کنی، تمیز کنی، شیف کنی، نه اینکه وکس بندازی، نه اینکه کارهایی که زنون هست انجام میدی، ولی واضح باشه که تو به خودت رسیدی. چون مردم وقتی فرض کن شما توی دریای خزر بخوای بری شنا کنی، بقیه پشمالو هم تو رو مثل خودشون پسر عمو پسر خاله خودشون میبینن، ولی وقتی تو میری یه جای دیگه که مردم پشمالو نیستن، خب اگه با اون پشما بخوای بری تو آب، خنده داره واسه شون. یه خورده عجیب غریبه. اگر انتظار داری که با اون مردم دوست بشی، رفت آمد داشته باشی، چه می‌دونم دیت کنی یا هر چیز دیگه، تو داری رای رو برای خود می‌بندی. از این جهت بله، خودت هم رنگ درست می‌کنی و پذیرفته جامعه، نه اینکه بذاری رو سر و صورت رو بگیرن فیچرهای مردونه رو ازت بگیرن. می‌خوای موهای پشتت رو بتراش، می‌خوای صورتت رو بتراش، می‌خوای موهای دستت رو سبک‌تر کن، یا هر کاری که می‌کنی. ولی این حالت کاملا در یک مردی که میخواد بیاد زانو بزنه به دنیای زنونه و خودش رو تحت تایید اونا قرار بده، یا اینکه نه میبینه خیلی پشمالوه میخواد یه خودش سبکتر بکنه، کاملا در دید هر کسی واضحه و این اونجاست که تو صورتی هستی یا نیستی.
4: میدونی حکایت کسیه که میگه مثلا من دیگه مشروب نمیخورم، دارم ترک میکنم چنین چنان، و خب حالا میرم میشینم میکده، حالا مشروبم میذارم جلوم یا اصلا لیوان خالی میذارم یا نمیذارم یا هر چیزی دارد. ولی توی اون محیط هستم، توی اون شرایط هستم. از دید من اینجوریه، اگر قرار باشه که من گوشه ای از رفتارهام رو، حرکتهام رو، حالا لباس پوشیدنمه، ابرو تمیز کردنمه، چه میدونم شیف کردن موهای بدنمه یا هر چیز دیگه ای میخوام این کار رو انجام بدم، از دید من اینجوریه که یواش یواش دارم خودم رو وارد اون بازی میکنم، دارم اون قالب رو به خودم به قولن میشونم. متوجهید منظورم رو؟
1: یعنی اگر زیاده روی نکنی میتونه همیشه تفاوت خودش رو نشون بده. خب شما میتونی شلوار جین بپوشی، شلوار جین تنگ هم میتونی بپوشی، ولی شلوار جین تنگ مردونه داریم و به قول بهروز خان شلوار استرچ داریم که از اسپندکس بدتره. خب مدل جیبشونه، مدل شلوار جین مردونه هم بسیار برازنده است، تنگش هم بسیار برازنده است و خیلی هم مسکلنه، گشادم نیست و اینا، شلوار گشادم گشادش تنگم تنگه، ولی شما شلوار تنگه وقت ببین وقتی اتیتودت مردونه است، یا میگن شیری که دل موش داشته باشه هنوز موش، اون داستانو که میدونی، موش بود بچه شد گربه، سگ بچه شد گرگ بچه شد، شیری که دل موش داشته باشه همیشه مثل موش زندگی میکنه. شما وقتی اتیتودت درست و مردونه باشه، شلوار تنگم بپوشی، اصلا خودت اون آشغال صورتی رنگ شلوار تا زانو حد زانوی تنگ صورتی رو نمیپوشی، حتی اگه روش نوشته باشه لیوایز مردانه، لیوایز مردانه رو میرسن که تو بخری دیگه، و ولی اونو نمیپوشی. ولی حتی اگه لباس تنگتر بپوشی، حتی اگر موهای دست تو یا پشت تو یا سینه تو سبک بکنی یا شیف بکنی یا هر چیز کاری که میکنی، تو باید اون اتیتود مردونه و اون وایب مردونه رو حفظ کنی. همون بهت اجازه نمیده اون شلوار صورتی رو بپوشی، همون بهت اجازه نمیده که وقتی دختره میگه بیاین رو سری ببندم سرت با هم عکس بگیریم خیلی کیوت بشی، همون بهت اجازه نمیده، از درون تو رو ناراحت میکنه. متاسفانه ما چون الگویی نداریم برای اینجور مرد بودن و برای مرد محکم بودن، چیزی که به مردا یاد میدن الگوی مردا میدن، بدوید ببینید اینستاگرام و دنیای زنونه چی میگه، شما هم همون رو کپی کنین که دخترها شما رو قبول کنن.
4: خب این
2: یه چیز دیگه ای که تو یه چیز دیگه تو ایران من جو نوشتم،
4: من برو جان حرفم تموم کنم. مرسی. این یواش یواش غالب نمیشه برای مردها. خب ما لباس مردونه خیلی شیک و تر و تمیز هم داریم، حالا آرایش موی مردونه خیلی ردیف و خیلی قشنگ هم داریم، ولی اینکه حالا لزومن مرد بره که مثلا حالا شیف کنه یا چه میدونم موهای تنش رو بزنه و چنین چنین، یواش یواش این از لحاظ فکری غالب نمیشه بر یه مرد. یه مرد ممکنه. احساس ممکنه. این رو نمیکنه که یواش یواش داره صورتی میشه. منم ممکنه. موضوع رو دقیقا دارم به همین اشاره میکنم، وقتی که من مثال اون میکده و کسی که حالا میخواد مشروب رو ترک کنه رو میزنم، دقیقا میخوام به همین برسم. وقتی که یواش یواش الان مثلا صحبت کردن بچگونه چیز بدی نیست، یه حتی یه ارتباط که بین مثلا دو نفر میشه برقرار شد، حالا اون طرف میشه بچه باشه یا حالا یه دختر یا زنی باشه که داره خودشو لوس میکنه، ها منظورم اینه. ولی این آهسته آهسته، یعنی مغز آدم، حالا فرق نداره مرد باشه زن باشه، مغز آدم یواش یواش پذیرای این میشه که این قالب داره در درون تو نفوذ میکنه و مشکلی هم نداره.
1: بله.
4: منظور من اینه.
1: درسته، اونم هست، و به خاطر همینی که ما میخوایم ببین هیچ موقع تو به یه شخصی نمیتونی بگی که شما 150 متر که درایف کردی 30 درجه بپیچ به چپ، این روش رانندگیه، نمیتونی بگی. شما باید به شخص بفهمونی که آقا جاده رو نگاه میکنن، تابلو رو نگاه میکنن، میفهمن که کی میپیچن به چپ. اگه کسی بخواد اونجوری از تو الگو، از من یا از هر کس دیگه الگو بگیره، اون آدم هر کاری بکنه لوزره، چه پشمالو باشه، چه شیو بکنه، چه صورتی بپوشه، چه شلوار کماندویی بپوشه، اون یه لوزر غیر بیارزشی میشه. ولی اگه ما بتونیم یاد بدیم به هر کسی که آقا جون نگاه کن به دروبر خودت، تو خود به عنوان مرد چه ارزشایی داری، اونا رو حفظ کن، حالا یه ذره شلوار تنگتر میشه، یه ذره موهاتو میخوای شیو بکنی، یه موقع کوتاه‌تر باشه، بلندتر باشه، تو باید تحت کنترل باشی. بهروز خان چیزی می‌خواستی بگی مثلا که شما؟
2: من می‌خواستم یه مطلب دیگه اضافه کنم، البته شاید بعدم نباشه. الان تو ادارجات ایران که من میرم اینا دقت کردم، واقعا کارمندانی که هستن، حالا ادارجات یه مثال بود، یعنی منظورم ارگان‌هایی که شما می‌دی، یه تاکتیکی که ببین الان تو ادارجات دلال زیاد شده، یعنی دلال‌هایی هستن که مثلا شما یه کار سختی داشته باشید، یه کار توی ارگان‌های مختلف دارید، دلال مربوطه اون هست، طرف صبح میره اونجا وای میسته تا شب کار شما رو انجام میده و حالا یه مبلغی میگه. بعد وقتی با این دلالا صحبت می‌کنی، اینا یه تاکتیکی که اجرا می‌کنن اینه که اون کارمند اونجا رو خسته می‌کنن از لحاظ روحی. چجوری خستش می‌کنن؟ یعنی خلاصه مطلب بگیم، شما دقت می‌کنی می‌بینی که آقا واقعاً مردهای جامعه ما، توی بخش اداری دارم میگم، بخش که یه قانونی قرار اجرا بشه، واقعا وقتی میگن نو، نوشون نومیز نو نیست. وجه هستید شما یه خورده انسیست باشید، یه خورده پافشاری بکنید، یه خورده تو چه چش نگاه بکنید، یه تاکت مثلا یه همون داستان خسته کردن، یعنی دو ساعت اونجا پر طرف حتی نو این کار نمیشه انجام بشه، شما نامید نشید. من دقت کردم این قضیه رو، یعنی مثلا تو 10 سال پیش میرفتی 15 سال پیش میرفتی طرف وقتی میگه واقعا نه، دیگه واقعا هیچ ارفاقی برات قائل نبود، هیچ اکسپشنی وجود نداشت، هیچ استثنایی وجود نداشت و و و واقعا هم نبود، 10 روز دیگه میرفت. ولی کافی دو روز پشت هم بری، نمیدونم همون داستان خسته کردن طرفه و خیلی واقعا میشه از این تاکتیک هم استفاده کرد و کارهای خیلی اداری رو پیش برد. خاصا میگن که واقعا مردا وقتی جدیدن میگن نوشون
1: درسته. البته یه چیز دیگر در نظر داشته باش که مسائل اداری، مسائل کشوری، مسائل قانونی و در هر چیزی که داره جاریه در یه مملکتی هر لحظه ممکنه دستخوش تغییراتی بشه. یه موقع هستش که 4 تا راه حل وجود داره، طرف نمیخواد به شما بگه. یه موقع هستش که اون 4 تا راه حل وجود نداره. به خاطر همین من اینو جز مسکلینیتی یا غیر مسکلینیتی اون شخص یا صلابت و محکم بودن اون شخص یا آدم شل ول دم اون نمیتونم بذارم. ممکنه به عنوان یک کارمند اون 10 تا موضوع دیگر هم ازش میترسه یا تحت فشار هستش که حالا رفتارش اونطوری میشه. من زیاد اینو مرتبط به بحث امروز نمیبینم که بخوایم بگیم اینا آدمایی هستن که مسکولینیتیشون رو و صلابت مردونه خودشون از دست دادن، گرچه ممکنه کیس بای کیس هر چیزی فرق بکنه. خب بچه‌های عزیز خیلی ممنون. اگر مطلب دیگه ای نیست ما یواش یواش خداحافظی کنیم. دوستان خیلی زحمت کشیدن، همه اومدن رو خط. اگر کسی دیگه دوستان مطلبی نداره من یواش یواش خداحافظی کنم که
2: اولز من یه مطلبی میخوام توی برنامه مطرح بکنم
4: و تشکر کنم.
1: ها آقای این پای من اسمتو نمیبینم، خیلی دوره. بفرما مطلبی داری امیر جان.
4: فقط میخواستم هم سلام کنم هم عذرخواهی کنم که دیر اومدم. ممنون استفاده کردم از حرف.
1: لطف کردی که اومدی تو برنامه. ایشالله هفته آینده بحثمون رو ادامه میدیم.
4: مرسی.
1: مرسی از همه دوستان. تشکر داشته باشم و اینکه واقعا ما رو قابل دونستید تو برنامه ما شرکت کردید. من از همتون تشکر میکنم، از تمام محبتتون، تمام همکاریتون، همراهیتون. و اگه بخواید به برنامه کمک مالی هم انجام بدید باز با شماره تلفن 310-896-7524 میتونید تماس بگیرید. شما هم میتونید یه تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول ایچ دی داشته باشید به قیمت بسیار ارزون با کوالیتی و ریلایبیلیتی بسیار بالا. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه هر جای دنیا که هستید. صدای ما رو میشنوید، تصویر ما رو میبینید، ازتون ممنون هستیم که این همه توجه دارید و به هر صورت به ما انرژی میدید و ما رو ساعت 12 شب میکشونید جلو دوربین که برای تهران 12 ظهر باشه. سلام به اینستا، تو این اثام همه دارن منو میبینن. ایشالله نمیدونم، من که علکی گذاشتم هنوزم اون کیبل صدا رو نخریدم. میدونم همتونم گفتید کیبل صدا بابا، میدونم به خدا میدونم. نمیدونم چرا نخریدم، دیوونم قاطیم نمیدونم. به هر صورت رادیوی پرچونه داره پخش میشه سر تا سر دنیا. برای دیدن تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه احتیاجی به رفتن به وبسایت پرچونه و یا هیچ وبسایت دیگه نیست. اگر از فیسبوک یا هر جای دیگه ای به هر نحوی از مسیجا، از یاهو، از ایمیلا یا از خود وبسایت لینک رو کپی بکنید، میتونید اون لینک رو همیشه سیو داشته باشید چون لینک از وبسایت مستقله. تمام دوستانی که سر تا سر دنیا دوست دارن تلویزیون و رادیو داشته باشن، این پیغام خیلی خوبیه که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما بتونن برنامه‌های تلویزیون و رادیو شما رو لایو ببینن بدون اینکه وابسته به وبسایت شما باشن یا هر وبسایت دیگه‌ای باشن، که این یک دست و بال بازی و فریدم و آزادی خیلی خوبیه که هر تولید کننده‌ای و هر برنامه سازی دوست داره داشته باشه و میتونه داشته باشه. خیلی به ندرت هستن سیستم‌هایی که بتونن این فسیلیتی رو در اختیار شما بذارن، به خاطر که اکثر کسایی که رادیو تلویزیون در اختیار شما میذارن میخوان از وبسایتشون بیزنس بکنن، ولی ما همچین کاری نمیکنیم. ما فقط رادیو تلویزیون رو به شما تقدیم میکنیم و شما صاحب رادیو تلویزیون خواهید بود. قیمتش هم انقدر کمه، انقدر این قیمت رادیو تلویزیون مدرن و این فسیلیتی که شما بتونید صاحب یک رادیوی جهانی و یک تلویزیون جهانی بشید، انقدر این قیمت پایینه که حتی من با این قیافه میتونم تحمل کنم و تقبل کنم و بپردازم و سالهاست که دارم این کار انجام میدم. خیلی قیمتش پایینه و غیر از اون بودم که نمیشد، چون که دردسرای پولسازی یه همچین برنامه‌ای خیلی بیشتر از اونه که شما خودتون فکر میکنید. میبخشید. خلاصه بریم سر اصل مطلب، داستان تنهایی و پر کردن تنهایی و اینکه من ازدواج کنم، زن بگیرم، سنم داره میره بالا، تنها میشم. ما این مسئله رو شروع کردیم هفته پیش، البته معذرت میخوام هفته پیش ما نتونستیم برنامه داشته باشیم، ولی خلاصه who cares این هفته اومدیم صحبت کردیم هفته پیش که اگه میخوای تنهاییت رو پر بکنی، راه حلش زن گرفتن یا با زن بودن یا دوست دختر داشتن یا اینا نیستش. خلاصه به خاطر اینکه صحبت کردیم که دنیای زن و مرد با هم فرق میکنه، زنه نمیخواد دنیا رو تو رو پر کنه، اصلا زنه حوصله تنهایی تو و دلیل تنهایی تو رو داره، تا موقعی این همه سالها گذشتی کدوم دختری اومده اهمیت داده و کر کرده و توجه کرده و دل سوزونده به اینکه تو تنهایی با تو بمونه. اگه پول داشتی داداش، فلوس اگه داشتی خرج میکردی میموند، اگه نه میرفت سراغی که دیگه. بهانش هم روانشناسه میگن که خب زنها دنبال قدرت هستن طوری که مرد بتونه اونها رو حمایت بکنه که بتونن خانه بدوی تشکیل بدن و بچه داشته باشن. خب یک مرد به طبق هورمون و طبق حالتهای طبیعیشون هستش که دنبال مرد قاید. خیلی اینم توجیهش، حالا هر توجیهی که داره به جهنم که داره. کسی به تنهایی تو هرگز اهمیت نداد. چطور حالا تو، حالا مثلا شده 45 سالت یا 40 سالت، حالا دیگه یه زنی پیدا میشه تنهایی تو رو پر میکنه؟ این از ریاضی قابل اجرا نیست و این توضیح دادیم خیلی مفصل برنامه قبل رو ببینید و اسمش هم اینه که راه حل تنهایی زن، راه حل تنهایی مرد زن نیست و هستش تو آرشیو پرچونه. خلاصه فارسیش، خلاصه خیلی شسترفته تمیز فارسیش در یک جمله به فرمول لغتنامه، مثلا فرض کن ده خدا، اگه بخوایم ادبیات فارسی رو در نظر بگیریم، خلاصش اینه که خاک بر اون سرت که زن باید تنهایی تو رو پر کنه، بدبخت بیچاره، بمیر اصلا تو تنها. خب حال کردی آقا، ترجمه رو حال کردی. خب حالا اون قسمتش رو که گفتیم، حالا بله، خب زن راه حل تنهایی مرد نیست، توضیح هم دادیم، مفصل صحبت کردیم. خب حالا مرد تنهاییش چجوری پل کنه؟ اول سب کنم من یه ذره لیوان آب بیارم بر خودم. خب حالا خیلی خب، زن راه حل تنهایی مرد نیست، حالا مرد چجوری تنهایی خودش رو پر کنه؟ ما چیکار بکنیم حالا تنها هستیم، زن نداشتیم؟ اولا صورت مسئله غلطه. این راه حلی، این هدفی که تو داری، این مقصدی که تو داری، با این نقشه‌ای که تو داری نمیخونه. اون هدف جواب دادن به این جمله و به این سوال نیست، به خاطر که تو هنوز تنهایی رو تعریف نکردی که میخوای پرش بکنی. اینا همه نکاتی هستش که ریزبینانه مو از ماس کشیدن، صاحب بینش باید باشی و باید بتونی بفهمی مسئله رو، وگرنه تعداد زیادی از مردان متعلق به همون گله گاوی هن که دارن صبح میرن سر کار، برمیگردن خونه که خرج زن و بچه رو بدن که دارن به خاطر ای که از تنهایی در بیان. من به کسایی که زن و بچه دارن توهین نکردم، اما احمقی که خرفته زن و بچه درست کرده برای خودش که تنها نباشه، به خاطر که از تنهایی بیرون بیاد رفته این کار کرده. یک درصد عدد خیلی بزرگه، یک صدم درصد از یک صد هزارم کسایی که اگر تازه این حرف رو بشنون، که اگه کسی بهشون بگه، کسی که نمیگه این حرف رو که همش دروغ تحویلتون میدن، اگر بشنون تازه ممکنه که بتونن اینو عمل کنن و بقیه همون جوری دارن میرن سر کار ساعت 6 صبح که تنها نباشن، زن داشته باشن تنها نباشن. و ما همچون امیدی نداریم، ما فقط در حد قدرت خودمون داریم اطلاعات میدیم و معمولا هم به طور عمومی هم بیفایده است برای جامعه‌ای که داره روش حساب میشه برای حمالی و سواری دادن. یعنی مرد بیچاره بدبخت فکر میکنه چون بازوش قوی و تتو داره و عربده میزنه و لگد میزنه به دیوار پس قویه. Think again brother. این باید ببینی مطلبو، تا مطلبو ندیده سوال الکی را ازت میکنن جوابی برای اون وجود نداره. اگر اون جوابی که بهت فکر میکنی پیدا کردی، اون جواب فقط یه سفسطه ایه که تو بری حمالی کنی و خرج خانواده بدی، چون وقتی خانواده رو درست کردی و خرج دی مجبوری با تمام وجودت کار کنی و به استیت، به دولت، دولت همه جای دنیا، دولت های همه جای دنیا در این مورد دقیقاً شبیه هم دیگه هستن، به خاطر که مردم همه جای دنیا در این مورد دقیقاً باید کار انجام بدن. این هدف جامعه انسانی هستش که هیومن پروژکت، هیومن رو تولید بکن، انسان رو تولید بکن، به کار بکش و اسیرش کن که مبادا کار نکنه و تو سیستم بانکداری تو به حرکت در نیاری و پولای جهان رو کنترل نکنی. خاطر همین خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه درصد بسیار میکروسکوپیک و قلیلی از مردم این مطلب رو میفهمن. اگه زیادتر میفهمیدن انقلاب میشد، اولش منو میکشتن. خودارش تو که نمیفهمید اکثرتون، با کمال احترام به اونایی که میفهمن. و خیلی هاتون میگی من دیوونه هستم، اگه نمیگفتیم من دیوونه هستم، اون جماعت عظیمی که میگن پرچون عقده‌ای پرچون دیوونه است، اگه مطلب رو میگرفت که انقلاب میشد، اولش من کشته میشدم. خدا رو شکر که حواستون به همون نارنگی و واژن و بچه زایدن و جراحی سینه و نمیدونم اینجا چیزاست، و یعنی که من غلط میگردم این حرفا بزنم. انقلاب میشد بر صورت. anyways ما دیوونه ایم و چرت و پرتای خودمون میگیم. سوال اصلا غلطه. تویی که میخوای بری تنهایی تو با کسی که اصلا به تنهایی تو اهمیتی نمیده و هرگز برای تنهایی تو به هیچ مطلبی راجب تنهایی تو توجهی نداشته و هیچی راجبون نبش گفتن، نه یاد گرفته، نه اگرم فهمیده واسه اهمیت داشته، اگه بگی اونا من بیارم تو زندگی خودم که تنهایی خودم رو پر کنم، باز این مطلب از دفعه قبل من یه خود زمینه بگم که تنهایی خودم رو پر کنم، تو داری باج به اون میده که تنهایی تو پر کنه. اون که میخواد باج بگیره تنهایی تو رو پر کنه که لزوم نداره تنهایی تو بکنه. توی بدبختی که میترسی تنهایی تو رو خفه کنه و بکشه و چراغا خاموش میکنی میترسی، نمیتونی دو شب تو خونه خودت باشی بگی خونه خودم رو حال میکنم، نمیدونم واسه خودم هر قدم خواهم میخوابم و بیدار میشم میرم بیرون، میاد من باید یه نفر تو خونه باشه که تنهایی من پر کنه. به خاطر همین تو داری به اون باج میدی که تنهایی تو پر کنه. اگر فرض میکنیم اگر این سوال درست باشه، اگر این مطلب واقعا وجود داشته باشه، اون داره پول میگیره که تنهایی تو کنه. چون که دخترها که نمیرزن سرت که مجانی بخوان بیان با تو زندگی کنن و حرفا نیست، اونم به خصوص توی بدبختی که تازه موهات هم ریخته، شکمت هم گنده شده، بهت میگن که آی فلان بیساره اینجوری اونجوریه، که هیچ کدوم اینا ربطی به این که شما دست کنید تو جیبت و 25 دلار 30 دلار 50 دلار خرج کنید و دختر 19 ساله در اختیارت باشه نداره. فقط پاتو بستنه که مهمه، که پاتو ببندن تو نتونی از اون آزادی استفاده کنی، وگرنه نه شکمت مهمه نه قدت مهمه. هیچ موقع شکمت و قدت و موی سرت و اینا برای دختری که پول میخوای بهش بدی مهم نبوده. چه ازدواج کرده بودی چه نکرده بودی، چه جوان بودی چه پیر شدی. پس تو داری باج میدی، تو در واقع یه جاب داری پیدا میکنی وقتی میگی یه زنی رو میاری زندگی که تنهایی تو پر کنه و به خاطر تنهایی دیگه الان تنها شدم زن بگیرم. تو یه جاب تمام وقت داری که مواظب باشی اون نره که اول آبرود نره، حالا مساله اینا هم یه سری دروغایی که تو آستین مردا کردن که زن آبرود تو، زن غیرت تو، اگه بذاره بره وای فلان شده اینا، ببین چی شده زندگیت، برات شکست خوردی فلان. زن است که اگه بره شکست خورده کسی نیست خرجشو بده، تو که شکست نمیخوری، تو داری سر کارت میری همون پول به دست میاری، شکستش کجاست؟ 60 دختر دیگه حاضرن بشن دوباره بهت دوباره همون پول رو میخوان از تیغ بزنن. تو هم به اندازه خوشتیپی و جذابیت و هر چیزایی که دخترها رو ترنان میکنه، اگه داری کمتر پول میدی، اگه نداری بیشتر پول میدی. این قانون جهانه. ببخشید. همیشه همینطوری بوده، هست، خواهد بود. تو در اون استخدام میکنی، در خدمتش باشی، پولش هم میدی که تنها نباشی. پس یعنی باید اونو خوشحال نگه داری. میگن happy wife happy life، یعنی زن خوخ زنت خوشحال باشه زندگیت خوبه، زنت خوشحال نباشه زندگی بدبختیه. بره بخواد که تو آویزون اونی، تو بدبختی، تو محتاج اونی، تو زندگی نداری اگه اون نباشه، که تنهایی تو رو بیچارهت میکنه. پس باید اونو خوشحال نگه داری. خب حالا چیکار کنیم؟ صبح بالاشیم سر صبح چیکار کنیم؟ یه جاب 24 ساعت هست. تو باید خب حالا مبلو بخر، خونه رو بخر، بچه داریم، اینه اونه، خونه اون نریم، اون خوب نیست، اون بده، اینو بخریم، اینو نخریم، جو حسابم سر رفته، حالا اینم حالا اونم. تو باید هزار یک مطلب رو سرویس بدی که جاب گرفتی که صبح تا شب به یه نفر سرویس بدی که میترسی که مبادا بره تو تنها بمونی. این اون دروغیه که بهت، اون کلمه رو نمیگم، بهت چی بگم جاش، تحمیل کردن. تحمیل به تحمیل کردن و تو اون اسیری تا آخر عمرت، مثل بقیه گله مردانی که میخوان سر کار برن زندگی داشته باشن که تنها نباشن. نه اینکه زندگی داشتن سر کار بعدا، به دلیلی که تنها نباشی داریم صحبت میکنیم. خب چه فرق میکنه؟ تو که نمیفهمی. خیلی خب. تو رو نمیگم که نمیفهمی، تو که خیلی میفهمی. بعضی که نمیفهمن دارم میگم، من روی صحبتم با اوناست که نمیفهمن، که سعی میکنم بزنم یه چیزی تو سرشون که بابا بفهم داستان این نیست، دروغه. اینا دروغایی که تحویل مردا میدن، به خصوص مردا، و از توسط جامعه زنونه این دروغا فابریکیت میشه، ساخته میشه، پرداخته میشه، با ظرافت به خورد مردا داده میشه، و تهدید این که ما رو دیگه از دست میدی، در که اونان که تو رو از دست میدن، تو که اون از دست نمیدی، که تو دیگه پول میدون بیاد تو خونت، پول به هر کی بدی میاد خونش، تو خونت دیگه، وقتی زنه رفی زنه دیگه رو پول بدی میاد خونتون دیگه. حالا کم بدی یه ساعت میمونه، بیشتر بدی یه شب میمونه، بیشتر بدی یه ماه میمونه، بیشتر بدی تا آخر عمرش تا تو پول میدی میمونه. مهم اینه که تو باید پول بدی. خب تنها نباشی. زنان میگن ما شوهر کنیم تنها نباشیم، به تو میگن تو شوهر تو باید ازدواج کنی تنها نباشی. مثل که انگار کوری عساکش کور دیگر قراره که با هم دیگه هر دیگر از تنهایی در بیارن. این چرندیات رو تبدیل میدن، در حالی که سوال اصلا اشتباست. امروز داستان ما اینه که آقا تنهایی رو پس ما چجوری پر کنیم؟ گیرم که زن راه حل تنهایی من مرد نبود، من این تنهایی رو چجوری پر کنم، چجوری حریف این تنهایی بشم و حل کنم مسئله شو. سوالت اشتباس اصلا. این تنهاییه اصلا وجود نداره، یا اگه وجود داره به هیچ وجه راه حل نداره. یعنی یا وجود نداره یا همه تنها هستن یا همه تنها نیستن. این مثل یه نقشه اشتباهی که به تو میدن. تنهایی به معنای چی هستش؟ تنهایی به معنای این که من الان توی اتاق تنها هستم، یعنی هیچ کس اینجا نیست، آدم دیگه اینجا نیست، یا که زندگی من خالیه، من دوست ندارم، رفیق ندارم، یا که من اگه کنار یه آدم دیگه نباشم در خودم معنی نمیبینم، یا اینکه من هیچ کاری نمیدونم که میخوام بکنم ممکنه بهم لذت بده، که من این کارو بکنم که فرض کن لذت بخش باشه برام، وقتم پر بشه، تفریح کنم. و خب حالا تفریح هم کردم، بازم تنهام دیگه. خب وقتی آدم داره تنهایی تفریح میکنه، بازم تنهاست دیگه، بازم تنهایی حل نشد که. اون کسایی که میگه آقا همگی ما با هم داریم میریم 5 نفری کوهنوردی، خب تنها نیستی که 5 نفری داریم میریم، ولی اینا همه آدمای تنهایی هستن. چرا؟ چون زن ندارن. 5 نفری دارن میرن کوهنوردی، 6 تایی دارن قایق میگیرن برن اسکی رو آب یا ماهیگیری یا فوتبال ببینن، یا چه میدونم سکس توریستن، بلند میشن میخوان برن پاتایا بگردن، یا کوبا برن، کولومبیا برن، چه میدونم مکزیک برن، گردش کنن، اوکراین برن. 6 تایی 4 تایی بلیط خریدم، ولی تنها هن. ببین آدم، ببین از تنهایی چه کارا میکنن، اینا تنها هستن. تنها یعنی چی؟ یعنی که تو هیچ کی دو اتاق دور و برت نیست، یا کسی که همکار تو باشه در اون برنامه و تفریحی که میخواین انجام بدیم، با هم شکار مثلا بریم، یا با هم بریم چه میدونم ورزش، هر چی،
5: در اون کار هم راه نداری، تنها هستی، یا کسی نیست مثل تو زندگی بکنه که تو تنها هستی. مثلا فرض کن تو یه آدمی هستی ورزش دوست نداری بکنی، دوست داری شطرنج بازی کنی، تنها هستی، از تنهایی شطرنج بازی میکنی. خب 10,000 نفر دیگه هم در کافی شاپی برید شطرنج بازی میکنن، خب پلیون هم چین شطرنج بازی کنید دیگه تنها نیستی که. کمبود یه زنی تو زندگیت تو فکر میکنی من تنها هستم، این همون چرندیه که تحویلت میدم و تو رو برای تا سکته دوم که دیگه کارت تموم بکنه، بعضی ها خیلی خوششانسن سکته اول تموم میکنه، بعضی خود عذاب میکشن سکته دوم کارشون رو تموم میکنه، تا سکته دوم که کارت تموم میکنه بودایی چهار نل و آسیابو بچرخونی، که ظاهرا این آسیاب چرخ آسیاب خونه خودته، ولی هم چیزی وجود نداره، چون تو اون خونه که تو راحت خوابیده بودی، تو تخت خواب خودت، تو هر زاویه که میخواستی میخوابیدی، هر ساعتی که میخواستی میخوابیدی، هر صدایی دلت میخواست ازت در میومد، اونم خونه خودت بود، چرخش هم داشت میچرخید. این برای این که خونه تو شیشه بره، بره تو جیب دولت‌های جهان که همه هم دستن به سر خونه تو رو مکیدن. اون قسمته که تو باید یک زنی تنهایی تو رو پر کنه، یعنی کسی که اصلا اهمیت به هر کاری بده، بیا این یک کار اهمیت نمیده که تنهایی تو رو پر کنه. اگه خرجشو میدین هست میده خریدشو میکنه، زندگیشو میکنه، بچهشو میذاره مواظب به این اون کاراش درست بشه، زندگیشو خیلی دوست داره، دختره خیلی زندگی کنیه، زندگیشو خیلی دوست داره. زندگی تو نیست، اون نیست که زندگی توه، داری بهش مجانی میدی که اون واسه خودش کارهای خودش انجام بده، تو هم تنها نباشی، سرما و تاریکی تو رو اذیت نکنه، بعدم حمال 24 ساعت اون هستی، تا سر کار میری که سر کار میری، بعدم حمال این کار بکن، اون کار بکن، اون کار بکن، اینو عوض کن، اینو بخن، اینجوری کن، این خوشحال نیستم، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن، حمال اون هستی 24 ساعت. یه جاب گرفتی واسه یه نفر، خب این جاب واسه هر کسی دیگه انجام بدی بازم تنها نیستی دیگه، چه حتما واسه اون انجام بدی، چه به خوردت دادن که این معنی درستیه، در که معنی اصلا وجود نداره. اون تنهاییه دو حالته، اگه وجود داره همه هستن هیچ موقع پر نمیشه، اگر هم وجود نداره که هیچ کی تنها نیست، هر کی داره هر کاری میکنه با یه گروهی داره انجام میده. من که واقعا خود تنهایی تو بیابون یه جایی هستی، تنها هستی، نه کسی هست، نه کاری هست، نه تنها هستی. تویی که باید درست ببینی، تویی که خودت تنها میبینی، این تنهاییه به نظر من این تعریف و توضیحی که میدن اصلا وجود نداره. مثل یه کسی هستی توی یه محدوده هستی، یه جایی هستی، حالا یه اتاقه یا سالونه یا حالا هرچی هست، یا مثلا محدوده بازه، زمین فوتباله، تاریکی مطلقه، در حدی که چشم تو ببینه هیچ نوری نیست، هیچ کسی نمیبینی، فکر میکنی تنها هستی. چراغا که روشن کردم 700 نفر وایسادن اینجا، تو صداشون در نمیاد، همشون تنها هستن، همه مردمای این تنهاییشون پر کنن. خب 700 نفر اینجا هستن، یا وقتی که چیز میذاری دوربینای دید شب، این چی میگن infrared goggles، از اینا که سربازا دارن، بیرون هم اسبابازی هم هست، با این نگاه میکنی همه اینجان که تو تاریکه، چشه تو نمیدیده، تو بودی که فکر میکردی که این زندگی تو خالیه، در حالی که همچین چیزی نیست، خیلی آدم های دیگه هم هستن، تو فقط باید ببینی. چطور ببینم من دور و بر خودمو؟ تو که تو زندگی که داری، کاری که داری میکنی، تفریح هر چی هست، هر تفریحی که هست، از خوب و بد، قانونی و غیر قانونی، کثیف و تمیز، پست یا والا، با شرف یا بی شرف، مهم نیست، هر کاری که تو داری میکنی و دوست داری بکنی، صدها نفر دیگه هست همون کار دارن انجام میدن، فقط تو یکی که نیستی، که هیچ خلافی نیست که تو مخترعش باشی، ممکنه تو بهتر انجام بدی ولی مخترعش نیستی، دارن همه با هم میرن جلو، اگر مخترعش باشی یه بار در تاریخ دو دقیقه بعد دیگه تنها نیستی، دو یکی دیگه هم انجام، بازم تنها نیستی، تنها نیستی. خلاصه دیدته که تو خودتو تنها میبینی، وقتی که خودتو تنها نبینی میبینی که دوروبریات هم مثل خودتن، پس لزوم به باج دادن به کسی که بیاد و زندگی خودشو بکنه، نه زندگی تو رو، یه زنی رو بیاری خونه که زندگی خودش انجام بده و تو هم در خدمت اون باشی، که مبادی که تو تنها نباشی، اینکه چه به تنهایی تو کیتر نمیکنه، اینکه به تنهایی تو خدمت نمیکنه و از بین نمیبره تنهایی تو رو، اون داره زندگی

کسی میشی که بر نگاه کن همه این کسایی که میگن آدمای 60 65 ساله که الان تنها نیستن، مثلا بچه‌ای دارن بزرگ از خونه رفته یا تو خونه باشون زندگی میکنه، زندگیشو نگاه کن چه چیز مردونه‌ای توش وجود داره، چه آرزویی بوده. یعنی تو با تمام آرزوهاتو بذاری پایین و آرزوهای یه زنی رو که هیچ اهمیتی به آرزوهای تو نمیده با تمام وجود پاسداری کنی و انجام بدی که تنها نباشی، این که بدتر تنهاییه. مثل اینکه تو بگی که من بگم یه من یه آرزوهایی دارم، شما بیا به من کمک کن من انجام بدم. مثلا من فرض کنم میخوام خلبانی یاد بگیرم، تو اصلا بدت میاد از خلبانی، یا میخوام آشپزی یاد بگیرم، میخوام گیتار، میخوام گروه راک داشته باشم، تو اصلا حالت به هم میخوره از موسیقی به هر نوی، چه راکی چه هر چی، ولی تو بیا آرزوی منو برای من انجام بده، پولشم تو بده و من هیچ اهمیتی به آرزوی تو هم نمیدم، ولی تو باید بیای انجام بدی. خب این کار احمقانه است که من به هر کسی هم چیزی بگم که فوشم میده که فلان فلان شده، من به چیزی که دوست دارم بیام انجام بدم، یا که نه تو خرجشو میدی من بیام اینجا یه چیزی هم یاد بگیرم و یه تفریح هم انجام بدم و یه حوصله‌ام سر نره، هم زندگی خودم بذارم پایین، هم پولشو بدم، هم کاری که خوشم نمیاد بکنم، هم تو بزنی تو سر من که اگر این کاری که من میکنم میگم نکنی، پولشم ندی، زندگیتم نذاری پایین، بهت افتخار اینو نمیدم که اینجا وایسی من کار خودم انجام بدم. احمقانه است، خریته. یعنی جلوی هر کی اینو معنی کنی میزنه دو بامپی تو سرت، ولی خب معنیت نمیکنن، معنی نمیکنن اینو برای تو. زنی که به آرزوهای تو اهمیت نمیده، زندگی تو باید شبیه اون بکنی به خاطر اون همه کارا رو انجام بدی که اون خوشبخت بشه، خرجش هم تو باید بدی که تو تنها نباشی. خب بدتر که تنها شدی، حداقل 4 نفر که آرزو و آمال تو رو دارن، تفریحاتشون زندگیشون شبیه توئه، میتونید دور هم دیگه جمع بشین، چه میدونم پوکر میخوای بازی کنی پوکر بازی کنی، پورنو میخوای نگاه کنی پورنو نگاه کنی، هوکر میخوای استفاده هوکر استفاده کنی، شطرنج بازی کنی شطرنج بازی کنی، موزیک بزنید، بند راک دارید، چه میدونم چیکار، ورزشکارید، هنرمندید، من نمیدونم چی تو اون مغزت هست که میخواد انجام بشه، میخوای اون یه کارهایی در زندگیت بکنی. همون دقیقاً که اونی که تو میخوای دقیقاً باید متوقف بشه که تو تنها نباشی. خب بدتر تنها میشی که با 4 تا امثال خود دیگه بشینی دوره هم که تنهایی تزبیر رفته، که تنها نیستی، مثل همین شما مثل هم هستید. کمبود چیه این که تو باید همه چی رو بذاری پایین که تنها نشی؟ در واقع میگن همه چی بذار پایین که از تنها هم تنهاتر بشی، دو تا رفیق هم داشته باشی، اگه با هم دیگه انجمن شطرنج داشتید یا دوره پوکر داشتید یا میرفتید گردش یا کلاب میرفتید یا هر کاری که میکردید، هر کاری که میکردید خوب یا بد زندگی توه، اگه خوبه خوبه، اگرم بد پلیس میزنه تو سرت میذاره زندان، بازم زندگی توه، خود جزاشو میگیری با همه رفیقات، ولی هر چی هست زندگی توه، تو بودی که میخواستی، تویی که دنبال این هستی که میخوای اینجوری با آرزوهای خودت برسی، آرزوهات کوچیکه یا بزرگه یا یه کاری هست که انجامش در دراز مدت لذت میبری، مثلا فرض کن نواختن موسیقی، یا که نه سالها زحمت میکشی که به یک لحظه برسی بگی من مثلا اینجا موفق شدم، چه میدونم مثلا کشف کردن یه دارو یا حالا هر چیزی که بعد سالها زحمت بکشی با عشق. خب تنها نیستی که، یه گروه دارن این کار با تو انجام میدن، تو یه گروهی هستی که معنی داری، تو اگه آدمی هستی سکس توریستی هستی که یه هفته پاتایه هستی، یه هفته کوبا هستی، یه هفته کولومبیا هستی، تنها نیستی که، مثل خود یه سری آدم هستن داری این کار رو انجام میدی برمیگردی، تنها نیستی که. خب ولی اگه با یه زنی ازدواج بکنی که دیگه نمیتونی که این کار رو انجام بدی، پس تنها شدی، تازه تنها شدی. تو اگه یه موزیسیانی باشی که گروه راک داری با گروه راکت میری سفر، یا نه یک محقق هستی که میری رو حیات وحش تحقیق میکنی، یا نه عکاسی هستی میری صحنه هنری عکاسی میکنی، وقتی زن بگیری همینا تعطیله که، تو زن بگیر بعد دوربیناتو وردار برم من سی سنگام عکاسی، ممر لولو برد قبلا خورد توش پلاستیک و سیلیکون گذاشت الان تو سرت فرو میکنه بعد خرجشو بدی، تو تنها میشی، نه که تنها هستی تنهاییت پر بشه، تنهایی تو تازه شروع میشه، در حالی که به تو نگفتن که هر چی که هستی مثل خودت زیاد از چشتو باز کن، پرده از چشت بردار، هر چی که تو هستی امثال تو زیاد هستن، تو با اونا باید کانکت بکنی با

0: با اونا باید تماس بگیری، که این سوشال میدیا که میبینی که خانوما چجوری دارن سوشال میدیا رو انجام، از بنگال هندوستان به استکهلم سوئد با هم یه جور دامن میبوشن، یه جور ابرو آرایش میکنن، یه جور بلا سر مردم میارن. این استفاده از سوشال میدیا، تو هم از سوشال میدیا استفاده کن دیگه. تمام کسایی که میخوان فوتبال بازی کنن با هم جمع شن، برن فوتبال بازی کنن، برن فوتبال ببینن، برن گردش، برن سفر دور دنیا، چه میدونم هر چی که تو زندگی میکنی. این که مسلم ریاضیه، نه مسلمی که من میگم، مسلم ریاضیه. یعنی وقتی صفر یک شد دیگه یک صفر نیست. خب تو اومدی اسم خودت نوشتی پای ورقه بله به رون گفتی و اسمت نوشتی، دیگه حمال اون رونی هستی که در بله به رون بله بهش گفتی. اونم گفتن تو بله گفتی به این رون، حالا خرج این رونو بده. نه خیر آقا، ببین من از اول، چون که می‌دونستی من سنگ نورد بودم داداش، بعد زورا میومدم گیتار رو خودم میزدم، من میخوام همونجوری زندگی کنم. خانواده خودت، خانواده زن، دوست و آشنا و غریبه، همه میگن با غلط کردی زن گرفتی. البته نمیگن غلط کردی، ما تو تلویزیونه میخوایم ادب رو رعایت کنیم. خب نمیتونی که، همه میدونن که وقتی زن گرفتی دیگه باید سه زنت حمالی کنی. اونم بدبختی زن نداشتن و سکس نداشتن و تنها بودن و بی معنا بودن و بی هدف بودن و سر و سامون، آها سر و سامون نداشتن و اینجور چیزا باعث میشه که بسته دیگه. تا کی یللی تللی، تا کی با این دو چرخته میخوای بری از این کوه ولنجک بالا، از اول بیای پای اونجا بشینی آب پرتقال بخوری و شیک بخوری ساعت 7 صبح و بری ورزش کنی و این دخترای بی سر و پا بگردی و اینا. هم دخترای بی سر و پا همونایی هستن که دوباره باید یا آدمای دیگه بیان به اینا تعظیم کنن و سجده کنن و به اینا تو بله برون به اینا زندگیشون رو امضا کنن بدن، که وقت اینا اونا رو از تنهایی در بیان. ولی تا موقعی با تو میاد بعضا ساعت 10 صبح از کوه برگشتی ورزش کردی باید بخوابه تا یک بعضا بعد بدو بدو میری خونهشون، این طور از تنهایی در آوردن معنی نمیده، تو هنوز تنها هستی. میبینه چی واسط کباب کردن داداش، چی واسط همچین چیدن که هر جوری میچرخونی بازم سر سیخ از دهنت میزنه بیرون، یه گوجه هم میزنه رو میزنه رو کباب اینجوری میچرخونه رو باربیکیو. اینه که تو باید ببینی که اولا تنهایی اصلا وجود نداره، چون هر کسی مثل خودش هست. حالا تکرار میکنم، میدونم دارم تکرار میکنم. ثانیا با کسی که اهمیتی به تنهایی تو نمیده و باید هر چی داری و نداری بذاری کنار که به اون خدمت بکنی، همراه شدن که بدتر تنهات میکنه، هیچ معنی درت نیست. قهرمان کشتی تور کشتی میره دیگه، نمیتونه که زن نگه داره که، با زنش بره خونه مامانش، بعد بعد از اون بیان اینجا دوباره پس فردا برن کاسکو خرید کنن، نمیدونم برن فروشگاه بزرگ خرید کنن، بعد دوباره خونه اینا مهمونی. قهرمان کشتی باید هر روز تمرین کنه، باید هر روز مسابقه بده، باید هر روز باید شیپ آمادگی نگه داره. تو اگه وقتتو بذاری برای قهرمان کشتی که زنی وجود نداره، اگرم داشته باشه میذاره میره، معلومه که میذاره میره، بخاطر اینکه باید به زن توجه کنی، پس باید کشتی بذاری کنار. هر چیزی که از هر کاری که میکنی قبل از ازدواج باید بکنی، یعنی اون تنهایی تو معنی تو بوده، تنهایی که تو میخوای ازش فرار کنی تازه معنی تو بوده، اونو میخوای بزنی تو سرت. حالا یه آدم های خیلی معنی های واضح تری دارن، بعضی آدم ها اونقدر اونجوری واضح نیستن، مثلا قهرمان فلان نیستن، شهرت فلان و بسار ندارن، دانشمند و اینجوری و نمیدونم رهبر و فلان و اینا نیستن، ولی برای خودشون زندگی دارن. هر چیزی که هست، یکی دلش میخواد بشینه موزیک گوش بده، صبح تا شب بشینه موزیک گوش بده، زندگیش اینه دیگه. زن بگیری که با اونو بذاره کنار، پس حالا از تنهایی در اومده، نه اینقدر بدبخت بوده تنها بوده همش واسه خودش میشه موزیک گوش میده. خود داره حال میکنه که موزیک گوش میده، اگه از موزیک گوشم بدش میومد حال نمیگرد که، خب خاموش میکرد میرفت بیرون راه میرفت، میرفت گردش میکرد، ورزش میکرد، تلویزیون نگاه میکرد، معلومه دوست داره اون کارو بکنه. وای سرم رفت، چقدر موزیکو گوش میدی، زنگ گرفتی واسه این که صحبت کاری ها، تموم کن و اینا تمومت میکنن. ببخشید. بله داداش، تنهایی که تو میگی معنی توه. اصلا معنی مرد تو تنهایی هست و تنهایی تکمیلش میکنه، تنهایی اونو تکمیلش میکنه و بهش معنی و رنگ و نتیجه میده. اینجا چه خبره؟ بله دوستان عزیز میتونید تو برنامه شرکت کنید از روی سکایپ که همینجا میبینید تو تصویر، لطفاً تماس تصویری بگیرید. الو شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید. بفرما.
1: آقا برستم یا؟
0: بله قربان بفرما.
1: آقا خیلی مخلصی، ما هفته پیشم تماس گرفتیم گفتی که برنامه نداری.
0: بله داداش این هفته برنامه داریم در خدمت شما.
1: آقا خیلی نوکرت. آقا بروز من وقتی 24 5 سالم بوده برنامه های شما رو میبینم تا الان که 37 8 سالمه.
0: ای والله به
1: تو،
0: ای والله به تو
1: نوکرتم. آقا بروز اتفاقا راجب این بحث تنهایی که داری میگی، من همین دیشب تو همین پیجای اینستاگرام داشتم با یه دختر خانمی بحثم شده بود که میگفتش که پسرها خیلی تمایل بیشتری دارن نسبت به دخترها که بخوان ازدواج کنن. گفتم که نه اینجوری نیست، نه آمار اینجوری میگه، الان دخترهای مستقل خیلی زیادن، پسرها اگه زن نگیرن افسرده میشن. گفتم والا ما دوروبر خودمون رو آمار رو ولش کن، دوروبر خودمون رو که داریم نگاه میکنیم هرچی دختره که ازدواج نکرده یا افسردگی گرفته یا مریض شده، والا پسرها بهترین خاطرات اونایی هم که حتی ازدواج کردن بهترین خاطرات زندگیشون و دوران مجردیشون بوده. با هر کدومشون حرف میزنیم که یادش بخیر فلان کار رو کردیم، فلان مسافرت رو رفتیم، کسی از زندگی ازدواجش راضی نیست. منتها دخترها الان یه جوری شده که نمیخوان قبول کنن، میخوان بگن نه ما هم مستقل شدیم، ما هم دوست داریم، ولی در پس فکرشون همیشه ازدواج وجود داشته، همیشه دوست داشتن ازدواج کنن، در تنهایی متنفر بودن. شما دقت کنید پسرها خیلی راحت میتونن تنها زندگی کنن ولی خانما نه.
0: ازدواج آخه یه سرویسیه که از طرف مرد به زن داده میشه، زن که در ازدواج به مرد سرویسی نمیده که، زن همش قول بهش میدن که ما تو رو خوشبخت میکنیم و ما این سرویس رو به تو میدیم و ما تو رو با آرزوات میرسونیم، آرزوهای خودمون رو میذاریم کنار. معلومه
1: درسته. آره من خود من سال هست دارم تنها زندگی میکنم. آقا بهروز واقعا مشکلی نیست، همین چند روز پیش با بچه‌ها بحث می‌کردیم، یکی گفته بود، آقای دکتری گفته بود که نه ازدواج شما رو کامل می‌کند، ازدواج نمی‌دونم باعث تولید مثل میشه، ازدواج نیازهای جنسی شما رو. من باهاشون بحث کردم
0: گود لاک،
1: همون حرف همون حرفای شما رو گفتم، گفتم که تمام این مواردی که شما میگید برای ازدواج دلیل درستیه، اینا رو خیلی ارزان‌تر، بسیار بسیار ارزان‌تر، بدون هیچ تعهدی، بدون اینکه بخوای هیچ ورقه‌ای امضا کنی در اختیار قرار میگیری. آقا اینا شروع کردن بحث و نه تو ضد دینی، تو ضد چیزی، اینجوری که نمیشه.
0: کجا بوده این؟ توی اینستاگرام بوده؟ این توی اینستاگرام بوده؟
1: آجا
0: توی اینستاگرام بوده.
1: آره تو ضد دینی، تو سنت رسول رو نمیدونم شروع کردن از این حرف زدن. گفتم نه چرا، یکی هست تمایل داره ازدواج کنه، یه پسری هست اصلا دوست داره ازدواج کنه، اگه اون سرویس ها رو بهش ارزون بدن شاید اون کارو بره بکنه، ولی تا وقتی که با این میتونه بیرون از داستان ازدواج و بیرون از این سیستم ها بخواد ارزون تر گیرش بیاد، مگه دیوانه است بخواد ازدواج بکنه؟
0: بله اون تازه بحث اینه که شما ازدواج میکنی مسئله سکسی تل میشه و نمیدونم بیماری نمیگیری و این حرفا، اون یه بحث کاملا متفاوتیه و کاملا درست میگی. این بحث تنهایی بزرگترین برگ برنده ای هستش که روی مرد نادون بازی میشه، به خاطر اینکه هر چقدرم که اونا بخوان جلوی این قضیه که شما میگی مثلا بیرون ارزون تر است و سکس ارزون تر است باشن بخوان جلوت وایستن، اونقدر قدرت ندارن چون ثابت نمیتونن بکنن. ولی این تنهایی، گیج کردن مرد به سمت این موضوع که تو تنها هستی، یکی از قوی ترین برگای برنده برای به دام انداختن مرد هستش.
1: درسته آقا بروز، من خیلی مخلصتم، گفتم
0: یا.
1: که خیلی دوست داشتم صدا تو بشنوم، گفتم که هر جوری شده بالاخره این هفته با تماس بگیرم ممنون ازت، خیلی برنامه خوبی داری. خیلی من خیلی صحبت های شما رو این برابر ایجتون رو خیلی جا معرفی کردم، صحبتاتون رو خیلی جاها برای بچه ها گفتم، خیلی پیج های اینستاگرام تو فیسبوک که پسرا آگاه شن. متاسفانه تو ایران پسرا یه جوری شده که بگم درصد بالایشون فقط در حال سرویس دادن دخترها هن.
0: بله همه جای دنیا همینطوره، تو آمریکا هم همینطوره. آره، همه جای دنیا همینطوره.
1: مثلا من خودم عادت دارم خیلی وقت رو تنهایی برم توی کافی شاپ بشینم، چه میدونم یه قهوه‌ای بخورم. هر کیو میبینی دست یکی برش تو آورده، داره دستشو ماچ میکنه، داره پاشو ماچ میکنه، سرویس میده، حساب میکنه. من تا حالا نشده یه رستورانی برم، یه کافی شاپی برم، ببینم یه خانمی دست تو جیبش کرده داره برای پسری حساب
0: بله.
1: به خدا ندیدم.
0: درسته.
1: ببین تا حالا ندیدم یه پسری یه خانمی بره دم خونه یه پسری سوارش بکنه، ببرش رستوران، غذا براش بگیره، حساب بکنه، بعد دوباره نازش بکنه، برگردن بیان دم خونه
0: پیش میاد.
1: برو خداحافظ.
0: پیش میاد برای آدم، برای بچهای خیلی خوشتیپ و نمبر وان کم همتا برای مدت کوتاهی پیش میاد، اونم تازه برای توسط زنایی که از دور خارج هستن، نه اون دختر خوشگلی که تو میخوای باشون رومانتیک باشی و وقت رومانتیک بگذرونی، که اون داستان مسئله رومانتیک بودن هم یه داستان دیگه است، اونم حتما بهش رسیدگی میکنه.
1: درسته آقا بروز، به هر حال خوشحال شدم صداتو شنیدم.
0: مرسی آقا. از کجا زنگ میزنی؟ با از کجا زنگ میزنی؟
1: دوستای دیگه هم بیان رو خط، صدای منو داری؟
0: آره. از کجا زنگ میزنی؟ از کجا زنگ میزنی شما؟
1: من از تهران زنگ میزنم.
0: میگم رادیو و تلویزیون هر دو رو میبینی یا فقط رادیو رو گوش میدی؟
1: من هم از رادیو هم از لایو اینستاگرام.
0: تا لایو اینستاگرام. بسیار خوب، خیلی متشکرم، خداحافظ. بله تنهایی رو هیچ کی تا حالا اینجوری بحثشو نکرده، به خاطر که وقتی این بحثو باز میکنی از اون بحثای قدیمی پرچونه هم بدتره، چون بحثای قدیمی پرچونه البته زیرسازی برای همین موضوع بود و من بارها گفته بودم که مرد در تنهایی تکمیل میشه. یه تلفن داریم روی سکایپ.
2: الو سلام بروز جان.
0: گوشی نگهدار، گوشی نگهدار، اومدی روی سکایپ.
2: سلام، مخلصم.
0: سلام بفهم رویر هستی؟ باشه پرچونه با بهروز.
2: صدای ویدیو رو قطع کنم که رو خط نشه. آه
0: بله.
2: خب آقا در مورد این قضیه تنهایی نشه صدا تصویر خودم رفت.
0: تصویر خود کار نداشت، ما داریم تصویر تو داریم.
2: آه
0: بگو.
2: خب در مورد این قضیه تنهایی اینا، این برگیه که همیشه بازی میشه توسط البته خود جام افتاده، یعنی خود مردان خوب ضعف نشون میدن. من به عنوان شخصی که 3 نامزدی موفق داله داشتم، این 3 نامزدی به هم خورده. خب نامزدی موفق اونی که به ناموفق اونی که به ازدواج ختم میشه، موفق اونی که به هم میخوره.
0: ولی هنوز فکر کنم درستو نگرفتی.
2: الان دیگه درسمو گرفتم. خب ولی اون موقع نگرفته بودم دیگه،
0: چون تجدید آوردی
2: بود جوونی. آره تمام نوجوانی مذهبی بودم و فکر می‌کردم بالاخره راه اینه دیگه، باید ازدواج کرد و باید تشکیل ازدواج داد در واقع.
0: تشکیل خانواده. بله
2: آره تشکیل ازدواج می‌گم نشو.
0: بله
2: بعد خلاصه چند بار اومدم تو این سیستم و در اومدم و اول اینکه غیر از اینکه کل این سیستمش حال به هم زنه، یعنی اینکه آقا این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی، اگه اینجوری نبود چرا زنگ گرفتی، اگه اینجوری من اگه می‌خواستم اینجوری باشه خب خونه بابام بود دیگه. اولی نام
0: فرض برای اینه که تو یه بدبخت محتاجی هستی.
2: آره دیگه دقیقاً همینه که انگار ازدواج زن یک لطفیه به مرد، این برعکس دارن اینو جلوه میدن.
0: بله
2: که چی که خب امتیاز بگیرن دیگه، همه سیستم همه دنیا همینه، یعنی یک امتیازی که میخوام بگیرن.
0: گفتم همه جای دنیا همین داستانه، بخاطر اینکه همه جای دنیا مرد قدرت کاره و باید این قدرت کار یه جوری افسار بنزن گردنش، وگرنه حیف هدر میره.
2: آره دیگه. بعد الان خب من سیستم کار اینجوری که هر موقع بخوام کار میکنم، هر موقع نخوام کار نمیکنم، هر موقع بخوام چه من به ویدیو گیم بازی میکنم، هر موقع بخوام غذا میخورم، هر موقع. ولی خب حاضر الان خب در شرایطی هم که به دلیل حالا شرایط زندگیم توی ترکیه چون پناهنده هستم اینجا، خب خیلی یه دست و بالم بسته است، ولی تو ایران که بودم و دارم میگم
0: هر موقع میخواستم هر کاری میخواستم تو چی کنوشه بلیرسه نیست
2: نه بلیرسه رو من
0: نوزم تو چی کنوشه بلیرسه
2: فعلا بیل میارو من تازه اومدم تمایی اومدم
0: من
2: حالا شرط ایران رو دارم میگم. البته خب تازه من یه مشکلی دارم که یعنی چون در دوران نوجوانی و جوانی خیلی مذهبی بودم، یعنی اون مهارت هایی که باید یاد بگیرم تو اون سنش یاد نگرفتم و حالا بعد که اومد جورتن خب خیلی سخت‌تر میشه دیگه.
0: یه چیزی من بگم در مورد این مسئله تنهایی، حالا مکتب مسئله دیگه در یک شخصی که مذهبی زندگی کرده زیاد تمرین نداشته باشه، ولی در مورد این مسئله تنهایی و این برگ آخر برنده که روی همه ما بازی میکنن، مذهبی و غیر مذهبی و خوشگذران و ضد مذهبی و همشون تو این چاله نهایتا میفتن چون اینو قویه روشون.
2: نه اینه به خاطر این گفتم که منظوری که بیشتر موقع دوست دخترم نداشتم، خب یعنی رابطه ها کم بوده، کلا تعداد سکس ها کم بوده، اونقدر زیاد نبوده، ولی با این حال اون فشار تنهایی رو حس نکردم. فشار جنسی جا رو حس کردم ولی فشار تنهایی رو حس بالاخره تو یه تلقینا که به آدم میشه تاثیر میذاره، نه که بگم مثلا تاثیر نداره.
0: هر آدمی در خیلی از مواقع ممکنه احساس بکنه که تنهاست، احتیاج به یار و یاوری در یک زمینه ای داره و این قضیه عذابش بده و باعث بشه آره حرکت کنه.
2: ولی مثلا اینکه
0: زن میاد این هر ازدواج رو حل بکنه، این مورد سوال امروز ماست.
2: دقیقا تو اون دورانه نامزدی من اصلا هیچ موقع حس نمی‌کردم که من تنها نیستم الان. آره حس می‌کنم تنهایی دارم مشکلات یه نفر دیگر هم اضافه می‌کنم به مشکلات خودم. یعنی تنهایی باید دو تا مشکل حل بکنم. اون موقع تنهایی باید یه مشکل حل می‌کردم، به فرض اصلا این تنهایی وجود داره. آره آقا وجود داره. هر موقع یه آدمی احساس تنهایی می‌کنه. ولی اون موقع تنهایی باید مشکلات خودم حل کنم. وقتی یکی دیگه میاد تنهایی باید مشکل دو نفر حل کنم.
0: بله ضمناً تعهد داری که اون حتما حل کنی تنهایی مشکل.
2: آره بعد حالا بعد از اون من کلا زیاد بحث کردم در مورد ازدواج با دختر تو فیسبوک، توی تلگرام، تو مثلا گروه های چیز، چون مثلا دوست زیاد دارم، دوستای معمولی، دوستای که فر حرف میزنیم یا گروه هایی که مخصوصن دختر و پسر هم هستن. بعد دخترایی که حالا یه ذره اونا که منطقی نیستن که اصلا نمیشه باشون حرف زد. یعنی یکی از مشکلات مردم اینه که مفهوم مقایسه رو اصلا نمیفهمن که آقا این بیشتر از اونه. ما نمیگیم اون اصلا نیست، این اصلا هست. ولی یه چیزی میگی مثلا میگی آقا ازدواج خب به نفع خانوماست. من یه نفر میشناسم که زنه اینجوری، مرد معتاد زنه اینجوری کار میکنه. آقا باشه پیش میاد، یه نفر اینجوری پیش میاد، نه 10 نفر اینجوری پیش میاد، 100 نفر اینجوری.
0: تو هم
2: مقایسه کن با اون تعدادی که برعکسشه دیگه.
0: بعدم به قصد اون داستانی که میگه یکی طرف معتاد زنه کار میکنه فلان اینطوری میشه، بله خانمای بسیار فداکاری هستن، خیلی هم جای تشکر داره و وظیفه اون آقایین تشکر کنن، ولی اصلا آغاز ازدواج خانواده بر این مبنا نیست که من میشینم خونه تریاک میکشم تو برو سر کار. خانمه با این موافقت نکرده بوده که اومده.
2: آره
0: سر یه جایی گیر افتاده
2: هم خورده، حالا تو عمل انجام شده قرار گرفته یه کاری هم کرده.
0: آره.
2: یه
0: چیزی در حالی کرده. که مردا رو از اول افسارشون رو میبندن به این که شما میدوی کار میکنی، آرزوهای این خانم رو برقرار میکنی، آرزوهای خودم فراموش میکنی، چون دیگه اون دوران یللی و ترللی و ولگردی و بی سرسامونی تموم شده. مرده قول میده که این کار میکنه، زنه یک در میلیاردش اسیر یک داستانی میشه و مجبور میشه بکنه که اونم کلی منت به سر آمد.
2: مثلا این تعداد رو نمیبینن که آقا مثلا یه میلیون دفعه اینوری میشه، هفت دفعه هم اونوری میشه. خب
0: ببین من همین دارم میگم، هفت دفعه هم نمیشه، هفت دفعه هم نمیشه، یک بار هم نمیشه، به خاطر که اون مرده با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم انجامش رو میکنه، زنه با تعهدی که من این کارا انجام میدم نمیاد جلو. متوجهی؟ صدا میاد؟
2: من صدا تو ندارم بیروز جان.
0: نمیدونم، دست من نیست، احتمالا از اون بره. میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟
2: میتونی قطع کنی دوباره بگیری. من صداتو ندارم.
0: نافه.
2: الان قطع میکنم دوباره میگیرم.
0: قطع کن. منم از این. بله. دوستان عزیز اینو توجه کنید. خانمایی هستن که این فداکاری ها رو میکنن، این زحمت ها رو میکشن ولی با این که من میام این کارا رو انجام میدم که نیومده جلو. گیر یه جایی افتاده. صدا میاد؟ صدا میاد؟ نمیدونم سکای چش. صدای شما هست. حرف بزن.
2: آه من که صدای شما رو ندارم. ولی
0: حرف بزن.
2: آها من صدای من میاد؟
0: بله.
2: این داشتم میگفتن که حالا با اون تعدادی که بالاخره میشه بحث کرد، یعنی یه حدی از منطق رو رعایت میکنن، آخرش میرسن به اینکه همینه که هست، میتونیم میکنیم. خب اینو من میتونم بپذیرم، اینو من بعد دمتونم گرم، آقا رسیدیم به همین جا که میتونیم میکنیم، دمتون گرم. پس شما که میتونید میکنید، جای دیگه نهید قور بزنید که آقا فلان جا چرا مردا فلان کار میکنن، به زنا ظلم میشه چرا. خب مردان پس میتونن میکنن دیگه، اگه قضیه میتونیم میکنیم، خب اونجا همونم میتونه میکنه. آقا یه مسئله هست که خانوما دو تا ادعای همزمان رو دارن که این دو تا ادعا نظر منطقی با همدیگه جمع پذیر نیست. یکی این که میگه آقا ما ضعیف نیستیم، ما جنس برابریم، ما نه زن که ضعیف‌تر از مرد نیست که. یکی هم این که در عین حال میگن که در طول تاریخ زنها مورد ظلم هم واقع شدن. آخه چه جوری میشه یارو هم ضعیف نباشه هم مورد ظلم واقع شده باشه؟
0: درست.
2: چون مورد ظلم واقع میشی از ضعف میاد دیگه، یعنی قدرتمندتر و ضعیف‌تر زور میگه.
0: درست.
2: اگه قرار بر اینه که مثلا فقط بعد اینه که میگه نه فقط زور بازو که مطرح نیست که مثلا چیز. آه میگم خب به خاطر زور بازوشونه، میگم به خاطر زور بازوشونه ظلم میکنم. میگه اگه اینجوریه خب فیل چرا به انسان ها ظلم نمیکنه؟ انسان ها دارن به فیل ظلم میکنن، زور بازوی فیل که از آدم بیشتره که. یعنی مجموع اون توانایی ذهنی فکری بدنی، مجموع اینا میشه توانایی و قدرت یک فرد، میانگینی از اینا میشه قدرت یک فرد. شما یا در این میانگین قدرت ضعیفتر هستی و مورد ظلم واقع، تازه اونجا بحث پیش میاد که مورد ظلم واقع شدی یا نشدی. حالا به فرض یا ضعیفتر هستی یا نیستی، اگه نیستی چجوری مورد ظلم واقع شدی؟ اگه هست
0: اصلا ببین این بحثش موقع پایان نداره، مثل اون بحث صدا میاد؟
2: بله بله.
0: این بحثش موقع پایان نداره، به خاطر مثلا بحثی که زنا میگن حقوق زنا از مرد کمتره، هیچ موقع تو نمیتونی هیچ چیز راجع به موضوع ثابت بکنی، هر چی هم بگی آخرش هم داده فریاده. مهم اینه که بحثایی رو باید شروع بکنی و ادامه بدی که نهایت این بحث برای تو فایده داشته باشه و یه قاضی عادلی نشسته باشه اینجا. وقتی همچون قاضی عادلی وجود نداره، این که تو بخوای با اون بحث بکنی نهایتش حالا اون بفهمم که تو داری درست میگی فایده نداره. مثلا فوت کردن با آب اقیانوس بینه، اون خانم وقتی که شما تمام کتاب افلاطون و بقراط و سقراط واسش خوندی و از اون در اون اتاقی که اون بحث انجام میشه رفت بیرون، باز یه زنی مثل بقیه زنا همون کارو دوباره میکنه که بقیه زنا میکنن.
2: حالا این که من میگم در واقع بحث شخصی نبوده که من اون شخص رو بخوام راضی کنم که حالا سودی خودم ازش، ولی خب یه بحثایی بود که مثلا یه جمعی دارن میبینن اینو. خب مثل تقریبا همین کاری که شما میکنن تو اشل کوچیکتر. خب
0: بله،
2: یه جمعی دارن اینو میبینن، یه پسر نوجوان توش هست، یه پسر مثلا همسن خودم هست، یه دونه جوان هست، مثلا یه جمع 10 12 نفری دارن میخونن این کامنتا رو. خب دیگه کم کم به فکر میافتن دیگه، میگن آقا وقتی آخرش میرسه به همینی که هست، خب پس شما هم وقتی معاملش وقتی اثبات شد که سیستم معامله است، آقا مثلا ما اینقدر به دست میاریم اینقدر از دست میدیم، وقتی فهمیدیم معامله است پس ما وقتی معامله شد دیگه یه معامله میکنی که هر معامله قیمتی داره، یه معامله میکنی که به صرفت باشه.
0: خب بله، تمام مدت بحث سروی پرچون هم این هستش که خانوما و آقایون بینشون یه بزنسه، یه رابطه بزنسی، یک معامله مالیه و اکثرا هم مالیه در اکثر مواقع، چون پولی در کار نباشه زنی در کار نیست. ممکنه یه زنی بعد اینکه شوهرش فلج شد بازم بره کار بکنه خرج خونه رو بده، ممکنه، ولی فرض بر این نیستش که زن خونه مرد خونه بمونه زن بره کار کنه، در حالی که وقتی زن با مرد ازدواج میکنه فرض بر اینه که مرد مسئولیت این خونه رو داره. این اون یک داستانی بود اگه یاد باشه، من یه شوی داشتم به یک دو سال پیش، اینکه مردا شروع کردم به بازرسی و وارسی مطالعه کارهای زنا و وقتی مطالعه کارهای زنا شروع شد و مو از ماس کشیدن کارهای زنا شروع شد، یکی یکی این کلک‌ها همش دیگه در اومده. دیگه جوان مدرن مثل زمان قدیم اینطوری تو چاله نمیافته. ولی این کارت تنهایی هنوز یکی از کارتهایی هستش که با قدرت هرچه تمام‌تر برای خوشگذرون‌ترین آدم، برای پولدارترین آدم و برای بی‌نیازترین آدم، حتی مادر و خواهر خودش هم همین کارتو بازی می‌کنن و میندازنش دوباره میبندنش به عرابه همون جایی که
2: صدا نمیاد. من دوباره صدا رو نمیشنوم.
0: آره خب پس شما قطع کن.
2: من دوباره صدای شما رو از دست دادم. حالا
0: قطع کن ادامه بدیم بعدن. قطع کن بعدن صحبت می‌کنیم. مرسی. دقیقا صدا قطع میشه. خب بله، دوستمون از ترکیه زنگ زده بودن. عرض شد که این یه برنامه است، یه شوه، یکی از اپیزودهای این شو راجع به این موضوع صحبت شده. اگر تمام کره زمین، انسانهای کروی کره زمین، همه این 6.5 میلیارد نفری که هستن، همه این برنامه رو از اول تا آخر بشنون 10 بار بازم فرق آنچنان نمی کنه. به خاطر اینکه سالیان مدید این تو سر همه زده شده که تو تنها میشی، در حالی که برعکسه، زن است که تنها میشه. چرا زن تنها میشه؟ به خاطر که وقتی دختر 15 سال است همه چشما روشونه، یه ارتش مواظبن که به این دست نزنه، یه ارتش به این یاد میدن که مواظبش از سوء استفاده نکنن، یه ارتش مواظبن که این به این بتونه ازدواج بکنه یا آدم بی پول نه یه دستی بزنه و بره، یه ارتش مواظبن کسی به این تجاوز نکنه. هر چیزی ارتش مواظبه که این خانوم زندگیش درست انجام بشه، که البته هیچ اشکالی نداره، من مخالف این قضیه نیستم. وقتی که این خانوم میشه 25 سالش، همه میخوان بهش سرویس بدن، همه میخوان دور و برش باشن، شروع میشه زندگیشو شروع میکنه، سکسشو شروع میکنه، با هر کسی دلش میخواد هست. دنیای امروز رو داریم میگیم، ما مامان بزرگامونو نمیگیم، دنیای امروز رو داریم میگیم. زندگیشو داره، سکسشو داره، دوست پسرش داره، هر چند نفر رو بخواد باشون سکس داره، بعدم دامپ میکنه، میگه این اکس همه، میگه این ورک اوت نکرد، میگه اینجوریه، میگه زن و مرد حق اینو دارن، حق اونو دارن، مستقلم، سر کار میرم، همه این عالی. ولی وقتی که شد 27 و 28 و 29 و 30، یواش یواش دورش خالی میشه. داستان نقطه جوگیر رو که براتون دو تا شو سه تا شو مفصل داشتیم که دیگه فشفشه یه دختر دیگه 25 و 26 دیگه که رد کرد دیگه داره کم نور میشه. و حالا بعد تازه همون دولت ها و همون کورپرات ورلدی که به اینقدر گفت تو شخصیت داری و تو فلانی و تو قوی هستی و تو برو سر کار و تو از مرد هیچی کم نداری و تو این و اون رو بزن تو سر مرده و پولشو بگیر و فلان کن، این کار بکن، حالا با چاقو میاد سراغش، میگه سینه هات افتاده، بیا خوشگلش کنم، دماغت کجه، بیا درستش کنم، پول اینو بده، پول اونو بده، پول اینو بده، پول اونو بده، شکمت گنده شده، جراحی میکنم، لایپوساکشن میکنم، اینجوری میکنم، اونجوری میکنم، بقیهش هم مثل گوشت قربونه تیکه تیکه میکنن و صد تا به خورد، صد تا گرگ دیگه میدن، میشه یه آدم 45 50 ساله، 60 جو سیلیکون و جراحی و پلاستیک و تلق و نمیدونم آهن چسبونده و اینا، و تنها میشه چون دیگه کسی دور و برش نیست که به خاطر سکس بهش اهمیت بده، به خاطر خوشگلیش بیاد بهش لبخند بزنه و سفر اروپا بهش پیشنهاد بده و نمیدونم کریدیت کارتشو بپردازه و بهش حال بده و بیاد واسش دعوا کنه و آپارتمانش رنگ بزنه و هزار یک چیزی که خودتون میدونید. و نوش جانتون، من بخیل نیستم، هر کسی دوره خودشو داره. زنه که تنها میشه، نه که مرد. مرد اون تنهایی رو که در 15 سالگی و 20 سالگی داشته، همون تنهایی در 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی هم داره، مثل یه ببری که توی بیشه است، اونم تنهاست. ولی اون ببر خاک برسر که زن تو سرش انداختن تو باغ و شما میری اینجوری تخمه میخوری و پاپکورن میخوری نگاهش میکنی، اون همه دور و برش هستن، تنها نیست، دورش قفس، غذاش هست، دکترش هست، آبش هست، سایبانش هست، ولی ببری وجود نداره. همه چیزا هست، ببره نیست. به خاطر که تویی که تنها هستی معنی داری، تویی که زن میگیری زنی که مدهوش توه و تو رو تحسین میکنه، که البته این کلکه خیلی از زن هاست که بگه من تو رو تحسین میکنم، مدهوش تو هم، تو هنرت اینجوری، تو فلانت اینجوری، اینت اونجوری، اینجوری اینجوری، داره خرد کنه از این پله که رد شد، دور و برت خالی کرد، 4-5 تا دختره خوشگل رقیب خوش رد کرد، دوباره همون داستانه، دوباره تنها میشی، دوباره میزنه تو سرت، دوباره این کار کردم، این کار کردم، من فداکاری کردم، فلان کردم، بسار کردم، حالا تو بدهکاری. این همه همون قیف تش یه جاست، منتها اون دورش خود فرق میکنه. زنی اگه بیاد مدهوش تو باشه، بگه آ من با تو هم، من تو رو میخوام، تویی که اینجوری پرواز میکنی، تویی که اینجوری ببری، تویی که اینجوری گردن کشی، تویی که اینجوری هنرمندی، تویی که اینجوری دانشمندی، هر چیزی که هستی، من مدهوش تو هم و اصلا دوست دارم تو رو، میخوام با تو باشم، میخوام اینی که تو هستی رو در کنار تو، در کنار اینی که الان میبینم باشم، نه اینکه بیا زندگی تشکیل بدیم، مسخره بازی رو بذار کنار. دیگه زندگی که اینطوری نیست که، واقعیت زندگی دیگه مسخره بازی نیست که آدم سر کار خرج بچه‌هاشو بده، بچه رو ببر، بچه رو بیار، بچه رو ببر، بچه رو بیار، تا جون از نزدیک بودا. خب اگر یه همچین چیزی پیش اومد خیلی هم خوبه، عشق زیباست، قشنگه، ولی هم چیزی فقط گاهی آقا در بعضی به ندرت از چیزای شوهای تلویزیونی و سریالای رومانتیک و نیمه رومانتیک ترکی شما و زمان قدیم آمریکایی و ایرانیش هم میتونستی ببینی، یا مکزیکی و اسپانیش و اینا ببینی، اینا فقط توی اون داستان ها و قصه ها هستش. این یعنی من تو رو به این زیباییت میپسندم و من تو رو به این زیبایی تحسین میکنم، میخوام در کنار تو باشم، که هیچ موقع همچی زنه این حرفی رو نمیزنه. جای قرار بود این کارهایی که مردا میکنن و جذابه و ارزشمنده و جالب توجهه برای زن و مهم بود، خودشون میکردن. اونایی که میرن یه چندین سالی رو در کورپرات ورلد میگذرونن و توی دنیای بیزنس میان و یه کاری میکنن، اینا sooner or later in a matter of time دوباره باید برن کارهای زنونه رو انجام بدن. دیپرس میشه اگه 30 سالش بشه و بچه نداشته باشه و شوهر نداشته باشه، یه هوی میذاره پایین همه چی رو. برو آمار نگاه کن، آمار کشورهایی که تاپ بیزنس ورلد هستن، وال استریت رو ببین، چه میدونم تمام جایی که حرف اول بیزنس دنیا رو میزنه، زنایی که بیزنس وومن هستن، اسم نرم میکنن برای خودشون، میان وقتی که به سن حدود 30 سالگی رسیدن همه چی کلاپس میکنه، ول میکنه، میره. درصدش هست، آمارش هست، و به دو سه نفر هم میمونن. از هر چیزی استثنایی وجود داره، ولی همه زنان نمیان به این کارا برسن و این کارا رو بکنن، و اگرم بکنن دوباره گیواپ میکنن. ولی اگه مردی رو مزاحمش نشی، تو سرش نزنی، عزتش نکنی، همون کاری که 20 سالگی شروع کرده و درش قوی بوده همونجا مثل ماه انجام میده، میره جلو، تنها نمیخواد بشه. مگه بگی بهش، اگه بهش تلقین نکنی که تو تنها هستی، این همون تنهایی که بود خواهد بود تا ابد. هر موقع هم زن خواست، زن ریخته فراوون، هر موقع غذا خواست، خونه هم که خودش داره، پس این تنهایی چیه؟ رفقاش هم که هستن، پس تنهایی یعنی چی؟ کسی اگه تو رو تحسین میکنه، اگه منو توی زن تحسین میکنی به خاطری که منم، نگی سرت به اگه تو منو تحسین میکنی که منم، خب میتونی همیشه کنار من باشی. من تنها نیستم که اگه من مورد تحسینم به خاطر اینی که هستم، هر کسی ها، هر هنرمندی، هر قوی، ورزشکاری، هر دانشمندی، هر کسی، هر دزدی، هر شارلاتان کلاشی، هر کسی، اگه منم و قویم و قابل تحسین هستم و تو منو دوست داری، میپسندی و تحسین میکنی، پس من تنها نیستم که هم تو داری من تحسین و تشویق میکنی، و هم چون تو یه آدم حسابی خوب و خانوم خوبی هستی، مسلما خانمای بسیار زیاد و خوب دیگه هم اینو درک میکنن، منو تحسین میکنن، من تنها نیستم. مردم که منو تحسین تشویق میکنن، من خودم هم جامعه دور خودم رو با کسانی که منو دوست دارن و تشویق میکنن میسازم. من بهروز پاکشی رو نمیگم، به طور کلی دارم یه مرد موفق جذاب قابل تحسین دارم میگم. پس این آدم که تنها نیست، اون کسی که تنهاست و بدبخت، نه اکامپلیشمنت داره، نه پیشرفتی در زندگیش داره، نه چیز قابل به درد خوری در زندگی الانش داره، نه چیزی هستش که بخواد بهش امیدوار باشه که بگه این یک ونچریه، یک راهیه که من بخوام پا درش گذاشتم. الان من 7 ساله دارم روی این پروژه کار میکنم، اگر مثلا 20 سال دیگه زنده بودم این 27 سال 30 سال روی این پروژه کار میشه. هر لحظه این حرکت زیبا رو من لذت میبرم از همچین چیزی هم اگه نیست. پس این آدم بدبخت تنهاییه، کی دلش میخواد اصلا این از تنهایی دره؟ اصلا از تنهایی در آوردن این آدم چه فایده و اهمیتی داره؟ مگر اینکه دست بکنه تو جیبش، من از کجا پول در میاره، یا قرارداد حمالی میمنده تا آخر عمرش با برای کی حمالی کنه که یه پولی بده، باجی بده که یه آدمی بیاد این آدم به وجود تنها تلخ و خالی پوچ بیمزه بی سر و تای بی معنی رو کنارش وایسته که این تنها نباشه. اون چه بدبختیه که باید بیاد زندگیشو تنهایی اینو در بیاره؟ و اگرم اون آدم حسابیه، این باید چه پولی بده برای اون؟ گوش میدی؟ یعنی هر جوری بچرخونی، هر جوری زیر این سنگو بلند کنی، فقط بوگن میزنه تو این کلمه بیرون. به خاطر همین باید شما همینجوری که الان دوستمون میگفت در اینستاگرام بحث شده، حالا اینستاگرام تازه تنها جای بحث نیست، همه جای این همه چتروم بوده سالیان سال، مردم صحبت میکردن، فرق اساسی در قضیه نمیکنه، بخاطر که نهایتا باز با تستاسترون پیش میره و هورمون پیش میره، و وقتی که تستاسترون زد بالا و تو بدن تو رفت بالا، این تستاسترون وقتی میخوای خالی کنی دیگه به هیچ دلیلی کاری نداری. اونجاست که سیستم کورپرات ورلد و بانکینگ سیستم و صاحبان دنیا میگن تستاسترون رو موقع اجازه میدیم اونجا خالی کنی که این کاغذ امضا کنی که بله برونه، این رون رو باید خرجشو بدی، و اون وقتی که تو دوباره میفتی و کباب میشی و باتری تو وصل میکنن به سیم سیستم، مثل فیلم میتریکس به سیم سیستم، سیم سیستم رو وصل میکنن به تو و تو مثل باتری خالیت میکنن و بعدم توفالتو میدازن پایین میره. میگن مرد خانه، he was a family man, he was a very honest family man. خب یعنی چی؟ رفته سر کار اومده خرج فامیلی رو داده. فامیلی خیلی خوبه، فامیلی وقتی داشته باشی وظیفته که فداکاری بکنی، وظیفته که انجام بدی، همه اینا درست، ولی وقتی نداری و به وجود نیاوردی برای چی؟ سره که دستمال درد نمیکنه چه دستمال ببندی؟ و بعدم چه بدبختیه که بخواد به یک سری گروه افرادی که عبارت از زنش و بچه‌هاش هستن، بخواد به اون گروه افراد سرویس بده و اینا رو به ثمر برسونه، به خاطر که خود بدبختش تنها بوده، نمیتونسته برای خودش بمونه. کی برای این احترام قائله؟ هیچ کی. اولین کسی که برای اون احترام قائل نیست همون زن است که داری خرجشو میدی. واسه همینه که میگن آقا وقتی ازدواج میکنی سکس تموم میشه. واسه چی؟ بخاطر اینکه تو به درد نمیخوری که باید بخواد کسی سکس داشته باشه. خفه شدم از بس گفتم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید روی اسکایپ، ولی لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید.
3: الو
0: الو، ویدیوتون وصل کن لطف کنید.
3: بهروز جان صدای منو نداری فکر کنم؟
0: صدای شما رو داریم، بفرمایید روی هستی.
3: اگر صدای منو دارید، من صدای شما رو با خیلی تأخیر دارم.
0: بفرمایید صحبت کنید.
3: رو یه بار دیگه من یه بار قطع میکنم دوباره تماس میگیرم.
0: بفرم. خیلی خوب. نمیدونم اشکال از سکایپ، حتما اشکال از سکایپ، چون ما ستاپم که درسته، خود اسکایپ باید مسئله باشه. ان شاء الله اینم حل میشه. به هر صورت بعضی از دوستان رو اسکایپ میان، لطفاً تست کال بکنید وقتی که اسکایپتون رو راه میندازید، یه تست کال بکنید ببینید همیشه درست کار میکنه که بعد بتونید واسه بشه. خلاص آقا، من هرچی از این بگم کم گفتم. اول مسئله اینه که تو باید چشتو باز بکنی و بدونی که این تنهایی وجود نداره برای هر کسی. تنهایی وجود نداره. تویی که خودتو تنها حس میکنی، به خاطر که دوربرت نگاه نمیکنی، به خاطر که چراغ روشن نمیکنی. بینش از دو چیز میاد، یکی توانایی که تو ببینی، دو انوایرمنتی که بتونه بعد تو برای تو دیدن و برای تو دیدن و میسر بکنه، یعنی نور. تو اگه چشمت خوب باشه ولی نور نباشه، یعنی انوایرمنت برای تو شرایط دیدن رو فراهم نکرده که تو ببینی. فکر میکنی کسی اینجا نیست در حالی که تو میتونی ببینی. یه موقع تو کوری، اینجا چراغ روشنه، همه دارن همدیگر میبینن، تو کوری و کر، اینا دارن میگن و میخندن صحبت کنن همدیگر میبینن، تو فکر میکنی اینجا هیچ کسی تاریکه، کورم و کری چی نمیشنوم. اون چیزی که میزنن تو سرت، میزنن تو آون دیگه، بپزی غذا حاضر بشه. تو قراره این نه میشنوه نه میبینه، باید همه سرویس ها رو به این بدیم این حال کنه. خب نه، بدبخت تو جامعه جهانی حیوانی و انسانی هر دوش یکیه. کسی که نتونه توی انوایرمنت خودش جای خودش پیدا کنه هلاک میشه. حالا من واقعا لیترالی منظورم برادران و خواهران نابینا و ناشنوای خودمون نیستا، من دارم مثال میذارم، اینا هایپوتتیکلی داریم صحبت میکنیم. پس تو وقتی که تونستی ببینی و انوایرمنت جور بود، اون وقتی که میتونی خودت نجات بدی، در غیر صورت بازم جزء کبابا هستی. الو بفرمایید، شوی پرچونه رو ایر هستید.
4: آقای رو سلام، وقتتون بخیر. من
0: شما
4: صداتون رو با قطع و وصل دارم، اگر
0: نه خوبه
4: دوباره بازی در آورد من میام.
0: شما حرفتو بزن و میریم به ادامه بدیم.
4: اوکی، من حرفم میذارم. یه چیزی که به این بچهای مکتام خورده گرفته میشه توی یوتیوب، من برنامه دو هفته پیشتون که نگاه میکردم، رفتم توی یوتیوب سرچ کردم، یکی از در واقع ایراداتی که بچهای مکتام گرفته میشه اینه که اینا از در واقع آدمای تنهایی هستن و از احساس تنهایی خودشونه که در واقع یه نشونه از
0: قد شدی. آره درسته، میگن که یه سری لوزر هستن، یه سری آدم همه چیز باخته که هیچ زندگی ندارن، تو خالی هستن، دور هم جمع میشن و میگن که مثلا رابطه با زنا بده یا زنا اینجوری میکنن اینجوری میکنن، خودشون آدم های بدبختی هستن که دستشون به هیچی نمیرسه. این اولین چیزی هستش که هر زنی که ازش انتقاد میکنی بهت میگه، میگه ببین چه بلایی سرت اومدن، تو حتما هیچ کی دستت به هیچ کی نرسیده، از عقده داری حرفا رو میزنیم. به هر صورت ببین، وقتی تو پات رو دمه کسی میذاری دیگه، اینکه برمیگرده و چنگ میزنه و فوش میده و جیغ میزنه و اینا، همش توی کاتگوری قرار میگیره. اینا دفاعیاته. ما برای اینکه دفاعیات یه نفر بشنویم و لذت ببریم از اینکه داره جیغ و فریاد میکنه که این حرفا رو نمیزنیم. ما میخوایم اون کسی که داره اذیت میشه نیفته توی این چاله و اون کلماتی که باعث سفسطه و سردرگمی و گیج شدن مردا میشه اونا رو براشون ترجمه کنیم که تنهایی یکی از اوناست که اینا. ما حالا گفتیم، بازم میگیم و با شما صحبت میکنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
5: بهروز، من بهروزم، دوباره مزاحم شدم، اون اسکایپتون فکر میکنم مشکل داره، حالا ما گفتیم زنگ بزنیم خدمت شما.
0: خیلی لطف کردی، بفرمایید بگو.
5: آره داشتم میگفتم یکی از داستانایی که همین بچهای مکتام گیر میدن اینه که اینا میگن که شما از عذاب تنهایی و احساس تنها بودن خیلی میترسید و اصلا همینی که در واقع گوشه‌گیر شدید و از جامعه فرار کردید و حالا از اینکه در واقع ریسک تیکر باشید و بیاید به زنها خدمت بدید و حالا به هر بهایی به قول معروف رفتید به کنج عزلت. حالا می‌خواستم نظر شما رو بشنوم، یه چند تا مطلب دیگه راجع به تنهایی
0: گفتم. خب اصلا یه کوتاه کوتاه بگی میتونیم صحبت بکنیم. خب این دوتا با هم دیگه ضد نقیضه. اگه کسی که از تنهایی و از دستش به زنان نرسیدن داره عذاب میبره و زجر میکشه، که دیگه نمیاد یه کاری کنه که از زنان دور باشه، باید یه کاری کنه به زنان نزدیک بشه.
5: منظورش اینه که اینا از در واقع به خاطر ریسک تیکر نبودن، در واقع یه جورایی از جامعه گریزون شدن و برای اینکه خودشونو در واقع یک آدم موجهی جلوه بدهند، اومدن یک جنبشی رو، حالا یه موومنت رو اسمشو گذاشتن مکتاو، و یه جورایی شوگرکوت کردن این داستان در واقع کنج عزلت برگزیدن خودشون رو به اسم اینکه آقا ما مکتایی هستیم و ما.
0: خب دو تا چیزو من اینجا بگم، متوجه شدم، دو تا چیزو بگم. اولا مکتا عزلت نیست، مکتاو یعنی men going their own way، نگفته که men going their own way alone in the desert. خب این یک. دوم من که ریسک تیکر نبودن، حالا چه اشکالی داره؟ این هم آدم ریسک تیکر نیستن، زنها که هیچ کدومشون ریسک تیکر نیستن. یک زن اگر ریسک تیکر بودن، ریسک تیکر نبودن یه بلیمیه برای یه انسانی. این بلیم اول به زنها میاد که همش منتظرن که مردا واسهشون خرج کنن. پس جفت اینا یه حرفای بی ربطیه.
5: همین میگن که چیزه، میگن در واقع یکی از خصوصیات مردونگی، البته من باش موافقم، اینه که شما ریسک تیکر باشید.
0: حالا زنا تعیین میکنن، حالا خصوصیت مردونه رو زنا تعیین میکنن.
5: ولی خب آقا شما قبول کنید که ریسک تیکر بودن در واقع زدن، یه خیلی وقتی شما نگاه کنید اکثر کشفیات دنیا اکثر جایی که نمیدونم
0: ریسک درسته. ببین ریسک تیکر بودن یکی از خصوصیات آدمای موفقه، من هیچ بحثی تو این ندارم، ولی ریسک تیکر نبودن که بد نیست. ضمن اینکه برای که من ریسک بگیرم که به تو خدمت کنم، چرا من بدهی به تو دارم که واسه، چون من ریسک نمی کنم که به تو خدمت کنم، پس من یه آدم منفی هستم. یه دخترم که باهاشون ازدواج نمیکنی میگن تو اصلا مسئولیت پذیر نیستی، تو از مسئولیت، خب بله، خب معلومه من از مسئولیت فرار میکنم، کاملا درسته. چه لزومی داره که من برای تو مسئولیت بپذیرم؟ سوال اینجاست.
5: مثلا من این که یه بس سوال میپرسن شما آره نبگی، اگه به نظر من شخصه جز 20 تا 30 تا در واقع آیتم اول مرد بودن، یکیش توی سپیکر بودنه، حالا در حد معقول و متداول.
0: موافقم 100% باید موافقم.
5: و اگر شما موافقید یا مخالفید؟
0: 100% موافقم، هیچ بحثی درش نیست، ولی اینکه من چرا برای تو باید ریسک بگیرم، من اینو نمیفهمم.
5: حالا اون یه بحث دیگه است، میخوام بگم که اینا اومدن اینو برداشتن دوباره به سر مردا دارن میزنن دیگه. متوجه شدی؟
0: مثل که به یه زنی بگی که یکی از خصوصیات خوب زنونه اینه که سکس خوب داشته باشه و آشپزی کنه، بیا تو اتاق من با هم بخواب واسم غذا درست کن. میگه خب بله من هستم، واسه چی با تو بکنم؟ گوش میدی؟ چون که مردی ریسک نمیگیره برای سرویس دادن به یه زنی که بخواد بیاد مفتی زندگی بکنه، چون یه مردی این ریسک رو قبول نمیکنه، دلیل برای این نیستش که این مرد ریسک تیکر نیست. و این مرد اگر یه جایی به عقلش درست جور در بیاد و واسهش توجیه باشه، ریسک هم نمیکنه. دلیل برای این نیستش که به خاطر تو نمیکنه این ریسک رو. و همون مثال آشپزی و سکسی که زدم، شما انقدر خوشگلی، آشپزیت قشنگه، بیا واسه من درست کن. میگه من هستم ولی واسه تو چرا بکنم؟ متوجهی؟ همین منطقه به زنا بگی فرار کردن.
5: درسته. آقا من یه چند تا کامنت بدم راجع به دورنینس بودن. البته خب این حرفای خودم نیست، حرفای این کوچ ردپیل فکر می‌کنم فالشام با شما فرستادم. یه تعریفی که تو یوتیوب برای در واقع لونلینس بودن کفته گوشین شما وجود نداره، من زیاد حالا موافق نیستم. یه وقتای شما یه حسایی تو زندگیتون میاد که شاید تعریف کردنش یه چیز مشکلی باشه. مثلا شما تو خیابون یقه یه نفر بگید بگید آقا شما تعریفتون از خوشبختی چیه، شاید کسی نتونه تعریف دقیقی بده. ولی خب یه وقتای آدم حس خوشبختی رو احساس میکنه. این لونلینس هم به نظر من شاید خیلی وقتا شبیه اونه که شما شاید نتونید تعریف درست ازش داشته باشی، ولی یه حسیه که میاد.
0: ببین لونلینس هست، من نمیگم لونلینس وجود نداره، میگم این تنهایی رو که زنا میخوان پر کنن وجود نداره. این تنهایی اگر یه چیزی هست که انسان تنهاست در بعضی موارد، تا یه عقابی هرچی بیشتر بالاتر پرواز کنه تنهاتره، دوروبرش خالیتره. اگه تنهایی معنی که دوروبر من خالی باشه از کسایی که منو درک کنن، در حد من باشن، منو تحسین کنن، منو بفهمن، بله این وجود داره. ولی اینکه چون آدمی تو این اتاق نیست و یه زنی بیارم بهش خدمت کنم که پهلوی من یه نفر باشه، اینه میگم این یه سفسطه هستش و این یه مثی هستش که میخوان تو رو چاله بکنن واسه.
5: حالا تعریفی که ایشون داشتن اینه که شما یه وقتی تو زندگیت احساس میکنی که دیگه کسی تو این دنیا به شما اهمیت نمیده. بعد خیلی جالب قشنگ میگن که خب یکی از اصلای این که شما بخواید به قول معروف این داستان رو برطرف بکنی، حتی تو رفاقت‌های پسرها با پسرها یا مرد با مرد هم هست، خیلی وقتا ماها درد دل میکنیم واسه هم دیگه. و خیلی جالبه که بخوای در واقع دنبال اون سنس سیمپاتی بگیری، در واقع اون احساسی که من با تو هم فکر هستم و هم شما رو درک میکنم، از یه نفر دیگه میخوایی بگیری. و خیلی جالبه یه ترمین استفاده کردن ایشون به نام وایمر، یعنی شما به محض اینکه شروع میکنی درد دل کردن از مشکلات و از چیز اینا، خب یکی از به نظر من هم همینه، یکی از راهایی که شما از تنهایی میتونید حالا فراری باشید اینه که احساس بکنید که یه نفری داره با شما در واقع شما رو فالو میکنه، متوجه شما هست، یا در واقع تکر میکنه از شما، یا در واقع حالا این چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید. و به محض اینکه شما شروع میکنید، اینجا دیگه برند وایمر به شما میخوره. وایمر کسی که راجع به در و دیوار میناله،
0: نق دیگه، واینینگ، واینینگ یعنی نق زدن، کسی که نق میزنه. و شما باید اینو بدونی که درد دل کردن با نق زدن فرق
5: خواستم بگم که حالا شما به محض اینکه وایمر بشید اصلا جذابیت واسه زنها از دست میدی، یعنی در واقع نمیتونی با این طریق.
0: در حالی که فرض بر اینه، در حالی که فرض بر اینه که تو وقتی میگی من زن میگیرم و تنهایی در بیام، یعنی هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تنها هستی. اینسان به تو توهین نمیگن زن بگیره تنهایی در بیای، یعنی تو آدم تنهایی هستی، هیچ کس به تو اهمیت نمیده. تو یه نفر میخوای که نق بزنی واسش که درد دل کنی، یعنی همش توهین. مثل اون قضیه جاست فرند میونه که داشتیم موازماس میکشیدیم چندین سال پیش، این همش توهین به یه مرد. به اون وقت این مرد میتونه بشه صاحب ریسپکت و احترام در یک خانواده ای که زن در اون خانواده همسر این آدمه. اصلا فراموش کن قضیه رو.
5: اصلا حالا به فرض این که توهین، حالا من می‌خواستم این بحث بعدی رو با همین بگم.
0: بگو.
5: به فرض این که توهین طرف به قول معروف پوستش کلفت باشه، حالا این بحث بعدی من رو همینه. شما اونم قبول کنید که آقا من توهینم می‌پذیرم، حالا اشکال نداره بذار لونی مثل من در بیاد. شما اون وقت جذابیت خودتو با وایمینگ کردن اصلا از دست میدید. این بحث ما اینه. بعد یه مطلب دیگه که من الان خوب شما گفتید، اسپیکینگ اف به قول معروف توهین. آقا تو ایران با توجه به مشکلات اخیری که به وجود اومده، من خیلی دقت کردم، یه بارم تو برنامه‌تون گفتم این مورال کامپس مردم و در واقع اون مورال استانداردشون، اون احساسی که حالا من فارسیشو دقیق نمیتونم بگم، مثلا شما تا یه حدی شما استاندارد دارید تو زندگیت که اگر از اون استانداردها بیاد پایین شرایط زندگیتون، شما ناراحت میشید، یا اگر اون استانداردها رو یه جایی مثلا محیط کارتون نداشته باشه، بعد طرز برخورد با شما، گرفتن احترام و و هزار چیز دیگه، شما حاضر نیستید تو اون محیط تر کنید.
0: ارزش‌های اخلاقی
5: جان،
0: ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.
5: بله بله، ارزش‌های اخلاقی. حالا تو ایران بنا به این مشکلات اقتصادی که پیش اومده، الان به نظر من یه قسمتی از بزرگی از مردم متوسط جامعه فقط میخوان مکلیوینگ بکنن و زندگیشون رو سر بکنن برن جلو، دیگه این مورالاشون اومده پایین. و این داستان گفتید که اصلا تهمت توهین به مرد و ایناست، دیگه اصلا طرف پوستش کلوف شده، انقدر مشکلات اقتصادی اومده که دیگه مردم به این چیزا
0: واسه همینی که داد و فریاد میکردم که آقا بچه درست نکنید. بچه که درست میکنه یه سنگی به پای خودت میبندی بری پایین. تو بچه درست نکن، همسایت بچه درست کنه همون بلا سر تو میاد، هیچ فرقی نمیکنه.
5: حالا همین دیگه، میخواستم اینو بگم که الان این بچه های نسل جدید هم اینجوری شدن. شما البته به نظر من یه جایی آدم بنا به هر شرایطی حالا نفهمتر بشه، نمیدونم پوستش پلوفتر بشه یا مشکلات دیگهش به این قضیه بچربه، خب شما به این قضیه به این شدتی که من و شما آی پرچونه نگاه میکنه نگاه نمیکنیم و براتون عادی میشه دیگه. مثلا من یک از دوستام که حالا یه مثال بزنم، تو افغانستان چندین سال پیش کار میکرد زمان طالبان و جنگ و اینا، بعد صحبت کردیم صحبت ازدواج اینا، میگفت به نظر من یه افغانی اگر فرار بکنه از اون شرایط جنگ و اینا بیاد تو ایران با 7 بچه هم بخواد زندگی بکنه، یعنی بیاد تو ایران با 7 بچه خرجشو بده، باز هم اینجا این شرایط اون شرایط جنگی و شرایطی که قرار اونجا باش دیل بکنه تو افغانستان کامپنسیت میکنه.
0: خب یعنی قصد شما از گفتن این قصد شما از مطرح کردن این چیه؟
5: قصد من اینه که مردم تو ایران انقدر indifferent شدن، انقدر بی تفاوت شدن نسبت به خیلی از چیزها که الان خیلی وقت تو شوی پرشون هم مطرح میشه، انقدر مشکلات دیگه براشون بزرگ و واقعا حاد و چیز هست که شاید اینا اصلا به چششون نیاد.
0: خب ولی در عین حال مسلمه، مسلمه اصلا قصد دولت‌های جهانی برای جلوگیری از انقلاب‌های بزرگ و به هم ریختن سیستم و خراب کردن رودخانه پول و قدرت و انرژی و مواد مخدر و همه چیزهایی که داره دنیا رو کنترل میکنه، قصد دولت‌های همه دنیا همینه که مردم رو چنان تحت قدرت کنترل نگه داره، تحت زیر بار نگه داره که نجنبن، وگرنه هر کی به جنبه برای خودش حرکت کنه، هر کی برای خودش خط فکری داشته باشه، کی میخواد به اینا سرویس بده و پول بده. مسلمه که اینطوریه. تو آمریکا بدتره، تو آمریکا به مراتب بدتره. تو ایران حالا کردیت کارت نداریم، تو آمریکا مردم زیر کردیت کارت به خودکشی میرسن. بجی
5: من حرفم اینه که ببینید، مثلا شما یه وقتی از شما تو ایران داری زندگی میکنید به عنوان یه آدم معمولی، یه سری از حقوق شهروندی رو انقدر براتون دیگه همینجوری جا افتاده و باش زندگی کردی که بی تفاوته، بعد شما بعد از مثلا 30 سال زندگی میای تو آمریکا یهو میبینی که مثلا یه سری حقوقای شهروندی که اینجا تو آمریکا هست که ما تو ایران 30 سال باش زندگی بدون اونها زندگی میکردیم و خوشحال بودیم. حالا از اون نقطه منظر
0: درسته، کاملا درست. بله
5: اینه، من میخوام این مثال زدم که برگردم این داستان بی تفاوت بودن مردم تو ایران با توجه به اقتصاد و اصلا این

0: شاک مونده بودن که یعنی چی سکس مایگریشن، اینجا سکس کم ما بودن چی بریم فرض کنیم یه کشور دیگه. خب اینا همه چیزایی هست که مردم نسبت بهش نامن، نسبت بهش بی تفاوتن، ولی در هر کدوم از اینا یکی از کلیدا و دکمه هایی هست که میزنی زندگیت بهتر میشه.
1: حالا من یه راه حلی که خودم خیلی وقتا بهش رسیدم اینه که یه وقتی از شما ثروتمندید و به اون داستان لونلینس میرسید وقتی که همه چیز امتحان کردید. و من حرفی که برای این بچه هایی که یک دو بچه های پولدار هم دور برم بودم صحبت میکردیم، طرف دیگه همه رو کرده بود به قول معروف از لحاظ سکسی و نمیدونم اینور اونور و به چیزهای دستاوردهای بزرگی رسیده بود و یه جایی میرسن که همین فشار لونلینس و از طرف خانواده اونا میاد. من بهش گفتم که به نظر من شما بیا یه پروژه در واقع نوبل، حالا یه چیزی که برات یه چند تا لول بالاتر تو زندگی چیز بکن، تعریف بکن. و چون میدونید که خیلی از حسات تو زندگی آدما میاد، حالا من نمیخوام روانشناسی صحبت بکنم، ولی بهترین کار اینه که شما هیچ کاری نکنید اون برهه از زمان.
0: ابسولوتلی کاملا موافقم. ضمن یه چیز دیگه هم بگم، این بحث مثل بقیه بحث‌های پرچونه یه تنابی انداختیم تو چاه، هر کسی بخوادم نمیتونه از این تناب بیاد بالا، باید شیپش رو داشته باشه، قدرتش رو داشته باشه و جربوزه اومدن بالا در ضمن این که بخواد داشته باشه. این برای همه نیست. شما ممکنه بچه پولداری به قول شما که هیچ مشکلی پولی هم نداشته باشه، همه حالای دنیا رو کرده باشه و بعدم سرعتش انقدر کم بشه شکارش کنن، هر عقابی ممکنه بشینه استراحت کنه یه تیر بزنه شکارش کنن. موضوع پروازه، موضوع اینه که درست پرواز کنی، این که خسته بشی میافتی it's besides the point.
1: آره یه وقتایی میگم باید یه چند تا چیز کنید برای خودتون، هدفهای بزرگ مشخص کنید. و خیلی وقتا آدم حتی زنها این کار زیاد میکنن، کاریر ویمن ها کار زیاد میکنن، ولی خب بیاندرود بازم اینا دوباره احساس تنهایی میکنن که میان خودشون رو با کار زیاد درگیر میکنن. همش اینا تو شهرهای خیلی بزرگ آمریکا، نیویورک و اینا، این داستان رو به چشم شما خیلی زیاد میبینید که این زنهایی که تو بیزنس های بزرگ هستن و کمپانی های بزرگ دارن کار میکنن، تنهایی خودشون رو در واقع با کار کردن میخوان چیز بکنن. به نظر من شاید بشه ایده قشنگی باشه.
0: خیلی راه ها میشه، ما حتی هنوز شروع نکردیم که چه کارها میشه کرد، ولی اینکه چه کارها میشه کرد یه سری پیشنهادایی هستش که تو بحث‌های جامعه شناسی، تو بحث‌های روانشناسی، تو این مسائل میشه نشست و ساعت‌ها صحبت کرد. ضمناً چیزی هم نیستش که من بگم، بخاطر که تو یوتیوب نگاه کن 400 مدلی که چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم، چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم. یه مطلب این که من این بحث ریشه‌ای از طرف هر گوینده‌ای، مثل موضوعی که بود که زن بگی زر سرسامون بگیری یا نقطه جوگیر یا نمی‌دونم زنا مردا با کمر پایین فکر میکنن، نمیدونم این چیزا، یکی یکی مردا چشمی ان، زنا گوشی ان، این چیزا رو که من زیر سوال بردم، اینا چیزای خیلی مهمتر و اساسی تر ریشه‌ای تره تا اینکه تنهایی خودمون حالا چجوری پر کنیم، چه فعالیت هایی میتونیم انجام بدیم. بحث ما امروز خیلی ریشه‌ای تر از این مطلبی هستش که کاملا درسته و شما داری میگی
1: درست. آره، ما چند سوال داشتیم، شده تو برنامه اوپن
0: مایکتون میپرسیم. انشالله بازم هفته دیگه میام خدمتتون و بازم صحبت میکنیم. دم شما گرم آقای بهروز گل. بله دوستان عزیز، یادم میاد یه برنامه داشتیم که سوال کرده بودیم که چه کارهایی به نظر شما باید مجوز داشته باشه و مجوز لازمه برای چه کارهایی. مثلا بچه زاییدن مجوز میخواد، بخاطر اینکه تو میخوای یه شخص جدیدی وارد اجتماع بکنی، تو باید بدونی که مادر بودن فقط زاییدن نیست، چون اگه اینجوری باشه که خب سنجاب هم میزاد. مادر بودن فقط بچه زاییدن نیست، مادر بودن مسئولیتی که پشت قضیه هست، چون نسبت به جامعه مسئولی. که فکر نکنم هیچ زنی، حالا ممکنه 3 نفر در طول تاریخ بشر ممکنه به این فکر کرده باشن قبل از حامله شدن، ولی هیچ زنی فکر بکنه به این که من یک بچه‌ای رو با یک آینده‌ای برنامه ریزی کنم داشته باشم. همه میگن هر اگه دندان داد نان داد آقا پمپ بکن بچه‌ها رو بنداز بیرون، یکی که بیان سرپا و کمک دست خانواده بشن، به خاطر اینکه به این قضیه فکر نمی‌کنن، ریشه‌ای به قضیه فکر نمی‌کنن. و ریشه‌ای فکر کردن هم اصلا کار مردم نیست.

0: انسان مثل بقیه حیوانات گله‌ای زندگی میکنه، با هورمونش زندگی میکنه. یه سری کلمات و حرفا و نمیدونم یه سری چیزایی که به نظر ظاهراً انسانیه و فرق انسان و حیوانه و اینا، ها مثلا انسان ها با هم حرف میزنن، انسان ها ازدواج میکنن، بعد انسان ها طلاق میگیرن. خب حیوان ها هم جوری دیگه، ازدواج میکنن بعدن طلاق میگیرن. تا شما نمیفهمی که اینا کی هورنی بودن و با هم سکس شروع کردن و که دیگه حوصله‌شون سر رفت، هم دیگه نمیخوان دیگه، گذاشتن رفتن. بچه‌ها حالا اونجا هستن دیگه، حالا یه غذا میاره واسهشون یا غذا نمیاره، بزرگ میشن میرن یا میمیرن، بالاخره حیوانا هم طلاق میگیرن. همه چیزای انسان تو حیوانا هستش. و واقعا انسان ها در گله های عظیم 6 7 میلیاردی که ما میبینیم مثل حیوانات هم زندگی میکنن، دارن زندگی میکنن. و نگاه کنی با توجه به اندازه انسان ها و اندازه موجودات دیگه که دارن زندگی میکنن، چقدر ریزترن، در چه لایه های دیگه از کره زمین دارن یا جاهای دیگه دارن زندگی میکنن، اصلا تعداد 6 7 میلیارد نفر ما اصلا به نظر نمیاد در مقابله با مورچه ها، در مقابله با همه چیز دیگه. من نمیخوام چرت و پرت کودکستان واسهتون تعریف کنم. و اصلا ما بعد شمارمون هم بعد به حساب نمیاد. شهرسازی و خونه سازی مون هم اگه نگاه کنی با این پرنده هیبسکس فلایت که یه میلیمتر طولشه، نگاه کن رو برگا وقتی میشینه چه جوری شهرسازی میکنه. آپارتمان میسازه، به اول خط کشی میکنه، بعدن ترک هوم میسازه، بعدن رومو ترک هوم لونه میذاره میاد. مثلا زنبور هم نیستیم، تعداد ما از زنبورات 1/100 زنبورا نیست. ما اصلا در هیچ رقمی نه تنها بیشتر حیوان ها نیستیم، بلکه اصلا به پای حیوان ها هم نمیرسیم. حالا شکلمون اینجوریه و خودمون رو میبینیم فکر میکنیم بقیه رو هم میکشیم، فکر میکنیم که ما صاحبیم. ما 5 متر برو زیر زمین ببین چه خبره، ببین چه تکنولوژی اون زیر هست، ببین چه هایرارکی هست، چه جاده هایی هست. تو حالا رسیدی، ما هم خیلی کم در اکثر حیوانات هستیم و خودمون اشرف مخلوقات میدونیم. از دید خودمون اشرف مخلوقات میمونیم. 19 نفر اگه یه جا وایستاده باشن تا دندان مسلح و تعلیم دیده کماندو، 8 زنبور ول کنی همشون شعور خودشون خیس کردن. امتحان کن 8 زنبور بپرد وسط 10 کماندو ببین چی میشه. همون حیوان هستیم ما، ولی خب یه جورایی خودمون رو خر میکنیم و میفرسیم جلو دیگه که این سیستم انجام بشه، این کار انجام بشه. نهایتا هم از این بحثا استفاده به یه نفر یا دو نفر یا 10 نفر ممکنه برسه. اصل گروه دارن گله ها همون جور میان و همون جور اون جاده هایی که تعیین شده میرن و بچه درست میکنن و کار میکنن و پولاشون رو جمع میکنن میدن به دولت و بعد دولت ها اصلا اینا رو هم جدا میکنن و این جراحی میکنن و اون جراحی میکنن و اون میذارن تو قبر، قبر رو به این میفروشن، بچه اون اینو بخره، دوباره اینو بخره، جای اون ماشین اون سوار شه ادامه بده. سیستمو که نمیتونیم ما به هم بزنیم، سیستم اصلا قدرت نداریم که به هم بزنیم. بیشتر از 1 در میلیارد از آدمایی که اگر همه هم گوش بدیم به اصلا که اول برنامه گفتم، اینا توانایی انجام این موضوع رو ندارن. آدمایی هم که اینا رو انجام میدن مثل پرچونه میشن دیوونه و عقده‌ای و تنها و لوزر و نمیدونم دستش به هیچ دختری نمیرسه و در این کارا رو میکنه و نمیدونم میخواد همه زندگی عقده‌ای. حتما خانواده‌اش بد بودن، پدر مادرش هم جدا شدن، ازدواج خوبی نداشتن، نمیدونم، یا اینکه هر چیزی که این روانشناسا تو آشپزخونه با هم دیگه صحبت میکنن وقتی دارن مالتی تاسکینگ میکنن، اینجوری آشپزی میکنن و صحبت میکنن و این استاشون هم نگاه میکنن، اینا مالتی تاسکینگ محسوب میشه دیگه. این چرت و پرتا. نهایتا آدمی که از این سیستم درس بگیره و استفاده بکنه بسیار کمه، بسیار کمه، در حدی که به عنوان استثناء هم نمیتونی بگی. استثناء که خیلی بیشتر از این حرفاست. به هر صورت بحث امروز ما این بود که این چرندی که تو تنها میشی به این حالتی که تنهایی به تو حادث میشه که تو باید با یه زن این تنهایی رو پر کنی، این یه سفزته و یه کلکیه خاطر که تو رو ببندنت به گاری. تویی رو که نتونستن ببندن به گاری در سن 21 سالگی و 22 سالگی به نام عشق و موزیک ویدیو اینا، یا 24 سالگی و 25 سالگی برای اینکه زندگی کنید، ازدواج کنید، تا حوصله دارید بچه دار بشید، تا میتونید حس دارید و حال دارید و انرژی دارید زندگیتون تشکیل بدید، بچه‌هاتون رو بازی اینم نتونستن تو در رفتی اینور رفتی و سفر کردی 30 سال شد 35 سال شد یه جور دیگه نتونستن بهت بچپونن باب نمیدونم دو تا حاملگی به زور و من قرص میخورم نشد و نمیدونم اینجوری کاندوم سوراخ و فلان و بیشتر اونم نتونستن از اون داستانان هم نتونستن به حساب کنن، میرسی به 40 و 45 دیگه اون تاریکی رو برای ترسیم میکنه، اون تاریکی هست که اونی که اونا میگن نیست. ممکنه من احساس تنهایی بکنم، ممکنه من احساس بکنم کسی حرف منو اهمیت نمیده، یا مثلا کسی موزیک منو دوست نداره، یا مثلا چه میدونم قیافه من اینقدر خوشگل نیست که برم مثلا با دخترها همه قش کنن و جیغ و زار بکنن و بیان بپرن تو بغل من و اینا، من حس کنم تنها هستم. یه چیزایی ممکنه آدم یه خیالاتی به سرش بگذره، ولی تنها به معنی اینی که کسی مثل تو نیست. تنها گفتم صورت مسئله باید مشخص بشه، کسی مثل تو نیست تو تنها هستی، اینجا کسی نیست تو تنها هستی، یا تو نمیبینی. قبل که تلفن ها بیاد گفتم بینش دو تا شرط لازم داره، یکی توانایی که تو بتونی ببینی، دومی انوایرمنت بهت اجازه بده، دیوار جلوت نباشه که نتونی اون ورشو ببینی، تاریک نباشه که تو نتونی ببینی. میخوای صدا بشنوی گوشت خوب باشه، ولی صدای باد و صدای رودخونه انقدر نباشه که صدای قدم زدن اون آهویی رو که از اون ور یا گوزنی رو که از اون ور رد میشه نشنوی، یا صدای نفسای ببری که میخواد حمله کنه نشنوی. درسته که تو بینش داشتی گوشت کار کرده، ولی خب انوایرمنت اجازه نداره. خب پس اگر یک در میلیون آدمایی هستی که توانایی بینش رو داشته باشی، تازه باید انوایرمنت خودت رو برای خود روشن کنی. مسئله دوم این که اون تنهایی رو که اونا میگن که تو رو باید ببندن به رون و در بله به رون، تو رو ببندن به رون برای از پا در آوردن اون حس، اینه که انوایرمنت خودت رو روشن کنی، اون انفرارد گاگلز رو به چشت بذاری، تو تاریکی بتونی ببینی اون تاریکی که اونا میگن هست، که من نمیگم هست، میگم تو فقط باید کلید رو درست بزنی، کلید رو بزن روشن بشه. کلید رو کجا بزنم؟ کلید کجاست؟ برو نگاه کن تو سوشال میدیا، برو نگاه کن این انجمنها و گروه هایی که هستن که مثل تو هستن، نمیدونم بانجی جامپری، سکوبا دایوری، کوه نوردی، سکس توریستی، موزیسیانی، چه میدونم غارنوردی، هر چیزی که هستی، هر چیزی که هستی مثل تو، انجمنا و جمامه بسیار بزرگی هستش که اندازش اصلا وقتی بفهمی چقدر این جامعه جامعه وسیع و پر جمعیت هستن تعجب میکنی. همه اونا رو اسمشون رو میذارن تنها. چرا؟ چون که مثل یه قاطر به یه زنی که ساعت 8 صبح باید از خونه بری بیرون و تا بوق سگ بهش خدمت کنی تا آخر عمرت، بسته نیستی، آزادی، به اون زنه بسته نیستی. بعد تو ازدواج میکنی که سر و سامون بگیری، در حالی که تو که سر و سامون اگه نداشته باشی که کسی نمیاد زن تو بشه. پس تو ازدواج میکنی که اون سر و سامون بگیره. زندگی تو با اون تنهاییت تازه بی‌معنی ترین چیز، تنها چیزی که بهش اهمیت نمیذارن میشه اون تنهایی است. یه جاب بهت میدن، میگن حالا که مثل میمونه که خیلی و هر کی این حرفو بزنن و عصبانی میشه. طرف مثلا فرض کن امروز بیکار خونه است. آقا بیکاری؟ بیا ماشین منو بشور. فلان فلان شده. خب من بیکارم، میخوام حال کنم، میخوام استراحت کنم، میخوام تلویزیون نگاهم. دوست من بیکارم، ولی واسه چی ماشین تو رو بشورم؟ اون یارو میگه تو تنهایی، بیا به من خدمت کن. به خاطر که تنهاییت پر بشی. من یه جاب بهت میدم، تو کار من انجام بده که تنها نباشی. قربونت اینجا سرپایی با سرخی اومس ما نون و پنیرم بگی صبحونه بخوریم. چون تو بیرونی دیگه، تو مگه نمیری بدویی؟ رفتی بود رفتم بودم ورزش کنم، نردم واسه تو نون بگیرم که. خب تا فردا میتونم من از این مثالا واسهتون بذارم، ولی که گوش شنوا. بعدش هم به محضی که این برنامه تموم شد، این چراغ قطع شد، این صدای رادیو قطع شد، شما دوباره میرید در قرقرای اون اقیانوسی که 24 ساعت شبانه روز تمام عمرت این حرف رو شنیدی و خواهی شنید، و میلیون ها نفر که هیچی، میلیاردها نفر با این حرف ها بزرگ شدن و الان یا زیر فشار این حرف ها هستن، یا دیگه کارشون تموم شده، فرو کردن، گذاشتن رو باربیکیو، دارن میچرخونن و داره یه کبابشون حاضر شده. تو از اون جهت هم تنها هستی. تو وقتی مطلب رو بفهمی و بخوای حرکت کنی، تازه اول تنهاییه، چون که کسی نیست باید همراه باشه. برادرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، خواهرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، دوستات میزنه تو سرت مسخرت میکنن. چرا؟ چون because misery needs company. بدبختی و ذلالت رفیق میخواد. وقتی میبینه تو داری به خودت میرسی، یا آدم بی عرضه که به خودش نمیتونه برسه، به خودش نمیتونه اهمیت بده، شروع میکنه تو رو مسخره کردن که مسخره بازی ها چیه؟ ساعت 6 صبح بلند شدی میدوی، اوه این خیال فلان. خب چرا؟ because misery wants company. بدبختی و ذلالت رفیق میخواد. تو تازه اونجاست که تنها میشی، که موقع تنهایی اون نیستش که تو زن نداری تو تخت خوابت خوابیدی هر موقع دلت خواست بلند میشی، تنهایی اینه که موقعی بخوای حرکت کنی میفهمی چقدر تنها هستی. به خاطر این باید خودتو آماده کنی. تنهایی موقعی هست که تو میخوای از اون تنابه خودتو بکشی بالا. یه مش آدم تای چا هستن، یه مش آدم اون بالا هستن، یه تناب انداختن، آتش نشانی اومده تناب انداخته که تو بیای بالا از اونجا. تو تون پایین هستی که تنها نیستی، داره با بقیه اون مایه جوش میزنی، حالا یا بده یا خوبه، یا داری میسوزی یا داری میمیری یا خوبه. موقعی که این تنابه گرفتی، چهار تا قدم خودتو کشیدی بالا، میفهمی تنها هستی. چون اونا که اون پایینن، اون بالا هم که اونان، تا اونجا برسید چه جوری باید جون بکنی. به خاطر همینه که افتخار من تو مطرح کردن این مطالب این نیستش که تو این استایوهی 500-600 میلیون فالوور پیدا کنم. فالووری خبری نیست تو این کار. چرت و پرت فالوور، کسی فالو نمیکنه این چرت و پرت رو. به خاطر اینکه فالو کردن این مثل بالا رفتن از اون تنابه میمونه. همچین کاری رو کسی نمیخواد بکنه. فاجایی فالو میکنن که همه عکس گوش خرگوشی گذاشتن، خب منم یه عکس گوش خرگوشی میذارم دیگه، حالا من تنها نیستم، همه با هم ده، هم مثل هم هستیم، همه گوش خرگوش دماغ خوکی داریم. این افتخاره. این اینه که اگه کسی این تنابه گرفت اومد بالا، میفهمه از کجا به کجا رفته. و برای من هیچ مهم نیست که بگن تو دیوانه یا عقده ای هستی یا تنها هستی، یا کسی به تو چون محل نذاشتی حرفا رو زدی، هرست گرفته از زنا این حرفا رو میزنی. برای من هیچ مهم نیست، چون کسی که داره زندگی خوب میکنه منم. اون کسی که داره هر جا میره تفریح میکنه، هر چقدر درآمد داره مال خودشه. اگه عرضه دارم بیشتر پول در میارم، اگه عرضه ندارم همینی که هستم. یا آقا ترکی کانات فلای، بوغلمون پرواز نمیتونه بکنه. حالا اگه من پرواز نتونستم بکنم و پول نتونستم در بیارم، خب همین عرضم همین بوده. حالا اگرم تونستم پول در بیارم که هر چقدرم دارم که عرضم همین بوده. مهم اون نیستش، که مهم اینه که من سوء استفاده ازم نشه، من تو سرم زده نشه، من ابیوز نشم، استثمار نشم. و این بلایی است که سر مردم میاد و زیر گوش من، عزیزان من تومه همین حریق صورتی رنگ واژن شدن. و دور و نزدیک، فامیل آشنا، دوست و فلان و اسپانسرت برنامه و همه همین واژن گرفتار شدن. به خاطر اینکه خود واژن رو تو میتونی $15 بخری، ولی اگه بی خودی اون اهمیتی رو که اونا میگن تو باید به اون واژن بدی بدی، اون وقتی که یه چاهیه که ته نداره، هیچ تنابی هم توش نمیتونن بندازن که تو رو در بیارن. قبلا هم زیاد تناب انداختن توش، ولی برای منظورهای دیگه بوده. احتمالا گاهی قدم سر اون تنابه هم بخوره تو سرت، ولی دوباره درش میارن که دیگه زیاد تو نمونه. خب که تو نمیتونی در بیای. به خاطر همین مطالبی رو که تو این برنامه میشنوین باید تجزیه تحلیل کنین، دنبال این که شبیهش رو کی گفته، کجا برنامه های شبیه مثل این هست. هی به من تلفن میکنن میگن راجب پیکاپ آرتیست یه چی بگو، چجوری دختر بازی کنیم، چجوری دختر بلند کنیم. اینا چرت و پرته که تو یوتیوب پره، همشون هم یه چرت و پرته. یه آدم خوشتیپیه که شما خودتونم ببینید میخواد برید دوست دخترش بشید، اما آقایینو میگم، بعد این میشینه کنار بار و بعد اینجوری میکنه و بعد دختره میاد و اونم هنرپیشه است. حالا هنرپیشه هم نباشه، واقعی هم باشه، خب معلومه اون تیپ اصلا یاد دادن نداره. اون طرفی که مثل خدایان قیافش اومده پایین، دخترم میچسبم بهش، وقتی به شما میگه اینجوری نگاه کنید، از این پیرهن بپوشید یقش اینجوری باشه، بعد میشینی دستون اینجوری بذارین، دستون اینجوری نذارین، فرقی نمیکنه. من برم همون کارا رو بکنم، اصلا نمیبینن من مردم یا زنده هستم. و این چیزا اونجا زیاد هست. مهم اینه که به اصل این قضیه دقت بکنید و هر کدوم از اینا رو قشنگ تو کنش برید و ببینی که این بینشه که دارم صحبتش میکنم چیه. و البته تنهایی یکی از چیزای زندگی هستش و چیزی هستش که شما نمیتونی ازش فرار بکنی، به خاطری که تو با داشتن تنهاییه که به پله های بعدی میتونی بفهمی که رسیدی. وقتی بیابونه داری رد میشی میفهمی من رسیدم. وقتی یه جایی که همش باغ و جنگل زیبا و درختان قشنگ و خونه های خوب و همه چیز عالیه، تو داری قدم میزنی به جایی نمیرسی که تو توش هستی، که میگن در بیابان گر سرزنش ها گر کند خار مغیلان، چی؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. اون تنهایی که میگن هست، ولی اون تنهایی سازنده ای توه و چیزی نیستش که اگر سازنده ای تو نبود و تو در اون غرق شدی و اون با تو بود و اون تنهایی بود که همه میگن و میترسی ازش، اگر هم باشه چیزی که زن وسط پر کنه، اون زن تو رو به عنوان یه بدبختی که نمیتونی راه بره ورشه گذاشته یه جایی، یه تا شلنگ مهد بس کرده که کار کنی این مطره به چرخه این زندگیشو بکنه، بازم تو بدبختی. به خاطر همین تو اون چاله نباید بیفتی، باید فکر کنی به بینش که بتونی ببینی، بینش خودت تقویت کنی، هر چیزی رو بتونی تو میگن تو مو میبینی و من پیشش مو، به پشت هر قضیه توجه کنی، ماورای اون مطلب چیه. دو، ببینی که اگر تو میخوای به ماورای مطلبی توجه کنی ولی نمیتونی هنوز ببینی، انوایرمنتت، محیطت، نقشه‌ای که دستته، پارادایم. استیون کووی رو من خیلی وقت پیش گوش دادم، خصوصیت‌های آدم موفق، این بود که یکی از خصوصیت، هفت خصوصیت آدم‌های موفق استیون کووی که میگفت این بود که باید پارادایم درست داشته باشی، نقشه حرکتت، begin with the end in mind، که به جای خود نقشه حرکتت به اون جایی که میری بخوره، نه اینکه نقشه واشنگتن رو بگیری بعد تو چیکاگو داری دنبال مکدونالدز مثلا میگردی میخوای همبرگر بخوری و نقشه واشنگتن دستته. نمیشه. اونی که به تو میگن تنهاییه، اونی که اون میخواد بیاد پر کنه نیست، اونی نیستش که اون میخواد وسط حل کنه، اون چیزی هست که تو فکر میکنی داری و میخوان تو اترو از اون بترسن، تو از اون فرار کنی بیای تو بغل این، میخوان کبوتر رو بگیرن، گنجشگر رو بگیرن، اینجا تله میذارن، اون ور یه دونه ترقه میتره کنن، این از این وری پرواز میکنه میفته تو تور. حالا گود لک، یه ساعت و نیم دیگه هم شما داری کباب میخوری. به صورت ایشالله که بحث رو ادامه میدیم. از دوستانی که همکاری کردن و به ما زنگ زدن، از شاپورخان عزیز که برنامه ما رو روی اینستاگرام لایو میذارن و بعدم تکرار میکنن، ازشون ممنون هستیم. از تمام دوستانی که همیشه به ما کمک کردن، ارزش کارتون برای من همیشه به یاد موندنیه و ممکنه همیشه اسمتون رو نگم ولی همیشه ازتون ممنون و متشکر و شرمنده هستم و ایشالله که ما هم بتونیم محبت‌های شما رو هم جبران بکنیم. 310-896-7524 برای کمک کردن به این برنامه، اسپانسر شدن برنامه، تبلیغات تو این برنامه یا اینکه هر جور کمک یا دونیشنی به این برنامه میتونید از این شماره استفاده کنیم. برام به واتساپ پیغام بدید. شماره حسابم در جای مختلف دنیا هست که میتونید، همچنین در ایران که میتونید هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. 310-896-7524. دیدار ما هفته آینده ظهر به وقت تهران، ساعت 12 ظهر جمعه به وقت تهران. تا موقع خدا نگهدار. داداش ما بالاخره نفهمیدیم این خانم شوهر داره میاد اینجا دزدکی دزدکی یا اینکه نه، از کجا بفهمیم؟ سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه، از تلویزیون پرچونه و از رادیو پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. دقیقاً اگر که ساعتتون اشتباه نباشه الان دقیقاً 2 بعد از ظهر، ساعت من که دقیقاً 2:24 بعد از ظهر داره نشون میده. ولی مرسی که منتظر میمونید و متشکریم از اینکه اخیران توی این استا دیگه می نویسن متشکریم. با چه می نویسن؟ متشکریم از این که به برنامه پرچونه توجه می کنید، منتظر می مونید، وضعیت ما رو درک می کنید، پول نداشتنمون رو درک می کنید، تن دستنها بودنمون رو درک می کنید و به هر صورت این کار یه نفر دو نفر نیست. تشکر می کنم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برامون زحمت می کشن. واقعا ایشون روی
1: سوشال میدیا و جاهای و وبسایت‌های مختلفی که اصلا من بلدم نیستم که چی کار باید کرد، ایشون بسیار بسیار پرچنر معرفی میکنن و از شما ممنون هستیم از کاری که روی یوتیوب انجام میدن، متشکریم، و از کارهای تمام دوستان، از محبتاتون، از پولاتون متشکر، از همه کمکاتون متشکر. ولی به هر صورت کار یه نفریه، این طرف یه نفرم اون طرف، تماس سخته و همه این چیزا. خلاصه یعنی که اینا تقصیر من نیست، خلاصه موضوع بود که یعنی من بدونید که تقصیر من نیست. خلاصه دوستان سوال کرده بودن دفعه پیشم، اتفاقا رو ایر بودیم با هم، سوال کرده بودن، پرسیده بودن که آقا از کجا بدونیم که این زنی که با ما هست شوهر داره یا نداره، که البته به زن فقط مربوط نمیشه، مردم همینطور، خانمایی هستن که با آقایون رابطه شروع میکنن. البته اول زیاد واسهشون مهم نیست که این طرف زن داره یا نداره یا دوست دختر داره یا نداره، ولی بعدن این به عنوان یه چکش تو سرش میخوره، که البته حق دارن. این به دلایلی من موافق این قضیه نیستم که با شخصی که ازدواج کرده رابطه داشته باشیم، و همه ما این کار کردیم. هیچ کسی نمیگه من نخیر آقا، من نه، من نمی کنم این کار رو، نه. ولی بر صورت چیز خوبی از توش در نمیاد. اگر هم چیز در واقع بهترین چیزی که از توش در میاد اینه که هیچی از توش در نمیاد، ناراحتی و گرفتاریه. چیزای بعدش، حالا بعدش هم همینجوری یواش یواش، بعدش نه بعدش، یعنی هم بعدش هم بعدش، حالا یواش یواش با هم دیگه گپ میزنیم. تشکر کنیم از اسپانسرای شوی پرچونه، talkontv.com و foodtv24.com، شبکه آشپزی، تنها تلویزیون 24 ساعته آشپزی ایرانی، و اینکه شف مانسوا برای شما با تجربیات خودشون نشون میدن که اگه معلم خوب داشته باشی، غذا درست کردن و غذا پختن اصلاً بیگ دیل نیست، بلکه یه چیز لازمه که هر کسی باید بلد باشه، و به خاطرش زن بگیری و خونتو به نام یه نفر دیگه کنی و بگی اگه کسی تنها باشه مریض و فلان اینا، چرت و پرت هم نخری و غذاتو بخوری و فوتبالتو نگاه کنی و بری از خود گردش دور دنیا بماند. البته ایشون حرفش پانسا نیست، من دارم میگم. تشکر کنیم از تی وی باکس اچ دی، آقای خسرو مترجمی عزیز که معبد کرده و اسپانسر شای پرچونه شدن و تلویزیون ما رو توی تی وی باکس اچ دی پخش میکنن، بسیار جا تشکر داره. آگهیشون هم میبینید پخش میشه زیر این پودیوم، و اطلاعات شما، تلفن شما مرتب سعی میکنیم توی شای پرچونه پخش بکنیم. شما میتونید با خرید تی وی باکس، در واقع با خرید استیک یا باکس روکو یا تی وی باکس، به این چنل ها دسترسی پیدا کنید و برنامه های مختلفی ببینید. پرچونه هم اونجا هست، خیلی هستن که هنوز دارن از اون دستگاه استفاده میکنن و روی اینترنت نرفتن، گرچه اگه روی اینترنت هم برید بازم تی وی باکس همون کانال ها رو داره و همه اینا سر جای خودش هست، ولی کسی که از باکسش استفاده میکنن اونا میتونن هم باکس بخرن. برای بزرگتراتون که ممکن زیاد اینترنت رو بلد نباشن، با یه ریموت خیلی راحت کارش انجام میده، و یا که با استیک. به هر صورت پرچونه رو میتونید ببینید و بگه مادر این چی بود واسه ما ورس کردی، پسره کی چت پت میگمش. خلاصه همچنین از تمام دوستانی که از یک سنت، یک پنی تا $100، $1,000 پول خرج کردن و پول به ما هدیه دادن، دوربین هدیه دادن، میکروفون هدیه دادن، از همه تشکر. بس چرت و پرت زیاد نگم، برم چرت و پرت بگم یه خورده، و از مهندس ساسان عزیز تشکر میکنم که هوای ما رو همیشه داره، و وقتی من خرابکاری اینجا میکنم میگم الان که ساسان مسیج بده در جا بوم. Love you man, thanks for the support. و هر شبت که به صورت ما میگیم شو، وان من شو، ولی خب جلوی دوربین یه نفره، پشت دوربین اگر یک گروهی نباشن کار عملی نیست. بس آقا این خانومه شوهر داره یا نداره؟ اول که اولا که من سایکولوژی قضیه رو و اینکه مسائل روحی روانی قضیه چیه، تعبیرها چیه، چراها و چگونگیها چیه، اینا رو کار ندارم. اینا میشینی روانشناس نارنگی رو میذاری، تخمر میذاری، دریاق را میندازی، میشینی کج اینجور خود یه پک میذاری، روانشناس نگاه میکنی تا که صدا کنه که بیا شام حاضره، نهار حاضره. اونا بحثای اون برنامه هست و انشایی هستش که هر کودکی میتونه بنویسه به شرطی که بلد باشه حروف الف بای فارسی رو تا آخر بنویسه. اون انشا رو اون کودک ها بلد هم بنویسن. بخواد وقت خودتون طرف نمی کنم، وقت شما رو طرف نمی کنم، وقت خودم طرف نمی کنم. ولی به صاف بریم سر اصل مطلب. اولا که ازدواج چیزی که گندش در اومده، من 20 سال پیش شروع کردم به شما گفتن و تو این 20 سال بچه هایی که دارن جر می خوردن تو خانواده هایی که به هم می ریزن و نمیدونم مردایی که زنشون مهریه رو به اجرا میذاره بیچاره میشن و نمیدونم زنایی که شوهرشون میره هزار تا کسافتکاری دیگه میکنه بدبخت و بیچاره میشن و اینا، هیچ کدومشون نمیگن که خب پرچونو گفته بود که. اصلا ما هرچی میگیم کسی نمیگه پرچونو گفته بود، میگن که حالا اینجوری شد دیگه. نه اون که اون میگه، نه اون خودش یه آدم عقده‌ایه و نه که همه روانشناسن، اون میگه آدم عقده‌ایه. و صدا اینو کم کنم، بذارم کم میشه یا زیاد میشه، ببخشید. اتاقی فرمه همینجا هست، یک دو سه چهار، بیا کمش کن، کم کم کم کمتر و کمترش کن، آسیا به کمترش کن. خب حالا کم شد که این صدا فیدبک نکنه واسه شما. گذاشته از همه این حرفا که گوش نکردی و حالا گیر افتادی، یه گروه آدم خیلی هات و پیشتاز بودن که حرف من تایید کردن، رفتم به وبسایت ashleymadison.com و اونجا تایید کردن که آقا، حتی منتظر نبودن که من بگم، اونا اونجا تایید کردن که آقا ازدواج چیزی چرت احمقانه و چرندیه، منتها ازدواج به خاطر اینکه برای دولت‌ها فایده داره، تمام دنیا، دولت‌های کل دنیا همشون یه جورن، دولت‌ها بوده تا فرق ندارن، یه خود بعضی کارشون رو تندتر انجام میده، خود کمتر انجام میدن، از یه خود بیشتر مردم میرسن، یه خود کمتر مردم میرسن، بعضی خود خشنترن، بعضی خود شوگر کوتینگ و ادا اصول و ناز نوازششون بیشتر، ولی کار همه دولت دنیا یه چیزه و اون کنترل مردمه و ازشون پول در آوردنه. همه جای دنیا همیشه بوده، هست، خواهد بود، با هیچ انقلابی هم عوض نمیشه. دولت ها موافقن با ازدواج، زن ها موافقن با ازدواج به خاطر که واسه شون فایده داره، فایده پولی داره، به اهدافشون مثلا کار نمی کنن، زحمت نمی کشن تو زندگیشون، برای تو خوشگل باشی یا خوشگل نماشی. بله 15 نفر در طول تاریخ هم حتما بودن که هم خوشگل بودن هم کار کردن و به پول مردم احتیاج نداشتن و نخواستن، ممکن هم هست 16 نفر بوده باشه، من نمیدونم، ولی به هر صورت این داستانه. مردارم فقط باید خرشون کرد و انداخت دور ازدواج که آقا تو بری این چرخو بچرخونی، ببندنت به این چرخ چاه که بکشی و بچرخونی. همه میگن قشنگه، وای وقتی بچه تو بغل میکنی میبینی چقدر احساس خوبی داره. همه هم سرشون روانشناسه تکون میدن، روانشناسه خانواده و روانشناسه توی خانواده که میدونیم همه خانوما هستن و موافقن و از الان بشنوه، از اینجا بشنوه، تو چین یه نفر زنگ گرفته میگن کار خوبی کرده، تو چین آخه عکس بچه‌شو بفرست ببینم. فرق نمیکنه، بخاطر که این از روی فرهنگ و از روی نژاد نمیاد، این از روی دی ان ای جنریشن بشر و بقیه حیوانات میاد، بقیه حیوانات میاد. بله بعد که کار از کار گذشت و خاله این بچه رو ما زاییدیم و این هم شوهرمونو و خاله که شوهر که دوست پسر نمیشه که، ما کلی هم صحبت کرده بودیم که آقا بویفرند متریال چیه، هازبند متریال چیه، کی قماش شوهره، کی قماش دوست پسره. بذار ببینم، سب کن سب کن، من اشتباه کردم، خواستم صدای اینو کم کنم. آره، کی قماش دوست پسره، کی قماش شوهره، طرف با دوست پسرش حال میکنه، نوش جانه، چشم حسودش کور، هر قطرش ببخشید اشتباه بودم قطرش، هر دقیقش، گرچه خیلی هم ایران نبود هر دقیقش نوش جانش باشه و خاطرات عمر زندگیش باشه، چشم حسودش هم کور بشه، ما هم نه بخیریم نه حسودیم، خودمون هم اونجا بودیم، متشکریم، دستتون رو میبوسیم، همه اینا. بعد شوهره که شبیه اون دوست پسرها نیست که، اون خوشتیپ و اون گردن کلفت و اون فانتزیاب و اون فانا و اینا، که شوهره سرش انداخته پایین و بالاخره باید بره سر کار رو برگرده بیاره دانور خونه باشه. پس باید حال کرد. من نمیگم من خیلی بدبختر و خیلی ضعیفتر و خیلی هیچکستر و خیلی کمتر از اینی هستم که من بگم و خانوم ها بدوند، اینجوری نیست. اونا هم میگن باید حال کرد، بازم ازشون ممنون هستیم که بعد از ازدواجشون هم میگین باید حال کرد. به من چه؟ اگر تو واسه ازدواجت قرضش قائل نیستی، کس از اولش هم نبودی، تو کار داشتی رفتی ازدواج کردی، بس ازدواجت که ارزش قائل نیستی. این چیزیه که فرو میکنی تو مخ مرده که اون بدوه و یه موقع اگه لرزش گرفت به فوراً بگی بحران میان سالگیه، ما این میان ساله شده. خلاص نوشین جانش، بالاخره باید حال کرد، باید کیف کرد، باید لذت برد، باید رفت رو اینستا و پی ام داد و رفت رو تیندر و نمیدونم واتساپ و کوفت و زهرمان و فیسبوک و هر چیز دیگه که هست به موقع خودش باید رفت. این پسرها رو باید استفاده کرد، حال کرد، لذت برد. این همه گردن کروف، عضله اینجوری، مو اینجوری، صورت اینجوری، تیپ اینجوری، بذاری واسه چهار تا دختر بچه 16 ساله و 15 ساله اونا برن با اونا حال کنن؟ نه عزیزم، خفتشو میگیری میاری خونت، یا نه میری خونهشون. باید حال کرد، متوجه هستیم. و بر صورت همونجور که مردا این کارو میکنن، در زمان قدیم مردها کمی بیشتر میکردن این کارا رو، البته زنا هم میکردن ولی گندش در نیومده بود، چون اینستا نبود، تیندر نبود، فیسبوک نبود و سوشال میدیا نبود، گند کار زن در نیومده بود. اونا تو میدیای خودشون سوشالایز میکردن، if you know what I mean. و حالا مردا اینجوری گردن کلفت و سر رو میگرفتن حالا کلا و سیبیل رو میرفتن، مثلا یه کارایی میکردن، کلاب میرفتن، نمیدونم موقعی که استریپ کلاب نبود خونه پراستیتوت میرفتن، از این حرفا. زن هم کار خودشون میکردن، فکر نکنن نشسته بودن معصوم معصوم بی گناه بی گناهش میریختن به پای شوهرشون که الان رفته. نه اینجوری هم نیست خر، همه ما مردان نیستیم، گرچه مقدار متنابه و به اندازه کافی فراوانمون خر هستیم، ولی همه اون خر نیستیم. میدونیم که شما هم یافتین جای نگرانی همه، چون انقدر ما خریم که اصلا بمب اتم هم بذارن وسط اون خرا دوباره تعداد باقی مونده شون بازم بعضی کافی از سر همه همه قانون اعمالی کنن زیاد هست. این دیگه اینم هورمون و دی ان ای و اینم جنریشن طبیعته. بگذاریم، چقدر ور میزنم من. خلاصه آقا طرف باید حال کنه، مردم که میگم باید حال کنم، گور پدر ازدواج، یکی میگه من کلک خوردم، یکی میگه من جوون بودم، یکی میگه بچه بودم، یکی هم میگه نه خیر آقا، گردن کلا وامیسه، میگه آقا من حق خودم بوده، میخواستم این کار بکنم. حالا که چی؟ مثلا فهم میکنی شما، حالا که اون که هیچی، جزایی برای این کار وجود نداره، جزایی برای هیچ خلافی وجود نداره، جزایی برای هیچ جرمی وجود نداره. نه نمیشه گفت برای جرم، جرم هرچی سنگینتر جزا وجود نداره براش، هرچی کثافت کاری بزرگتره هرچی جنایت سنگینتر جزایی وجود نداره براش. چی یعنی چی؟ مثلا فرض کن یه جنایتکار جنگی رو که مثلا باعث مردن، حالا نمیگیم میلیون ها، صدها نفر، نه هزارها، صدها نفر و خانواده اونا رو متلاشی شدن، متلاشی کردن به خاطر که مثلا این قسمت خاک 25 بدون تفترش مال ماسیا، این که مثلا فرض کن اینا اینو گفتن اسم اینجا خلیج این نیست، اسم اونجا بدو، این بزنم دیگر بکشیم. یکی کسی که اینجوری مردم میندازه به جون هم دیگه، یا مثلا حمله میکنه از عراق به ایران یا حمله میکنه از روسیه به مثلا چه جزایی میخوای به این آدم بدی؟ مثلا چیکار میکنه؟ اعدام جزایی مثلا صدام حسینه؟ 3 دقیقه مرد دیگه. 3 دقیقه که جزای اون کارا نیست. هیچ جزایی وجود نداره. یارو خیانت میکنه، یک عمر حال میکنه، کیف میکنه، خانم ببر، خانم بیا، زنش عصبانی، زنش ناراحت، بچه آواره. و بیمارستان روانی، زنش میره میخوابه، هرس میخوره، ناراحت میشه، دعوا میشه، اونم خانم ببر، خانم بیار. بعد حالا وقتی پیر میشه چی کار میخوای بکنی؟ مثلا چه جزایی میخوای به این بدی؟ این همه سالها چی میخوای بکنی که جزای این باشه؟ وجود نمیخواد بکشیش. چقدر طول میکشه کشتن این دیگه؟ به کثیفترین و فجیعترین و که تو این فیلم های هورر مووی میبینی و وحشتناکتری و قسی القلب ترین بلاهای طولانی رو سرش بیاری، 15 دقیقه تا یه ساعت میمیره دیگه. هیچ موقع مچ نمیکنه اون کرایمو. هیچ موقع نمیتونی، دارو کرده، حالشو کرده. واسه همینه که خودتو گول نزن که میخوای جزا بدی. از اول خرنشو پا تو این کار نذار. از اول خرنشو گرفتار یه مردی بشی که نمیشناسی چیه و چه جوریه. یا از اول خرنشو زن بگیری وقتی که 18 سالت رفتی سربازی و 20 سالگی برگشتی زده زیر گلوت، خیر نفس نمیتونی بکشی. ولی خب کسی دلش به حالتون نمیسوزه، و چون کسی دلش به حالتون نمیسوزه و تو براش مهم نیستی، میرسیم به این دوره ای که خب حالا یه کار احمقانه ای کردیم، یه احمق هم واسه ما زدن، رقصیدن و جشن گرفتن و فرستادن ما رو خانه تخت. خب حالا باید حال کرد. حالا چی کار کنیم؟ بریم بپرسیم ببینیم که آقا این خانومه شوهر داره یا نداره، یا زن داره یا نداره. ضمناً دوستان عزیز، سمت راست ما یه مانیتور خیلی خوشگلی هست که زوم کال وصله. اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، اینم مانیتور زوم ما هست. اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، میتونید بیایید با زوم وصل بشید. و ضمن این که ویدیویی اگه داشته باشید میتونید پخش کنید. ما بدون سانسور ویدیوتون، چون ما پخش نمی‌کنیم، شما دارید پخش می‌کنید، لایو میاد روی این صفحه، همونجوری که خودتون نشون میدید لایو، ویدیوتون هم لایو. و سعی کنید که ویدیوهایی بفرستید و پخش کنید که دیگه تو مربوط به برنامه ما باشه. و درسته ما سانسور نمی‌کنیم، ولی دوست داریم خط برنامه‌مون حفظ بشه و خلاصه بیخودی خرابکاری نشه. خودتون بهتر می‌دونید. بر صورت بیاید وصل بشید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. داریم امروز صحبت میکنیم راجع به این که زنی که دزدکی میاد باید رابطه داره یا نه دزدکی، نه ظاهرن خیلی هم معمولی و خوب و درست حسابی میاد باید رابطه داره، آقا این شوهر داره نداره داستانش چیه، یا مردی که باید هست زن داره یا نداره. گرچه خب تو سریال های ترکی و ایرانی و اینا خیلی خوب میبینید که سر اینا بازی میشه. ولی اون چیزی که برای تو راه حل داشته باشه یه خود بیشتر فکر میخواد. یه تلفن داریم رو زوم، تصویر نداره ولی صدا داره. حالا نمیدونم چرا کسی میتونه زوم زنگ بزنه، چرا یه عکسی، یه تصویری، یه عکس جوجوی، یه عکس ساندویچی، یه چیزی نمیذاره. بفرما با بهروز روهر هستی روی زوم.
2: الو بفرما. سلام آقا بهروز، خوبین؟
1: مرسی.
2: امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم به همه بینندگان عزیز و ازت تشکر میکنم بابت این مدت سالهایی که سعی کردی آگاه کنی یه بخشی از جامعه رو. من دو تا سوال داشتم راستش ازتون. سوال اول این که نمیدونم راجع به مرتبط به برنامه شاید نباشه، به موضوع برنامه
1: بفرما بگو. اگه اوکی هست که یه عکسی چیزی هم میذاشی رو زوم، حالا عکس خودت رو نمیخوای بذاری، یه چیزی میذاشی که این تصویر خالی نباشه.
2: حالا
1: آره
2: خب اگه بفرما بپرسم. اوکی، میخواستم بپرسم که شما قبلا راجع به آرایش خانوما حرف زدین، بارها گفتین که نوعی از دروغه اگه زنی سعی کنه که با یه آرایش و یه گریم و یه میکاپی بخواد مردها رو مثلا به سمت خودش جذب کنه، درسته؟
0: حالا به این صورت نگفتم، ولی خالا بفهم مطلب چیه.
2: سوالم اینه که مثلا فمینیست ها میگن که شما آرایش نکنید، مثلا چه میدونم این موهای زائد بدنتون رو نزنید، به خانوما مثلا میگن معمولا. به نظرتون این حرفشون ضد زنا حساب نمیشه؟ گل به خودی حساب نمیشه به نظر شما؟
0: خب سوال بعدی چیه؟
2: یکی این سوال بعدی هم راجع به روابط دوستانه مردها با هم و زنها با هم. میخواستم بدونم که از نظر خود شما این درسته که مثلا همدلی و رفاقت بین کدوم جنس بیشتره؟ چون مثلا فکر کنید یک مجلس ختمیه که مثلا یکی از رفقا افتاده توی دچار گرفتاری شده، بعد توی مثلا من دیدم بین خانوما خیلی همدلیه بیشتره، یکی نمیدونم غذا درست میکنه، یکی دلداری میده، یکی فلان میکنه اینا، بعد بین ما مردا فکر میکنم یه مقدار این همدلیه، حالا من اونو مثال زدم ولی کلا روابط دوستانه عمیق‌تری دارن. میخواستم بدونم نظر شما اینجوریه یا من اشتباه میکنم.
0: ظاهرا یه چیزایی درست گفتی، اگر میشه من از روی همین جواب بدم، شما از برنامه گوش بدید.
2: باش، خیلی ممنون،
0: مرسی. دفعه دیگه هم یه عکس خوشگل بذار.
2: باشه حتما.
0: دفعه دیگه
2: شبتون.
0: بله، عرض شود که راجب فمینیست هم وقتی میگی فمینیست ها میگن، منم هم همون میگه ای رو میشنوم که وقتی میگی دختره میگه، وقتی گفتی میگه پشت سرش، الان همه شنونده ها با هم میتونن بگن پشت سرش من میشنوم صدا نمیاد، هر چرندی که میخواد بگه بگه. یه برنامه مفصل ما راجب فمینیست داشتیم، گفتم فمینیستو انقدر که جدی بگیری برات همونقدر جدیه، اهمیت ندی، وجود نداره. فمینیسم سیده داره برق نیست که تو اگه بشه اهمیت ندی همجور برق داشته باشی، نه، قدم به قدم باید با اداره برق بری جلو، اداره آب، پلیس، چه میدونم هرچی، وجود داره. فمینیست وجود نداره، فمینیست فقط یه توهمه، چون قدرت دست مرده و هر بلایی سر مرد میاد از طرف مرد میاد. زن بلایی سر مرد نمیتونه بیاره مگر از قدرت مرد استفاده کنه. میخوای بلا از فمینیست سرت نیاد، فمینیست ندید میگیری. اینکه آقا شما تا محل کارت میخوای بری مثلا به یه زنی بگی و بخندی و باش قرار بذاری و چرت و پرت بگی و فلان اینا، خب این کار درستی نیست. چه فمینیست باشه چه فمینیست باشه، سر کارت با یه زنی نباید اونجوری بکنی. چرا؟ چون بعدن به هم میخوره بیونت، اون بعدن زیرا زده میشه و ازا برای سر میاره. چون فمینیست هم گفتن مثلا این کار نکنه یا بکنه، یه داستان دیگه ایه. بله، لطفا این سفر رو بیارینش جلو که من بتونم چرت و پرتای خودم رو بگم مثلا اینجوری، تا که دوستانم که روزوم هستن حاضر بشن. بله، فمینیست گفت آقا موی زیر بغلتو بزن نزن، به شما و به من چه ارتباطی داره بزنه نزنه، اون زن بالاخره مرد میخواد. حالا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. یا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ تو هر موقع اون زنی که موی زیر بغلش نمیزنه، موهای بدن تو میگی موی زائد، بعضی ممکنه مو دوست داشته باشن، بعضی مو دوست نداشته باشن، این چیزی زائد نیست، همه چیز لایف منتالیتی، ایتس این یور مایند، که این خوبه این بده، یکی چاق چربی زائد میگه، یکی میگه چاق میگه مور تو لاف، مور پوشن، مور کوشن فور دی پوشن. هر کسی یه چیزی فکر میکنه، میگه لاغر خوبه، یه چاق میگه موی زیر بغل بده، اینا رو ولش کن. فمینیست هم اصلا فکرش نکن، هر موقع زنی به تو رسید که خواست با تو سکس داشته باشه،
1: پس بدون که چرت و پرتای فمینیست کاری نداره. از قضا دیدی موهای زیر بغلش هم نزد، بهش بگو موهای زیر بغل تو بزن اگه دوست نداری. اگرم موهای زیر بغلش هم نزد، میگه اگه غیر از اون زن گیرت نمیاد فلان، همینه که هست. اگه زن بهتر از اون گیرت میاد برو. به واقعیت خط واقعی اندیشه رو برو، نه خط چرندیاتی رو که هر کسی شکم خودشو باد میکنه. این هوای گرم 37 درجه رو بالاخره باید بده بیرون و تو برای تو خط زندگی تعیین بشه، چون یه نفر شکمشو باد کرده و اون باد گرمو خالی کرده، اونو ولش کن. و دوم اینکه از اینکه بین زن و اینا بیشتر هستش با مردا، مردا چیزای جدی تریه رابطهشون. به خاطر همین مردا وقتی میخوان به همدیگه رسیدگی کنن به عنوان دوست، گذاشتن که مردا گروهی کار نمیکنن، مردا تک تکی کار میکنن، زنا کلکتیو کار میکنن. خود ظاهر این قضیه اینه که زنا بیشتر به همدیگه میرسن. در همون به همدیگه رسیدن بسیار جنگ و دشمنی و هزار یک مسئله دیگه هست که بین مردام نیست، اونم حالا بماند. بازم تو سایکولوژی نمیخوایم بریم، ولی anyways وقتی که زن میخواد به زنی رسیدگی کنه، ظاهرش خودو فرق میکنه. این معنیش نیست که محبت و مودت و برادری و یا خواهری مثلا بین زنا هستش بیشتره تا اینکه بین مردا باشه، ولی خب مردا فرمتشون فرق میکنه. چیزی نیست که منو کانسرن کنه. برای من پیدا کردن دوست به شخصیتش مربوطه. معمولا مرد با زن نمیتونه دوست بشه، صحبت کردیم 400 ساعت میتونید برید گوش بدید، خودتون هم میدونید. ولی وقتی که همجنس با همجنس با عنوان یک دوست آشنا میشه، با عنوان دوست با همدیگه کمک و یار همدیگه هستن، مهم اینه که طرف شخصیتش چجوریه و اینکه چند نفر هستن و اینا یه بحث مفصلیه. و حمایت و سپورتی که مردا به هم دیگه میدن هم وجود داره، گرچه احمقیم خیلی از ما سر یه زنی که واسه هیچ کدوم ارزش قائل نیست دعوا میکنیم و اینجور مسائل. سریال باغ فردوسه که میدونید، هلن آف تروی و بقیه چیزا، ظاهرش فرق میکنه، ولی این به هیچ وجه معنیش نیست که زنا با هم دیگه محبتشون بیشتره وقتی با هم دوستن یا با هم ظاهرا یه کارایی میکنن و بغل میکنن، گریه میکنن، این حرفا، تا اینکه از مردا. به نظر من یه همچین چیزی نمیاد. تلفنی داریم روی واتساپ، بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز زهر هستین.
3: سلام بهروز جان، وقتت بخیر، خسته نباشی. خواستم تشکر کنم اول از همه و ممنون از برنامه‌ت. ای صدام داری ادامه بدم؟
1: بله بفرما.
3: صدا خوبه؟
1: بله، دوستان رو زوم منتظرن زمنن. شما اینم بگو که ما بریم سراغ زوم.
3: شرمنده، من الان راحت نیستم بخوام با زوم صحبت کنم چون از ایران هستم. با دختر آشنا شدم، داره یه جورایی با قاطعیت نمیگه که من شوهر ندارم، یعنی یه جورایی داره میپیچونه. مثلا بحث شوهر پیش آمد، گفت پس خب من شوهر دارم چیکار میکردی؟ من گفتم خب قطع میکردم، شوهرت ناراحت میشه دیگه. بعد میگه، در جواب میگه که من کی وقت کردم که ازدواج کنم، کی وقت کردم که ازدواج کنم، یعنی اینکه قاطعیتی توش نداره تو این حرفش که من شوهر نگران نباش من شوهر ندارم. داره میگه من کی وقت میکنم که این کار رو بکنم. خب یه همچی چیزی داره میگه. این رو چه کار میشه کرد؟ یه کسیه که مثلا فقط قبلا باش در ارتباط بودم مثلا چند سال پیش، ولی اون موقع این شکلی به چیز نمیکرد، محتاطانه رفتار نمیکرد. یعنی مثلا فرض به من داره میگه که دو تا کوچه اون برتر بیام دنبالش، یا این که میگه اینجا نرو، دایی میبینه مثلا چه میدونم خیلی راحت میتونه الان دیگه بیاد خونه، در صورتی قبلا اینجوری نیست، اینجوری نبود، و یک علائمی داره نشون میده، ولی با قاطعیت هم نمیگه که من شوهر دارم یا نه. اینو چیکارش میشه کرد؟
1: ببین، یه خود من مشکل پیدا کردم موقعی که داشتی صحبت میکردی، چون وسط صحبتات من 7-8-10 دفعه شنیدم میدونی برای چی؟
3: جانم،
1: به خاطر که گفتی میگه، و من بیماری روحی دارم، مریض روانی هم، وقتی که به من میگی دختر میگه دیگه من پشت سرش میشم میشه گفت هرچی میگه رو یه کاری بکن، ولی خب نمیشه اینجا بگیم تو تلویزیون. هرچی میگه رو بذار وسط و خلاصه. ولی میگه رو که فراموش کن، چون باعث میشه من فقط صدای سوت بشنوم. ولی چیزی که هست، شما موضوع بحث امروز ما هم همینه، و اون اینه که شما باید به علائم نگاه کنی و حساب خود از اون واقعیت ها بری. به میگه اون کار نداشته باش، به میگه هیچ کسی کار نداشته باش. به خاطر هم شما باید الان ما خواستیم راجع به همین صحبت کنیم که همونجوری که گفتی رفتارشو ببینی، کجا میره کجا میاد، با کی تماس میگیره، چجوری تلفنش جواب میده، کیا اویلیبل کیا اویلیبل نیست، وضعیت لباس پوشیدنش چطوریه وقتی که میاد پیش تو، باهات مهمونی میاد یا نمیاد، از اون نگاهی که دخترا بهت میزنن من اینجا نمیری من اینجا این کارا باید میکنه نمیکنه، ساکت و آروم و بی سر صدا و مناسب و خوب یه دو ساعتی میاد و میره، قضیه چیه؟ اینطوری میتونی بفهمی که آقا پشت سر این قضیه چی هست. و مسلما اگر که به مردی دیگه ای در کار باشه، گذشته از مسائل اخلاقی که من اصلا معلمش نیستم، این که دردسرم برات در پیش هست.
3: بله بله، پس باید به رفتارش نگاه کنم
1: حتما. حالا ما مثلا توضیح میدیم تو این برنامه که چجوریه قضیه. برنامه رو نگاه کن لطفا. مرسی. بله دوستان عزیز، مثل که یه تماسی رو زوم داریم، ما آماده ایم که صحبت کنیم اگه که دوستمون حاضرن.
4: سلام خدمت آقای بهروز بزرگوار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که باز میبینمتون. امیر هستم،
1: مخلصم استاد عزیزمون از استرالیا، درسته اگه اشتباه نکرده باشم؟
4: بله کچی استاد که نیستیم، ولی خب در خدمت ما هستیم.
1: دم شما گرم، از ورزشکارهای خوب و باعث افتخار ما هستی. متشکرم که وقت گذاشتی و زنگ زدی و روی زوم اومدی. بفرما آقا، در خدمتیم.
4: قرار از این بود که شما رو ببینیم و عرض ادبی کرده باشیم، بعد ببینیم دوستان میان رو خط، با هم صحبتی داشته باشیم. نمیدونم حالا فکر کنم قطع شد باز دوباره صدای من داری تو تصویر؟
1: بله بله، صدات وصله و تصویرت هم وصله.
4: سوال آنچنانی نداشتم، فقط خواستم ببینم و ببینم بچه ها چرا تصویر نمیان، تصویرشون رو چرا نشون نمیدن. یکی این بود، یکی هم این که عرض ادبی کرده باشیم، حالتون رو پرسیده باشیم.
1: دمت گرم استاد، خیلی ممنون، لطف کردی. ما خیلی افتخار میکنیم، برنامه‌ات هم نگاه میکنیم، ضمناً تعقیب میکنیم موفقیت های شما رو، خودتون و بچه های گلتون رو و همچنین شاگرداتون رو. به هر صورت ما حواسمون هست به شما، شما حواس دست به ما، همه هوای هم دیگر داریم.
4: خواهش میکنم، هر از گاهی بله خدمتتون. بعد خب برای اینکه بحثی هم باشه، صحبتی هم باشه تو زوم، این سوال من اینه که چطور میشه، چجوری به شما بگم، چطور میشه کسی که سالیان سال مثلا حالا چند سالی با هم دوست بودید، بعد خیلی چجوری بگم مؤدبانه با هم دوست شدن و بخوان کات کنن، چطور باید کات کنی که مشکلی پیش نیاد و مثل روز اول که آشنایی شدی همون شکلم هم نمیدونم حالا چجوری سوالامو بیان کنم، با جدا بشن از هم، خیلی متین و خوب از هم جدا باشن. نظر شما چی هست در مورد این قضیه که کشدار نشه، به بحث کشیده نشه؟
1: هیچ گارانتی نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست هر کدوم از طرفین اینجا چه هدفی دارن و با اومدن تو این رابطه، حالا اگه اسمش رو شما میذارید رابطه، ممکن از طرف یه نفر رابطه باشه، از طرف یه نفر سرمایه گذاری باشه، از طرف یه نفر یه هدف بزرگتر که نه، یه هدف طولانی تری رو داره تعقیب میکنه، یه نفر فقط میخواد فان داشته باشه، یه نفر به نتیجه رسیده که نه آقا این طرف مقابل من به درد نمیخوره، یا که به نتیجه رسیده آقا من میتونم خیلی بیشتر از اینا موفق باشم با افراد مختلف، یا اصلا آقا من نمیخوام دیگه با کسی باشم. این چون پلان هر دو نفر مثل طلاق توافقی میمونه. شما اگه طلاق هم بگیری از کسی، توافقی بخوای طلاق بگیری، ممکن اگه هر دو موافق باشن، هر دو به خرخرهشون رسیده باشه، بگه آقا ول کن نمیخوایم دیگه با هم زندگی کنیم، یا اینکه به هر دلیل موافق باشن. ولی اگر توی هر همچه طلاق چه به هم زدن رابطه زن و مرد و رمانتیک، حالا یکی رمانتیکه، یکی میگه من اینوست کردم، من کلی پول خرج کردم، یکی میگه زندگی من گذاشتم به پای تو، یکی میگه، هر کسی یه چیزی میگه، حالا نمیگیم درست میگه یا غلط میگه، ولی تو مغز خودش داره این دلیل میاره که این آدم حق نداره از من جدا بشه، منو ول کنه. خیلی ها اینجوری فکر میکنن، خیلی ها نه. اگر شانس بیاری تو پوزیشن قرار بگیری که طرفت باید هم عقیده باشه، مسلما کارت راحت تر بهتر خواهد بود. اگه هم عقیده نباشه take some work، یه خود باید روش کار کنی، ذره ذره بری جلو و این خودش یه پروژه میشه.
4: درسته. این سوال یه دونه از دوستان من بود، این بنده خدا با شخصی دوست شده تو استرالیا. سه جور دوستی داریم، یکی فرند، دومی فرندشیپ و سومی هم که میری تو ریلیشنشیپ. بعد این بنده خدا وقت زمانی که با این شخص دوست شده بهش گفته ما فقط فرندشیپیم، من اصلا دنبال ازدواج و نمیدونم بچه و اینا نیستم، ولی این شخص هم پذیرفته، این خانم هم پذیرفته و با هم در ارتباط هستن. بعد به مشکل خوردم، به من گفتش که شما به نظرت باید چی کار کنم اینا. من گفتم خب شما میتونی تماس بگیری با خود آقای بهروز. و این بنده خدا چند بار مثل که حالا تلاش کرده که کانکشن با شما نتونسته. حالا این بنده خدا میگه ما خیلی با هم خیلی خوب بودیم، ولی الان با یه نفر دیگه میخوام دوست بشم و هر کاری میکنم

0: به هم زدن هیچ موقع واقعا تموم نمیشه، به نتیجه نمیشه مگه خانم موافق باشه. بخاطر که خیلی چیزا هست توش که ضمناً این یکی دیگه دوباره تایید حرف منه که گفته بودم به کسی که چیزی میگه کاری نداشته باشید، چیزی میگه رو ولش کنید. ضمناً من یادآوری بکنم دوستان عزیز، وقتی که زوم میگه که داریم وقتمون تموم میشه، شما که تماس دارید با ما روی زوم هستید، اگر قطع شد بلافاصله همونجور که گرفتید بگیرید دوباره وصل میشه، چیز مهمی نیستش تا اینکه ما این سیستم هم درست
1: درست
0: برسات. کی چی میگه با اون اجندا و اون خیالی که تو سرشه که با تو اومده جلو و تا کجا میخواد بره، یه زمین تا آسمون فرق میکنه. خیلی مردا این دروغا رو میگن که بله من دوستت دارم فلان اینا، که فقط دستش به دختره برسه. خیلی زنا هم این دروغو میگن که آقا بله ما همینجوری راحتیم، حال میکنیم، فلان اینو بودیکالیم و فلان اینا، در حالی که میخواد این مرد هر چی بیشتر نگه داره و اونم میره تو ذهنیت و سایکولوژی هر کسی برای خودش. و مهمتر از همه اینکه شما رو اون خانم چه جوری میبینه. اگه تو رو یه چیز خوب و عالی ببینه، وقتی تو بهش بگی من باهات هستم ولی هیچ کاری نمی‌کنیم، عشق عاشقی نیست، فعلا میگه حالا بش بریم جلو، حالا بله من درستش میکنم. یه هدفی که اکثر خانم‌ها روی مردایی که سختن دارن اینه که من اینا درستش میکنم، من اینا آدمش میکنم. و حالی که یه موقع شکست میخورن، یه موقع مجبور میشن بچه دار بشن که طرفو مجبور کنن، یه موقع ممکنه موفق بشن مرد نظرش عوض بشه. به هر صورت شما، اینو میخوام بگم که شما نمیتونی بفهمی نظر اون چیه و نمیتونی باهاش هم جنگ بکنی. زن به راحتی از مرد میتونه از شر مرد راحت بشه، به خاطر که اگه شما برید دنبال اون، این بلا فاصله جیغ و داد میکنه که این داره استاکینگ میکنه، این دنبال من اومده، مزاحم منه و درد سر واسه درست میشه و اینا. ولی مرد راحت نمیتونه از شر زن راحت بشه، به خاطر همین باید خیلی خیلی نرم باهاش بری جلو و هرگز به جنگ نکشونی قضیه رو، به خاطر اینکه دردسری که یه زن میتونه برای تو ایجاد بکنه در دنیای امروز، با توجه به اینکه هر چی و هر اتهامی به تو بزنه بدون که کسی تحقیق بکنه، اول زندگی تو، آبروی تو، و شاید ممکنه اصلا حالا شما ورزشکاری کسی حریفت نمیشه، ولی
1: نه
0: بیان یه بلایی هم سرت بخوام بیارن، واسه افرادی مثل خودم دارم میگم که هزار یک جور بلا تهدیدت میکنه، به خاطر همین شما نمیتونی با زن بجنگی، چون زن نیروی خریت دور از جون شما، مردای دیگر استفاده میکنه میفرسته سراغ تو. همیشه برای زنی که با تو هست، حتی اگر خوشگل آنچنان نباشه، یه دو سه تا مرد هستن که حاضرن خوششون رو بندازن وسط معرکه، شیرین کنن، که شاید ضمناً جاسفرندش هستن، که شاید اینو زن رو به دست بیارن، درد سر میشن برای تو. به خاطر همین اگر قراره که از زنی جدا بشی، اونجوری که زن از تو جدا میشه، تو نمیتونی از اون جدا بشی. باید سعی کنی یواش یواش، با اینکه هستی، با اینکه نگی میخوام از تو جدا بشم، ذره ذره من تا قبل دوست دیگرم سر این قضیه باهاشون مشورت کردم، نظر خودم رو گفتم، نمیتونم بگم راهنمایی کردم، ولی چیزایی که من گفتم انجام شد، اثر کرد، طوری که شما به هیچ وجه نمیخوای با زنی بجنگی. با توجه که مسائل امروز در دنیا، هر مردی با هر زنی بجنگه، نتیجهش رسیدن پول زیادی به دولته، حالا هر جوری که دلت میخواد باشی، نتیجهش پول زیادی به دولت و وکیل و دادگاه و فلان و اینا هستش، و تکس و اینا فلان و ریل استیت و فلان، واسه اینکه چقدر با اون زن اینوالو شده باشی، و همه مسائل حمایت میکنن از این جنگ. و شما اگر که ببخشید من دارم طولانی حرف میزنم، ولی شما اگر که با یک زنی بخوای به هم بزنی، بهترین کار اینه که به اون زن نگی میخوام باید به هم بزنم. سعی کنی رابطت یواش یواش یواش یواش سبکتر بکنی. چطور زنه میگه من سرم درد میکنه، نمیدونم من شکمم امروز درد میکنه، نمیدونم من فلان میکنم، اینطوری هم اونجوری هم، وای دوستم رفته. تا موقعی که مثلا شب میخواد بیاد تو رخت خواب بخوابه، یهو میبینی یه لباس مثل غواصی پوشیده از یقه تا نوک پاش بسته است، و تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، منتظر این بیاد یه چیز شروع بشه، یک ساعت و نیم تمام دستشو میخواد روغن بزنه، و نمیدونم میخواد یک ساعت و نیم زندونش رو دونه، میدونه تو تخت خوابیدی، میخواد اعصابت خرد بشه بخوابی دیگه، چون که یواش یواش قضیه رو چیز میکنه. یه موقع نیست، یه موقع با دوستاشه، یه موقع میاد قصر کار خسته است، یه جوری واسط برنامه رو میچینه که تو خودت بگی آقا جون نخواستیم. خب حالا اگر بچه داری و اگر بازنه اینوالوی و خونه داری و اینوستمنت داری و بیزنس داری، اینا که you're screwed.

0: God bless you. ولی اگر که یه موقع نه میتونی از سرش راحت بشی یا اون از سرت راحت بشه، اینجوری ریشتو میزنی. شما همین قضیه رو باید با زنی بکنی که نمیخوای باش رابطه داشته باشی، سبکتر و سبکتر و رابطه نداشتن و مریضم و نمیدونم فلانم و بیا بریم و هر موقع خواستی بریم نهار میخوریم، هر موقع بریم شام میخوریم، حالا من ماموریت خورده، حالا جابم اینجا عوض شده، حالا من دو روز باید برم از این شهر بیرون. یواش یواش باید بری بیرون کنار، چون فرق میکنه. شما یه دختری رو تو کلاب دیروز دیدی و دیروز که چه از کنم یک سال پیش، چون یک سال کرونا است کسی کلاب نرفته، ولی شما دیدی دیروز توی کلاب اومده و یه شب هم باید گذارن، دو هفته بعدم دوباره زنگ زده یه شب دیگه هم با هم گذارن دینا، حالا دیگه نمیخوای. این فرق میکنه با زنی که اومده رو حساب باز کرده. کسی رو کسی حساب باز کنه نه صاحب حقه، نه باید طرفش رو گرفت، نه کار خوبیه که اگه کسی بخواد زیاد بمونه، نه کار خوبی هم از کسی بخواد زیاد نمونه. من تایید اینا نمیکنم، ولی شما با یه کسی اینوالو میشی. اگر از این شر این یکی جستی، مثل اون گربه گفت بود که گفت اگر من اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج بیغوله پیرزن. اگر از دست این یکی فرار کردی، راه اول اینه که اینوالو نشی، چون زنها فکر میکنن، زنها نفهم، مردم همینطور، مثلا زنها هیچ کاری نکرده فکر میکنن توقع دارن که شما مدیونی بهشون. مردم ولی اگه پول خرجت کنن، وقت بذارن، وقت فکر میکنن تو مدیون هستی. به هر صورت اگر نمیخوای این درد سر بیفتی، باید تا اونجا که ممکن رابطه رو کوتاه نگه داری و برای روابطی که اوردی در حال خراب شدنه و شما میخوای از بین ببری رابطه رو تموم کنی، ذره ذره طوری که طرف خودش خسته بشه، نه با کس دیگه ای بری، نه هیچ کاری بکنی. ولی بازم قضیه فرق میکنه اگه تو خونه با اون زن زندگی میکنی یا نه، فقط یه زنی که دوست و آشنات، هزار جور روشای مختلف میشه این قضیه رو سباکش کرد.
1: درسته. خیلی ممنون از توضیحات واضحتون. آقا ببینید، شاید باورتون نشه، من همین قضیه رو هم بهشون گفتم. گفتم خیلی آهسته برید جلو و خیلی یواش یواش از هم جدا شید. مثلا تکس میدی، سعی کن دو روزی، همیشه تکس میدادی، دو روزی بار تکس بدی، بعد بگی من کار دارم، اپوینتمنت دارم، نمیتونم بیام. بیا مثلا قضیه رو اگه مثلا هفته یه بار میدی، سعی کن مثلا دو هفته یه بار ببینی و واقعا یه جوری کشدارش کنی که چیز. بعد حتی این خانم برگشته گفته خیلی خنده داره، گفته من میدونم تو داری یواش یواش میخوای از من جداشی. میدونی چی؟
0: خب چون روش خودشه، واضحه.
1: خیلی باهوشن، میدونی چی میگم؟ دقیقا آفرین، روش خودشونه. بعد من گفتم، بهش گفتم نه، همچین چیزی نیست، بهش ثابت کن که بیزی هستی، واقعا نمیتونی بیای. و این خانم یعنی هر چی که میگی، میگن دست پیشو میگیری پس نیفتی، دقیقا داره همین کار رو میکنه. میدونی چی میگم؟
0: شما اگه وارد اتاق بشی، میدونی کلامت، میدونی کلامت، شما وارد اتاق بشی ببین اون زنی که مورد نظرته توی تخت خواب با یه مردی خوابیده در حال انجام سکس هم هستن، بازم بهش بگی میگه نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست. خب این روشیه که باید شما انجام بدی. Give her a taste of her own medicine. وقتی اون به تو میگه من میدونم تو میخوای از شهر من روشی، من میدونم داری شورش میکنی، تو بحث نکن، چون بخاطر اینکه چیزی که واضحه بحث کردن نداره. تو فعلا تو فقط میگی که نه عزیزم اینطوری نیست، ما با همدیگه دوستیم، با خیلی هم من تو رو دوست دارم، همیشه هم دوست دارم ببینمت، الان کار دارم، الان اینجوریه، الان اونجوریه، الان سرم درد. چطور اون میتونه سرش درد کنه؟ اون میتونه وقتی شکم بگه من شکمم درد میکنه؟ شما باید احساسی زن رو بفهمی. شما نمیدونی وقتی یه زنی کرامپ داره چقدر داره ناراحتی میکشه. خب از کجا من بفهمم الان کرامپ داره یا داره من نمیپیچونه؟ خب مهم اینه که شما قدرت گفتنش رو داری. شما باید بگی آقا اینجوری نیست و امید داشته باشی قضیه. ولی اینطوری که میگی مثل که دوستتون توی یه خونه هم با ایشون زندگی نمیکنه، درسته؟ پس راحت تر کاره،
1: زندگی نمیکنه. هفته یه بار هم دیگه رو میبینم با اصرار اون خانومه، و دیشب من با دوستم بودم، خیلی اعصابش خورد بود. من بهش گفتم که حتی استرالیایی هستش. میدونید خیلی مسئله جالبی که به هم گفت، شاید این الان گفتنش به موقع باشه جلوی دوربین، میگفت که من 10 سال با یه خانوم استرالیایی بودم. بعد 10 سال بود که با یه خانم استرالیایی بودم، تو این 10 سال ما خیلی آرگومنت داشتیم، خیلی مشکلات داشتیم، ولی الان به مدت چند وقتی با این خانم ایرانی هستم بعد این خانم
0: تو دی پارتی
1: اندازه 10 سال پلیس کرده، واقعا اصلا من خود کرده، میخوام ازش جدا شم، نمیدونم چیکار کنم، چون تو ایرانی هستی میخوام از تو کمک بگیرم. گفتم والا این قضیه
0: میخواستی بگی مگه میدونی واسه چی من فرار کردم؟ میخواستی بهش بگی فهمی کنی من واسه چی فرار کردم؟ بله دوستمون قطع شدن به خاطر که زوم قطع شد، الان دوباره وصل میشیم. آخه خانم های ایرانی وقتی که میان خارج از کشور یه مسئله دیگر هم با خودشون میارن و اون مثل همه خانم ها که بگج رو هم با خودشون همیشه میکشن، اون کوله بار گذشته رو میکشن. خانم های ایرانی که میان وارد از کشور از ایران خارج میشن و با یه مردی رابطه پیدا میکنن، میخوان همه اون بلاهایی رو که به نظرشون مردها همه سر زنها آوردن 24 ساعته میخواد تو چشون یاران فرو کنه، که واسه همینه که خانم های ایرانی پلیس میکنن واسه، یا میخوان بکشن یا میخوان لهت کنن یا میخوان انتقام مردای دیگر ازت بگیرن یا پلیس میکنن. و اینو داشتم میگفتم شما که قطع شدی روی زوم، که چون خانم های ایرانی میان از ایران بیرون، یه چیز دیگه هم که اون ناراحتی که البته خیلی هم چیز نیستن، حق هم بهشون میدم در خیلی از موارد، ناراحتی که از زندگی تو ایران و از درگیری با مردا و گرفتاری اونا داشتن، اونا هم میخوان بیار اینجا و تو سر مرد بعدی بکوبن. وای به روزگار این که اون مردی که اینجا پیدا میکنن ایرانی باشه، دیگه از همه بدتره. ولی خب این آقا چون ایرانی نیست، یه 30-40% فعلا راحت تره و یکی از برگ برنده دیگه هم که داره که با این خانم زندگی نمیکنه و اینکه خب خانم هم که ایرانی نیست، ایشون هم سعی کنه که از سکس و اینجور چیزا خودداری کنه و تا اونجایی که ممکنه هر چیزی رو با این خانم رفت آمد یا صحبت یا هر چی هست همه رو داکیومنت داشته باشه. این کسی که پلیس میکنه نمیدونم فلان بسا اینا رو داکیومنت داشته باشه، با واتساپ باش حرف بزنه، با تکست باش حرف بزنه، سافت‌ورایی رو استفاده بکنه که این سافت‌ورا ضبط میکنه، مثلا تکست رو ضبط میکنی، تمام تکستایی که از این نمیگم این خانم رو ضبطش کنه، منظورم که تکستا هست تبدیل کنه به مثلا فایل تکست کامپیوترش نگه داره، واتساپ رو دانلود کنه کامپیوترش نگه داره، عکس بگیره از صفحه واتساپ و صحبتاشون اینا، که این حرف بی خوده که نمیدونم پلیس و فلان اینا از بین بره. ولی اصل قضیه اینه که شما یواش یواش دور بشی و زنا وقتی که به سنی بالاتری میرسن، مثلا دیگه دوران هاتی و دوران 23-24 سالگی و اینا رو رد میکنن و باید به نتیجه برسن و ازدواج و بچه و اینا، وقتی این کارا رو نمیکنن، همه مشکلاتی که دارن رو همه رو تقصیر مردا میدونن، مردای گذشته، و باید انتقامش از بعد مرد بعدی بگیرن. بخاطر این منتالیتی شما باید نمیتونید جر و بحث بکنی با زنی، به خصوص موقعی که اون بتونه تو رو به چیزی متهم بکنه، و باید فاصله بگیری. خوش به حالش که با این خانم زندگی نمی کنه و فاصله رو دور کنه، هیچ کاری همون نمی تونه بکنه و فقط باید جنگ اعصاب رو نکنه.
1: تشکر از راه نماییتون.
0: مخلصم استاد. شما قرار بود یه ویدیویی برای ما بفرستید، ما پخش کنیم تبلیغ کلاسای شما رو توی برنامه که دوستان ببینن.
1: باید یه دونه فیلم بردار بیاریم که کارها رو انجام بده. اونو منتظرم. ایشالله به امید خدا سال آینده ما برای کامیونیتی فارسی زبان میخوایم به امید خدا اینجا دفاع شخصی باز کنیم، تو همون کلاب جدایی که داریم ما روزای بعدش دفاع شخصی باز کنیم برای پرژیان، برای فارسی زبان، حالا افغانی زبان باشن یا حالا ایرانی زبان باشن. مهم اینه که فقط این کامیونیتی فارسی زبان اونجا پرچم بره بالا و حالا به امید خدا هدف داریم برای سال آینده، خب ببینیم چطور میشه. قبل از این موضوع چرا که نه، ما باید فیلم برداری کنیم، این مقدار تبلیغاتی هست، ولی اون تبلیغات به گفته شما که گفتید باید طوری باشه که رادیو هم پخش بشه، با اون مچ نمیشه، با اون جور نمیشه. باید
0: ما میخوایم این مقدار در واقع تو وقت صرف جویی کنیم و اینکه یه تبلیغ رادیویی درست کنیم، یه تبلیغ تلویزیونی درست کنیم، هر دوش وقت گیره. ممکنه که چیزا، ولی شما وقتی دیگه ویدیو رو ضبط می‌کنی یه نریشنی صحبت روش می‌کنی دیگه، بالاخره اینطوری اینطوری شما تلفن ما اینه، ما این خدمات یا این هنرها رو برای شما در اختیارتون میذاریم و این آموزش ها رو به شما میدیم و تموم شد که طرفی که رادیو هم گوش میده بتونه بفهمه. شما برنامه های تلویزیونیمون اکثرا رادیو ریلی میکنیم. حالا یه مقدار توضیح بده راجع به این کاری که شما میکنی که یه تبلیغی هم باشه برای کارتون، انشالله دوستان بتونن آشنا بشن. حالا یه سریع چیزی کوچیکی برامون بگو.
1: براتون هم فرستادم، چون تخصص من مربی بدنسازی هم هستم، با ایدون از کلاینت هم چند سالی هست با هم کار میکنیم، براتون فرستادم، اونم برای جیم هستش. اون خوبه، اون خودم هم صحبت میکنم، کلاینت هم صحبت میکنه و اون تقریبا 30 ثانیه هستش، ولی خب فکر میکنم اون برای استارت خوب باشه.
0: اسم حالتون رو بگید اگه میخوای شماره تلفن تو اعلام کنید دوستان بشنون.
1: با استفاده که پذیرفتید و اینکه پخش میشه تو کانال شما و این باعث افتخار من است.
0: خواهش میکنم اسم محلتون رو بگید، شماره تلفنتون رو بگید، دوستان میشنون دیگه.
1: باشه، خب ما توی ساوث استرالیا هستیم. بعد من تقریبا الان 4 سال اینجا مربیگری به خاطر کرونا که شد دیگه جودو رو ما تعطیل کردیم، چون جودو تن به تن نزدیکه. خب بعد به خاطر همین جودو رو تعطیل کردیم، ولی الان خوشبختانه جودو باز شده و کامیونیتی ایرانیان باز داخلش هستش، میان بچه هاشون رو میارن اینا. ولی برای جیم ما تو تمام باشگاه ها فعالیت داریم، ولی من و اون خانوم که شاگرد منه.
0: بیا جلوتر لطفاً ببینیم تصویرتو.
1: مرسی، ببخشید. بعد من و اون خانم با هم میریم توی باشگاه هایی هستش که بوک میکنن و ما میریم اونجا بهشون آموزش میدیم. حالا ما هدف های خیلی بزرگتری داریم، اگر قسمت بشه خدا بخواد، و اونا رو به اجرا توی سالهای آینده میذاریم.
0: خواهش میکنم تلفن رو اعلام کنید که اگه کسی دوستان خواست به شما تماس بگیره اسم محلتون رو بگیره.
1: تماس منم هست که استرالیا رو اگه بخوام بگیرن برای برنامه غذایی یا برنامه تمرینی بخوام بگیرن که باید 0061 405 241 8 75. حالا من فارسیش هم بگم 0261 405 24 18 75 شماره من هستش. بعد اگر اینو سیف کنن، ما یه کانال تلگرامی داریم که برای مخصوص فقط رژیم غذایی و
0: اسم اون کانال چیه؟
1: بعد افزایش وزن هستش. این شماره رو اگر سیف کنن میتونن وارد کانال ما هم بشن و اونجا بیشتر با هم در ارتباط بشن.
0: ببینیم من بی سوادم، میگم اسم اون کانال چیه، نمیدونم که کانال
1: اسم کانال ما استرالیان پرژن فیتنس هستش. خب اگر حتی اینو سرچ کنن استرالیا پرژن فیتنس، خب این میاد بالا و میتونن خودشون تو اون کانال عضو بشن و اونجا شماره من و 3 تا اساتید هستن که تو اون کانال هستن، میتونن مگه سوالی داشته باشن شماره هاشون هست، میتونن عضو بشن سوال کنن مثل کسای دیگه. تقریبا من 17-18 تا کلاینت دارم که تو کشورهای مختلفن برای برنامه غذایی، برنامه تمرینی. خب به خاطر همین کرونا یک گروهی ما درست کردیم، نزدیک 20-25 نفر بودیم با همین زوم تمرین میکردیم و خیلی کارا خیلی خوب
0: دوست
1: بود.
0: دوست دارید اسم خودتون هم بگید معرفی کنید یا نه؟
1: من امیر نوری هستم. بعد اسم خارجی من جان هستش. بعد کوچیک شما هم هستم.
0: آقای جان هم که کلمه فارسیه، اونم که خارجی نشد.
1: آره، مادر من همیشه میگه جان جان. من همیشه میگم امیر جان، الان میگه جان جان.
0: آره، اسم فامیل شد جان جان. خب برسات خوشحال شدیم که شرکت کردی و سوالی کردی، ممنون، انشالله که جوابم به دردخور بوده باشه.
1: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. اگر اجازه بدید من یه 20 دقیقه دیگه باید آماده بشم برای یه کلاینتم. فقط میخواستم صحبتی که بکنم آخر کلامم اینه که خیلی خوبه من همیشه خودم با اتون رو بیامورزه. وقتی با پدرم صحبت میکردم میگفتش که سعی کنید همیشه به احترام فیس تو فیس با هم دیگه صحبت کنید، چش تو چش صحبت کنید. و چقدر خوبه که وقتی شما زنگ بزنید، دوستانی که صدای منو میشنون، واقعا خیلی سخته بخوای به دوربین نگاه کنی و فیس زیبای بهروز جان رو نگاه نکنیم، ولی به احترامی مفلسه. که من برای شما و دوستان توی شنونده قائلم، به خاطر همین با شما فیس تو فیس تماس گرفتم و صحبت کردم که بگم که خیلی خوبه آدم احترام بذاره. و ایشون استاد عزیز بهروز بزرگوار چندین بار من میشنوم که بیاین فیس تو فیس. خب ما مرد هستیم و این مشکلی نداره، واقعا به احترام به حرف ایشون بذارید و بیاین فیس تو فیس صحبت کنید و به راحت تر این قضیه. و خیلی قشنگه که آدم بیشتر با هم آشنا میشه. من اگه بخوام
0: البته
1: فقط بخوام تلفن بزنم، خب هم نامه بنویسم خیلی بهتره به نظر من برای شما تا بخوام فقط صوتی باشه. به نظر من احترام بذارید به این کانال، به این شبکه زیبا که چندین سال داره زحمت میکشه. چه کسی که 6 ماه این شب بهروز جان رو پیدا کرده، چه کسی که 20 ساله داره گوش میده دارن استفاده میکنن، حتی شیر هم که میکنن کسانی که ایشون رو نمیشناسن واقعا خوشحالن و دارن دعاش میکنن. من میگم چقدر قشنگ میشه که مثل روز اول همه وقت بزنن همینجور که ایشون برای ما داره وقت میذاره، قابل احترامه، بدونش دستمزدی. واقعا من خجالت میکشم، یعنی واقعا وقتی که ایشون اینجور صحبت میکنه واقعا من نوعی خودم خجالت میکشم.
0: اختیار داری چه خجالت؟
1: حالا هدفایی هست ببینیم چطور میشه، ولی خیلی خوبه که حالا شما که دارید از این صحبت ها استفاده میکنید و نتیجهش هم گرفتید، حداقل بیاین فیس تو فیس صحبت کنید. این خیلی قشنگه، این نشون میده که شما چقدر ارزش قائلید برای اون شبکه و چقدر علاقمند هستید. و ایشون هم دست و دلش به قول مادرم دست و دلش میده برای این کار. میدونی چی میگم؟ واقعا بعضی موقع شاید اصلا خود ایشون که اومده اینجا خودش خسته است، ناتوان، درگیر کاراشه، ولی به خاطر اینکه میخواد این، من خودم بارها شده رفتم سر کلاس، واقعا مثلا مادر من تو بیمارستان بوده 15 روز رفتم سر کلاس و حال خوبی نداشتم، ولی به هیچ عنوان نذاشتم کسی متوجه شه، ولی رفتم کلاس نذاشتم بسته باشه و ادامه دادم.
0: Show must go on baby. Show must go on. به قول فردی مرکوری میگه show must go on queen.
1: بعد اون روز اصلا خودم هم انرژی پیدا کردم با اینکه حال حوصله نداشتم. پس خواهش میکنم از دوستانی که واقعا میتونن، اینترنت دارن، وای فای دارن، بیان فیس تو فیس و این زنجیر محبت همین جوری به هم وصل بشه. حالا خانم آقا نداره، بیا نظرتون رو بگین، اصلا من شاید اشتباه میکنم، شما بیا دلیلتو دلیل بیار بگو آقای جان، آقا امیر، شما داری اصلا اشتباه میکنی این قضیه رو، بحث باز میشه، 4 نفر صحبت میکنیم و مطمئنم این قضیه نتیجه خواهیم گرفت. میدونید به قول قدیمی ها میگم وقت فکر که دوتا بشه حتما، یعنی یه جواب خوبی بهتر از یک فکر هستش. حالا من ببخشید میموقت فارسیم خراب شده.
0: خیلی هم عالی، حرفتون کاملا متین و متشکرم از اینکه کمک کردین حرف ما رو به گوش دوستان برسونید.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم. به قول رزمیکارا اوس، شما هم رزمیکار بودید، شما کوینفوکار بودید، به قول کوینفوکارا تو میگن یه همچین چیزی میگن
0: تو.
1: دوستتون تو آیه
0: شما خودت که کنفو کار کردی استاد، ما که میدونیم شما کنفو کار بودی خودت.
1: آره کنفو کار کردم، ولی قدیم بود، دورانش زمانی که 16-17 سالم بود و هنوز تاثیرش هم هست. بروز جان شاید باورتون نشه، من الان 45 سال سن دارم، شاید باورتون نشه من 180 میزنم.
0: آفرین.
1: اصلا جدا نداره 180. وقتی اساتید میان اونجا همه استرالیا دان بالا هستن. ببینید یه مسئله خیلی جالبی که میخواستم، من نمیدونستم این قضیه رو، حرف رو میاره توی رزمی. مثلا ما رفتیم یه دونه از شاگردای منو دعوت کرد، گفت من دوتا بچه دارم کلاس کاراته کم مشکی هستن. ما رفتیم دیدیم اینا 13 سالشونه توی تکواندو هستن، کمربندشون مشکی هستش. ببخشید من بحثو، اشکال نداره؟
0: نه خواهش میکنم، خوبه، یه ریفرش میشه، بچه ها دوست دارن مسئله.
1: بعد من گفتم خب الان این استاد اینا مشکی هستش، اینا هم 16-17 سالشونه 14 سالشونه مشکی هست، فرق بین اینا چیه؟ ببینید توی جودو الان کسانی هستن که 21-22 سالشونه حسرت کمربند مشکی رو میکشن، هر 3-4 سال به بعد دان عوض میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که یه جوان 16 17 ساله تو جودو هستش هنوز زیر مشکی هستش، ولی کاراته و تکواندو خیلی جالبه برای من. من قابل احترام بهشون میذارم. نمیدونم موضوع متوجه نیستم چرا باید یه پسر 13 ساله مشکی ببنده، میدونی چی میگم؟ و این خیلی سختی میکشی. مثلا من دو تا بچه دارم، یه دختر 15 ساله یه پسر 13 ساله، دو سال پیاپر تو استرالیا تو سیدنی و تو کوئزلند پرچم رفته بالا، تو مسابقات کشوری و تیم ملی اول شدن، یعنی دختر و پسر من اول شده، رادیو چیز کرده، دعوت کرده ما رو برای مصاحبه، حتی تو روزنامه ها پسر منو چاپ کردن. میدونی چی میگم؟ مثلا پسر من الان نارنجی هستش، این نارنجی رو دو سال زمان برده بگیره، یعنی شما باید هر دو سال کمرن عوض بشه. تقریبا اگه شما مثلا 7-8 ساله باشید جودو رو شروع کنید، 8 سال تا 10 سال زمان میبره شما مشکیتون رو بگیرید، شاید هم بیشتر اگر پوی پی در پر برید. و بعد خیلی برای من جالب بود و متوجه نشدم این قضیه رو چرا باید مثلا همچین چیزی باشه، ولی باز در هر صورت داشتم میگفتم که زمانی که من کنفو کار میکردم، وقتی که میام 180 میزنم گرم میکنم، خب برای این که برای خودم میخوام اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشم، میدونید، چون بچگی رفتم تمرین کردم. استاده اینجا میگن داری چی کار میکنی؟ What are you doing؟ این از کجا اومده؟ این جودو اصلا همچی چیزی نداره. خب برمیگرده به ریشه. من میگم به ریشه بر، به قنداق برمیگرده. میدونی باید تمرین کنی، وقتی که شروع کردی تمرین کنی و بتونی اونو حفظ کنی برای همیشه. و میدونم شما هم کوینفو کار کردید و این قابل احترامه و میبینم که الان بذارین یه تعریف هم ازتون بکنم. خیلی الان هم خوش لباس هستید، هم خوش فرم هستید و این به نظر من بهترین چیزی هست که شما الان دارید و این برای من قابل احترامه. کسی که من همیشه به خودم میگم کسی که به خودش احترام بذاره خب میتونه به دیگران هم احترام بذاره. وقتی شما به اندام خودتون، به سر و وضع خودتون میرسید، 100% برای من نوعی هم ارزش قائل. بازم دستپوسم، باز افتخاره که
0: آقای مرسی
1: رادیو داره اون
0: استاد جان جان.
1: من تمام فارسی زبانا هر جای دنیا هستن موفق و معید باشن.
0: آقای جان جان صدای من میاد؟ ببین من یه چیزی رو بگم، اینا از گوشم در میارم که صدای خودم رو تو گوش خودم نشنوم. این که شما فرمودی راجب کونگ فو و ورزش‌های دیگه که کمربنداشون رنگ سیاهش زودتر میرسه و اینا باعث میشه، براساس هنرجوها تقصیر نره. هنرجوها وقتی وارد یه رشته میشن، اینا که نمیدونن که سلسله مراتب هر رشته چه جوریه یا رشته دیگه چیه معنیش. مثلا فرض کن کمربند سیاه در کونگ فو معنیش چیه، حالا چی بوده الان چی شده بگذاریم، ولی چیه معنی کمربند سیاه در کاراته چیه یا در جودو یا در هر تکواندو هر ورزش دیگه. ما اتفاقا دوستای ما توی پارس مارشال آرتس که توی همین اورنج کانتی تمرین میکنیم باشون، اونا از همه رشته‌های مختلف هستن و خب چون پیشکسوتن رد بالا هستن، کمربند سیاه دارن. همونجوری که شما گفتی ما میبینیم مثلا یه آقای میاد 12 سال 13 سالش، اونم کمربند سیاه داره، میگه حالا یعنی چی مثلا این کمربند سیاه است، اون استاد کمربند سیاه است. این فهمش برای یه حرفه‌ای راحته که اون کمربند سیاه یعنی چی، این کمربند سیاه، اون دان یعنی چی، این خط یعنی چی. ولی برای یه کسی که تازه وارده یا اصلا از بیرون داره نگاه میکنه، شما درست میگی و باعث شبهه میشه. آدم باید به هنرجوی جوان و به هر کسی میاد بگه که سلسله مراتب تو هر رشته ورزش رزمی یه معنی داره و این معنیش نیست که هر کسی کمربند سیاه بسته در حد هر کسیه که کمربند سیاه بسته دیگه چه برسه به این که از یه رشته مثلا اصلا یه کونگ فو کمربند سیاه، یه جودو کمربند سیاه، یه کاراته کمربند سیاه، هر کدوم از اینا، این معنیش این نیستش که اینا در حد هم دیگه هستن یا سالهایی که باید اونجا بگذرونی سیاه بگیری یا تا اینجا یکی. و اینا رو باید توضیح بدیم. در واقع کار مربیان که و اساتیدی که شما هستید، فقط خودت میدونی، من بی‌ادبی نکنم، منظورم به شما نیست که کار شما رو بگم چیه، ولی اینکه مربی کارش فقط ورزش یاد دادن نیست. مربی باید ذهن و فیزیک شاگردش رو آماده کنه که در اون راهی که داره میره با فهم و شعور و درک وارد اون راه بشه. این شبهه‌های اولیه مثل که چرا اون این رنگیه چه این رنگیه، مسلماً کار مربی‌ها هستش که به بچه‌ها بگن که آقا داستان اینه و خودتو زیاد درگیر این رنگا نکن، اصل قضیه رو یاد بگیر.
1: دقیقاً باید انسان هم داخلشو هم بیرونشو یکی کنه که بتونه به هدفش نزدیکتر باشه. حالا شاید باورتون نشه، من تقریبا پنج روز به پسرم خیلی کیف و خوشش اومده بود، بعد خب میدونه من چند وقتی کار کردم، ما رفتیم چند جا بود بسته شده بود به خاطر کرونا، خیلی چون کیف و خیلی نزدیک تن به تن شروع میکنن مشت لغز زدن و این تو جدا اصلا نداریم همچین چیز، یعنی جدا کلن این قضیه حذف شده ازش. بعد خیلی پشنت داشت، خیلی دوست داشت، اشتیاق داشت که بره این کارو بکنه. ما هم رفتیم، آقا هر چقدر تو این گرما، اینجا خیلی هوا گرمه، بعد ما آفتاب هم فکر میکنم گرما فکر میکنم 40 تا بود 38 بود، گشتیم نتونستیم پیدا کنیم، ولی خب خیلی دوست دارم ببینم این بچه چطور میشه. میدونی چی میگم؟ چون جدا متفاوته با ورزش کوینفو، ولی کوینفو خیلی ورزش خوبیه به نظر من. هر کسی که رفت توی کوینفو و این شانس رو آورد که تو دوران جوونی رفت تو اون ورزش، خودشو پیدا کرد. ورزشی که واقعا مثل سربازی میمونه. من همیشه میگم سربازی دو حالت داره، یا میری خراب میشی، خب دو تا دیپلم میگی، یا اونجا خراب میشی یا اونجا درست میشی میای بیرون. رزمیکارم هم همیشه همینه تو ورزش، یا جنبه داری شما پرواز میکنی و به اهدافت میرسی، یا اینکه واقعا خراب میشی جنبه نداری و میفتی
0: خودت رو نشون میدی. میگن تو کنکور یه شعاری ما داشته، میگن گر به خدایی به خدایی رسی. منظور این نبود که خدا میشی، ولی خب کلی بر علیه کنگ فو کارا این قضیه استفاده شده. یعنی میگم گر به خود آیی به خدایی رسی، یعنی اگه خودتو بشناسی میتونی صاحب کنترل و صاحب اراده و تصمیم در زندگی خودت بشی. اول خودتو باید بشناسی، بعضیا بد معنی میکنن.
1: استاد من معتقدم که هر روز که میگذره، هر روز که میاد و میره، آدم حداقل یه چیزی یاد بگیره خیلی خوبه. ببین حالا من تماس گرفتم، صحبت کردیم و اینا، این پیامی که الان شما دادید واقعا قشنگ بود، این برای امروز من کافیه. گر به خدایی خدایی رسی، این واقعا خیلی قشنگ، یعنی به خودت بیا تو میتونی و همه جا برسی، همچنین شما هم موفق میشی. خیلی دوست دارم بریز جان، من دیگه باید برم، صداتون از رادیو گوش میکنم، سپاسگزارم برای همه این قضایا. خسته نباشید، به شما میگم واقعا بهتون قابل افتخار هست. شما هم سمت استادی دارید و ما به شما اوست میگیم یا توا میگیم، انشالله هر درستید محفظ باشیم. از دوستانم خدافزی میکنم که محفظ و معید باشن.
0: مرسی،
1: خدا نگهت. خدا نگهت.
0: آقای جان امیرخان از اساتید جودو و ورزش‌های رزمی در استرالیا. گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. صحبت از کونگ فو شد، گر به خدایی به خدایی رسی از شعار کونگ فو بوده که استاد پروفسور میرزایی که در واقع بنیانگذار کونگ فو بودن، این شعاری بود که شعار کونگ فو از ایشون هستش. به اساس درسای پروفسور میرزایی بسیار بسیار برای همه کونگ فو کارا و تمام کسایی که وارد جریه ورزش رزمی و به خصوص کونگ فو شدن همیشه به یاد موندنی هستش، قدردانی میکنیم. حرف از کونگ فو شد، یکی از اساتید محترم و بسیار موفق و کسی که خط کونگ فو رو گم نکرده و خط کونگ فو رو ضمن این که با ورزش‌های دیگه بسیار آشنا هست، همه کسایی که در یه حدی میرسن از ورزش‌های رزمی، این نیست که بگه خب فقط من سرم میندازم پایین کونگ فو کار میکنم، من فقط سرم میندازم پایین جودو کارم یا فرض کن کانزن ریو کار میکنم. حتما از ورزش‌های دیگه هر کدومشون سررشته دارن، و ولی خب مهم اینه که آدم هر سبکی رو انجام میده بفهمه و راه اون رو گم نکنه. یکی از افرادی که واقعا گوشی نگه دار لطفا، گوش نگرد. یکی از افرادی که واقعا در این زمینه بسیار موفق بوده، یکی از کانال های بسیار پربیننده توی سوشال میدیا، اینستاگرام، فیسبوک هنوز نگه داشته و کونگ فو رو بسیار بسیار صحیح و درست و بدون این ناخالصی هایی که وارد قضیه شده، نمیدونم ما چرا مبارزه نداریم، ما چرا نمیدونم مسابقه نداریم، ما چرا مدال نداریم، ما چرا هیچ لرن کمربند نداریم و این چیزا، نگه داشته و به شما خوب معرفی میکنه. استاد مصطفی جلیل‌زاده هستن که الان هم بسیار سخت مشغول هم آموزش و هم تولید متریال و فیلم ها و متد های آموزشی جدید هستن. ایشون رو نگاه کنید و روی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب همه جا هستن. به زودی از ایشون هم دعوت کردیم که تشریف بیارن وقتی کارشون یه خود سبک‌تر شد تو برنامه پرچونه و یه خود ما رو راهنمایی کنن. واقعا برای من قابل احترام هستن، دوستان زیادی هستن که توی حتی همین اورنج کانتی هستن. استاد بابک کاووسی اینجا هستن که از اتفاقا همسایه ها و نزدیکان دوستای خوب ما هستن، تو گروه پارس مارشال آرت هستن. استادمون آقای مهدی نجیب هستش که از قهرمانان تکواندو هستش و یکی از افرادی هستن که استاد گودرز هستن و همچنین دوستان زیادی هستن که واقعا همه زحمت کشیدن. اصلا به این مربوط نیستش که ایشون کونگ فو رشتهش یا تکواندوه یا کانزنریوه یا شوتوکانه یا کیک باکسینگه یا اصلا کشتی ایرانیه یا اصلا مهم نیست، مهم اون اجتماعه. چک بکنید پارس مارشال آرتس روی فیسبوک هست، یوتیوب هست، همه جا هست دیگه. الان دیگه هر کسی هر چی داره روی همه سوشال میدیا هست به نام پارس مارشال آرتس و میبینید که دوستان دارن زحمت میکشن و اصلا هم به این که من کونگ فو کارم یا من کاراته کارم یا من کیک باکسرم یا هر چیزی که هستن، این باعث نمیشه که این دوستی و این انسجام و این که هر کسی میاد اونجا و به همدیگه یاد میدن چیزهایی که بلدن و آمادن بدون این که هیچ فکری بکنن که در چه حدی هستن از آموزش و قدرت و تکنیک و سابقه، آماده هستن که یاد بگیرن و این قشنگی اونجاست. همه اونجا شاگردن، همه اونجا استادن، چون همه کسایی که میتونن استاد بشن اول باید هنر شاگردی رو یاد بگیرن. و در صورت پارس مارشالات رو چک بکنید. حرف برشه از می شد. سلام و احترامی برای دوستان عزیزمون آقای مصطفی جلیل‌زاده، آقای بابک کاووسی از استادان قدیمی کونگ فو و دیگه برصورت برای بدنسازی و برای سلامت و اینا هم چون صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما به اون جرگ وارد بشی بدنسازی هم دیگه توش هست. شایی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
2: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
0: سلام بفرما.
2: قبل از اینکه شما خودت به من بگی چرا از زوم نیومدی بالا، من بگم امروز برنامه زوم من قطع شد، متاسفانه نتونستم بیام از زوم بالا.
0: اب نداره، بفرما.
2: در رابطه با موضوع امشب شما که در حقیقت زنان متأهل یا مردان متأهل هستن و رابطه با اونا هست، من خودم یه همچین اتفاقای برام افتاده. زمانی بود که خودم حتی زن داشتم، البته با زنم در حقیقت دیگه رفته بودیم تو رابطه طلاق، یک سالی بود با هم زندگی کردیم و بعد رفته بودیم تو قسمت طلاق، داشتیم دادگاه اینا می رفتیم. دو تا از دوست دخترای سابق من، حالا یکیشون به صورت تلفنی با من در ارتباط بود و یکیشون هم شانسی منو در مغازه دید و من خیلی راحت اینا خودشون به من پیشنهاد دادن و اومدن خونه و با من رابطه واقعا برقرار کردن.
0: در ایران بودیم؟
2: آره در ایران شیراز.
0: آه.
2: و اونا متأهل بودن، یعنی میخوام بگم اونا متأهل بودن، من متأهل بودم، در رابطه در حال طلاق بودم، اونا دقیقا متأهل بودن و واقعا برام عجیب بود، برام خور عجیب بود که خودشون اومدن جلو، خودشون پیشنهاد دادن و بعد از یه بار رابطه و خودشون هم غیب شدن و و خودشون هم یعنی یکیشون به من گفت من دیگه خب از این کار بدم اومد و فلان اینا.
0: آره تا حالا نمیدونست
2: موقعی که اومد با من رابطه
0: میگم تا حالا نمیدونست این کار بده، تا این کار کرد بعدش اومد.
2: آره تا این کار کرد بعدش اومد دیگه گفت با شوهرم خیلی خوب نیستم و اعصاب خرد میکنه و فلان 20 سال اینا.
0: که البته اون هرچی میگه برای ما خیلی مهمه. وقتی این گفت گفت صدای او میاد. خب
2: آره
0: خب
2: آره دقیقا. اون یکی هم که اومد و وقتی که میخواست رابطه برقرار کنم، رابطه جنسی، حتی من گفت کاندوم نزن اگه میشه، میخوام ازت بچه داشته باشم. من یه لحظه هم دستمان اون سال شل شد واقعا، گفتم خب حالا داشته باشه، بعدم مجبوره بیاد همیشه با من سکس کنه.
0: آره تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه، تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه مجبور به کاری میشه که مثلا الان مثلا شوهر داره و قرآن رو سرش گذاشته و گفته من نمیدونم، بله با اجازه بزرگتر، بله مجبور بهش کاری نشده چون از تو بچه داشته باشه حالا مجبور به کاری میشه. چه خیالات خوشی داری کاکا جون.
2: نه من قبول نکردم، نه منم قبول نکردم. بعد بهش گفت از اون اومدیم حال شوهرت فهمید، گفتش که مثلا بچه شبیه تو نیست.
0: یه گلوله از شوهرش میخوری واسه مزه.
2: من که میشه
0: یه گلوله از شوهرش میخوری واسه مزه، چاتو چاقو هم میخوری این وسط یادگاری. خوشید به خدا شما.
2: من خیلی از این پسرایی که میبینم متأهل هستن خیلی جالب برام و خودشون هم با من صحبت میکنن و زمانی که خودم متأهل بودم دخترها بیشتر جذب من میشدن، واقعا دخترها بیشتر جذب، اصلا نمیدونم چرا، علتش چیه اصلا نمیفهمم واقعا.
0: بله خب مطلب چیه، چی میخواستی بگی؟ این همین میخواستی بگیری؟
2: نه آره یه موضوعی که هستش در حقیقه من یه سوال دارم تو همین زمینه.
0: بفهم.
2: من خودم از وقت شما گفتی با زن شوهردار اینا رابطه برقرار نکنید کنسلش کردم واقعا به خاطر خطراتی که داره.
0: بله.
2: وقتی میبینم من خودم شغلم زنونم در مغازه، مشتری میاد بالاخره اون شغلم زنون فروشیه، ببینم با شوهرش هست با دوست دوستش هست که اصلا هیچی، ببینم حلقه دستشه هیچی، ولی یه موقعی هست میبینم طرف واقعا حلقه دستش هم نیست، تنها هم هستش، میمونم چی کار کنم چی کار نکنم. بعضی وقتا دل به دریا میزنم بهش میگم مثلا شما مجرد هستی که آره، یه همچین سوالی ازش میپرسم. اول نمیدونم این سوالی که من ازش میپرسم درسته یا نه، دوم که من واقعا باید از کجا بفهمم که این مجردی یا نه، یه راه دیگه داره یا مثلا اشتباه دارم میکنم که اصلا میرم با این یه دفعه سر این مسئله و شروع میکنم.
0: ببین مسئولیت رو هیچ موقع سر دختر نباید بندازی، به خاطر که دختر وقتی مسئولیت بندازی روش مسئولیت قبول نمیتونه بکنه، نمیخواد مسئولیت قبول کنه و شما نتیجه درستی نمیگیری. تا اونجا که ممکنه شما نباید هیچ سوالی رو زیر ذره‌بین یا زیر نورافکن بذاری و ازش بپرسی که خب شما مجردی، خب شما متأهلی، خب شما موافقی که ما با هم دوست بشیم، نمیدونم شما موافقی، هیچ موقع ازش نظر و هیچ حرف نپرس ازش. شما باید کار خودتو، میگن سمود آپریتر، یا آهنگی بود مال شاده ما همیشه پخش میکردیم سمود آپریتر، باید عمل کردت نرم و ملایم و با وقار باشه. یعنی تو وقتی میخوای با یک کسی حرف بزنی، طرف اومده تو مغازه یا هر جایی که اومده، بهتره که مغازه و اینا رو چیز نکنی چون بعدم اینا مشکلاتشون هم میارن تو همون مغازه برات، بهتره که ندونن شما کجا و چی کار میکنی. ولی خب حالا فرض میکنیم اونم حالا یه چیز دیگه، اگه طرفی رو باش آشنا میشی شما کار خودت انجام بده، انگار نه انگار که هیچ کدوم از اینا این مشکلات میتونه وجود داشته باشه. تلفن میدی، تلفنی میگیری، تماسی میگیری، بیرون میری، صبح تو صحبت ها مطرح میشه که آره فلان اینا تو چه جوری هستی فلان اینا، اون وقت یواش یواش باید بکشونی صحبت به اینجا، سمود باید باشی، ببخشید، هم سمود باشی هم فاصله رو کم نکنی تا اونجایی که بتونی همیشه خودتو از پیچ و خم نجات بدی. یواش یواش خودش معلوم میشه، رفتارش معلوم میکنه که این شوهر داره یا نداره و قضیه رو سریع، اگرم که بعضی زن شوهردار خصوصیتش اینه که وقتی میخواد با پسری دوست پسری بودیکالی رابطه برقرار کنه که وقتی اینه نداره که 9 دفعه بریم بیرون، 3 دفعه بریم مسافرت، این کارا رو نداره، میاد خونتون همون روز اول کار تمومه و شروع یالچ که میخواد بذاری. ولی میتونی بپرسی بعدن، حالا که مثلا حالا اینجوریه فلان اینا، من مجردم اینا فلان اینا، تو چی نامزد داری چی داری، یواش یواش ببهی جلو. ولی که تو روز اول اینو بخوای صاف بپرسی، اون طرف خب اگر واسه تو هدفی داشته باشه، برنامه چیده باشه برای تو، که جواب بد میگیری. اگه برنامه واسه تو نچیده باشه، خب نمیخوادم با تو رابطه داشته باشه، اصلا شوهرم نداشته باشه، میگه من شوهر دارم. به خاطر همین جواب دادن به این سوال هیچ کمکی به تو نمیکنه، و به خاطر همین هم نباید بپرسی.
2: پس بهتره که شروع بکنم و در حقیقت مثلا دعوت بکنم، بگم مثلا دوست داری یه شب شامی با هم بریم بیرون، به شماره حالا ازش بگیرم و
0: طبق معمول بقیه. هیچ فرقی با بقیه نباید کنه تا موقعی که شروع کنه فرق نشون دادن. نه من اونجا نمیتونم بیارم، نه من اونجا نمیتونم بیارم. بعد وقت شوخی، تازه شوخی میگن که هر شوخی یه مقدار جدی توش هست. میگن نکنه شوهر داری تو نمیخوای بیای با من بیرون شب بیرون. اگر اینجوری حرف رو بندازی با شوخی خیلی بهتره تا اینکه صاف بشونی طرف رو روی میز دادگاه و جلوی قاضی و حالا من بگو چی، حالا من شو تکلیف ما چی میشه، قصد تو چی. این حرف همش چیزایی هست که تو رو به دردسر میندازه و هیچ فایده جز وقت تلف کردن نداره.
2: یه موقعی دخترای هستن از قیافشون مثلا آرای زیاد کردن، تیپای زدن و حالا تو ایران که بیهجاب نمیتونن باشن، یه خور سینه هاشون مثلا بازتر هستش و موشون بیرونه، آدم راحت تر میتونه با اینا بره جلو. میگه آقا طرف اهلشه. یه موقع هست یه نفر سنگین رنگینه، واقعا نرمال ها، نمیشه گفت سنگین رنگی، مثلا منظورم چادری و یا مثلا حجابش خیلی هست اوکی هست، اینا منظورم نیست، ولی خیلی نرمال، خوشت هم میاد ازش. واقعا اینا رو من نمیدونم، بعض وقتا از بادی لنگویج اینا رو واقعا میمونم که چی کار بکنم.
0: خب اینم
2: نظرت چی؟ من واقعا میمونم تو چی کار بکنم.
0: اینم خوب چیزیه، اتفاقا پرسیدی، خوب پرسیدی. ببین بازم میگم به ظاهر طرف کاری نداری. حالا نمیگم اگه یه طرف اومده و با چادر و چاخچو سرشم پایینه و دوباره تلفن تو بده، منظورم این نیست، ولی هیچ معنیش این نیست که دختری اگه سر روی بازتر و لباس یقه باز پوشیده و میگه و میخنده و هفت قلم آرایش داره، هیچ معنیش این نیست که اون زودتر به دست تو میرسه. در خیلی مواقع میان هرستم در میارن، به دستم نمیرسن، همه اینا به جای خود. یه موقع هم هست یه زنی اصلا فرصت آرایش کردن نداره، شرایط آرایش کردن نداره، دلش میخواد دوست پسر پیدا کنه، اصلا بلد نیست، اصلا حالا اگرم بلده یا بلد نیست به دلایلی آرایش نکردی، معنیش نیست که تو بری سراغ این کار سخته. هیچ کدوم اینا چیز نیست. شما باید یه روش داشته باشی و اونی که شروعت سمود باشه. یعنی وقتی با هر زنی شروع میکنی، هیچ گارانتی نیست، با هر زنی شروع میتونی به حرف زدن بکنی، همونجا به قول خودت میگه اگه حلقه دستش نبود و فلان اینا، در خیلی مواقع خاصی ممکنه اینا مهم باشه. اکثر مواقع شما باید با هر خانومی که خوشت اومد شروع بکنی به صحبت کردن. صحبتت نباید هدفدار باشه، یعنی بری تو کتش مثل کشتیگیری که میخواد یه خمو بگیره پشت یارو بندازه زمین، نباید باشه. باید خیلی معمولی، ساده و بدون هیچ خط و خطی با طرف صحبت کنی. خب حالا احوال شما چطور فلان اینا، من شما اینجا ندیدم تا شما تازه آوردید، اینا از کجا میایید. اگه طرف با تو حرف میزنه و بگو بخند میکنه و هرکر میکنه و میزنه به شونت و فلان اینا، بدون راه تو درست داری میری. اگه نه مثل سنگ خارا نشسته وسط مریم مقدس داره ادای نمیدونم باکره آسمانی گوادلوپلر وسط در میاره، بدون که آقا جون این خانم با هر کی بخوابه، 2 دقیقه دیگه هم اگه بخوابه با هر کی دیگه بخوابه، با تو نمیخواد بخوابه. این معنیشه. به خاطر همین شما ساده بله یا نه رو از حرفای اولیه با طرف میفهمی، پس هم میگی شمارت بده، شوهر داری نداری، نمیدونم فلان، هدف چیه، اینا رو همه رو میذاری کنار. طرف بخواد با تو کاری داشته باشه، ذره ذره میاد جلو. شما بعدا میتونی به شوخی بپرسی نمیدونم شوهر داری نداری، چند تا بچه داری راستی فلان، از این شوخی ها. اون شوخی ها هم باید نتیجه خودشو میده، که طرف یه موقع صاف بهت میگه که من شوهر دارم، بله شوهر دارم، یه موقع میگه که نه حرفا چیه فلان اینا اینجوری و و هزار تا چیز دیگه.
2: یعنی شما میگی در حقیقت کسی که حالی خورباید میگه میخنده، یه جورایی نظرش رو مثبته. کسی که مقدار مثلا داری باشه صحبت معمولی میکنی، نمیدونم مثلا حالا این کفشر پوشیدی این چه جوری هستش، خوبه مثلا نیستش، درست جوابت نمیده، معمولی نرما جوابت، طرفش داریم دیگه.
0: بله بله، هیچ زنی ارزش اینو نداره که شما سخت تلاش کنی براش. میگن اگه یه کسی رو دوست داری، از اونجایی میفهمم که اگه سخت برای من تلاش کردی معلومه منو دوست داری. همون موقع دختری که نمیخواد با تو بیاد میگه نه you working too hard، آمریکایی‌ها میگن، میگن که تو خیلی داری تلاش میکنی، من خوشم نمیاد. در حالی که میگه اگه کسی تو رو دوست داره واسه تلاش کنه. من بالاخره نفهمیدم محمد خیلی زحمت بکشم یا نخوام نباید زحمت بکشم. بخاطر همین کلمه میگه اینجاست که میگم کلمه میگه پشت سرش فقط صدای کانال قطع میشه. بخاطر کاری نداشته باش تو اون چی میگه، شما کار خودت انجام میدی، میگه میخندی باش صحبت که به خنده و اینا هر کر کشیده شد که مطمئن باش فلرت با اخم و تخم نیست. اگه کسی بخواد با اخم و تخم فلرت بکنه بدون بدبختی، این آدم اگه یه دفعه بیاد تو اتاق تو، تو رو داره فنرتو میبنده، پیچتو داره محکم میکنه که سالها عذابت بده با اخم و تخم. و اینو بهتره که برای خود به عنوان برگ برنده حساب نکنی. وقتی فلرت و بگو بخند و اینا شروع شد، شما میری برای کار خودت. کار خودت چیه؟ آقا اسم شما چیه؟ تلفنتون رو بده من فلان اینا، خیلی خوشحال شدم. زنگ میزنی، زنگ میزنی، دعوت میکنی، همون چیزایی که اصلا هیچ ربطی نداره که این شوهر داره یا نداره. به موقعش اونو میفهمی و موقعی میفهمی که وقتی میبینی رفتارش چطوریه، که الان میخوام توضیح بدیم. تلفن‌های خیلی خوبی اومد و اینا، ما زیاد توضیح ندیم و ذره ذره اونجا میتونی بفهمی.
2: درسته. حالا شما بعض وقتا میگید که برای یه دختر، مثلا حالا من الان خودم 34-35 سالمه، برای دختر 20 ساله دیگه وقتش خرج بکنه. خب من بعض وقتا میگم مثلا خب اومدیم و برای دختر خرج کردیم، بعد دختره نیومد، آقا خونه نیومد، رخت خواب نیومد، تکلیف پولایی که ما خرج کردیم برش چی میشه؟ دخترم از طرفی میگه خب ما اومدیم و مثلا تو رخواب طرف برای ما پول خرج نکرد. اینم یه جورای درست داره میگه. واقعا باید چی کار بکنه؟
0: اول من حرف اول شما رو یه چیزی تصحیح بکنم با کمال احترام. من نگفتم وقتی دختر 20 ساله پیدا کردی موقعشه که خرج بکنی. گفتم آدم‌هایی هستن که بس مردهایی هستن به سن بالاتر که رسیدن، 50 رو رد کردن، 55 رو رد کردن، میخوان عشق داشته باشن، زندگی کنن، حال کنن، کیف کنن، سکس داشته باشن. اینا مرد 54-55 ساله تو خیامون را بره، دختره 18-19 ساله نمیدونن دنبالش، بهش هرکر بکنن، علیکی بهش گیر بدن، اعصابشو خرد کنن که مثلا فرض کن باش دوست بشن. این حرفا، این سایکولوژی کموشن هایی که بنظرم اینا دیگه اینو نمیبینن اونطوری به عنوان هدف. ولی تو هنوز اونا رو میبینی و هنوز اونا رو میخوای و بهتر از همیشه و بیشتر از همیشه درک میکنی که چقدر خوبه دختر مثلا 20 ساله نسبت به زنی که 45 سالشه، چقدر اون بهتره، چقدر چیزا تو با اون میتونی داشته باشی و چه لذتای از اون میتونی ببری که با در اون زن دیگه وجود نداره. ولی اون دختر دیگه طرف تو نمیاد. اونجاست که اگه یه دختری پیدا شد که یا در شرایطی بودی جایی که دخترای جوون بودن، اونجا خرج کردن درسته. معنیش این نیستش که شما دختری که دیدی که فر واسش خرج بکنی. بعدش هم اگه دختری با تو اومد بیرون، خرج کردن مقدماتی هیچ اشکالی نداره. راه قضیه هم همیشه ما گفتیم اینه که شما نشون بدی پول داری، فلش ده کش همیشه گفتیم، نشون بده پول داری، دروغی نشون بده پول بده، کیف لوی ویتان به تقلبی بخر مثلا 8 دلار مثلا قیمت 200 دلاره، چه میدونم ساعت گران قیمت تقلبی بندازی، با ماشین دوستت برو بیرون، الکی وایسته بگو این ساختمون مال ما، من برم با کارگرا صحبت کنم، هر جوری میتونی دروغ بگو، هیچ مسئله نیست. این دروغ چیز رو عوض نمیکنه، مگه برای یه آدم کلاشی که بخواد پولای تو رو تیغ بزنه، وگرنه اون دروغاش مهم نیست. پس اگر کسی بگه من با این دروغا گول زدی، باید بگه فلان فلان شده، حقت بود چون تو اصلا من داشتی چاله میکندی. بگذاریم از این حرفا، داستان خودت ادامه میدی و وقتی سن دختر اینم پرسیده بودی که اگه پول خرج کردم چی؟ شما همه پولاتو که خرج نمیکنی واسه طرف به امیدی که یک روزی این بپره تو تخت خواب با تو. همون جوری که اون نمیپره تو تخت خواب فوری با تو عبد خوشتیب باشی و اونم تو خوشش بیاد، اینا ممکنه. ولی به طور معمولی آدم معمولی این باید ببینی که اون چقدر میتونه اینو تیغش بزنه، دختر خوشگل باشه، دختر خوشگل هم نباشه که بحثی نیست. به خاطر همین شما انقدی میبری طرف و بیرون، پول مولات نشونش میدی، یه خرجی میکنی، یه شامی میخوری، اگر اومد پیشت ادامه میدی، اگر نیومد پیشت دیگه ادامه نمیدی. حالا اگر ادامه ندادن تو واسه اون مهم بود و بخواد با تو ادامه بده، میاد باید میخوابه. اگر مهم نبوده با تو ادامه دادنش و که تو بهش میام علی کردی اونم گوش رفته، بدون از اول که اون نمیخواسته و خوب شد که پول تو این وسط حروم نکردی.
2: خب یعنی شما میگی مثلا الان که من 34-35 سالمه، یه دختر 19 ساله 20 ساله که جوون خیلی خوبی مثلا تو پستم میخوره، همون معمولی برم مثلا براش یه شامی مثلا خرید کنم، همینجوری بریم یه شامی بخوریم و دو یه بار دو بار سه بار بعد ببرش مثلا نه اومد خونه اومد خونه، نه اومد مثلا نرم براش رختی لباسی فلان اینا، نمیخواد خرجش بکنم.
0: ببین اولا که 34-35 ساله برای دختر 20 ساله هدف شماره یک ازدواج، 50 سالت که نیست که، 35 سالته. هدف شماره یک ازدواج دخترای 21 2 ساله بعد اینکه 5 6 دوست پسر عوض کردن و چند تا سکس کردن و این طرف اون طرف، باید بچسبه به یه شوهری. این هدفشونه. همشون هم ممکنه بگن نه، یا هر کیا ممکنه بگه نه. وقتی میگه بعد از میگه چی داریم؟
2: بوغه.
0: کار نشه چی میگه. هدفش اونه که 35 ساله تازه شماره یکی که دخترها اصلا خرجم نکنی باید میان بیرون. مگر اینکه خب خیلی، حالا که شماره ندیدم راحت میگم، مگر اینکه خیلی مثلا در بداغون باشی اون وقتی که حالا ولی با تو میاد بیرون، گردشم میکنی، خرجم میکنی، چه میدونم مثل اینکه من فرض کن خرج یعنی چی، الماس که نمیخوای واسش بخری، میخوای بری یه رستوران بشین غذایی بخوری، نیستم که خودت میخوری، اون چیز مهمی نیست و دوستم میری بیرون، بالاخره رستوران میری خرج میکنی، میری و یه دفعه دو دفعه این طرف و اون طرف قضیه، اگر از یه دفعه دو دفعه گذشت و این باز با تو خواست ادامه بده ولی نخواست بیاد خونت و نخواست کاری بکنه، بدون چاله رو واسط کنده، دوست پسرش هم داره، سکسش هم داره، اصلا هم عجله برای تو نداره و اینجا اتلاف وقت و پول برای توه. پس میتونی بری بیرون، میتونی خرج کنی، ولی خودت هم پیر نبین، چون 35 ساله در واقع اول کاره درگیری و کار با دخترها و زنایی هستش که تازه میفهمی باید باشون چی کار کنی، چه جوری برخورد بکنی.
2: در حد مثلا حالی یه لباسی واسش بخری، کیفی کفشی فلان نابرش بخری،
0: اون موقعی لزوم، اون موقعی کش میاد. ببین قضیه موقعی به اونجا کش، کیف و کفش و اینا لباس و اینجور چیزا میرسه که شما شام با هم رفته باشی بیرون، این با شما اومده سکسشو کرده باشه، سکسشو شروع کرده باشه، نه که یه بار اومده خونتون 7 ساعت اینجا مثل موش و گربه دنبال همدیگه دویدیم، بعد یه بوس کرده و رفته، حالا دوباره میخواد تو رو ببینه. نه، اون دختر که میاد با تو بیرون 20 سالشه 22 سالشه، این از 14 سالگی و 15 سالگی پای چه میدونم فیسبوک و میسبوک و کامپیوتر و تلفن، و تلفن زبان فارسیش میشه گوشی، با گوشی واسه خودش پسربازیشو کرده، سکسشو داره فلان اینا، باکره که بود اصلا نباید دست بزنی بهش، باکره اگرم نبود یعنی که بله دیگه، این شما اولیش نیستی آخریش هم نخواهی بود. خب میدونه که باکره
2: که چیز نیستش، که باکره این نیستش که حالا تبخشی طرف پرده داشت باشه نداشت باشه، ممکنه موقع طرف از قسمت‌های دیگه مثلا سکس کرده،
0: هر صورت بله دیگه. حالا اگرم باکره بود، نه اگه واقعا از لحاظ وجینال باکره بود، همون باکره ای که امتحان میکنن ببینن هست یا نه، از باکره طبق تعریف آره. اگر همینجوری بود باید فرار کنی، چون هر کاری کردی یا نکردی تو دست بزنی یعنی تمام سرمایه زندگیشو برداشتی بردی. خب و اگه این تمام سرمایه زندگی
2: باکره ایشو نمیخوام بگیرم،
0: خب نخواهیم بگیری، بازم نخواهیم بگیری، اولا معلوم این باکره بوده یا نبوده. حالا شما خیال میگه یا اون گفته که بعدن که میگه که میگه میشنمیم، اگرم واقعا بوده که دیگه بدتر، اگرم نبوده که باز بلاش برای تو معلومه تراشیدن که با اینکه باکره نیست میگه باکره بودن. ببین همه جورش خطرناکه. به خاطر همین شما بحث باکرگی که پیش اومد، شما فقط یه راه داری و اونم بیابانه، یعنی میزنی و میری فرار، اون میمونه و هر کاری میخواد بکنه. وقتی هم باکره نبود، بدون شما اولیش نیستی و ممکنه هم هستش که کسای دیگه هم همین الان هستم، هیچ بعیدم نیست دختر خوشگل 21 ساله 22 ساله 20 ساله که سکس داره داره با شما آشنا شده، من 10 نفر دیگه هم هستن و چه برنامه برای تو چیده. به خاطر همین شما در سن 35 سالگی با دخترای 20 ساله که آشنا میشی، هدف ازدواجی و اون با کسایی که داره الان کیف و حال و سکس و ایناشو میکنه، ممکن آدمای 22 ساله 21 2 ساله ای باشن که خب خیلی هم خوب و لذیذن براش، ولی خب دیگه شوهر نمیشن. به خاطر همین میخواد ببینه که داستان شوهر چیه. از طرفی شما نمیخوای ازدواج بکنی، اینا یه جنگیه که به حامله شدن و میخه لایقه چی و این چرت و پرتایی که توی سفره همه به هم یاد میدن میکشه. به خاطر همین شما میگه باید ببینی خیلی خلاصه و ساده، اگه این دختر با شما اومد دفعه اول خب معلومه، خب آشنا نیست، فلان میخواد آشنا بشه، میرید بیرون یه چیزی میخواید، خرج میکنی، هرچ میکنی از رو ادب و اتیکت و احترامت، نه به خاطر اینکه داری واسه زنه پول خرج میکنی، غذا میخورید و اینا، بعدم دعوتش میکنی خونه، یا دفعه دوم میرید بیرون یه بستنی چای میخواید، دفعه سوم دعوتش میکنی، اگه دو سه دفعه رو گذروند و نیومد خونتون، بدون نقشه دیگه برای تو چیده شده، یا که اصلا حال و حوصله‌تو نداره، به نظرش تو جذاب نیستی، چون این خانم که باکری نیست، پس 100% با دیگران سکس داشته و یا داره، پس سکس داشتن با تو یه همچین تصمیم بزرگی در زندگیش مطرح نیست، پس معلومه تو حتی خوشش نیومده که به پری تو رخت خوابت مثل بقیه اونایی که خوشش اومده، پس تو باید دراتو بکشی و بری. اگر با تو خوابید جلسه اول، جلسه دوم هم میری بیرون، نباید یه جوری رفتار بکنی که انگار این الماس کوهنور رو ازش به تو داده، یا از آسمان ما ستاره آسمان رو برات آورده پایین، حالا شروع کنم گردمند بخرم، کیف بخرم، کفش بخرم، فلان، این حرفا نیستش که.

0: متوجه نشدم.
1: بگو، شاید من متوجه
0: نشدم. این بود که شما نگاه، من مثلا بهتون میگم، من هفته پیش یه دختری اومد توی مغازم، من خودم چون میگم زنون فروش هستم، یه جنسی رو خواست، گفت برای من چند، گفت دیدم پای خور طرف اهل حال هستش، گفتمش که اصلا برای تو هدیه، گفت جدی میگه، گفتم آره، گفتم فقط هدیه رو باید تو خونه بهت بدم، اونم گفت باشه، آره به خدا. شبم اومد با من تو خونه، شبم اومد، منم همونو جنسی که میخواست و براش آوردم تو خونه. موقعی که من اومدم با سیکس کنم، موقعی که داشتم با سیکس پاسم بکنم، به من گفتش که من باکره هستم، یه دختر 23-24 ساله بودش، خب. من باکره هستم، خب ولی مشخص بود که باکره یه مثلا دست نخورده نبود، باکرش آرشا واقعا باکره، من که امتحان نکنم باکره بود نبود، ما سیکسمونو کردیم ولی نه چیزی من بخوام از اون میدونی چیه، من باکرگی اونو کاری نداشتم
1: بلن. بله،
0: از قسمت هایی که خودش میدونه،
1: از راه های دیگر
0: آره چیز کردم. خب. آره من اول یک، این کسی که اینجوری باکره بوده من کارم اشتباه بوده بخوام باش مثلا همچین سیکسی بکنم، یک. دومی که من که اومدم یه جنسی رو به این دادم، همون شب اولم اومد خونه با من، آیا باز کار من اشتباه بوده؟
1: ببین اونجوری که شما باش صحبت کردی خطرناکه. من هرگز همچی صحبتی رو با کسی که نمیشناسم، جمله سوم گفتی من تو خونه بهت اینو میدم، ممکنه یا آدمی مثل این به پاست بخوره، ممکنه یا آدمی بشه که نه اومده گفته واسه من چند خواسته واسه خود، واسه تو رو خودش خود لوس بکنه، ممکنه شوهر داشته باشه، ممکنه با دوست پسرش اومده باشه و هر چیزی. شما خیلی سریع رفتی جلو، من هم چیز اپروچی نمی کنم. حالا شما جواب خوب گرفتی، ممکنه موقع جواب بد بگیری، خودت تو خطر انداختی. حالا بگذاریم، مسئله اصلی اینه که وقتی طرف گفت من باکره هستم، این دفعه اول اومد اینجا و هر کاری که حالا مجاز اجازه داد و شما تونستید بکنید اینا، این نشون میده که باکره بودن این زن دختر خودشو اینا از رفتن خونه مردا به همین سادگی که دیدی به هیچ وجه نگه نمیداره. و اینکه گفته من باکره هستم اصلا هیچ دلیل برای این نمیشه که این واقعا باکره باشه یا نباشه. و اصلا این حرف وقتی میاد من فرار میکنم، بخاطر اولا قطعی دختر نیومده و دختری که سخت و پیچ در پیچ و معمادار و سوالدار و اینا پیش میاد، اون دختر اصلا درد سره. یه زمانی بود که دخترها همه پشت
0: پیش مانده بودن، میشتا خونه خرج کرده بودن.
1: خب حالا یه بارم کیف کردی نوش جانت، یه بارم حال کردی نوش جانت، ما نمیگیم که فرار کن، ولی دفعه دوم دیگه برای من یه چیز پر از سوالیه. من نمی کنم این کارو، من روشم اینجوری نیست. حالا بعضیا میگن آقا ما میریم، داره حال میده، حالا باکره باشه نباشه، ما میریم حال خودمون میکنیم، خرجم که کردم حالا نمیدونم، هر کسی یه جوری فکر میکنه. چیزی که من میبینم، دختری که میگه من باکره هستم، هر ثانیه ممکنه بگه که تو باکره به کارت منو برداشتی. بستگی داره که تو که امتحان نکردی، که ممکنه بوده باشه نبوده باشه، اصلا ممکنه بوده باشه رفته با یکی دیگه خوابیده بگه من پیش اون بودم. ببین این کلمه من عذاب میده، متوجه هستی؟ این کلمه که میاد من دنبال راه فرار میگردم. من دختری که درد سر، بخود یه زمانی بود که دخترها پشت پنجره می نشستن و بزرگترین سفرشون از خانه به بیرون تا دم نونوایی رفتن بود و نمیدونم یه ادایی واسه پسر همسایه در آوردن بود و این دوران دیگه گذشته. این دوران الان به نزدیک نیم قرن ازش گذشته و الان دخترها می خندن به ریشت اگر که فکر بکنی یه دختری باکره هست یا باکره مونده یا فلان، اینا به ریشت میخندن. اونم به روز پرچونه نگفته، خودشون تصمیم گرفتن. ولی چیزی که هست، شما وقتی میبینید دورانی هستش که دخترها به این راحتی ریختن برای پسرها، این مسائل هفت خانه رستم و باکره و فلان اینا، این یه چیز غیر عادیه. به هر صورت من فکر میکنم ما تلفن روی زوم داریم، کار رو زوم داریم، درسته؟ نمیدونم.
2: بله بهروز.
1: بله بله. خب آقا پس من برم زوم رو جواب بدم. خیلی ممنون که زنگ زدی، دمت گرم، مرسی. دوستان رو زوم بیاید، ما در خدمتون هستیم. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که از کجا بفهمیم زنی که باهامون هست یا پیداش میکنیم یا اون ما رو پیدا میکنه، خدا میدونه که تو شکاری یا شکارچی که معلوم نیست، ولی اون زنی که به پست ما میخوره شوهر داره یا نداره. دوستان روی زوم هستن، شماره تلفن ما از 312-896-7524 و صحبت میکنیم با دوستانی که روی زوم هستن. بفرمایید.

0: سلام بهروز جان.
1: سلام قربان، از چین و ماچین، از پشت دیوار چین اومدی؟
0: از پشت دیواری نانجینگ اومد
1: بابا خیلی
0: طولانی
1: کار درسته در چین.
0: بهروز جان، یه سوالی حالا عطفه به صحبتی که با دوست قبلیمون کردیم، اینکه
1: ببین قیافت خیلی وحشتناک شده، میشه این دوربین رو بگیری خود عقبتر؟ آفرین آفرین، ببین چقدر خوبه، گذاشتی زیر دماغ دادم میترسه. خیلی خوب،
0: حرفم اینه که خب ارزش داره ما مثلا اینقدر وقت بذاریم. من کلا زاویه که دارم با پرچونه اینه که شاید الان بودیکال جواب بده، اما ما با مثلا خود من شاید نسل ما با دوست دختر دوست پسری شاید بیشتر شک گرفت. حالا عطفه به همین حرفایی که توی مکالمه قبلی زدیم، یه مقدار وقت میگیره. میدونی من بیشتر مشکلم با وقت تا پول.
1: خب چی؟
0: که مثلا دوست دختر شاید بهتر از مثلا بودی کال باشه از لحاظ صرف زمان، مگه اینکه شما بری سکس توریستو که الان دور کروناست.
1: ببین آخه یه چیزی که شما میگی، دوست دختر رو ما نمیگیم از بودیکال بهتره به خاطری که وقت بیشتر میگیره یا وقت کمتر میگیره. دوست دختر یه رابطه ایه که باش با یه زنی شروع میکنی به خاطر که این زن ارزشش رو داره که باش وقت بیشتری بگذرونی. ما نمیگیم دوست دختر نداشته باش، اگه آدم حسابی پیدا کردی باش بیشتر نرو، باش بیشتر نیا، باش وقت نگذرون. شما میگی که من اگه بخوام بودی کار بکنم تا دوست دختر وقت بیشتری، چون وقت بخاطر که سیو بکنم یه دختری میگم این دوست دختر من باشه. خب همینجا تو داری خودتو ستاپ میکنی توی دردسر بیفتی که کسی رو که دوستش نداری هرجوری بتونی تو زندگی راه بره. تو داری پروموشنی به کسی میدی که خودت هم قبولش نداری. ولی اگر یه شخصی پیدا کردی که با ارزش بود، خب مسلمه که دیگه بعد از بودی کال 2 ساعتی بازم میخوای باش وقت بگذرونی. خب خیلی هم قشنگ، در حدی که فاصله خودت حفظ بکنی و اون روز زندگی تو راه نره و خراب نکنه وقت تو، فعالیتاتو تحت تاثیر قرار نده، وقت بیزنس تو خراب نکنه، هی دیمند که اینو بکنیم اینو بکنیم، که ازدواج میکنیم که بچه دار بشیم، اینا رو بخواد به تو نزنه که البته خواهد زد، تا اونجا که تحت کنترل داشته باشی اون وقتی که سیو میکنی خیلی خیلی ارزشش کمتره از اون لذتی که با اون تو رابطه با اون شخص داری میبری که به نظر من کوتاه مدت خواهد بود.
0: این کوتاه مدت شما موافقم، ولی خب من مثلا سال هاست که با هر کسی که نمیدونم 70% اون چیزایی که تو ذهنم از یه پارتنر رو حداقل میت میکنه بهش میگم که من اصلا آدم ازدواجی نیستم. نه به خاطر تو، کلا اصلا ازدواج یه قرار داده چرتیه تو این دور، حالا هم برای زن هم برای مرد.
1: برای مرد چرا چرته، ولی واسه زن اصلا چرت نیست، کلی چیزا رو به دست میاره و زنایی هم اگه موافقت بکنن که چرته بدون که کلکو دارن بهت میزنن.
0: والا خیلی دخترا هستن که میگن آقا من مثلا حقوق دارم، دنبال آقا بالا سر نیستم فلانه. واقعا هم اینجوری ها، یعنی مثلا طرف 10 سال پیش اینا میگفته وقتی کارمند شده هنوزم مجرد.
1: خب البته you never find out until you try. وقتی که این حرف دختر میزنه و میگه، من پشتش معمولا میشنم ولی امتحانش هم به این ترتیبه که شما رابطه تو با این خانم هرگز وسعت ندی، یعنی همون کیف و حال و لذت و عشق و سکس و لحظات خوب و هر چیزی که با هم داشتین همون جور در همون حد نگه دار. ببین خانم خودش اجازه میده که این در این حد بمونه یا هی میخواد وسعت رابطه رو بیشتر کنه. اگر به سمت وسعت رابطه رو بیشتر کردن هر قدمی برمیداره، یا شکایت میکنه یا غر میکنه یا سرد میشه منتظر یه حرکتی از طرف توه و تمام همین مسائل روانشناسا میگن، شما بدون که این میگه ای که اون گفته بی خود بوده و اونطوریه که همه زنا میخوان.
0: والا این هانیمون که یه مقدارش هورمونیه، یه مقدارش هم شو آفه دیگه، سازمان تبلیغات ازدواج دیگه.
1: البته چقدر میدونی بیلیون دلار بیزنس سر تا سر دنیا از همون چین و ماچینی که شما هستی تو شمال سوئد و جنوب قاره آمریکا سر همین هانیمون داره پول در میاره.
0: دقیقا همه بیزینس رو این سوارن، حکومت رو این سوارن. ولی
1: مثلا شما خواهد جلوی تجارت هروئین، تریاک، مواد مخدر رو در شهرها بگیری، همین الان برو در خونه ما همین پشت بیرون 5 دقیقه میتونی هروئین بخری. من هروئینی هم نیستم، من مطمئنم اگه برم بگرم تو این شهر از 10 دقیقه میتونم پیدا کنم.
0: با همین شهری که من هستم 400,000 تا یکی این سردسته ساقی ها میگفت 400,000 تا معتاد هست.
1: خب پس کیه به اینا داره هروئین میده؟ از آسمون میاد یا آمازون میفرسته واسه شون؟
0: یه دیور
1: میکنه ساقیه، اسمش ساقیه، یعنی آب حیات میده، آب حیات به بیزنس خودشون، نه به اون بدبختی که خودش داره میپلاسونه و بمیره میمیرونه.
0: حالا عرضم اینه که اصلا به لحاظ روانی شما توی رابطه که قرار میگیری بهتر از اون چیزی که هست یه مدت میتونی تحمل کنی، بعد یه مدت مثلا شاید 6 ماه 1 سال حالا بسته به تحمل طرف میتونه تظاهر کنه، بعد دیگه عادی میشه. و همین عادی شدنه برای من چیز دیگه، مثلا اون دافعه ازدواج بوده تو این سالها، چون میبینی آقا تهش هیچ خبری نیست. مثلا یکی از خاطرات من اینه که یه بار اتفاقی میخواستم، مثلا آتیش میخواستم، آتیشه مثلا قوی، بعد پارکینگ خونه دوستم بودم متأهل بود، داشتیم میرفتیم با هم اسمو، بعد اتفاقی رفتیم تو سر زد، اینم هی میگفت نه و نو اینا، من واقعا نیاز داشت. بعد حالا تریاک نه ولی اسپانیا ماچولاق همین انبرنسارو برای سینوزیت، بعد رفتم دیدم خونه چقدر به هم ریخته است. مثلا قبلش توهمی نداشتم یه زن میاد خونه رو جمع کنه. مثلا یه چیزایی هست وقتی میری تو رابطه یا رابطه دوستاتو میبینی، مثلا من الان شاید 95% دوستای دور راهنمایی دبیرستان دانشگاه ازدواج کرد، اینا الان بچه دار شدن، بچه هاشون بعضی هاشون حتی دبستانشون تموم شده، مثلا حالا که دبستان راهنمایی نیست ولی مثلا کلاس 6 من اینا رو میبینی به همون بحران میان سالی که
1: تازه فهمیدن چه غلطی کردن.
0: آره دقیقا. بعد میبینی که یه کورسی بود دیگه، قشنگ من یادمه تو یه سال 40 تا عروسی دعوت بودم تو یک سال از دوستای صمیمی.
1: جریان طبیعته، جوان ها با هم ازدواج میکنن، خانواده تشکیل بدن، بعدم میفهمن چه میخوردن.
0: دقیقا. حالا شاید 10 تا از اون 40 تا طلاق گرفتن، 5 تاشون مشاجره یه شدید دارن، اونایی که هنوز
1: باشه بقیهش هم شما نمیدونی چه خبره.
0: دقیقا. اوناش هم که شوافه اینستاگرامی و فلانه و بیسار.
1: حالا هر چیزی که هست ممکنه بین اون رابطه خوبی هم باشه، ما نمیگم حالا هر کی ازدواج میکنه رابطش بده یا خرابه یا هر چی، ولی اون چیزی که تو توش دنبالش میگردی تو ازدواج نیست. و اگرم بخوای یه دختری رو سر یه، به خاطر که میگن مردا با دخترها شروع میکنن یا ازدواج میکنن یا هر چی به امیدی که این عوض نشه، دخترها باهاش ازدواج میکنن شروع میکنن به امیدی که تو عوض بشی، به خاطر که دختره نمیخواد که این زحمت کشیدن و خوشگل نگه داشتن و لاغر نگه داشتن و سکس رو نمیدونم 6 دفعه و 5 دفعه و این طرف و اون طرف و فلان همه اینا رو ادامه بده تا کی، میخواد واسه خوش راحت زندگی کنه تو بری سر کار اینا بچه دار بشه. این داستان اون که تو میخوای فرق میکنه، اونی که واقعیته و اونی که درسته. و اگر ممکن حالا ضمن این قضیه این دو نفر با هم دیگه رابطه خوبی هم داشته باشن، خیلی ها اصلا زن شوهر رابطه خوبی دارن، هیچ چیز بعیدی نیستش، ولی اون هدف تو در اینجا نیستش.
0: اون خیلی ها شاید 5% هم نیستم، من به طور قطع میتونم بگم شاید 2-3 تا دوستام هستن.
1: من سوال از شما میکنم، یه هواپیمایی، یه کمپانی چتربازیه، به شما میگه آقا بفرما من به شما آموزش چتربازی میدم، اینم چترهای تولیدی کمپانی ماست، این چترها 15% باز میشه، 85% باز نمیشه، میبندی به پشتت بپری پایین یا نه؟ نه. اونایی که کمپانی که همه چتراش هم باز میشه، در تمام اینترنت هم بگردی بگه این پرچوت این کمپانی نمبر 1 ریورد برده فلان، اینا همش باز شده، همش عالیه، بازم این ترسی بپریم نکنه این یکی ده مافو. نمیدونی که
0: دقیقا
1: دیگه چه برسی اون یاد میگه آقا کوساها همه گاز میگیرن، ولی اگه دید کوته یه خط قهوه اینجاش بود دومشو به جایی که اینجوری تکون میده اینجوری تکون داد بدون اون گاز نمیگیره، میخوام نکنه آقا اون یه دونه رو حتاش به لقاش بخشه، من نمیخوام برم نزدیک هیچ کوسه ای یا هیچ ماهی که شبیه کوسه باشه، فوکم باشه کنارش نمیرم، ماهی استروژن اوزونبرون هم نمیرم کنارش، شاید اون کوسه باشه من اشتباه فهمیده باشم، من بدبختم که باید پای چپم از دست بدم و 7 دقیقه بعد بمیرم.
0: خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتت. من هنوز تو این باب دوست دختری گیر کردم و یه چیز جالبی بهت بگم، یکی از دوستام شاید هیچ وقتم برنامه‌ت نیده ولی خودش یه عمو بهروزیه برای خودش.
1: خب بخاطر یعنی... مهم دیدنه، مهم ویژنه، وقتی شما ببینی یه تصویری رو، فقط چشمه که من و شما نداریم که وقتی قبلش اینجا یه یخچالی هست هر کسی بیاد تو اگه کور نباشه میفهم آقا یه یخچال سفید اینجا هست، با توجه به که دوستان عزیز میدونید در استودیو طبقه 17 همه پشت نگاه کن اینا گاراژ پرچونه هستید. یخچال سفید اینجا هست و انشالله یه روز یه توری بهتون میدم یخچال رو آبگرم کنه و این دستگاه ورزشی و اینا رو ببینید ببین چه خبره، چند تا چمدون هم اینجاست. برصورت این داستان اینه که وقتی واقعیت دیدی حتما نباید پرچونه ببینی یا پرچونه باشی یا فلان، من وقتی میام تو این برنامه 90% واقعیت ها رو شما میبینید و برای من تعریف میکنید، مهم اینه که بتونی ببینی و مهم اینه که ابسکیور نباشه، جلوی چش دیدتو نگیرن کسی، وقتی جلوی دید مردم رو باز میکنی هر کی هم ممکنه کور باشه واقعا نتونه ببینه ولی اکثرشون میتونن ببینن. حالا مسئله اینجاست که شما میخوای این دوست دختر دوست پسری رو لذتش رو سند بکنی برای اینکه این کار ادامه بدم، اگه اینجوریه نه، این لذت سند این کار ادامه پیدا نمیشه. تمام کسایی که خواستن اون دوران لذیذ و بامزه و خواستنی و به یاد موندنی دوست دختر دوست پسری رو ادامه بدن و همینجوری کشش بدن، فهمیدن که اونم مثل ماه عسل میمونه و چه با اون ازدواج کنی چه باش ازدواج نکنی، چه باش توی خونه باشی چه باش توی خونه نباشی، یه دوران کوتاهیه که میگذره، اون اگه به نتیجهش رسید میره به مرحله بعدی، اگه به نتیجهش نرسید اون تمومه. این فرق نمیکنه این دختر هندیه یا روسیه یا ایرانیه یا استرالیاییه.
0: چینیه یادت رفت.
1: ببین من باید بیام چین، من نمیتونم، من طاقت ندارم. من از موقعی که فیلم مولان دیدم باید من بیام چین و شمشیر سامورایی یاد بگیرم. دارم اتفاقا اونو برمیدارم میارم اونجا تیزش میکنم میریم جنگ.
0: قدمت رو چش. ببین الان حرفم اینه، این که اون دوستی که میگفتم خودش حالا مفاهیمی در حد پرچونه رو منتقل میکنه، این خب خیلی تو بودیکال واقعا فرای دوره ما بود، با اینکه ما هم سنی همیشه هم بودیکال داشت، مثلا بودیکال اوتو داشت، بودیکال نمیدونم ویلا داشت، مسافرت داشت، نمیدونم باغ داشت، خونه داشت، در این حد کاتگوری. بعد چند وقت پیش ما صحبت کردیم، میگفت که به نظری من اون وقت خیلی به من فوش میداد، میگفت که مثلا تو وضع ظاهری خیلی وضع منه، اینقدر نرو دوست دختر بگیر برای خودت. من معمولا
1: میخواست بگه اگه من تیپ تو رو داشتم این ده برابر این کار رو میکردم.
0: اون وقت لطفه مخ چند وقت پیش حرف میزدیم، میگفت که دیگه میدونی مثلا مثل اینکه یه بازیه، این زودتر رسیده به مرحله آخر، گفت دیگه برام هیچ لذتی نداره، مثلا انگار یه دونه یه دونه که میری جلو خستگی نداری انگار.
1: خب این معنیش این نیستش که بیا این بازی رو عوض کن مثل میدید که من همه رستوران های شهر رفتم توش غذا خورم، خب باز فردا گرسنم میشه، یا باید باز ادامه بدم به رستوران رفتن، یا باید آشپز تو خونم بیارم، یا خودم آشپزی یاد بگیرم. این داستانی که پریادیکال تکرار میشه. این تو ذهن تو نباید اینطوری باشه که خیلی خب من تا کی پس یه دخترا را هی عوض کنم هی عوض کنم، چون تو دختری رو که نمیتونی عوض کنی.
0: من تو این فضا نیستم که تا کی عوض کنم، من میگم که آروم عوض میکنم، حوصله من سر نمیره، مثلا هی مرحله بعدی هست، هی نمیدونم پله پله جلو میرم.
1: ببین this is the game دیگه، گیم که میگن همینه. شما باید بدونی که تو این گیم چجوری خودتو سکیور کنی، چجوری شکست نخوری. مثل اسکیت بازی کردن میمونه، شما اگر اسکیت ببندی به پات درست خودتو حفاظت نکنی، یا جمجمت میشکنه، یا آرنجت میشکنه، یا زانوت میشکنه، میمیری میری پس کارت. آدمی هم هست که یواش یواش برخوش رو اسکیت میکنه، سالیان سال داره اسکیت میکنه. باید ببینی که هر بازی خطرش و شدت و ضعفش چیه، اون پشت چی هست، برای چی به تو غذا میدن. شما توی رستوران میری غذای خوب میزن جلوت، برای چی این کارو میکنن؟ از قیافت خوششون میاد، یا اینکه از اسم فامیلیت خوششون میاد، یا که پول باید بهشون بدی. باید بدونی برای چی رفتی اونجا. هر موقع بیزنس تو با دیگران فهمیدی، هر کاری با دیگران کنی موفقه. هر موقع بیزنس تو نفهمیدی با دیگران، همش میفتی تو چاله و مقصرش هیچ کس نیست جز خودت.
0: من حالا ممنونم، تقریبا جوابمو گرفتم، ولی اگر که بشه بیشتر رو این مانور داد، چون ما الان نمیدونیم واقعا این کرونا کی تموم میشه، الان یک سال بیشتر
1: شده. اما اگه تموم بشه نمیدونی دخترها چی کار میکنن.
0: حالا ما تو چین کمتری مشکل داریم، ولی کلن وقت میگیره، نمیدونم غیر از اون چیزایی که تو
1: ببین هیچ کرونا تموم بشه همه چی برمیگرده before you know it، همچین سر به چرخونی. هنوز فهمیده نفهمیده که کرونا تموم شده، همه واکسنشون رو زدن. ما واکسن اولمون هم زدیم، منتظر دومیش هستیم. ما منتظر دومیش هستیم. خب همه چی برمیگرده سر جای اولش، دینامیکش همونه. ما یه قایق شناوریم، سطح آب بره بالا بالا شنا میکنیم، سطح آب بیاد پایین پایین شنا میکنیم، تا زنده ایم همینه. دخترا میان بیرون، واکسن ها رو زدن، مسئله نیست. دوباره اون دنبال پول داره میگرده، اون دنبال اون عداش واسه این در میاره، همه چی برمیگه سر جای اولش. before you know it این کرونا مثل یه سنگی میمونه، یه آجر میمونه، انداخته باشیش تو آب یه استخری، یه چلپی میکنه، یه موج میزنه و تموم میشه. دوباره واقعیت اون سطح آب طبق قوانین فیزیک و جاذبه و وزن حجمی ما اونجوری وای میسته. شما رو اون برنامه ریزی نکن، شما رو دیدنت روی داستان و طبیعت زن و چیزی که خودت میخوای. یه موقع میبینی واقعا دلت میخواد بچه داشته باشی، خب بکن. ولی یکی پرسیده بود من واقعا دلم خواهد بچه داشته باشم، گفتم خب داشته باش بچه، ولی بچه رو داری، به هدف بچه داشتنت میرسی. اینکه زن با تو بمونه گارانتی نیست، اینکه زن به درد بخور باشه و اینکه سکس لایفت خوب باشه گارانتی نیست، اینکه فاینانشال لاس بوده گارانتی نیست، اینکه بچه رو برداره ببره و گارانتی نیست. یه موقع دیگه همه اینا هم خوب شد میمونی، تو میری به سمت اونی که میخوای، ولی چیزای دیگه هیچ موقع گارانتی نیست. واسه همین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ببین چون هیچ چیز دیگه ای گارانتی نیست، ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه فاصله اونو حفظ کنیم، تا اونجایی که خوشی خوشی. مثل رفاقتت با چهار نفر رفیق میمونه، آقا من با چهار نفر میرم بیرون، بعد یهو میبینم نه این طرف حتی جیبش چیزایی در میاره، میره تو توالت، یه 20 دقیقه تو توالت وای میسته، برمیگرده میاد بیرون. خب این قاطی، این داره یه کاری تو توالت میکنه، این داره یه دراگی میزنه، یه کاری میکنه، برای اون تلفن رو ورشه فوش و فوشکاری میکنه، و بعد فرداش میبینم اینجا چاله در اومده، بادمجون کاشه. خب این آدم شره، من با این بگردم یا گله میخورم، یا معتاد میشم، یا مواد فروشا میان منو با این قاطی میکنن. بالاخره من باید بفهمم با کی طرف هستم. اینم رفاقتم هم همینطوره، شما باید ببینی چه خبره.
0: خیلی خیلی ممنون،
1: مخلصت هم هستیم، دمت گرم. دخترای خوشگل چینی رو که رفتی باشون دیت یاد ما هم باش، منم میام خودمو میرسونم، بذار آمپول دوم بزنم، میخوام بریم من تو با هم دیگه ووهان.
0: ووهان انتخابی یه
1: میخوایم بریم از سر خیابون تا ته خیابون، اون چیز مارکتر و فیش مارکتر و سی فود مارکتر رو همینجوری آمپول بزنیم رد بشیم.
0: چون الان دوزش هم داری دیگه، میتونی مسئولش میکنی.
1: آره دیگه الان ما هک آمپول بزنیم چیز میشه، کروناش تموم میشه. بله حالا بچه‌ها من دختره چینی خیلی دختره خوبی هستن، اهل خانواده، اهل مطالعه، اهل آشپزی، حرف گوش کن.
0: ما تقریبا فکر کنم یه 300 تا طرف داره پرچونه داریم توی چین. حالا نمیدونم چقدرشون تماس میگیرن.
1: چند تاشون دختر چینی هستن؟ هیچ کدومشون.
0: نه ایرانی که طرف داره توی یه گروه داریم خیلی شیر میشه مباحث، ولی به نسبت میگم که اینجا هم طرفدار زیاد داری، هر شهری بریم
1: مخلصیم
0: یه اطلاع رسانی بکنیم، میزبانای خوبی هست.
1: ممنون از لطفتون واقعا. من خب من زیاد سفرهای دور دنیا نمیرم، ولی تا به حال هر موقع هر جای دنیا رفتم اولین کسایی که بهترین محبت و وقتشون رو برام گذاشتن تمام از بیننده های پرچونه بودن، و این به خاطر وجود شما، همه شماست که توی این برنامه هستید، برنامه رو قشنگ میکنید و ما هم سوء استفاده میکنیم.
0: نه بابا 20 سال آدم پاکار یه چیزی وایسه واقعا ارزشمند، هر کاری باشه
1: دیوانه باشه واقعا.
0: نه دیگه عاشقیه ترکوندی. دمت گرم.
1: خیلی ممنون که تماس گرفتی. برو سراغ دخترای چینی، وقت خودت تلف نکن. خداحافظ. بله ساعت چنده؟ خب آقا مثل که آخرش هم بازم تماس داریم رو زوم نداریم. آقا مثل که آخرش هم ما نتونستیم این قضیه طرف شوهر داره یا نداره چیه، و خلاصه میخواستیم بدونیم که با این شخص چی کار کنیم، شخصی که با من آشنا شده بفهمیم شوهر داره یا نداره. خلاصه جست گریخته توی تلفن‌ها گفته شد، دوستان هم محبت کردن، تماس گرفتن و ما رو تنها نذاشتن تو برنامه، ولی به هر صورت زن، به خصوص زنه، ببین زن داشتن مرد، وقتی که یه خانومی یه مرد زنداری رو پیدا کنه، زن داشتن اون مرد آنچنان ضرری به زندگی زنه وارد نمیکنه، مگه که زنه خودش واقعا کرم داشته باشه و بخواد بره تو زندگی اون دردسر ایجاد کنه، بعد درگیری و مقابله دوتا زنا با هم بشه، که آقایون عزیز زیادتون باشه هر موقع دوتا خانم دارن با هم دیگه جنگ میکنن هیچ ربطی به شما نداره. It's not about your ass, it's about them. جنگ بین دوتا زنه به خاطری که زندگی منو گرفتی یا نمیدونم شوهر منو گرفتی فلان، تو مهم نیستی. جنگ بین دوتا زن سر موضوع خودشونه، اون میخواد روی اونو کم کنه، اون میخواد چشم اونو در بیاره. به خودتون نگیرید، سر شما دعوا نیست. ولی به طور کلی اگه زنی مرض نداشته باشه و خودشو درگیر جنگ با زن کسی که بخواد باهاش حالا بودی کار کنه یا رابطه داشته باشه و یه تفریح و کیفی و لذت و حالی بکنه باهاش، اگه خودش درگیر جنگ با اون زن نکنه، معمولا هیچ بلایی یا هیچ خطری زنی رو تهدید نمیکنه. همیشه هم میتونه بگه که این به من دروغ گفت، همیشه هم میتونه بگه که این مرد منو گول زد، همیشه هم آخرام بلا رو به سر خود مرد میاره. ولی این کارو برعکسش رو نمیتونه یک مرد با یک زن شوهردار بکنه. بازم اون میگه این منو گول زد، بازم اون میگن تو رفتی با زن شوهردار، تو دنبال زنهای شوهردار. همیشه مسئولش مرده، به خاطر که مردای دیگه که مردو مجازات میکنن احمقایی هستن که حرفایی که اون زن میگه قاطی کردم، خودم هم که میگم میگه صدای او میشنوم، به جایی که بشنون واقعا میگن اون چرت و پرتایی که میگه حرفه، و میان دوباره آتیشو میزن سر مرد. هر بلایی که از هر رابطه ای ظاهرا از طرف زن سر مرد میاد، توسط مرد میاد. به خاطر همین مرده که باید خیلی مواظب باشه زنی که باش رابطه داره این شوهر داره یا نداره. در خیلی مواقع روابطی هستش که بین مردا و زن، بین در واقع مردا یه زنایی رو پیدا میکنه، این مرد مجردی زنی رو پیدا میکنه و زن هم خیلی جذاب و خوبه. ببینم صدا این زیاد بلند نباشه. صدا بلنده، کمش کنم از این بر کم میشه. بلنده یا کمنده میاد؟ آره. بعد مرد زنی رو پیدا میکنه، جذاب و سکسی و خوب، خیلی هم راحت، خیلی هم بعدم میدونه این زن شوهر داره. تا اونجایی که ممکنه قضیه رو تو خونه نگه میداره، زن خودش میاد و کارشون خیلی ساده و کوتاه و بدون هیچ دردسر انجام میشه، مستنما البته تا موقعی که زنه بخواد. و این میره و در این شرایط اگه یه مردی بدون این زن شوهر داره دنبالش نمیره، تلفن نمیزنه، زن خودش به یه بهانه میاد، حالا نمیدونم میخواد هر کاری بکنه، هنری، فنی، کاری، درسی، هر چیزی که هست، میتونه زن خودش رو به اون برسونه و زن انتخاب کرده اینو، اینم میدونه اون شوهر داره، ممکنه خطری مرد رو تهدید نکنه و ممکنه زن خیلی خوبی هم باشه و همه چی هم همچو عادی و خوب و عالی. ولی خب البته خب کدام مدت هست همه چی به جای خود. ولی یه سری مسائل سایکولوژی پشت سر اون زنی که شوهر داره و میاد این کار انجام میده هست که معمولا خیلی مهمتر از اینه که اون زن احتیاج به ارگزم داره. همچنین فکری فقط تو مخ فکر مغز مرد اتفاق میفته که این زنه احتیاج به سکس با یه مردی داره و منم مردی که برای خودم آرنولدم و فلان اینا و این من انتخاب کرده. همچنین چیزی فقط تو ذهن شوت ما مردا اتفاق میفته فکرش. واقعیت هزار تا چیز دیگه است و اونجاست که باید اون مرد بدونه، تحقیق بکنه که این زنی که باش در تماس شوهر داره یا نداره، که خیلی هم چیز مهمی هستش. یکی از چیزهای خیلی سادهش اینه که زنه میخواد دماغ، حالا بگیم دماغ چون تلویزیونه، دماغ شوهرش رو بسوزونه و این کارو میکنه. اصلا خوشش هم میاد که شوهرش بفهمه که این بودی کال پیدا کرده، بیاید یه جنگی بشه، بفهمم چقدر منو دوست داره، واقعا واسهش مهمه. خب حالا اگه فهمیدین واسهش مهم هست، تو اینی که گله میخوری، چاقو میخوری، دماغت میشکنه، با دنده شکسته میری تو بیمارستان، میدن یه پولی به نفر لهت کنه کنار خیابون، یارو از هرس و ناراحتی فهم میکنه مثلا اگه تو رو بزنه انتقام از زنه رو گرده، هرسش رو تو خالی میکنه و هزار چیز دیگه. حالا اگر مردم تفنگ داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر، تفنگ هم نداشته باشن راهی بهتر از تفنگ و لذیذتر از تفنگ هم هست که انتقامشون حتی بگیرن. هزار تا چیز هستش که دنباله قضیه. صرف این که این زن چون شوهر داره نمیخواد عاشق من باشه یا نمیتونه عاشق من باشه یا اصلا شاید بخواد عاشق من بشه و کمبودهایی در زندگیش داره، من واسهش جبران میکنم، اینا چیزای ایگوتستیکال یا از روی غرور احمقانه و خودخواهیه که ما مردم اون دست میده فکر میکنیم زنه به ما احتیاج داره. نه، زنه داره از تو استفاده میکنه به خاطر هزار تا چیز که این هزار تا چیز رو تو ممکنه اصلا نتونی بفهمی. اگر کاراگاه هم بندازی دنبالش نتونی بفهمی. اگه بفرستیش تو سایکولوژیکال ایوالویشن و بهش دیود وست کنن اگه اینا مغزشو بخونن هم باز نتونی بفهمی. به خاطر این چیزاست، مثلا درس اخلاق نیست، به خاطر این چیزاست که شما باید دوری کنی از زنی که شوهر داره، به خصوص when you're out and about، قراره که با حسن با همدیگه بیرون برین، جایی برین، فلان اینا. شوهرش میاد، توی جامعه هستید. بعضی حالا انقدر یه مقدارم مردم قاطی هن که خوششون میاد این کار رو انجام بدن، خب میگم بازی از شکنک دارد، سرشکستنک دارد، you play you pay، بلایی هم که سرت میاد خب دیگه باید بپذیریم. ولی بدون که هیچ چیز خوبی از یه زن شوهردار در نمیاد مگر اینکه شما خیلی کوتاه مدت باشه و در حدی باشه که شما بتونی هنوز گراوندشو داشته باشی، هنوز بتونی ادعا کنی که من نمیدونستم. و اگر این قضیه کش بیاد، بیاد از شوهرش برات تعریف کنه، این شکایت کنه، اینا قضیه به اینجا بکشه، بدون که شما رو زدن سر سیخ، دارن میچرخونن باربیکیو درست کنن داشت. و شما باید بدونی رفتار زنی که شوهر داره یا توی کمیتمنتی هست، توی یه تعهدی هست، حتی نباید شوهر داشته باشه، یه آدمی، این آقا داره میگه که من واسه پول خرج کردم باید حال بکنم فلان اینا. حالا فرض کن که شوهری که زندگی این آدمو تامین کرده، سالها هزار یک جور حمالی به این داده، هزار یک جور امید بسته، بالاخره اونم امید داشته که ازدواج کرده، هزار یک جور امید بسته، یه جور فکر داشته که من ازدواج کنم، از این دختر بازی و کثافت و بیماری های مقاربتی و تمام این چرندیات مزخرفی که تلویزیون و رادیو و دنیای زنانه تحویلت میده دور بشم و زندگی آرامی داشته باشم. یهویی میبینه یه گردن کلفتی داره خانومش رو ورزش میده داداش. اینجوری نمیشه. و میبینه که فکر میکنه که شما داری زندگی اینو له میکنی، در حالی که زن خودش داره که داره زندگی اون له میکنه. و تو باید بفهمی که این چجوری تلفن جواب میده، چجوری با کی حرف میزنه، رفت و آمدش چجوریه. تو بالاخره یه آدمی هستی که داری تو این جامعه زندگی میکنی، تا بالا این خانم خورده به پستت، تو بالاخره که با دخترای مجرد در تماس بودی، تو که بالاخره میدونی اون استا دخترای مجرد چجوری هن، تو فیسبوک عکساشون چجوریه، عکساش کی میذارن، فیسبوک این خانم چیه، این استا این خانم چیه. الان من فکر نکنم هیچ موجود مؤنثی روی کره زمین نفس بکشه و این استا نداشته باشه. یعنی فکر کنم مثلا گربه های ماده هم الان این استا دارن. میگم خانوما به خاطر اینکه مردا زیاد تو نخین اینستا نیستن، مگه که بخوان مثل بقیه جاها دنبال سکس بگردن و دنبال دخترا بگردن، مردا واسهشون فرق نمیکنه، این تیندر اینستا، میگم اینستا دیگه خودم هم قاطی کردم، اینستاگرام تیندر چه میدونم فیسبوک، هر چیزی رو به ما بدن آقا ما دنبال میگردیم ببینیم دختر توش کجاست، کاری به اون نداریم. ولی اون برای هر کسی برای خودش یه اجندایی داره، اون هر کسی باید با تلفن خودش، ببخشید بذار فارسی بگم، با گوشی خودش، هر کسی باید رو اینستا باشه. پس تو میدونی رفتار آدمی که دختر جوون حالا جوونش بمونن، دختر مجردی که هست اینستاش چجوریه، فیسبوکش چجوریه، دوستاش چجوریه، کجاها میرن، مهمونی میره، کنسرت میره، حرف از اینا زده میشه، تلفنش هم چجوری گفتم چجوری جواب میده، مسیج از کیا میاد از کیا نمیاد، چه تلفنایی هست که حتما باید بگیره، مامانش کجاست، مامانش، همه این دخترها مامانشون همیشه مسئله مزاحمته. شما با آدم 30 ساله هم که دوست بشی با زرد زرد زرد مامانم این مامانم این مامانم این مامانم این مامانش پستگو. خب پس معلومه که این توی فضای دیگه ایه و این همش درد سره. و گفتم که چرا درد سره، به خاطر اینکه خب برای زن با برای مرد فرق میکنه. مرد وقتی میره سراغ زن معمولا اگر که کارگاه نباشه، معمولا اجندا یا برنامه پشت پرده برای اون زن نداره و فقط با سکس با اون خوشحاله. به خاطر همینه که وقتی مردا به سکس زن رسیدن، زنا میتونن همه کار باهاشون بکنن، هرج بخون برای سرشون بیارن، هرج بخون کنترلشون کنن، به زنجیرشون بکشن، همه کار بکنن. ولی زن وقتی که به سراغ مرد، اجنده‌های مختلفی پشت قضیه سکس هست که اینا همش جای وحشت و ترس داره. چیزی که تو از دست میدی اینتگریتی، پولت، وقتت، که فکر میکنی دوست دختر بگیرم وقتم سیف میشه، اتفاقا برعکسه. تو ممکنه دوست دختر بگیری، وقت بسیار کمتری رو برای پیدا کردن زن مجبور باشی بذاری، ولی معنیش نیست که اون وقت کمتری که برای پیدا کردن زن میذاری اون وقت به درد تو میخوره و اون وقت به درد اهداف تو میخوره و اون وقت رو میتونی ازش استفاده کنی که بهتر بشی و موفق‌تر بشی. چون دیگه دوست دختری دارم، آقا سکس خواستم هست، خواستم با یه دختری بگردم هست، بقیه وقتمو میذارم برای بیزینسم و زندگی. این چرندیه که دنیای زنونه و دولت‌ها تحویل تو میدن. تو وقتی با اون رفتی هر ثانیه‌ای نفس بکشی، باید نفس بکشی به خاطر اینکه زنده بمونی، اوامر اون انجام بدی. هپی وایف هپی لایف، اینو بعداً بهت میگن. خب به خاطر همین هزار یه جور بولشت و وارنینگ هست اینجا. آقا خلاصش میکنیم، میگم فاصله 20 ساعت مونده تو نگه دار، هر کدوم اینا رو بکنی توش یه رنگ شت میاد بیرون و روی همه اینا عسله، ولی چاهای مختلف، رنگ ها و مزه های مختلف و سفتی شلی های مختلفی از شت های مختلف برای در رو همه اینا یه 2 اینچ عسل وایستاده و همش از اول شیرین به نظر میاد. تو باید خودت فاصلت رو نگه داری. زنها بسیار بسیار در دوران امروز کمتر تحت کنترل هستن و بیشتر میتونن هر کاری با تو بکنن. پس تویی که باید بیشتر و دقیقتر فکر کنی و بیشتر دقیقتر ببینی. نقطه جوگیری داشتیم در سن 24 سالگی 25 سالگی که راجبش دو سه تا شو هم داشتیم. حالا نقطه جوگیرای مختلفی داریم. نقطه جوگیر فقط ازدواج نیست، نقطه جوگیر فقط یه نرد ورجینی که هیچ کس به دستش نمیرسه، حالا یهویی 24 سالش شده دخترها دور و برش ریختن و فلان نیستش که. نقطه جوگیر بعد دختربازی هم داریم، نقطه جوگیر دانوان یا دونجوان یا آدم پلیری که خیلی کارش درسته و از همون 21 دو سالگی و 20 سالگی و هرچی هم خوشتی بوده، هم زرنگ بوده، هم تیز بوده، هم آلفا بوده، همه جوره بوده، آلفا رومئو بوده و تاخته و تازیده و نصف کرده و بریده و سوراخ کرده و اینا، رسیده به 30 سالگی و 35 سالگی، نقطه جوگیر اونم هست. پوچی پوچی، پس پوچی چی میشه؟ آدم به پوچی میرسه، انقدر در گوشت میگن، انقدر پوچی پوچی پوچی پوچی در گوشت میگن که تو فکر میکنی که چون مثلا حالا دختر بازی های زیادی کردی و مدل های مختلف دخترها رو میشناسی، که البته اشتباه میکنی، نمیشناسی و هستن انقدر بیشتر از اون که تو فکر کنی میشناسی، هر چقدر هم که میخوای دختر باز باشی و تجربه داشته باشی، تو فکر میکنی این همون پوچیه که راجبش صحبت میکنن. ببین این پوچی درسته، پس تا کی بیانو برن، پس تا کی منه، تا کی وجود نداره، تا نفس میکشی همینه. فاصله با دختر نگهداری لذت بخشه، فاصله نزدیک کنی گندکاریش رو میشه دردسر گرفتاریه، کاری که اون میخواد بکنه باید انجام میدی، نکنه هم که بدبختی. به خاطر همین اونم یه جور نقطه جوگیره. نقطه جوگیر پوچی داریم، نقطه جوگیر بچه داریم، نقطه جوگیر بارنی میگن سالگی داریم و همه اینا که جزء تمام اون خطرهایی که داره تو رو تهدید میکنه، که باید کلت بخورن مثل منتس که موقع جفتگیری کلش رو میخوره، ماده کله نره رو میخوره. بگذاریم، حالا دیگه خودتون میدونید منتس یا آفتاپرست، آخوندک بهش میگن، و میدونی ماده سر نره رو میخوره، ولی نه اونجوری که شما دوست داری. واقعا کلش رو میخوره، بدنش هم میندازه بیرون و جفتگیری که تموم میشه یارو کلش رفته. یه پیغامه برای تو و تو دنبال غیره این نگرد تو طبیعت. حالا اگه تو آن انسانی و آدمی و عقلت کار میکنه، تو میتونی مقدار این کاستومایز کنی. زنایی هستن باشور، زنایی هستن فهمیده و امروزی، در حدی که بتونن برای تو میتونن چیزایی رو فراهم بکنن و تو هم فراهم میکنی، مقابل همدیگه رابطه خوب و درستی داشته باشی. ولی فکر نکن هرگز که سیستم طبیعت به هم میخوره و زن به غیر از طبیعت خودش میخواد فکر بکنه. ممکنه یه خود کاستمایز بشه و یه خود ظواهرش عوض بشه، شما هم در همون ظواهر قضیه رو نگه میداری. یکی از کوچکترین چیزایی که آن تاپ بالاتر از همه اونا هست، بالای کیک میگن کریم آف دی کراپ، یه چیزی میدونم چری آن تاپ آف دی کریم، که کیک درست میکنی کرم هم میزنی روش، یه گیلاس هم میزنی بالاش، یکی از اون بالاترین کلک ها همین زن شوهرداریه که میاد سراغ دوست پسر بازی، که اگر خیلی استاد و وارد باشی مدت کوتاهی هم ممکنه بتونی اینو هندل کنی، کنترل کنی، یا تموم میشه یا وارد همون گیمی میشی که اون میخواد. و اینکه من عاشق اون شدم و این همه داستان شما شنیدی، که این اولش اینجوریه. یه زن شوهرداری بی در سر میاد حال میده و میره و نمیدونم حالا ممکنه واسه غذام درست بکنه بیاید با هم بخورید و نمیدونم این حرفا، ولی بعدش اون داستانی که برای تو تراشیدن، اون یواش یواش شروع میشه و اون گیمی که یواش یواش شروع میشه تو باید بیفتی توش. این همه شنیدید میگن که یارو عاشق شما شوهرشو کشت، از کجا معلوم که اون احمق تو نباشی؟ بعدی که ستاپ شده تو نباشی، حتما نباید تو بیدی شوهر اون یارو رو بکشی، ممکن شوهر یارو بیاد تو رو بکشه. از یه طرف اصلا حتما تو نکرده نباید کسی کسی رو بکشه. هزار یک جور قراره که اینجا بنفیت ها و استفاده های روانی و گیم ها، بازی ها، دراما، میدونی که زن رو دراما زندگی میکنن، باید دراما باشه که زن ها خوشحال باشن. راحت بریم بیایم و سکس کنیم و خسته شدیم بخوابیم، بلند شیم غذا بخوریم ورزش بکنیم، باید بریم فیلم نگاه کنیم درست سکس کنیم بخوابیم خسته بشیم بخوابیم بلند شیم ورزش کنیم سکس کنیم بگردیم. اینا نیست، اینا خسته میشه. میبینی که کسی اینجوری باشه، یا دختره میذاره میره، یا قرار دعوا میشه، یا میگه بالاخره تکلیف ما چیه، خب چه تکلیفی به این قشنگی همه چی؟ نه این نیست، پا پشتش قضیه است، این ماهی عسل روشه و کش قضیه زیاده، همینجوری میره میره میره و تو ویکتیم اون برنامه هستی. اگه بتونی هندل کنی، کنترل کنی، بدونی که چجوری فوری پیدا کنی آقا این شوهر داره گرچه خودش نمیگه، یا این دوست پسر داره فرق میکنه، دختری که تو رو نمیخواد بیمیلی بهت حال میده یا اصلا حال نمیده یا ادا در میاره، با دختری که جای دیگه گیره و مجبوره و داره میاد واسه تو بازی در میاره، هر دوش ظاهرا ممکنه این باشه که این دختر کم به من توجه میکنه، یکیش ممکنه واقعا از تو خوشش نمیاد، گاهی حالا واسه رفقاتی تو رو نگه داشته، یه موقع نه نمیتونه و هر دو اینا بازم جاده های مختلف میره. خلاصه آقا یاد نمیدیم که وقتی از جاده رفتی بیرون چجوری تو سنگلاخ رانندگی کن، چجوری توی بوته های تیغ و آتیش و زغال و نمیدونم فلان اینا رانندگی کن. ما فقط میگیم آقا سعی کن از این جاده خارج نشیم، چون اونجاها خیلی استادی میخواد، هیچ گارانتی هم نیست بتونی برگردی، هیچ گارانتی هم نیست که هلاک نشی. شما تو این جاده به ما، این جاده چیه؟ دختر معمولی، زن مجرد، تحقیق بکنی بفهمی که این شوهر نداره، بفهمی که این مشکلی نداره، فقط مشکل شوهر نیستش که، هزار مرض دیگه ممکنه باشه، مشکل مواد مخدر نداشته باشه، چه میدونم با چهار تا آدم هزار یک جور مرض مختلف داشته باشن، رفت آمد نکنه، اینا رو باید حواست جمع باشه تا بتونی کوتاه کوتاه کوتاه رابطه های قشنگی با دختره داشته باشی. نه تنها که دختر زیاده که تو میتونی بهش برسی، دختره هم وقت ندارن، دختری که اویلیبل باشه، جذاب باشه، خواستنی باشه و ارزش اینو داشته باشه که تو بهش فکر کنی و وقت تو بذاری براش، اونم وقت نداره فقط به تو برسه و hang around with your ass 24/7 بکنه، نه اونم میتون میذاره میره. سعی کن تو این جاده اصلی باشه. چرت و پرت گفتن میگه من شما رو بیش از این نصیحت نمی کنم چون میدونم فایده ای هم ندارد. و تشکر میکنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو سویچ کردن، این همه مواظب بودن همیشه درست باشه. شما میتونید یه تلویزیون 24 ساعته داشته باشید، های کوالیتی 4K 8K با کیفیت عالی، حتی ولی با کیفیت بسیار پایین هم پخش میشه، از جورهای مختلف پخش میشه، ادپتیو استریمینگ هستش، همه بتونن برنامه شما رو ببینن، قیمتش بسیار ارزونه، کارهای فنی و اتاق کنترلش و بقیه کارهای فنیش همه در گروه پورتون میدیا انجام میشه. ما سی دی ان به شما میدیم که شما در روی سی دی ان پخش میشید و کنترل سی دی ان میتونه دست شما باشه، میتونه دست گروه فنی ما باشه، همه اینا کارش هست، کاستماایز میشه، میتونید داشبورد داشته باشید، میتونید خودتون سی دی ان تون رو کنترل کنید، میتونید به ما بدید، ولی اینا براتون خرج اضافه نداره، به خاطر که این سیستم رو من جوری طراحی کردم که اولا شخص بی پولی مثل من بتونه اینو نگه داره و داشته باشه، معنیش اینه که قیمتش کمه و کیفیتش همینی هست که شما میبینید. یه دوربین معمولی خوب بذارید تا 8K هم میتونید پخش کنید با کیفیت عالی، بیتریت بالا، محدودیت بیننده شنونده نداریم، رادیو همراه این با یکی رادیوی مجانی میاد و کیفیت خوب، زمینی که تعداد بیننده ها بسیار یعنی نامحدوده چون روی CDN هست، Content Delivery Network هست، زمینی این که بندویت پخشتون، کوالیتی پخشتون دست خودتونه، محدودیت نداریم که تا چه حدی میتونی پخش کنی، همچون که گفتم تا 8K هم میتونی بری بالا، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده میتونی بری بالا. و اینکه شما هم اگر بخواید به گروه پورتون میدیا ملحق بشید، احتیاجی به دانش فنی در این زمینه ندارید، ضمن اینکه یه اپراتور معمولی برای اتاق فرمان، اتاق کنترلتون لازم دارین، دیگه هیچ کار فنی و گروه فنی لازم ندارید، همه اینا از راه دور کنترل میشه. برسات زیاد حرف زدیم، شما تلفن ما هست 310-896-7524. دیدار ما روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس یک شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. متشکرم از تمام توجهتون، اهمیتتون که به این شو میدید و حضورتون روی زوم، حضورتون روی تلفن‌ها، شوی پرچونه رو من ادامه میدم فقط به خاطر که شما هستید، وگرنه چیزایی چرت و پرت خودم که خودم هم دیگه خسته شدم از بس گفتم و تکرار کردم، ولی شما چون هستید و میاید حرفای منو درست میکنید، تکمیل میکنید، کامل میکنید، زاویه های ندیدهش رو به من یادآوری میکنید، و وقتی به من یادآوری میکنید یعنی به تمام شنوندگان یادآوری میکنید. شوی پرچونه رو هر دفعه که ادامه میدیم بهتر میشه و این لحظه پر انرژی و پر از اکسایتمنت و شور و شوقی که میگه آهنگ اسکورپیونز رو دزدی کردیم گوشیم اینجا، ایشالا که راضی باشن از اون. این لحظه داره 20 سال تکرار میشه و هر روز هیجانش برای من اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و در خدمتون هستیم. موضوعی که میخواستم صحبت کنم، هفته پیش میخواستم صحبت کنم ولی دوستان انقدر اومدن و صحبت کردن، چون حضور شما همیشه برای من مهمتر از حرفایی که خودم میزنم هستش، دیگه با دوستان حرف زدیم و هر کس از هر زاویه سخن گفت و دیگه موضوع موند. و این موضوع رو این دفعه میخواستم صحبت بکنم، گرچه این یک ریتریشن و توضیح دوباره هست روی شویی که توی تابستون، حالا یا پارسال واسه شما، امسال واسه ما، نمیدونم چه جوری هستش، تابستون گذشته از تو حیات پشتی داشتیم صحبت میکردیم که اگر ازدواج کنی یا با زنی زندگی کنی باید زنون زندگی کنی. میخوایم این خود راجبه اون توضیح بدیم. میبخشید عرشبت که فقط یه شبهه پیش نهد که وقتی ما میگیم زندگی زنونه میکنید، اگه با زن زندگی کنید این زندگی زنونه بده، یا اینکه زندگی زنونه اشکال داره، ولی مسلماً زندگی زنونه با زندگی مردونه زمین تا آسمون فرق داره و مردا خیال میکنن با زن گرفتن یا که با زن زندگی کردن، چون دیگه الان زن گرفتن کاغذی همه جای دنیا یواش یواش، هکی ازدواج سفید و نمیدونم این استایل نمیدونم زرد و نمیدونم فلان، خلاصه یه اسمی گذاشتن روش دیگه اون کاغذ نویسی و ازدواج کردن. ولی خب دولت ها هم فهمیدن که آقا این قضیه داره بالا میره، گفتن که دیگه دنبال مذهب و فلان اینا رو زیاد سخت نگیرید، هر کی داره، حالا همه جای دنیا رو میگم فقط ایران نمیگم، دنبال مذهب فسحب رو نگیرید، اینا رو اذیتشون نکنید، نزنید، نکشید، اینا دارن تعداد زیادشون با هم زندگی میکنن، ما بیایم بگیم آقا این کار شما چقدر قشنگه، بیایید تکستون رو بپردازید، بیایید ابلیگیشن ها و مسئولیت های مالی رو که با ازدواج میگرفتین مجبور میشدید قبول کنید رو همینجا ما بهتون یعنی تفویض میکنیم. ببخشید کلمات گاهی قا دادم یادش میاد تلویزیون. و به این ترتیب که حالا شده، به هر صورت مسئله اون طرفش نیست، مسئله اینه که زندگی کردن با یه زن مجبوری زنونه زندگی کنی، کما اینکه اگه دقت کنی زنها وقتی با مرد زندگی میکنن به هیچ وجه حاضر نیستن مردونه زندگی کنن. بازم نه اینه که زندگی مردونه بده، زن طبیعتا زندگی زنونه میخواد بکنه، مرد طبیعتا زندگی مردونه براش مناسبه، میخواد زندگی مردونه کنه. به خیال اینکه من اگر ازدواج کنم یک زندگی مردونه ای رو که الان دارم تکمیل میشه و زن مکمل منه، نه، زن مکمل تو نیست، زندگی زنونه میاد لگد میذاره زندگی مردونه، زندگی تو میکنه زنونه و چاره ای هم نداری با چیزای استریوتایپ ها و پیر پرشر ها و خلاصه حرفای ظاهرن همه پسند اجتماعی که اون همه هم ممکن الان 30% بیشتر نباشه، ولی هم بوق کردن دستشونه، همه که پول سازن برای دولت ها همه ای دولت های دنیا هم یه چیزن رو یه کار میکنن، شکل کارشون یه خود فرق میکنه، مثل دانلود کردن یه فایل میمونه، یکی 8-bit دانلود میکنه، یکی 16-bit دانلود میکنه، یکی FTP دانلود میکنه، یکی استریمینگ دانلود میکنه، هر کسی یه جوری دانلود میکنه دیگه، مهم اینه که اون فایل از نقطه A به نقطه B برسه، یعنی your sorry ass goes to work and money flows from point A to point B, that's the story baby, has been, it is and will be forever and ever and ever and as long as your sorry ass goes to work. فارسی نگفتم خاطر که انگلیسیش مزدش بیشتره. ولی اون داستانه. حالا شما با زن زندگی میکنی، حالا چرا اوناش که دیگه به زنا مربوط نمیشه، به مردا مربوط نمیشه، به دولت ها مربوط میشه و چجوری گله ها رو نگه دارن و گله داری مدرنشون رو ببرن جلو. زنا میبینی نمیخوان مردونه زندگی کنن. تو هر جنبه ای از زندگی مردونه رو بیاری توی خانواده ای که هستی، هر جنبه ایشا، فقط دختربازی و زنهای متعدد نمیگم، اونم یکی از مهمترین جنبه های زندگی مردون است. زندگی مردونه اینه که میخواد با زنهای زیادی باشه و متعدد باشه. فقط من نیستم اینجوری، همه مردای استریت، آقایون گی بهشون بر نخوره، خیلی هم احترام میذاریم. شما هر چیزی رو که انتخاب میکنید، از هر زاویه‌ای میخواید به بدنتون تقدیم بکنید، مشکل من نیست، فضولی منم نیست. ولی آقایون گی و هوموسکسوال و آقایون ایسکسوال، کسانی که اصلا فعالیت جنسی ندارن، نمیتونن داشته باشن، بهشون بر نخوره. منظورمون شما نیستید، منظورم اکثریت مردا هستش که استریت هستن. استریت هم یعنی کسی که به جنس مقابلش علاقه داره، نه به هم جنس خودش. ضمن این که بنده هیچ کارم که بخوام نظر بدم که هم جنس بازی خوبه یا بده، همجنس بازی که شرط کنه، همجنس خواهی، خلاصه. ولی زندگی زنونه رو، زندگی مردونه رو زن اجازه نمیده بیاری تو خونش. میخواد جمع کردن دوستا باشه و بیلیارد بازی کردن باشه، میخواد شب پوکر باشه، میخواد نشستن فوتبال نگاه کردن و هروکر کردن تا ساعت 2 صبح باشه، میخواد هر چیز دیگه که اصلا ممکنه به زنم مربوط نباشه، زن تو کار نباشه. که مثلا بله، خب شما ازدواج کردی، همونجوری که تو نباید زن دیگه رو بیاری، البته اشتباه کردی که ازدواج کردی، عقلت کار نکرد که ازدواج کردی، نمیدونستی اینجوری ازدواج کردی، ولی به اساس تعهدی دادی که البته قانونا هم میتونین تعهد رو پس بگیری و قول دادی آقا زن دیگه رو نیارم توی این خونه، یا اگه دادی به هر صورت اونم خب مرد دیگه رو نباید تو این خونه بیاره، که ما میدونیم هم شما میری با زنهای دیگه، همون خانوم با مردهای دیگه میره. کم نیستن زنهای شوهرداری که رابطه دارن با مردهای دیگه، کم نیستن مردهای زنداری که دارن. یعنی کلن شما پشیزی هم، حالا میخوام کلمه قشنگ استفاده کنم، خرج این تعهده نمی کنید، ولی به هر صورت تو خونه داری با این زن زندگی میکنی، بالاخره داری با این زن زندگی میکنی، نمیخوای که عصبانی بشه. خب عصبانی بشه که تو چرا زن گرفتی، زن نگرفتی که با اون دعوا کنی، یا با دختری که نیومدی موو کردی با دوست دختر دیگه زندگی می‌کنی که با اون دعوا کنی، که بهش موضوع ثابت کنی، که بهش بخوای قدرت نشون بدی، دیدی زدم تو سرت، اینم بهت ثابت کردم، حالا برو آشپزخونه، بعدش هم بری تو تخت خواب. این کاری که نمیخوای بکنی، میخوای راحت زندگی کنی، وگرنه خب میری واسه خود تنها زندگی میکنی. این همه دختر در سر تا سر دنیا حاضرن با 12 دلار و 15 دلار و 16 دلار، 18 ساله و 19 ساله، و بعضی هاشم میگن 18 آیدیشون تقلبیه، با 12 دلار و 15 دلار و 20 دلار و 30 دلار و 50 دلار و حالا مثلا یه جای گرون قیمت مثل آلمان بری 60 دلار و 70 دلار حاضرن بیان پیش تو. اصلا نظم این جنگ و دعواها نیستش که حالا داری با این زندگی میکنی، پس نمیخوای عصبانی کنی. بعدم پس کلت زدن غیرت، که اگه این زنت با یه نفر دیگه بره، غیرت تو لگد شده، زنت رفته با یه نفر دیگه خوابیده، تویی باید بری یارو رو بکشی، تویی که ضایع شدی، تویی که انگشت نما شدی. این بود از زنش رفت. بابا چرا نمیگی این زنه بود رفت؟ نه، زن این بود رفت. هنوز تو زن و ملک خودت محسوب حساب میکنی و هر کاری اون بکنه به غیرت تو مربوط میشه. مثل که این کار، مثلا فرض کن گروهبان یه گروهانی بیاد یه کاری بکنه، بعد اون گروهان خرابکاری بشه، بعد دیسکردیت یا ملامتش بره برای سرهنگ اون گردان. اینجوری که نیستش که، اون زنی با تو زندگی داره میکنه، اون زن برای چیزایی که میخواسته پیش تو میاد، نه برای وظایفی که داره، که اینا تو سر ما میذارن که خیال کنیم اینطوری بوده. به هر صورت حالا این حرفا همه رو به کنار، تو وقتی میری توی زندگی مشترک با یه زنی، حالا چه ازدواجه چه دوست دخترت با هم زندگی میکنی، رومیت هر چی که هست، حتی اگر روابط رمانتیک با اون آدم نداشته باشی، رومیت داشته باشی، زندگی زنونه باید بکنی. من خودم تو آمریکا سالهای اولی که اومدم یه رومیت خانوم داشتم، خانومی بود، من هیچ رابطه‌ای هم باهاش نداشتم، خیلی هم احترام می‌ذاشتم و آپارتمان دو خوابه داشتیم، من اون طرف دو تا

شما بخور در همین حد، یعنی هیچ کاری با اون خانم من نداشتم، اونشون هم با من هیچ کاری نداشت، نه که مثلا من کاری نداشتم اونم کاری نداشت. و کوچکترین چیز زندگی مردونه من میخواستم اونجا بکنم دعوا بود. یعنی دعوایی که ما داشتیم سر این قضیه که منم سری از اونجا اومدم بیرون وقتی این دعوا شروع شد، این بود که این بچه ها چرا میان دیر وقت اینجا میمونن؟ این دخترها کیان میان؟ اینجا که خونه خراب نیست این دخترها میان میرن؟ حالا هیچ کار هست ها؟ مثلا من تو خونه زندگی کنم که مثلا یه شخصی از فامیلی هست، کسی هست با من زندگی میکنه، خانومی باشه یا مثلا فرض کن دوست دختری، زنی، هر کسی که من باش رابطه به هر نحوی بیشتر از صفر دارم، بازم میتونه یه حرفی بزنه. آه شما اومدی آدم مجرد اون ور، من اومدم آدم مجرد این ور، و داریم با هم زندگی میکنیم. نخیر، اینجا که خونه خراب نیست، اینجا که جه خونه نیست، اینا چیان میان؟ گفتم ببین خانم لطفا مؤدب باشید، ادب خودتون حفظ کنید، اینا که میان اینجا جه نیستن. شما مگه خونه دوست پسرت نمیری؟ گفت چرا که من میرم. گفتم پس شما جه هستی؟ نه. پس چرا به اینا میگی جه؟ چون ناراحتی از این که میخوای یه جوری من اگریویت کنی که من یه کاری بکنم یا فرار کنم از اینجا، یه کاری بکنم دیگه، که یا این کار رو متوقف کنم یا بنجه بذارم برم یا به اساس تو نبینی این صحنه رو. چون زن یه جایی که هست میخواد دور و برش همه تحت کنترلش باشه، کاری نداره که این آدم رمانتیک باهاش، دوست پسرش، شوهرش، داره باهاش میخوابه یا نه. اون میخواد دور و برش زندگی زنونه باشه. قلم رو یه خونه میری تو یه زن دیگه میاد، وای معلومه اینجا خانم زندگی میکنی، یا کن جوجوها رو ببین، گل صورتی ها رو اینجا نگاه کن، 18 مدل غندون و نمکدون، 8 مدل جوجوه، اونده 4 تا مدل گوسفنده، اینجا 3 اندازه گاوه به شکل شمه، اون گوشه نمیدونم گل اینه، معلومه اینجا خانم زندگی میکنه. این مثل سگی که راه میره جیش میکنه مسیر خودشو و خونه خودشو، این قلم روی خودشو میخواد بوی خودشو بده. It's the same attitude. میخواد قلم روش بوی خودشو بده. طبیعته. مردم به خاطر که زن عصبانی نشه و بولشت تاریخی happy wife happy life رو که بهشون فروختن، میخواستم بگم فروختن، بهشون فروختن که آقا هپی وایف هپی لایف، اون هپی نگه داره، هرچی اونو بیشتر هپی نگه داری مثل پیچک هی رشد میکنه، در دیوار رو میگیره، سر میچرخوی میگه در دیوار، عروسک و قندیل و نمیدونم چه میدونم چراغ و اینو. حالا تو اگه میخوای در دیوار رو عکس فرض کن مایکل جوردن رو بزنی که بسکتبالیسته، یا مثلا چه میدونم، تو نمیتونی که اینجا که خونه، اینجا خونه زندگی مشترک ماست، این چیه مایکل جوردن میزنی اینجا؟ یا چه میدونم عکس هر کسی که دوست داری بزن، عکس هنرپیشه که دوست داری، حتما نبا لخت باشه، حتما نبا لخت باشه. تو میتونی فرض کن چه میدونم عکس سیندی کرافورد بزنی به دیوار، حتما نبا لخت باشه. نه نمیشه، به خاطر که اینا جنبه زندگی مردونه است. تو نمیتونی بری بیرون ساعت 2 صبح بیای همیشه، جنبه زندگی مردونه است. تو میخوای بری گردش تو بکنی، با دوستات بگردی. میریم به موضوع هفته آیندهمون، ایشالا موضوع دفعه بعدمون، که میخوام توضیح بدم که چرا گفتن و هزاران بار گفتن که woman is a sometime thing، زن یه چیزی هست برای گاهی اوقات. اینا نه من گفتم، نه من اختراع کردم، نه من 30,000 بار به صورت 30,000 ویدیوی مختلف و نوشته و عکس و آهنگ جاهای دیگه اجرا کردم و خوندم. It is correct. It is true. It is a fact که woman is a sometime thing. وقتی کسایی که با زنها روابط گاهی اوقاتی دارن، گاهی منظورم بعضی از وقت هاست، گاهی اوقات یه معنی دیگه ازش ور ندارید که گاهی اوقات اونه، نه گاهی اوقات، نه که اوقات نگفتم کسایی که با خانوما روابط گاهی اوقاتی دارن، یعنی کژوال، یعنی بودی کال، میبینی که هپی ترین و خوشحال ترین تا
تا موقعی که زنه نیاد

یک سیخ سپر شیطانی سرخ از اینا که تو عکس شیطان هست تو لبه داره، سرش پیکانه سرخه، نیاد اونو به کارت فرو نکنه که آقا بالاخره رابطه ما چیه. یا زنه میبینه که خب از این آدم چیزی گرم نمیشه، این آدم اسمش بهروزه، نه یه قرون پول داره، همش هم داره پشت تلویزیون زهر میزنه که ازدواج نکنید و فلان اینا کاری، ولی فعلا میشه مدتی حال کرد، بعدم دامپ میکنه میره. اگه زن تا موقعی زنه تو رو دامپ نکرد بره و تا موقعی زنه واسط دنده دو نکشه و نگه where is this relationship going, what are we gonna do, آخرش چی، پس این بحث ها مطرح نشده، میگه زن مردا بسیار خوشحالن از بودیکال، قشنگ ساعت 11 میای یک صبح میری خونتون، یه روز خواستی میای یه روز خواستی نمیای. میتونی 4 تا بودیکال داشته باشی، 8 تا بودیکال داشته باشی. بودیکالایی هستن که ماهی یه بار به تو جواب میدن، اصلا بودیکالایی هستن که تو ماهی یه بار بیشتر نمیخوای طرفشون بری. مردا چقدر چرا هپی ان، بیکاز وومن از ای سام تایم ثینگ. وقتی که میشه وومن میشه از ان آل تایم ثینگ که همیشه شما باید ببینی اینو، صبحش و شبش و همون رفتنش و دستشوی رفتنش و عصبانیش و خوشحالش و خوابش و بیدارش و خورخور کردنش و نکردنش و غر کردنش و آشتی کردنش و هزار موضوعی که شما گیو شاینی دایمند هم واسش نمی کنین باید مطرح بشه و با هم صحبت کنی راجب این راجب اون که اهمیت نداره. همه اینا که میذاری میذاری اصلا تمایل تو به این آدم به عنوان زن از بین میره، ضمن اینکه مجبوری فقط با این باشی اگر آدمی باشی که شرافت اینو داشته باشی که به تعهدت عمل کنی. حالا درسته تعهد از روی نادونی بوده، ولی تعهدی نیستش که نتونی پس بگیری، به خاطر همین اگه موندی قول دادی، یعنی واسه قولت باید بمونی. یه موقع موضوع بچه و اینا مطرح میشه که اصلا ما نمیخوایم وارد اون قسمت بشیم، اون دیگه یور too deep in the shit که اصلا دیگه bye bye you. ولی و هزار تا چیز دیگه است. میبخشید. حالا وقتی با این قضیه روبرو میشی و نگاه میکنی به کسایی که براشون زن is a want is a sometime thing و برای بعضی ها زن is an all time thing، یعنی زن یه چیز گاهی اوقاتیه و کژواله، یا زنی که باش هستن یا دوستش دارن دوست دارن باش باشن تمام وقت یا مجبورن باش باشن تمام وقته، اونا خوشحالن. چرا؟ چون که زندگی مردونشونه دارن. اونایی که میبینی با زن همیشه دارن زندگی میکنن به ندرت، مثل مردای گی، مثل مردای ای سکشوال، البته مردای گی هم بازم چند مدل هستن، یه سری مردای گی هستن که گی زنونه هستن، یه سری مردا هستن که گی هن زنونه هم نیستن. گروه های راک میبینی بعضی هاشون گی هن، که معروفترین گروه های راک خانندش گیه، حالا دیگه اسمشو نمیاریم، ولی گیه مردونه است، رفتارش مردونه است، اتیتودش مردونه است، موزیکش مردونه است، ظاهرش مردونه است. و اونا نه، ولی یه سری از مرد هستن که حالا گیه یا هوموسکشوال یا ایسکشوالن، رحالتشون زنونه است و اون حالت ظریف و زنونه و فلان جون میده که واسه برن زیر دامن یه دختر، این دختر این دامن رو پهن کنه روشون، همینجور عطر به صورتشون بخوره، عطر استروژن بخوره به صورتشون، چشمشون برق بزنه. یه سری مردم اونجوری هستن که ببینید خوشحالن در یک زندگی که با یه زنی هستش که در دیوار بنفش و صورتی و گلباته و جوجوه و نشستیم 24 ساعته سریال هایی که دختر بچه های 6 ساله نگاه میکنن، چقدر خوبه این دختر خوشگله، این هم خوشگله، این روح گفته بهش هم زن چی کاری بدی کردی، این دختر خیلی خوشگله، این عروسی میکنن بالاخره، این داست صبح شب صبح شب صبح شب صبح شب با اون زن خوشحاله. خب اون دوست داره، اون زنانگی وجودشو لذت بهش میده، مثلا نمیتونه ولش هم کنی، فعالیت های مردونه نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، حوصله نداره جایی که فعالیت مردونه هستن، هستن مردا اینجوری،
ولی عمومیت مردا اینطوری نیستن. بخاطر همینه که نگاه میکنی عموم مردای زندار مثل یه طول سگ کتک خورده کنار زنشون وایسادن، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه از اینجا چجوری باید در بیاد، نمیدونه چرا اینطوریه و نمیدونه که what's wrong، چی اشتباه، من اینجا هستم اینجوری هم. 300 تا عکس خانوادگی اینو ببینی یه لبخند نداره، 3 تا 4 تا لباس داره تو همه عکسای خانوادگی و غیر خانوادگی همونه، زنه 900 تا لباس داره، حالا یه پول داره بخره، اگه نداره که یه جورای دیگه قضیه رو تیکر میکنن، اگه پول نداره داستان جور دیگه میچرخه. و هر دفعه یه مراسمی، امروز میز و غذا میچینیم عکس میگیریم، فردا نمیدونم تولد عروسی فلانه، میریم اونجا دور هم جمع میشیم، کارهای زنونه میکنیم، گل اون آرایش میکنیم، سفره این آرایش میکنیم، همه زندگی زنونه است دیگه. من نمیگم بدا، واسه زن خیلی خوبه، واسه مرد بیمعنیه. مردایی که تو عروسی هن چیکار میکنن؟ نشستن پله هم دیگه حرف میزنن، بودو بودو میره اون بالا چیه؟ دوباره برمیگه گوشه میشه تا صداش کنه. مراسم ها همه مسائل زنونه است، اشکال نداره، برای زنها قشنگه. من خیلی دوست دارم تو اون مراسمی که زنها جمع شدن، کارهای زنونه میکنن، میزنن، میرقصن، خوشحالن، مود دارن، لباسای قشنگ میپوشن، دخترای جوون میان اونجا اویلیبلن، منم مثل گرگ شغالی پلنگ اونجا را برم ببینم چی گیرم میاد، به چنگال بگیرم. هیچ دوست دارم، اشکال نداره. هر موقعم رفتم با این فکر رفتم، مثل بقیه مردای استریت که میرن که یک کسی رو پیدا کنن تو اون عروسی یا تو اون مهمونی یا تو اون مراسم یا تو اون نمیدونم 13 به در عید دیدنی، هر چیزی که هست، هر جایی که میری، عقد فلان، هر چی که شما میگی، زنا جمع شدن، کارهای خوشحالن، زنا با هم دارن، تو هم میری سیگیرت بیاد. ولی تو اون بدبختی که اون زنا رو سرش سوارن و دارن توسط اون میان کارا رو انجام میدن، اونم مثل نگهبان دم اینجوری مثل سگ کتک خورده قلاد بده گردن وایساده، تو از اون مردا نیستی. تو میای مردونه، تو مردونه میری بیرون، مثل شکارچی، مثل پلنگی که میگه جای گله وایساده، میری تو، حالا یا شکاری گیرت میاد خوشحالتر میای بیرون، خوشحال میای بیرون، یا شکاری گیرت نمیاد دومتو میذاری لاپا، دست از پا درستر برمیگردی میای بیرون، فرقی نمیکنه. This is a man's life. و زندگی مردونه است. این زندگی مردونه رو مثل یه فیچر، مثل یک جنبه از زندگی میشه بهش ارزش داد، ازش قدردانی کرد، ازش حمایت کرد، ازش لذت برد، به شرطی که تو اون جربوزه مردونه رو داشته باشی که مردونه زندگی کنی. زندگی یه خانمی زنگ زد به برنامه گفتش که یعنی چی شما میگی نمیتونید مردانه زندگی کنید؟ اینجوری یه جوری این کلمه مردانه رو بیان کرد، گویا یعنی آدم مردی که زمین گیر نمیتونن مردانه زندگی کنن. اون مردانه‌ای که اون میگه یعنی شرافت، وقار، حمایت از زن و حمایت از زندگی، پدری بالا سر فرزند، آموزش شرافت، این چیزا منظورشون نیست. این چیزا رو زنها پشیزی هم براش ارزش قائل نیستن. حتی اگر اینا جنبه های با ارزش مردونه باشه که فقط برای مردا قابل فهم ارزشمنده، برای زنها این اصلا قابل فهم نیست که بخواد قابل ارزش باشه. مردا با زنها اون چیزی که ما میگیم شرافت و نمیدونم رشادت و فلان و اینا، غیرت و اینا اصلا اهمیت قائل نیستن. میخندن، پوزخند میزنن، ببینن این دو نفر گاوی که دارن و هم دیگه شاخ میزنن سر یه دختری که اون طرف وایسه داره گریه میکنه توی کلاب، نمیدونم کجاست که خیابونه، کدومشون بالاخره اون یکی رو له میکنه که بتونه اون دختره سوارش بشه بقیه راه رو با اون بره. کاری نداره که اون و اون جنگشون سر چه شرافتیه، چون اون کلمه مطلبه برای زن معنی نداره. و خیلی هم خوشحاله اون کسی که اون زنی که این معنی واسش وجود نداره، چون اگه قرار بود داشت باید هرس میخورد، ناراحت میشد، جنگ میکرد، تو جنگ شرکت میکرد، تو جنگ طرف باید میگرفت. دو نفر دارن میجنگن، ما همین سر غیرت،